turnir za Grand Slam v Wimbledonu. S 3-1 v nizih je premagal Nemca Aleksandra Zvireva. Naslednji turnir za Grand Slam bo konec avgusta v ZDA. Vremenska napoved, pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo v globoki zgodovini džeza in sicer v letu 1929, ko je sloviti pianist Fats Waller prvič posnel svojo lastno skladbo Handful of Keys. Fats Waller je avtor tako znanih skladb, kot so naprimer Ain't Misbehaving ali pa Honeysuckle Rose. Handful of Keys torej v izvedbi avtorja Fatsa Wallerja.

Slišali ste posnetek skladbe Handful of Keys Fatsa Wallerja iz leta 1929, zato tudi seveda nekoliko slabša kvaliteta posnetka. Altsaksofonist Johnny Hodges je bil eden glavnih solistov v orkestru slovitega Duke Ellingtona. Imel je privilegiran status in seveda zaradi tega tudi boljši honorar kot vsi ostali člani Ellingtonovega orkestra. Poleg tega, da je igral v veliki zasedbi, pa je veliko snemal tudi z malo džezovsko zasedbo. Tako bomo slišali posnetek skladbe Rosetta iz leta 1966. Johnny Hodges.

Rosetta in altsaksofonist Johnny Hodges. Tradicijo zgodnih začetkov džeza, glasbe, ki se je razvijala na jugu Združenih držav na začetku 20. stoletja, goji zasedba The Blind Boys of Alabama, ki jo bomo slišali v skladbi Make a Better World.

The Blind Boys of Alabama. Pevka Anita O'Day je danes že skoraj da pozabljena, čeprav je kar nekaj desetletij kraljevala na džezovskih odrih in bila gostja cele vrste slovitih džezovskih orkestrov. Poslušajmo jo v skladbi Stella by Starlight. Spremljali jo bodo bobnar John Poole, basist Ray Brown, kitarist Herb Ellis in Oscar Peterson. Posnetek je nastal leta 1957. Anita O'Day.

Anita O'Day. Ali je sploh potrebno posebej predstavljati velikega Franka Sinatro, ki je bil verjetno eden najbolj šarmantnih in karizmatičnih pevcev v zgodovini ameriške pop in jazz glasbe. Poslušajmo ga v skladbi A Fine Romance, Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Klarinetist Sidney Bechet je eden najbolj karizmatičnih in tudi eden najbolj kontroverznih džezovskih glasbenikov z obdobja džeza, ko je ta še nastajal. Bil je eden prvih, ki se je odpravil čez lužo iz Združenih držav Amerike v Evropo in tam predstavljal džez, bil pa je tudi eden prvih, ki je v džezu uporabil sopran saksofon. Slišali ga bomo v skladbi, ki jo morda poznate iz filma Woodyja Allena Midnight in Paris, v skladbi Si ti vois ma mère, Sidney Bechet.

Sidney Bechet iz leta 1952. Naša naslednja gosta pa Ray Charles in Betty Carter v skladbi Every Time We Say Goodbye.

Ray Charles in Betty Carter. Legendarni Frank Sinatra je nekoč dejal: Tony Bennett je največji pevec na svetu. Če to drži ali ne, ne vemo, mislim pa, da ni bil daleč od resnice. Prepričajmo se v skladbi Wave Antonija Carlosa Jobima. Tony Bennett.

Tony Bennett. Slovenska Billie Holiday so ji tudi včasih rekli, govorim o pevki Miji Žnidarič, ki jo bomo slišali v skladbi Sprehod o polnoči oziroma Walking After Midnight, ki jo je prepesnil Dušan Velkavrh, priredbo pa napisal Steve Klink. Solist na alt saksofonu bo Miro Kadovič, zapela bo Mija Žnidarič.

Prehod o polnoči in Mija Žnidarič, eden največjih vibrafonistov na sodobni džezovski sceni, čeprav se zdaj prav te dni nekako upokojuje, je gospod Gary Burton. Slišali ga bomo v skladbi Take Another Look ali Poglej še enkrat. Gary Burton.

Gary Burton, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnji jazz pred polnočjo bo zaključil virtuozni klarinetist Eddie Daniels s skladbo Adagio, ki jo je napisal kitarist Egberto Gismonti. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Mestna občina Ljubljana se ni odzvala na izid včerajšnjega referenduma o občinskem parkirnem odloku, tudi sicer pa v kampanji niso delovala. Referendum je bil sicer zaradi preniske udeležbe neuspešen, se je pa skoraj 94% glasujočih izreklo proti občinskemu odloku. Predlagatelji referenduma so napovedali nadaljne zbore krajanov, da bi o največjih projektih soodločali občani. Rusija poroča, da je sestrelila 8 brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi. Predtem so čez dan skupno sestrelili 300 dronov, navajajo. Predtem je Ukrajina vnovič napadla energetske objekte v Samari, pri tem naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje. Madžarski parlament bo danes glasoval o spremembi ustave, predlagajo vladajoča stranka TISA, omogočala pa bi razrešitev predsednika države in to že dan po uveljavitvi. Premier Peter Madžar je madžarskega predsednika Tamasa Šujoka večkrat pozval k odstopu, saj da je marioneta prejšnje vlade Viktorja Orbana. Šujok meni, da razlogov za odstop ni. Na kolesarski dirki po Franciji imajo kolesari danes prost dan. Včerajšnjo 9. etapo pa je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malemorja do Izela je Tadej Pogačar zadržal skupno vodstvo. 9. etapo je končal kot 11. Vremenska napoved? Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Združene države tudi to noč nadaljujejo napade vzdolž južne iranske obale. O eksplozijah poročajo iz več mest in otoka Kešm. V provinciji Kuzestan je izstrelek zadel kmetijsko vodno črpalko in ubil najmanj enega človeka. Državi sta že predtem izmenjali napade na vojaške objekte, Teheran je po lastnih navedbah tudi zaprl hormuško ožino. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom naj bi prihodnja dva dni potekal v Rimu, sklicujoč se na izraelske vire, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Državi sta sicer pred tedni dosegli dogovor o premirju, a se izraelski napadi na Hezbolahove tarče na jugu Libanona nadaljujejo. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko je potrdila, da bo odstopila s položaja, kakor je predtem napovedal predsednik Volodimir Zelenski. Ta želi s prenovljeno vladno ekipo prenoviti tudi zunanjo strategijo Ukrajine. Kdo jo bo nasledil, še ni znano, med imeni pa se omenja Sergija Koreckega, direktorja državnega naftnega podjetja Naftogaz. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na 5. mestu. Luka Potočar, ki je bil po polfinalu prvi, je tekmovanje končal kot drugi. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. V Parizu se bodo danes srečali voditelji držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj pogovorov bo okrepitev pomoči za Ukrajino, predvsem z varnostnimi jamstvi. Med udeleženci bosta tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in slovenski premier Janez Janša. O pomoči Ukrajini in 21. svežnju sankcij proti Rusiji pa bodo v Bruslju razpravljali zunani ministri držav članic Evropske unije. Ameriška vojska je pozno sinoči sprožila nov krog napadov na Iran. O eksplozijah poročajo iz mest vzdolž južne iranske obale in otoka Kešem. Mediji poročajo, da je bila tarča napadov kritična infrastruktura, predvsem naftni, jedrski in vojaški objekti, pri tem je bil ubit najmanj en človek. Iran je v odgovor sprožil rakete na eno od ameriških letalskih baz v Jordaniji. Sirene zaradi zračnega napada so bile sprožene tudi v Bahrajnu. Iz Tajske poročajo o požaru v enem od lokalov v Bangkoku. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih, od tega 22 v kritičnem stanju, poročajo oblasti. Te dodajajo, da je dim hitro napolnil prostor lokala v turističnem delu tajske prestolnice, številni pa so se zatekli v sanitarni del, kjer ni bilo požarnih izhodov. Ljubljanskega referenduma o občinskem parkirnem odloku se je udeležilo 19% volilnih upravičencev, kar je bilo premalo za dosego kvoruma. Kljub temu se je 93% glasujočih izreklo proti omenjeni parkirni ureditvi. Pobudniki referenduma so v odzivu na izid župana Zorana Jankoviča pozvali, naj preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah. Mestna občina se ni odzvala, prav tako v referendumski kampanji ni sodelovala. Na evropskem prvenstvu v košarki do 20 let so slovenski košarkarji sinoči slavili že drugič. Z 90-77 so premagali reprezentanco Izraela. Danes izbrance Daniela Radosavljeviča v Stožicah čaka še zadnja tekma skupinskega dela. Igrali bodo proti Romuniji. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan pa do 33 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Še podatki o prometu. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana center. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro vam želimo, ponedeljek, 13. julij se piše danes. Vraževerni bodo vzkliknili še dobro, da je ponedeljek, da ni petek, 13. No in to je morda tudi ena izmed bolj redkih prednosti, zaradi katerih se ljudje veselijo ponedeljka. No, ponedeljek je prvi dan v tednu, pomeni nove začetke, nove priložnosti in ker se čas hitro vrti, bo prav kmalo tu tudi veliko bolj zaželen petek. Torej, ostanimo pri ponedeljkovi realnosti, če ste uro preslišali, 4:05, naša osebna izkaznica pa se tokrat glasi takole: urednica jutra na prvem Nadja Petaver, glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Igor Kropec in Matjaž Polak, pred mikrofonom Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Vsi našteti vam želimo dober začetek dneva in lep teden.

Enkrat v življenju novogoriški avtomobili strahopetci umrejo veliko krat prej, preden dočakajo dejansko smrt, pa je dejal Julij Gaj Cezar, ki se je rodil na današnji dan in sicer leta 100 pred našim štetjem. Tudi njega omenimo in predstavimo v jutranjem koledarju čez približno eno uro, sicer pa danes mineva natanko 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu, simbola slovenske prisotnosti v središču mesta. V klicno kodo se nam bo oglasila Špela Lenardič in nam povedala, kako pomembna je bila svoj čas ta stavba, no pa tudi o turistični sezoni v Trstu in Furlaniji Julijski krajini se bova pogovarjala, klicna koda pa kot običajno 15 minut pred sedmo. Verjetno vsaj tistim nekoliko bolj zrelim poslušalcem ni neznano ime Stjepan Džimi Stanič, ki se je rodil leta 1929 v Zagrebu. Eden najbolj priljubljenih jugoslovanskih pevcev se je v kolektivni spomin vtisnil z uspešnicama Cowboy Jimmy in Moja kobila Suzy. Nekaj izsekov iz njegove biografije in seveda njegovo glasbo pa zavrtimo v odjugi po pol osmi. Pred tremi tedni je letošnji zmagovalni Kres zagorel za roman Kresničevje Ajde Bračič. Zanimanje in navdušenje kritikov in bralcev so vzbudili že njeni Leteči ljudje zbirka kratkih zgodb. Po izobrazbi je sicer arhitektka, o novem pisanju za zdaj razmišlja previdno, idej je več, resnega dela pa se bo lotila šele, ko bo sezona nagrad pustila za seboj. To je med drugim povedala po prejemu nagrade, no sicer pa letošnja prejemnica Kresnika Ajda Bračič bo misli razvijala v novi epizodi Prvakov tedna danes od 8. naprej. To vam ponujamo ob vseh stalnicah jutrnega programa v ponedeljek 13. julija. Zdaj pa gremo Down Under. Avstralcev ni več na mundialu, se pa zato In Excess vrtijo na našem gramofonu.

0: 19 minut čez 5, dobro jutro. Precej jedrnata vremenska napoved je zdaj le pred nami, ki pravi takole: danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. In nekaj podobnega tudi pri vremenskih obetih. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Pika, ne bom rekel popremjevsko dokončna pika, zato ker zdaj le sledi še drugi del tega vremenskega bloka. Začnem ga s pozdravom. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro, Bojan.
0: In kako obsežni ali pa recimo temu enolični so tvoji vremenski podatki?
1: No, so kar čedni.
0: So čedni,
1: ja,
0: dobro.
1: Ja, začnejo se z besedo jasno, torej so kar čedni.
0: Torej, prisluhnimo čednim vremenskim podatkom.
1: O 5. uri v Ljubljani jasno in 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusija na Maribor in Murska Sobota jasno 15, Novo mesto jasno 16, letališče Cerkli ob Krki jasno 15 stopinj, Lisca tudi jasno 18 in piha zahodnik 17 km na uro, Postojna jasno 14. Letališče Portorož pretežno jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, na Kredarici zmerno oblačno 8 stopinj in piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Ostali podatki pa: Rateče 12 stopinj, letališče Lesce 15, Rudno polje in Jezersko 10, Krvavec 12, Rogla 13, Ravne na Koroškem in Celje 14, Velenje 16, Hrastnik 15, Maribor 19 stopinj, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 14, Krško in Ilirska Bistrica 16 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 12, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 11 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Dan bo minil v znamenju Ukrajine, ki že skoraj 4,5 leta odvrača rusko invazijo. Kako še pomagati Kijevu, bodo danes v Parizu razpravljali voditelji tako imenovane koalicije voljnih, v Bruslju pa zunanji ministri držav Evropske unije. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Na ljubljanskem referendumu 94% volivcev proti parkirnemu odloku, a kvorum ni bil dosežen. Iran in ZDA to noč z novim krogom napadov. Požar v pivnici v Bangkoku zahteval 27 življenj. Pretežno jasno bo s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Vid Palčnik. V Parizu se bo danes zbralo okoli 30 voditeljev članic tako imenovane koalicije voljnih podpornic Ukrajine. Med njimi bo tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo predvidoma jutri obiskal ukrajinsko prestolnico. Ukrajina bo tudi tema zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije. Podrobneje Igor Jurič.
3: Na srečanju voditeljev koalicije voljnih v Parizu bodo govorili predvsem, kako še okrepiti vojaško pomoč Ukrajini. Ta je v zadnjem času nekako vzpostavila ravnotežje na bojišču, a je zato Rusija okrepila napade na civilne objekte tako z droni kot balističnimi raketami. Voditelji bodo zato iskali predvsem rešitev za okrepitev ukrajinske zračne obrambe. Že na vrhu Zveze NATO v Ankari je premier Janez Janša napovedal finančno pomoč na tem področju.
4: Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev.
3: Ukrajina se sicer vedno bolj sooča s pomankanjem prestreznih raket, ker jih zaveznice ne uspejo dobaviti dovolj. Bo pa Ukrajini za letos in prihodnje leto na razpolago obsežna finančna pomoč. Zaveznice v NATO ji bodo za obe leti zagotovile po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Evropska unija pa je Ukrajini za leti 2026 in 2027 odobrila 90 milijard evro posojila. Zunanji ministri bodo poleg tega imeli na mizi tudi 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ker želi Unija še dodatno povečati pritisk na Putina in doseči, da sede za pogajalsko mizo.
1: Ameriška vojska je po noči izvedla nov krog napadov vzdolž južne iranske obale, s čimer želi po lastnih navedbah omejiti iranske napade na komercialne ladje v Hormuški ožini. Iran odgovarja z napadi na ameriška oporišča.
2: ZDA so napadle strateško pomembne lokacije vzdolž južne iranske obale, tako je bilo med drugim raketiranih več tarč v regiji Hormozgan, odkoder Iran nadzoruje večji del Hormuške ožine. Napadena je bila tudi jedrska, naftna in vojaška infrastruktura. Iranska revolucionarna garda v odgovor napada, kot navaja, sovražnikova oporišča, med drugim ameriške baze v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu. Po novičnih napadih so cene nafte na mednarodnem trgu poskočile za več kot 4%.
1: Iz Bangkoka poročajo o nočnem požaru v eni od pivnic v turističnem predelu Chatuchak. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih, od tega 22 v kritičnem stanju. Kot je dejal tajski premier Anutin Charnvirakul, je dim hitro napolnil prostor lokala, številni pa so se zatekli v sanitarni del, kjer ni bilo požarnih izhodov. Tam so našli tudi največ trupel.
2: Madžarski parlament bo danes glasoval o spremembi ustave, predlagajo vladajoča stranka TISA, med drugim pa bi omogočala razrešitev predsednika države in to že dan po uveljavitvi. Premier Peter Madžar je predsednika Tamaša Šujoka večkrat pozval k odstopu, saj da je marioneta prejšnje vlade Viktorja Orbana. Šujok meni, da razlogov za odstop ni. Ker ima TISA v parlamentu več kot dvotretinsko večino, sprejetje spremembe ustave in s tem odstavitve predsednika nista vprašljivi, so pa do novosti in postopka sprejemanja, ki je med drugim vključeval le 5 dni javne razprave, kritični opozicija in del nevladnih organizacij.
1: Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% občank in občanov. Zahtevani kvorum s tem ni bil dosežen, se je pa, glede na delne izide, skoraj 94% glasujočih opredelilo proti omenjeni ureditvi. Peter Močnik.
5: Za zavrnitev odloka bi morala proti odloku glasovati večina voljivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku izrekla najmanj petina vseh voljivcev, kar je okoli 45.500. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano, Klemen Fajs.
6: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40 tisoč ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana, izreklo nezaupnico.
5: Fajs je ob tem dodal, da je bil ta referendum šele začetek. Začetek prebujanja Ljubljane in povezovanja ljudi za več demokracije in neposrednega odločanja o tem, kako naj se Ljubljana razvija. Na mestni občini za izjave niso bili dosegljivi. Še vedno pa ni znano, ali je bil odlok, ki ga je mestna občina umaknila, umaknjen zakonito. Če je bil, to pomeni, da je referendum odločal o neobstoječem odloku. Če pa ni bil umaknjen zakonito, bo ob nedoseženem kvorumu na referendumu novi odlok, kot vse kaže, obveljal. O tem bo odločilo ustavno sodišče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36, nadaljujemo v zamejstvu. Danes mineva 106 let od fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu. Ta je bil ob stoletnici dogodka s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko vnovič vrnili šele, ko se iz prostorov izseli fakulteta za prevajalce in tolmače. O postopkih predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
7: Trstaška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovoljenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo doselitve prišlo v roku nekje do leta 30, kakor je bilo pač dogovorjeno.
1: Številne slovenske organizacije se bodo morale do takrat uskladiti glede načrtov za vnovično oživitev Narodnega doma. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
2: Gasilci so včeraj zvečer pogasili obsežen požar, ki je zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja. Pri gašenju je sodelovalo več gasilskih društev in tudi dve letali. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Pri tem velja opozoriti, da za območje celotne države še vedno velja velika požarna ogroženost.
1: To jutro bo tudi v znamenju nekaj napetega pričakovanja. Znani bodo namreč rezultati spomladanskega roka splošne mature. Skoraj 7000 kandidatov si bo lahko svoj uspeh ogledalo od 7. ure. Mi pa zdaj k pregledu športnih uspehov doma in na tujem. Z vami bo Gašper Ogrinc. Želimo vam prijeten začetek tedna.
8: Na sloviti kolesarski dirki po Franciji imajo kolesarji danes prost dan, včerajšnjo deveto etapo pa je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Isela je Nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johannesena in Britanca Toma Pitcocka. Tadej Pogačar je zadržal skupno vodstvo, deveto etapo je končal kot enajsti. Sinoči se je s finalnim dvobojem med posamezniki končal teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Tega je po skoraj 4 urah igre dobil italijanski zvezdnik Jannik Sinner, ki je s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bo do konec avgusta gostile Združene države Amerike. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na 5. mestu, Luka Potočar, ki je bil po polfinalu na izvrstnem 1. mestu, pa je tekmovanje sklenil kot drugi. Na evropskem prvenstvu v košarki do 20 let so se sinoči druge zmage veselili slovenski košarkarji, ki so z 90-77 premagali reprezentanco Izraela. Danes izbrance Daniela Radosavljeviča v Stožicah čaka še zadnja tekma skupinskega dela, v kateri bodo igrali proti Romuniji.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo od 29 do 33 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Ura je 5:40 minut.
9: Tukaj prvi jutranji program.

Bobby Darin z nami v jutru, na prvem, 10 je zdaj le do 6. Redovnica Emanuela Žerdin v ponovljeni duhovni misli govori o družinah, ki ne morejo na dopust. Razlogi za to so različni, med njimi je tudi revščina.

Čas dopustov je. Vsak konec tedna se vijejo dolge kolone v smeri proti morju in nazaj. To je vsakoletna preselitev narodov do blažene morske obale in nazaj. Zato še toliko bolj zaboli, ko sem slišala, kako sta se dva fanta šestega razreda pogovarjala o sošolcu, ki je reven, kajti oni ne gredo na dopust. Zamislite si to. Cel svet gre na morje, vsi se pripravljajo eden ali dva meseca, da gredo na morje, oni pa ne. In so takoj zaznamovani, drugačni, skoraj nenormalni. Ni mi dalo miru, pa sem fanta, katerega družina ne gre na dopust, vprašala, zakaj ne gredo na morje. Vem, da niso tako revni, da si ne bi, kot vsi ostali, mogli privoščiti nekaj dni tam nekje ob jadranski obali. Fant mi je povedal, da ne gredo zato, ker je dedek hudo zbolel in mamica noče, da bi bili nekje daleč od njega. Zasolzile so se mi oči. Ja, tako drugačna je ta družina. Ne bo šla na dopust, proti vsem trendom in reklamam, ne bo šla na dopust, ker ne želi pustiti samega dedka, ki je zbolel. Ali je res tako, da je danes že vse digitalizirano in določeno, tudi kam in kako naj gremo na dopust? Pa se hvalimo, kako smo svobodni, napredni, neomejeni, kako hitro lahko vse uredimo prek interneta. Pogosto pa prav stvari in omrežja in novodobno suženstvo v ugledu in prestižu vrže ljudi v novo odvisnost. Ne vem, kako preživlja poletje družina, ki ni šla na dopust. Vem pa, da je dedek, ki je hudo bolan, miren in srečen, saj ga vsak dan nekdo pride obiskat, po potrebi ostanejo z njim. Počuti se kot kralj, kot je sam rekel, saj karkoli si zaželi, mu domači omogočijo. Ti otroci ne bodo imeli spomine na morje, imeli pa bodo spomine na ljubezen do dedka, ki jih je povezala tistega vročega poletja bolj kot vse sodobne dopustniške igre. In njim beseda sočutje ne bo tuja, saj so jo doživeli in vpili v sebe. Kdo ve, mogoče pa jim bo prav zaradi tega ta letošnji dopust brez morja ostal v spominu do konca življenja.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čez eno uro bodo objavili rezultate splošne mature v spomladanskem roku. Nanj se je prijavilo nekaj manj kot 7000 kandidatov. Ti bodo lahko elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo opravili do vključno srede. Ta čas bodo imeli tudi možnost ugovora na oceno. Nekaj več kot 10000 kandidatov z poklicne mature je rezultate izvedelo že prejšnjo sredo. V civilni iniciativi za Ljubljano so izid ljubljanskega referenduma o parkirnem odloku označili za nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Čeprav zavrnitvenega kvoruma niso dosegli, so napovedali referendume o drugih občinskih projektih, kot je kanal, C0, sežigalnica in parkirna hiša pod tržnico. Iran je po najnovejšem valu ameriških napadov sprožil povračilno obstreljevanje ciljev v zalivu. Po navedbah iranske revolucionarne garde so bili med tarčami ameriške vojaške baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Droni so zadeli tudi zračno bazo na vzhodu Jordanije. Ameriška vojska je predtem sporočila, da je zadela več 10 ciljev v Islamski republiki kot odgovor na iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Zunani ministri članice Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju obravnavali možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Med možnimi rešitvami so sistemi uvoznih dovoljenj, visoke carine in popolna prepoved uvoza. Opravili bodo tudi pogovore o najnovejšem dogajanju med Iranom in Združenimi državami ter nadaljni podpori Ukrajini. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je po skoraj 4 urah s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Sinner je v Wimbledonu slavil že lani. Naslednji turnir za Grand Slam bo do konec avgusta gostile Združene države Amerike. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 6 minut, kolona je dolga okoli 4 kilometre. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del na uvozu Ivančna Gorica proti Novemu mestu popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane. Obvoz je preko priključka Bič. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. To so bila poročila 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Koala Voice so novice ob 6 nadgradili svojo vestjo. Zdaj jih je 6 minut čez 6. Prišel, videl, zmagal, so besede, ki jih je izrekel rimski vojskovodja, politik in pisatelj Gaj Julij Cezar, ki se je rodil 13. julija leta 100 pred našim štetjem. No, to pa je dejal, ko je zlahka zadušil upor v Pontu in to sporočil v Rim.
1: Izkušnja je učiteljica vseh reči, je še ena misel Julija Cezarja, ki je s svojimi številnimi bojnimi zmagami zelo razširil rimski imperij, ko je leta 46 pred našim štetjem v državljanski vojni premagal Pompeja Velikega, se je oklical za diktatorja.
0: Njegova diktatura označuje konec vrhovne vladavine rimskega senata in začetek cesarstva.
1: Se pa po njem imenuje tudi mesec, s katerim se začenja druga polovica leta in danes je pred nami 13. dan meseca julija.
0: Poletni julij, dnevi so še vedno dolgi, no, čeprav se svetli del dneva že krajša in danes bo trajal 15 ur in 27 minut.
1: Sonce je ušlo 24 minut čez 5, zašlo pa bo 9 minut pred 21.
2: Januar, februar, marec, četrtek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 13. julija leta 1920 so italijanski fašisti v Trstu zažgali slovenski narodni dom, v katerem so bili tudi uradi političnega društva Edinost, prosvetnih društev tržaške hranilnice in posojilnice ter slovenska čitalnica. Požig je bil ena izmed akcij v sklopu preganjanja in zatiranja Slovencev v Trstu in na Primorskem. Je začetek najhujšega od obdobja raznarodovalnih in zastraševalnih akcij italijanskih nacionalistov proti Slovencem na Tržaškem.
0: No in tudi v tej obletnici se bomo pogovarjali z našo dopisnico Špelo Lenardič v klicni kodi 15 pred 7. Že zdaj pa povejmo še, da je bilo v naslednjih 2 letih po požigu, po podatkih italijanskih zgodovinarjev, požganih, napadenih ali razdejanih več kot 130 poslopi središč delavskih in slovenskih narodnih organizacij, knjižnic, telovadnic, župnišč in tiskarn.
1: 13. julija leta 1941 so v Zadvorskih hribih na vzhodnem delu Ljubljane ustanovili Molniško četo, prvo partizansko enoto v Sloveniji in ob ustanovitvi je imela 13 borcev.
0: Ja, leta 1943, torej 2 leti pozneje, se je končala ena najhujših bitk v drugi svetovni vojni, bitka pri Kursku, ki se je začela 5. julija istega leta. To je bil spopad med nemškimi silami in sovjetsko rdečo armado, velja pa za največjo tankovsko bitko v zgodovini. V njej so Nemci izgubili 70 tisoč mož, 1500 tankov in 1000 letal.
1: 13. julija leta 1977 so bili v New Yorku 25 ur brez električne energije.
0: In gremo malo južneje od New Yorka, v Urugvaju, v Južni Ameriki, se je 13. julija leta 1930 začelo prvo svetovno prvenstvo v zgodovini nogometa.
1: Sodelovalo je 13 državnih moštev, med njimi le 4 iz Evrope, Francija, Belgija, Jugoslavija in Romunija. Drugi evropski nogometaši so se ustrašili dolgega potovanja in drugačnega podnebja. Zadnje tekme so bile na stadionu Centenario v Montevideo, ki je že takrat sprejel 80 tisoč gledalcev.
0: In prvi svetovni nogometni prvaki so postali oziroma je postala reprezentanca Urugvaja, ki je v finalu premagala Argentino s 4-2, kraljevina Jugoslavija pa se je uvrstila na izvrstno 4. mesto.
1: Montevideo, Bog te blagoslovi, je naslov srbske športne komedije iz leta 2010 režiserja Dragana Bjelogrlića o dogodkih, ki so vodili do udeležbe jugoslovanske nogometne reprezentance na prvem svetovnem prvenstvu v nogometu v Montevideo v Urugvaju julija leta 1930.
0: Filmu je sledila še televizijska nadaljevanka, glasbo za film in serijo pa je prispeval Magnifico.

0: Danes mineva 41 let od dobrodelnega koncerta Live Aid, na katerem so nastopajoči istočasno na londonskem stadionu Wembley in filadelfijskem stadionu JFK zbirali denar za žrtve lakote v Etiopiji.
1: Pretresljive fotografije shiranih otrok in njihovih obupanih staršev so spodbudile dva britanska glasbenika Boba Geldofa iz zasedbe The Boomtown Rats in Mitcha Ura, takrat člana skupine Ultravox, da sta se lotila reševanja te problematike in tako zasnovala dogodek poimenovan Live Aid.
0: Na dveh celinah so brezplačno nastopili nekateri največji glasbeniki tistega časa, med njimi skupina Queen, pa Elton John, David Bowie, Paul McCartney, U2, Madonna, Phil Collins, Mick Jagger in Tina Turner.
1: In koncert velja za enega največjih televizijskih prenosov v zgodovini. Prek satelita ga je v več kot 150 državah spremljalo 1,9 milijarde ljudi, na obeh stadionih pa približno 162 tisoč obiskovalcev in zbrali naj bi več, preračunano v današnje zneske, več kot 130 milijonov evrov.
0: Čeprav se številni festivala Live Aida spominjajo kot edinstvenega trenutka svetovne enotnosti pred družbenimi mediji, pa ta ni bil brez pomankljivosti, še posebej, če ga gledamo skozi prizmo raznolikosti in zastopanosti.
1: Ja, res je. Čeprav je bil organiziran v dobrobit Afrike, leta 1985 na odru ni nastopil noben afriški izvajalec. Nastopili so pretežno belopolti izvajalci, tudi izvajalki bilo le za vzorec, to so bile Sade, Tina Turner, Madonna in Patti LaBelle.
0: Phil Collins je bil edini izvajalec, ki je nastopil na obeh prizoriščih, takole je bil slišati njegov nastop v Londonu. Nato so ga s Concordom odpeljali še v Filadelfijo. Against All Odds.
2: This is called Against All Odds.

0: Dobro jutro, 17 minut čez 6. Včasih je treba kljubovati tudi verjetnostnemu računu. Zdaj pa na urad za meteorologijo. Blaž Šter, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kako verjetno je, da bo današnji ponedeljek minil brez popoldanskih ploh in neviht?
1: Danes je to kar zelo verjetno, ampak v naslednjih dneh se pa bo to spremenilo, tako da napoved je bolj spremenljivega vremena, danes pa še vedno sončno in tudi precej vroče bo, to pomeni temperature tam do 33 stopinj, morda še kakšna stopinja več, ker je posod po Sloveniji precej sušno, so te temperature, te visoke temperature kar zlahka dosegamo, kajti tla so suha in se hitreje segrejo, tako da tudi v višjih predeljih ne bo kaj dosti hladneje, ampak ja, morda okoli 29 stopinj recimo na morskih višinah okoli 600-500 metrov. Drugače pa jutri vreme bo že bolj spremenljivo, sprva bo sicer še sončno in tudi precej toplo, bo pa že jutri več vlage v zraku, tako da bo kar občutek soparnega vremena in popoldne pričakujemo, da se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, predvsem v severnih krajih in se potem širile to tudi proti jugu države, tako da bo kar nekaj nevihtnega dogajanja. Kot kaže, lahko nastaja tudi kakšne močnejše nevihte, bomo pa še spremljali, kako se bo razvijala ta napoved. Do teh neviht bo še kar vroče, tako da v severnih krajih

0: močnim zrakom, ki bo južneje in toplejšim, ki bo severneje, tako da nas bo občasno dosegal tudi malo bolj malo hladnejši in bolj vlažen zrak, tako da v četrtek nekaj več vlage v zraku in tudi potem popovdne bodo še plohe nevihte, ki jih pa bo nekoliko manj kakor pa v sredo. Tako da v bistvu od današnjega dne, če pogledamo, bodo vsak dan možne plohe nevihte, tako da ta verjetnost bo kar znatna v prihodnjih dneh.
1: Vsekakor pa takole pod črto, precej pričakovana poletna vremenska napoved.
0: Ja, ampak vseeno malo drugačno, kakor smo bili vajeni, vemo, da letošnje poletje je bilo kar precej sušno. Sicer smo imeli obdobje tudi nevihnega vremena in znova se vrača, kot kaže, kar pa je po svoje dobrodošlo. Vemo, da so tla presušena in da čeprav bodo te padavine, vemo, v obliki tudi nalivov, so vseeno dobrodošle.
1: Ampak ob tem seveda si ne želimo podrtih dreves in odkritih streh, a ne?
0: Ja, zagotovo se ne želimo, ampak takšna je pač narava in tudi pokaže svojo moč tudi v taki obliki.
1: Tako. Blašter, hvala lepa za tale jutrni razmislek, predvsem pa vremenska napoved. Lep ponedeljek vam želim.
0: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Srečno, to je bil Blašter z Urada za meteorologijo. Zdaj le ne bom posebej predstavljal, ker je z nami že od petih naprej, Mateja.
2: Tukaj sem.
1: Še vedno si tu. To je dobra novica za tvoje sodelavce in poslušalce. Sicer pa v temle studiu se mi zdi kar precej vroče, ni ravno klimatiziran in potem takoj pomislim, ali je zunaj bolj prijetno, manj prijetno.
2: Na tej strani imam odprta okna, tako da je čisto prijetno.
1: Dobro.
2: Drugače pa dokaj sveže še vedno in prijetno tudi drugod. Se pravi ob 6. uri v Ljubljani jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, Slovenj Gradec jasno 11, nato pa letališče Edvarda Rusija na Maribor in letališče Cerklje ob Krki ter Murska Sobota in Novo mesto jasno 15. Lisca jasno 18, piha zahodnik 16 km na uro, Postojna jasno 14, letališče Portorož pretežno jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj in piha severozahodnik sunki do 43 km na uro. Ostali podatki, Rateče 12 stopinj, letališče Lesce 15, Rudno polje in Jezersko 10, Krvavec, Rogla in Ravne na Koroškem 13 stopinj, Velenje 16, Celje 14, Hrastnik 15, Maribor 19, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 14, Krško, Črnomelj in Ilirska Bistrica 15 stopinj, Kočevje 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 14 stopinj Celzija.
1: Hvala lepa, Mateja. 6:22. Rudi Pančur, naš glasbeni urednik, nadaljuje julijski niz skladb, recimo iz nabora pop opere ali pa tako imenovanega cross opera. In po tem, ko smo slišali v minulih dveh tednih Pavarotija in pred tednom dnim Bocellija, zdaj še Sara Brightman. Dobro jutro, 7 jih manjka do 6:30.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Pobudniki ljubljanskega referenduma kljub nedoseženemu kvorumu je volja ljudi o parkirni politiki jasna. Morda sledijo tudi referendumi o sežigalnici in kanalu C0. V Parizu srečanje voditeljev članic koalicije voljnih za Ukrajino v ospredju dobava protizračne obrambe. Na Bližnjem vzhodu nadaljevanje cikla po ameriškem obstreljevanju so iranske rakete poletele na cilje po vsem zalivu. Luka Potočar v težavnostnem plezanju v svetovnem pokalu Šamoniju potrdil dobro formo in za las zaostal za zmago. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani območje zastojev. Čas potovanja se podaljša za približno 19 minut, kolona je dolga okoli 12,5 km. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani nastal zastoj, kolona je dolga 2 km. Zastoj je tudi med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 5 minut, kolona je dolga okoli 5,5 km. Med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na izvozu Postojna iz smeri Kopra je zaradi del popolna zapora. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del na uvozu Ivančna Gorica proti Novemu mestu popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru oviran promet.

36, 26 minut do sedmih, do druge jutranje kronike. Vmes postorimo še marsikaj, med drugim se odpravimo vsaj takole virtualno, tudi v Trst in Furlanijo, Julijsko krajino, s Špelo Lenardič, med drugim preverimo, kakšna je turistična, poletna turistična sezona v naši soseščini, pa tudi o obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, v klicni kodi kmalu na prvem.

0: ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu Platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Kokosi o velikem spočetju in astrofizikalnem dejstvu, da planeti se vrtijo. Čas teče 17 minut do 7. V današnjem klicni kodi se bomo pogovarjali z našo dopisnico iz sosednje Furlanije Julijske krajine, Špelo Lenardič. Najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi in vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Slovenci v Italiji se danes spominjajo prav posebne obletnice, mineva namreč natanko 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu, simbola slovenske prisotnosti v središču mesta. Špela, kako pomembna je bila svoj čas ta stavba?
1: Ja, danes je res prav poseben dan, ne? Ko se predvsem v Trstu spominjamo nekdanje veličine tukajšnje slovenske narodne skupnosti. In tudi zvečer bo prav pred Narodnim domom potekala taka krajša spominska slovesnost. Naj navedem nekaj podatkov, ki pričajo o tem, kako mogočna je bila včasih ta stavba, pa tudi pravzaprav kako živahno je bilo dogajanje v njej. Narodni dom so namreč po načrtih arhitekta Maksa Fabjanija zgradili Slovenci z lastnimi sredstvi. Leta 1904 se je v palačo prva vselila tržaška posojilnica in hranilnica, ki je teda imela več kot 3000 zadružnikov. No, v njej je delovalo tudi gledališče, takšnja dvorana je imela 350 sedežev, a menda je ob domnevnih dogodkih se v njej trlo tudi okoli 900 obiskovalcev, to zagotovo danes ne bi šlo skozi iz varnostnih vidikov. No, v 16 letih se je na odru zvrstilo več kot 600 predstav, na stotine koncertov in seveda priljubljenih plesov. V Narodnem domu je sicer delovala tudi čitalnica, ki je ponujala več kot 100 časnikov in 35 dnevnikov, pa glasbena matica, ki je poskrbela za živahen glasbeni utrip, in telovadnica, v kateri so bili dejavni člani športnega društva Sokol, pa številni uradi, pisarne, odvetniške pisarne, recimo pa sedež delavskega društva, pa tudi sedež političnega društva Edinost, ki je morda kot zanimivost naj povem, recimo leta 1908 priredilo shod za slovensko univerzo. Takrat so si namreč še vedno prizadevali, da bi ta zaživela v Trstu in ne v Ljubljani. No, 15-stropna stavba je imela tudi svoje dvigalo, kar je bila posebnost za tisti čas, in seveda hotel Balkan. Gostje so posedali v kavarni, si lahko privoščili večerjo ali kosilo v restauraciji. Skratka, v večkulturnem Trstu je bil Narodni dom res središče gospodarskega, kulturnega in pa družbeno-političnega življenja tamkajšnjih Slovencev, pa tudi Hrvatov in Srbov. In zato trn v peti uspenjajočih se takratnih nacionalističnih oziroma fašističnih sil, ki so ga 13. julija 1920 napadli in tudi požgali.
0: Ja, in 100 let po požigu julija 2020 je bil o prisotnostih obeh predsednikov držav podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. Uradno so ti danes res lastniki stavbe, nimajo pa še dostopa do vseh njenih prostorov in se nam postavi vprašanje, kako to in kdaj bo torej Narodni dom zares ponovno slovensko stičišče v mestu.
1: Ja, kolesja se v Italiji vrtijo nekoliko počasneje, no sicer tudi v Sloveniji niso prav hitra, ampak tu je morda še nekoliko več birokracije. Res je, kot si dejal, Borut Pahor in Sergio Mattarella sta julija 2020 poleg tistega zgodovinskega stiska rok pred spomenikom bazoviških junakov in pred obeležjem posvečenim žrtvam FOIP v Trst prišla prav zaradi obletnice Narodnega doma in podpisa sporazuma, s katerim je bil potem Slovencem Narodni dom tudi vrnjen. Pravno formalno je zdaj lastnica te stavbe palača Fundacija Narodni dom, ki pa še vedno razpolaga samo s pritličnimi prostori. Ko vanj vstopimo recimo na levi strani k prebiranju slovenskih knjig, vabi oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, na desni strani pa lahko recimo obiskovalci vstopijo v multimedijski informacijski center STIK, ki na tak zelo interaktiven in zabaven, zanimiv način predstavlja zgodovinsko prisotnost in razvejano dejavnost Slovencev v Furlaniji, Julijski krajini. No in kot si tudi prav dejal, v vseh ostalih prostorih oziroma nadstropjih deluje še vedno fakulteta za prevajalce in tolmače, tako da bodo Slovenci lahko do njih dostopali šele, ko se bo ta preselila v nove prostore. No, na Univerzi v Trstu zagotavljajo, da se bodo sedaj obnovitvena dela v ulici Gregoreti Due, v tej novi palači, ki jo je treba obnoviti za potrebe fakultete, res tudi začela. Sporazum namreč predvideva, da naj bi fakulteta se izselila do leta 2030. Ostaja torej samo še slabe 4 leta, tako za univerzo, kot pa tudi za Slovence, ki morajo na vse zadnje izdelati tudi jasen načrt, kako bo narodni dom v središču mesta tudi ponovno zacvetel, zaživel. Vemo samo, da se bo v prvo nadstropje preselila Narodna in študijska knjižnica, zagotovo pa se želijo v te zgodovinske prostore vrniti še številna druga društva in ustanove. Kako si jih bodo porazdelili, še ni jasno. Največji izziv pa bo zagotovo zagotoviti finančno vzdržnost te velike nepremičnine. Slovence vsekakor torej čaka še veliko usklajevanj, medtem pa se v fundaciji Narodni dom posvečajo drugemu narodnemu domu, tistemu pri Svetem Ivanu, to je še en tak kulturni dom oziroma nepremičnina, ki je tudi po zaščitnem zakonu bila predvidena, da se vrne Slovencem. Najmalček še tukaj spomnim, slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar je skupaj s tržaškim županom in predsednikom dežele trak slovesno prerezala že oktobra leta 2023. No, Slovenski raziskovalni inštitut, Narodna in študijska knjižnica in domača društva pa se še vedno niso vselile v te prostore. Dežela se je namreč med tem premislila in jih ne samo dala v uporabo, ampak tudi v lastništvo Slovencem. No, ti so pa prej pametno rekli, bomo stavbo prevzeli, ampak zaključite najprej celovito prenovo in ta prenova se zdaj menda res zaključuje. Tako da skratka, če bo vse šlo po sreči, bo novo slovensko središče pri Svetem Ivanu zaživelo še do konca tega leta, a pustimo se presenetiti.
0: Ja, res. Sicer pa Špela ostaje odprta še številna druga vprašanja povezana s slovensko narodno skupnostjo, tako glede nepremičnin kot njeno politično zastopanostjo. Denimo v Italiji snujejo nov volilni zakon. Kdaj bo znano, če bo spoštoval tudi zaščitni zakon za Slovence, v katerem piše, da morajo ti imeti olajšano pot do izvolitve v politične predstavniška telesa?
1: Ja, prav jutri naj bi se v poslanski zbornici v Rimu začela obravnava o novem volilnem zakonu, ki bo seveda po pričakovanjih burna in dolga. Slovenci bodo svojo pravico skušali uveljavljati preko dveh predlogov. Enega je podala Demokratska stranka, drugo rešitev pa je snovala stranka Slovenska skupnost. Zdaj, obe imata relativno malo možnosti za uveljavitev, a kot pravimo, upanje umre zadnje. Za svoj stolček se bodo na vse zadnje morali Slovenci boriti tudi na deželni ravni in tudi v okviru pokrajin, ki jih sosednja Furlanija, Julijska krajina ponovno uvaja s prihodnjim letom. In svoj čas so bili prav na teh pokrajinskih svetih Slovenci številčno zastopani. Bomo videli, kako bo. Vsekakor še enkrat, odnosi med sosednjima državama so odlični. Sta prav v petek v Rimu ponovno potrdila zunanja ministra Tone Kajzer in Antonio Tajani in hkrati napovedala tudi dvostransko srečanje za september v lanskoletni Evropski prestolnici kulture in zagotovo bo govora tudi o volilnem zakonu in zastopanosti Slovencev. Kar se tiče pa nepremičninske krize in družbe dom ter vprašanjem lastništva kulturnega doma v Trstu, tam, kjer ima sedež Slovensko stalno gledališče, pa ni še veliko novega, vsaj uradno ne. V družbi dom pravijo sicer, da so s prodajo še dveh nadstropij v stavbi v ulici Monteki uspeli dolg družbe znižati za 3/4 oziroma na 3 milijone. No, s predstavniki nove slovenske vlade pa se še niso sestali, namreč verjetno bodo prav za reševanje te krize oziroma vprašanje lastništva kulturnega doma potrebovali tako pomoč Slovenije kot tudi Italije.
0: 7 minut pred 7 bo najbrž dovolj skrbi in resnih tem za te dokaj zgodne jutranje ure. Špela, čas kislih kumaric se, kot kaže, še ni začel. Kako pa sicer minevajo ti vroči poletni dnevi v sosednji deželi? Predvidevam, da je turistična sezona že v polnem teku.
1: Ja, turistov je res veliko. V deželi zadnje leta beležijo porast obiska, tako tujih kot tudi domačih gostov. Vse več se jih odloča tudi za bolj svež oddih v goratih območjih, recimo smučarska središča ponujejo v teh poletnih mesecih številna doživetja, pa pohodniške in kolesarske poti. Veliko stavijo tudi na promocijo manjših krajev in recimo zanimivo vožnjo z zgodovinskim vlakom. Seveda pa je še vedno tudi poleti bogat kulturni program dogodkov, veliko je razstav, oper in seveda gostovanj odmevnih imen svetovne glasbene scene. Najmogoče tukaj spomnim, da se prav ta teden v Čedadu začenja Mittelfest in povabim recimo na katerega izmed številnih glasbenih, gledaliških, cirkuških in filmskih večerov. No prav minuli konec tedna se je na Trbižu oziroma Belopeških jezerih začel že 31. No Border Music Festival, ki bo vse do konca meseca gostil še kar nekaj odmevnih imen in tudi v Trstu je izredno živahno, kjer poletni program obsega več kot 300 dogodkov. Sicer pa ja, kot rečeno, se po tržaških ulicah sprehajajo številni turisti, ki bodo morda imeli prav ta teden tudi priložnost, da se ponovno zapeljejo s tramvajem. Ta je zaradi okvare miroval od lanskega oktobra in no zdaj v podjetju javnega prevoza obljubljajo oziroma napovedujejo, da naj bi prav ta teden ponovno razveselil tako domačine kot obiskovalce.
0: Ja, upamo, da bo šlo vse po načrtih, saj menda pravijo, da je openski tramvaj rojen pod nesrečno zvezdo. Špela, kako pa je na plažah? Gneča in ne nazadnje, kaj priporočaš tudi slovenskim ljubiteljem morja?
1: Ja, pred nami je res še en vroč teden in zagotovo bo prijela ohladitev v morju. Marsikoga sicer ta vročina skrbi tudi zaradi požarov, ki so že začeli povzročati skrbi na Krasu. No, vsekakor so Tržačani, pa tudi Italijani znani potem, da svoj prosti čas radi preživljajo na plažah. Zato so vse lej te dobro obiskane, ampak najbrž se bo kakšen ležalnik v senci še našel tudi za druge obiskovalce. Mogoče tukaj nekaj nasvetov za družine. V jadralnih klubih Sirena in Čupa tudi to poletje že ponujajo jadralne šole, pa Narodna in študijska knjižnica, tako kot leta do zdaj tudi letos to poletje vsak petek v Sesljanu vabi na pravlične urice za najmlajše. Kar se tiče pomorskih povezav, zelo zanimive so recimo linije, ki jih ponuja Delfino Verde, povezuje namreč Trst, Milje, Grljan, Sesljan. Imamo pa tudi možnost čezmejnih pomorskih povezav Trst s Piranom, Porečem, Rovinjem in Malim Lošinjem. In vse te hidrogliserji imajo možnost tudi, da na nje damo kolesa za tiste, ki si mogoče res želijo takih aktivnih poletnih počitnic. No in kljub vsem tem aktivnostim je očitno Tržaški zaliv še vedno izredno gostoljuben tudi za živali. Ena zanimivost, sodelavci Naravnega morskega rezervata Miramar so pred kratkim med Školjčiščem v Grljanu in Križem posneli velike skupine morskih golobov, več kot 50 primerkov res velikih morskih golobov. Gre za tako ribo, ki izgleda kot manta oziroma gre za vrsto skata z dolgim suličastim repom in takim marmornatim vzorcem na telesu, ki se zdi, da nekako leti pod vodo. Imajo močne zobne ploščice, s katerimi drobijo školjčne lupine in res gojiteljem školjk povzročajo veliko škodo. Strokovnjaki se zdaj še ne vedo, ali je šlo za slučajen obisk oziroma pojedino, ali pa se bodo tu v Tržaškem zalivu morda ustavili za dlje časa, mogoče celo kakšno razmnoževanje. No, preden zaključiva naj in pogovor, ker vem, da se čas izteka, pa bi naše poslušalce rade opozorila še na en zelo zanimiv dogodek. Ta petek bo društvo oziroma skupina igralcev radijskega odra obeležila svojo 80-letnico neprekinjenega delovanja s ponovno uprizoritvijo njihove prve radijske igre z naslovom Premagano obzidje, ki jo je tedaj leta 1946 režiral ustanovitelj skupine Jože Peterlin. No, stvarjavci jo bodo ponovno obudili v res zgodovinskem studiu Radija Trst A in lahko se jim uživo pridružite, kot rečeno, ta petek zvečer ob 20.
0: Špela, hvala lepa za tole radijsko povabilo in lepo radijsko virtualno popotovanje po Furlani, Julijski krajini. Želim ti lep poletni ponedeljek.
1: Hvala tudi tebi in seveda lep poletni teden vsem našim poslušalkam in poslušalcem, pa vabljeni v sosednjo deželo.
0: Sprejmemo vabilo, po Špeli Lenardič prihaja Angelina Mango, ki velja za eno največjih spenjajočih se zvez italijanske pop glasbe. Preboj je uspel zmago na predlanskem festivalu Sanremo, sicer pa prihaja iz Piemonta, je hči znanega italijanskega glasbenika Giuseppeja Manga, tule pa njena zmagovalna La Noia in 2 minuti do druge jutrne kronike.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Čeprav Ljubljančani niso dosegli kvoruma za zavrnitev parkirnega odloka na referendumu, pa njegovi pobudniki v civilni inicijativi za Ljubljano pozdravljajo angažma občanov. Predstavnik inicijative Klemen Fajs je izraženo voljo glasujočih označil za opozorilo Zoranu Jankoviču pred jesenskimi lokalnimi volitvami in napovedal iskanje ljudskega soglasja o drugih kočljivih projektih dolgoletnega župana, kot so kanal C0, parkirna hiša pod tržnico in sežigalnica.
2: Ker bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
1: Natančneje o referendumskih izidih in drugih odzivih kmalu, še prej pa pogled k preostalim temam.
3: V Parizu srečanje voditeljev podpornic Ukrajine, tudi slovensko udeležbo. Iran znova odgovoril na ameriške napade, tokrat na tnalu še Jordanija. Janik Sinner po maratonskem dvoboju drugič zapored osvojil teniški turnir v Wimbledonu. Danes bo jasno in suho, jutri rahla ohladitev z nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Rasto Pahor. Ljubljanski referendum o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, ni uspel. Udeležilo se ga je namreč nekaj manj kot 19% meščanov, ki so sicer odločno zavrnili odlok, a zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Podrobneje Peter Močnik.
4: Po zadnjih podatkih je bilo veljavnih glasovnic 42.916. Od tistih, ki so glasovali, se jih je 93.96% izreklo proti parkirnemu odloku, dobrih 6% jih je bilo za. Za zavrnitev odloka bi morala proti odloku glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku izrekla najmanj petina vseh volivcev, kar je okoli 45.500. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano, Klemen Fajs.
2: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40.000 ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana izreklo nezaupnico.
4: Fajs je ob tem dodal, da je bil ta referendum šele začetek. Začetek prebujanja Ljubljane in povezovanja ljudi za več demokracije in neposrednega odločanja o tem, kako naj se Ljubljana razvija.
2: Kaj to pomeni v praksi? Sklicali bomo zbor občanov na ravni Ljubljane, kjer bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
4: Ljubljančani so zavrnili županovo prometno politiko, pa so v odzivu na izid referenduma zapisali v Levici. Da izid referenduma kaže na nezaupnico županu Zoranu Jankoviču, so mnenja tudi v stranki Pirati. Jasmin Feratovič.
5: Ta današnji rezultat, to, da ni bil dosežen kvorum, ni nikakršna zmaga Zorana Jankoviča, je predvsem poraz za stanje demokracije v našem mestu.
4: Na mestni občini za izjave niso bili dosegljivi. Še vedno pa ni znano, ali je bil odlok, ki ga je mestna občina umaknila, umaknjen zakonito. Če je bil, to pomeni, da je referendum odločal o neobstoječem odloku. Če pa ni bil umaknjen zakonito, bo ob nedoseženem kvorumu na referendumu novi odlok, kot vse kaže, obveljal. O tem bo odločilo ustavno sodišče.
1: Na mednarodnem političnem parketu bo dan v veliki meri v znamenju Ukrajine. V Parizu se bo zbralo približno 30 voditeljev članic tako imenovane koalicije voljnih. V Bruslju pa bodo zasedali zunani ministri Evropske unije. Tudi ti bodo kot eno glavnih točk obravnavali pomoč Ukrajini, o čemer je zunani minister Tone Kajzer včeraj govoril z visoko predstavnico unije za zunanjo politiko Kajo Kalas. Predsednik vlade Janez Janša bo sicer po današnjem srečanju v Parizu jutri predvidoma odpotoval v Kijev na srečanje Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Vojna v Ukrajini je že krepko zakorakala v peto leto in brez velike pomoči Zveze NATO in članic Evropske unije, ki so prevzele glavno breme tako vojaške kot finančne pomoči, se Ukrajina ne bi mogla uspešno upirati ruskim agresorjem. Na srečanju voditeljev koalicije voljnih v Parizu bodo tako govorili predvsem, kako še okrepiti vojaško pomoč Ukrajini. Ta je v zadnjem času nekako vzpostavila ravnotežje na bojišču, a je zato Rusija okrepila napade na civilne objekte tako z droni kot balističnimi raketami. Voditelji bodo zato iskali predvsem rešitev za ukrepitev ukrajinske zračne obrambe. Že na vrhu Zveze NATO v Ankari je premier Janez Janša napovedal finančno pomoč na tem področju.
7: Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev.
6: Ukrajina se sicer vedno bolj sooča s pomankanjem prestreznih raket, ker jih zaveznice ne uspejo dobaviti dovolj. Tako je Nizozemska, čeprav je ena glavnih ukrajinskih vojaških podpornic, sporočila, da ji ne bo mogla več neposredno vojaško pomagati, saj rabi orožje tudi za svojo obrambo. Bo po Ukrajini za letos in prihodnje leto na razpolago obsežna finančna pomoč. Zaveznice v NATO ji bodo za obe leti zagotovile po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Evropska unija pa je Ukrajini za leti 2026 in 2027 odobrila 90 milijard evrov posojila. Letos je že izplačala dva obroka, dobre 3 milijarde evrov za podporo ukrajinskemu proračunu in 3,9 milijarde evrov za nabavo dronov in krepitev obrambne industrije. Zunanji ministri bodo poleg tega imeli na mizi tudi 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ker želi Unija še dodatno povečati pritisk na Putina in doseči, da sede za pogajalsko mizo.
1: Potem, ko je vodja slovenske misije pri Organizaciji Združenih narodov, veleposlanik Samuel Žbogar, obvestil zunanje ministrstvo, da odstopa s položaja in da namerava konec avgusta dve leti pred iztekom mandata zapustiti New York, je to postala ena od odmevnejših novic v slovenskih medijih. Upravičeno, saj je Žbogar ključno prispeval k uspešnosti nestalnega članstva Slovenije v varnostnem svetu v letih 2024 in 2025. Kot razlog za odstop pa je navedel sicer nedefinirane osebne okoliščine. Očitno tudi v zunanjemu ministrstvu ni v interesu javna obravnava osebnih razlogov, zato so le potrdili veleposlanikov odstop in obe strani sta se zavili v molk. Komentar našega dopisnika iz Washingtona, Andreja Stoparja.
8: Če komu, Američanom, gostiteljem sedeža OZN, ni treba razlagati, kako zelo se z novo vlado lahko spremenijo zunanje politične usmeritve države. Seveda je ob nastopu Trumpove administracije Linda Thomas-Greenfield položaj ameriške veleposlanice pri OZN še isti dan, torej 20. januarja 2025, zapustila. Takšno je pravilo. Slovenija ga nima in kaže, da je bila odločitev o odstopu prepuščena veleposlaniku Samuelu Žbogarju samemu. Ali morda svetovana, ker vidnih razlogov za njegov odpoklic ni. Kakorkoli, Žbogar se je odločil pravilno, čeprav bi steku nestalnega članstva v varnostnem svetu ni kazal namere o predčasnem odhodu, vsaj v pogovoru z dopisnikom te hiše ne. A Slovenija je v varnostnem svetu med drugim odločno podpirala Palestince in zavzemala kritično držo do Izraela. Najpogosteje pa je to izražal prav Samuel Žbogar, ki bi zdaj težko zagovarjal popolnoma drugačna stališča nove slovenske vlade, pa čeprav bistveno manj slišno, odkar Slovenija ni več v varnostnem svetu. Ampak zakaj molk? Reči bobu bob v takšnih okoliščinah bi moralo biti normalno. A molk kaže, da se obe strani izogibata pranju umazanega perila v javnosti. Če to drži, potem inšpekcija misije pri OZN, ki jo je napovedal novi minister Tone Kajzer, ne bo prinesla ničesar omembe vrednega. Ker če bo, bo brško ne spregovoril tudi Žbogar. A tukaj je še eno zgovorno dejstvo, ki res ne zahteva zatekanja h kavni gošči. Ta nesrečna delitev na naše in vaše, kar je država z 250-letno tradicijo uredila s pravili, država s 35-letno pa prepušča improvizaciji. Tako se je moral Žbogarju predhodnik Boštjan Malovrh, imenovan v času prejšnje vlade Janeza Janše, kot časni izhod izpogajati premestitev na veleposlaniški položaj v Peking, ker je vlada Roberta Goloba želela v varnostnem svetu videti sicer res bolj izkušenega Samuela Žbogarja. Obene pa si je moč zlahka predstavljati, da Žbogar, svoj čas sam zunani minister, ni želel dati manevrskega prostora za lastno odstavitev Tonetu Kajzerju, ki je bil s položaja veleposlanika Slovenije v ZDA svoj čas odpoklican, ker je zaupno depešo posredoval tedanjemu vodji opozicije Janezu Janši, ki jo je kar objavil. To ni bila ovira za napredovanje na ministerski položaj, ko je Janša spet postal premier, prej obratno. Tukaj pa si 250-letnica in 35-letnica postaneta podobni, saj oba, predsednik prve in premier druge, nad vse najbolj cenita zvestobo.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade usmerili na iransko infrastrukturo in opremo za obstreljevanje tovornih ladij v Hormuški ožini. Teheran je odgovor sprožil niz napadov na okoliške države z ameriškimi vojaškimi oporišči.
3: Po navedbah iranske vojske bodo uporabili vsa sredstva za obrambo tako suverenosti in ozemeljske celovitosti države kot svojih prebivalcev pred kakršnokoli nadaljnjo agresijo. Kot trdijo, so cilji povračilnih napadov na Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo, tamkajšnje oporišča ameriških sil. Med drugim naj bi zadeli eno od baz v Bahrajnu ter rezervoarje za gorivo in skladišča streliva v letalskem oporišču v Jordaniji. Iranski strelki so prodrli tudi v kuvajtski zračni prostor, kjer je na delu protizračna obramba. Najnovejše obstreljevanje med stranema v povezavi s Hormuško ožino je vplivalo tudi na cene nafte. Ta se je spet podražila.
1: V tajski prestolnici Bangkok je ponoči izbruhnil požar v eni od pivnic v turističnem predelu Chatuchak. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je ranjenih, od teh jih je 22 v kritičnem stanju. Kot je dejal tajski premier Anutin Charnvirakul, je dim hitro napolnil prostor lokala. Številni so zbežali v sanitarni del, kjer pa ni bilo požarnih izhodov. Tam so našli tudi največ trupel. Vzrok požara še preiskujejo, po prvih dognanjih bi ga lahko povzročil kratek stik v klimatski napravi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 11 minut. Sredi tedna se začenja glavni val poletnih dopustov. 15. julija se začenjajo sodne počitnice. Številna podjetja imajo v drugi polovici julija kolektivne dopuste. Tudi v državnem zboru se ta teden začenjajo počitnice in trajajo do konca avgusta. V času, ko bi se morali zaposleni odklopiti in spočiti, je v praksi še vedno veliko kršitev z tega področja. Začne se z enostranskim določenjem terminov dopusta, privede pa lahko do pričakovanj, da bodo zaposleni dosegljivi celo na plaži. Prispevek Urška Valjavec.
9: Med najpogostejšimi kršitvami ostaja enostransko določanje terminov dopusta oziroma pošiljanje zaposlenih na dopust v obdobju, ko primankuje dela. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kiara Kumar.
10: Fantje, zdaj pa konc januarja posla ni, dajmo vas bom kar na dopust poslal. To je praksa, ki je seveda nezakonita, dogovor mora biti obojestranski, kar se tiče odrejanja dopusta.
9: Če delavec pravočasno zaprosi za koriščenje, mu delodajalec tega dopusta ne bi smel odreči brez resnično utemeljenih razlogov. Med bolj problematičnimi praksami ostajajo klici zaposlenim med dopustom. Dogaja se celo, da delavci prečasno prekinejo dopust in se vrnejo na delo.
10: Če razen, če v Sloveniji karikiram, grozi jedrska nevarnost, ni razloga, da bi delodajalec utemeljeno poklical zaposlenega nazaj na delo.
9: Pravica do odklopa zaposlenim načeloma zagotavlja, da jih v času počitka delodajalec ne bi smel motiti. Odvetnik Luka Švab.
11: Jaz sem mnenja, da ne papir zdrži vse, so pa lahko situacije v praksi popolnoma dobronamerne, ki se lahko zgodijo, ko pač je nekoga res nujno treba kontaktirati zaradi nečesa. Ne? Sedaj je problem potem te nujnosti, ne? Kdo bo odločil o tem, je bilo to res nujno, a ni bilo, a se ta, potem ta nujnost začne malo izrabljati in izkoriščati.
9: Delavec se 14-dnevnemu dopustu v kosu ne sme odpovedati, če tudi bi si to želel. Profesorica Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti.
12: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. In nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni.
9: Minimalno število dni dopusta pri nas je 20 dni, poprečno število dni dopusta pa 26.
1: Po Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje število primerov spolno prenosljivih bolezni. Glavni razlog strokovnjaki vidijo v zmanjšanju uporabi kondomov po izgubi strahu pred širjenjem virusa HIV, zato pozivajo k zaščitenim spolnim odnosom. Mladi pa opozarjajo na premalo izobraževalnih vsebin o spolnosti v šolah. Več Katja Arhar.
13: V Evropi in tudi v Sloveniji se znova širijo sifilis, gonoreja, klamidija in druge spolno prenosljive bolezni. Vsakodnevno se z njimi srečujejo v venerološki ambulanti na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, pojasnjuje dermatovenerologinja Laura Đorčević-Beteto.
14: Za temi boleznimi lahko zboli kdorkoli, ne samo MSM populacija, ne, to so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ampak tudi heteroseksualci, mladi, stari, ženske, moški, tujci, Slovenci, torej kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven in ne uporablja zaščite.
13: Đorčević Beteto zato svetuje.
14: Stalna zveza z enim partnerjem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudi več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa.
13: Spolno prenosljive okužbe povzročajo lahko resne zdravstvene težave, opozarja Evita Leskošek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
15: Poleg vseh teh neprijetnih znakov, srbečice, vnete, stirke in tako naprej, povzročajo lahko neplodnost pri ženskah, lahko povzročijo več vrst raka ali pa recimo hepatitisi za raki na jetrih.
13: Uporaba kondomov, predvsem pri mladih, je upadla potem, ko je upadel strah pred širjenjem virusa HIV. Predstavnik dijaške organizacije Sergej Golubovič pojasnjuje.
16: Raziskave kažejo, da samo okoli 50% uporablja kondom. In to ne, da bi se zaščitilo pred spolno prenesenimi boleznimi, ampak da bi se zaščitilo pred nosečnostjo.
13: Pri tem Golubovič opozarja, da krivda ni le na mladih, temveč bi se mladi o spolni vzgoji morali več naučiti v šoli, svojo vlogo pa morajo bolje odigrati tudi starši.
1: O povečanju števila primerov spolno prenosljivih bolezni bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Za konec oddaje obnovimo. Ljubljančani na referendumu o parkirnem odloku niso dosegli potrebnega kvoruma za njegovo zavrnitev. Pobudnike kljub temu veseli visok delež glasov proti kot nezaupnica dolgoletnemu županu in napovedujejo nadaljne aktivnosti. V Parizu bodo voditelji tako imenovane koalicije voljnih danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. V ospredju bodo možnosti, kako ji zagotoviti nadaljno dobavo prestreznih raket za zaščito pred ruskim obstreljevanjem. Omenimo tudi, da so znani rezultati splošne mature. Približno 7000 kandidatk in kandidatov si lahko svoje dosežke ogleda na spletni strani matura.ric.si in se tudi pritoži na nje, če je treba. Za konec še skok športu. Nogometaši in kolesari imajo danes priložnost za počitek. V prispevku kolege Gašperja Ogrinca bosta tokrat pri pozornosti deležna tudi svetovni pokal v plezanju in finale teniškega turnirja v Wimbledonu. Hvala za pozornost in naj bo ponedeljek, kolikor je mogoče, prijeten.
17: Na 113. kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Včerajšnjo deveto etapo je dobil nizozemec Mathieu van der Poel, nekdani svetovni prvak je bil najmočnejši v sprintu bežne skupine štirih kolesarjev, ter po lanski drugi etapi prišel do nove zmage, skupno pa tretje na turu. Tadej Pogačar je v cilj prišel s prvo zasledovalno skupino, 6 sekund za zmagovalcem.
18: Ja, mislim, da smo res naredili odlično delo z ekipo. Na koncu smo si lahko odpočili zadnjih 50 km, ker so ostale ekipe imeli ambicije z etapno zmago, ampak ja, na koncu vse dobro. Prosti dan bo zelo prav prišel, ampak ga bo prehitro konec.
17: Štirikratni zmagovalec tura ima v skupni razvrstitvi skoraj 3 minute prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem. Danes imajo kolesari priložnost za odmor ter polnjenje baterij pred nadaljevanjem. Dirka po Franciji že jutri prinaša zahtevno etapo s 7 kategoriziranimi usponi. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Šamoniju sta v finalu nastopila 2 Slovenca. Luka Potočar je bil drugi, Rosa Rekar pa peta. Več Mojca Breskvar.
19: Luka Potočar je v finalu zaradi najboljšega polfinalnega rezultata plezal zadnji. Na zahtevni fizični postavitvi se je uspešno prebil čez najzahtevnejši del smeri, kjer je padla večina finalistov. Na koncu ga je le Engi pločil do zmage, a Luka Potočar je prvič po letu 2022 spet stopil na zmagovalni oder, končal je na drugem mestu.
18: Sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da je v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel.
19: Do svoje prve zmage na tekmah za svetovni pokal je prišel olimpijski prvak iz Tokija Alberto Hines Lopez. V ženski konkurenci je na četrti letošnji tekmi v težavnosti še tretjič zmagala Annie Sanders. Rosa Rekar je bila še tretjič letos peta, tokrat je stopničke zgrešila zgolj zaradi slabšega polfinalnega rezultata.
17: Sinoči se je končal tretji teniški turnir za Grand Slam letošnje sezone. V Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. S 3-1 v nizih je po skoraj 4 urah dolgem dvoboju premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva.
20: We started off, or we both.

0: in si že zagotovila prvo mesto v skupini D. Blestel je kapetan Urban Kroflič, ki je bil 4-krat uspešen pri metu za 3 točke, 17 točkam je dodal 10 skokov.
1: Malo smo bili v krču na začetku, no, dok se nismo prilagodili, ampak potem smo lepo mirno prijavili tekmo do konca, mogoče zadnje minute že malo preveč se sprostili, ker so polovni začeli izdelati neke trojke, ampak smo mirno prijavili tekmo do konca in zmaga ostalo doma.
0: 13 točk je dodal Lauro Lapajne, po 12 pa visokoleteči Lauro Faganel in center Aljaš Menič. Slovenija bo danes sklenila nastope v skupinskem delu, ob 18. uri in 30 minut bo igrala tekmo proti Romuniji.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vreme.
2: In Blaž Šter.
7: Danes bo precej jasno. Sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani potovalni čas se tam podaljša za dobrih 20 minut. Na Primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani ter med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka v smeri proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani ter na cestah Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del na uvozu Ivančna Gorica proti Novemu mestu popolna zapora. Ura je 7:24 minut.
3: Tukaj prvi jutranji program.

In seveda najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji, torej ob 7. v Ljubljani jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 16, Slovenj Gradec jasno 14, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki jasno 18, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 17 stopinj. Lista jasno 19 in piha severni veter 11 km na uro, v Postojni pretežno jasno 15 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 21, na Kredarici

oblačno 8 stopinj in piha severozahodnik s sunki do 46 km na uro. Ostali podatki pa Rateče in Krvavec 13 stopinj, letališče Lesce 17, Rudnopolje 11, Jezersko 10, Rogla in Ravne na Koroškem 15 stopinj, Velenje 17, Celje in Hrastnik 15, Maribor 20, piha zahodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 23, Ptuj 18, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15 stopinj, v Kopru 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, park Škocjanske jame 17 in na Voglu 15 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Ura je točno pol osmih, pred nami sončen ponedeljek. Bolje je ustvarjati, kot pa se učiti. Ustvarjanje je esenca življenja. To je dejal Gaj Julij Cezar, ki se je rodil na današnji dan leta 100 pred našim štetjem. Privrženci ustvarjanja in učenja. V tem ponedeljkovem jutru smo Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Matjaž Polak, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Sicer pa, kaj nas čaka v nadaljevanju? Najprej eden najbolj slavnih v navednicah jugoslovanskih kavbojev, Stjepan Jimmy Stanić, prihaja z dvema neravno kavbojskima skladbama v odjugi čez nekaj minut. V prvake tedna pa letošnja Kresnikova nagrajenka in sicer pisateljica Ajda Bračič, ki je pravzaprav kritike in bralce navdušila že z Letečimi ljudmi. Pred 4 leti šlo je za zbirko kratkih zgodb. Arhitektka po poklicu, zelo dobro pluje skozi literarne vode, žanje nagrade in navdušuje bralce. O arhitekturi, pisateljevanju in med drugim gozdu kot njenem zelo pomembnem ustvarjalnem in bivalnem prostoru se bomo pogovarjali v čisto sveži poletni epizodi prvakov tedna od 8 naprej. Ne tako sveža, še vedno zaželena na radijskih postajah in v zabavah je naslednja skladba, preden jo zavrtimo, povem še tole, ko je Robert Hazar napisal skladbo Girls Just Want to Have Fun leta 1979, je zvenela povsem drugače, bolj rokovsko, predvsem pa je imela povsem drug pomen. Pesem je bila napisana z perspektive moškega in kot nekakšna hvalnica bad boja, ki osvaja dekleta. Ko so pesem ponudili Cyndi Lauper, je sprva sploh ni želela posneti, saj si je zdelo sporočilo ponižujoče do žensk. Njen producent jo je prepričal na razmisli o alternativni verziji. No in Cyndi se je odločila za genialno potezo. Spremenila je nekaj vrstic besedila, obrnila perspektivo in pesem zapela z vidika ženskega opolnomočenja. Z eno potezo je moško pesem o dekletih spremenila v pristno feministično himno o tem, da imajo ženske pravico do lastnega življenja, svobode in sproščenosti. In to je bilo z takratnega vidika zgodnih 80-ih in konzervativne Amerike kar veliko dejanje. Cyndi Lauper, za zabavo in dober začetek dneva, 2 minuti čez pol osmo na prvem.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če vam kaj pomeni točen čas, 7:37, Stjepan Džimi Stanić pa je hrvaški pevec, ki se je rodil, lahko rečemo, davnega januarja 1929 v Zagrebu. V spominu je ostal tudi po uspešnicah Cowboy Jimmy in Moja kobila Suzi, ampak Stjepan Džimi Stanić je precej več kot to. No, seveda je eno izmed bolj zanimivih vprašanj, recimo, kdaj je pravzaprav Stjepan postal Džimi? In v enem izmed intervjujev je pojasnil, da se je to zgodilo, ko je bil star približno 10 let, mu je brat dal to ime, kot otroka so ga klicali Mimi, pa je na to njegov brat rekel, da je to pač žensko ime in da tako ni mogoče klicati fanta in je Mimi spremenil v Džimi. Takrat so bili namreč v Zagrebu zelo popularni, tako kot drugod po jugoslovanskih krajih in mestih, kavbojski filmi in na enem izmed njih je bil tudi neki kavboj Džimi, ki je potem Stjepanovega brata navdihnil, da mu je dal ta nadimek. Sicer pa Stjepan Džimi Stanić prihaja iz glasbene družine, mama je pela v cerkvenem zboru, oče je igral kontrabas v glasbeni zasedbi, prvi brat je študiral operno petje, drugi pa violino in kaj drugače kot to, da bi se Stjepan vse svoje življenje ukvarjal z glasbo, se pač ni moglo zgoditi. Mi ga poslušamo v prvi današnji izbranki, Jutro će promijeniti sve.

Jutro, če promijeniti sve in Stjepan Jimmy Stanić, ko ga povprašajo o svojih oziroma njegovih glasbenih vzornikih, kot izstopa iz Trli, da je vedno poslušal Franka Sinatro. Sicer pa je med drugim kot odličen glasbenik nastopal v Dubrovniku in Opatiji z Big Bandom, ki ga je vodil slavni Miljenko Prohaska. No in med zanimivimi in hvalevrednimi doživeti Stjepan Jimmy Stanić pove tudi to, da je nekoč igral kontrabas za Dizzyja Gillespieja. No in ko je v Ljubljani s takratnim ljubljanskim jazz ansamblom posnel veliki singel, je bila na plošči tudi pesem Buenas noches, mi amor z refrenom v španščini in ta pesem je postala velika uspešnica, tudi na takratnem radiju Ljubljana so jo pogosto vrteli. Sicer pa Stjepan Jimmy Stanić, ki tako rekoč še vedno nastopa oziroma je nastopal do pred kratkim, tudi potem, ko je zaplužil v desetletje svojega življenja, je že v 60-ih, 70-ih letih v televizijske nastope poleg glasbe upeljal tudi dimenzijo tako imenovanega stand-upa in je bil stand-up komik recimo na jugoslovanskih tleh, ko tega pojma v naših krajih sploh še niso poznali. In Stjepan Jimmy Stanić zdaj še v eni skladbi, ki nosi naslov Prolazi me.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. Rodil se je slep. Pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let pa tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Slišali boste ponovitev oddaje po 10. Val 202. Ob 10 se začenja izbor novega imena tedna. Glasujte na spletu in ob 14.45 minut neposredno v etru. Program Ars. Ustvarjamo ne le v umetnosti. Naše življenje kot tako je proces ustvarjanja izkušenj in vrednot. V depresiji pa se zaklene. Psihično zdravje se zato kaže prav v spontanem in ustvarjalnem pristopu k življenju, pravi psihiater in psihoterapevt Vladimir Miloševič, katerega specialnost so tudi psihodramske delavnice. Pred kratkim je izšla njegova knjiga Depresija in ustvarjalnost, ki bo izhodišče za pogovor v Ars Humani. Malo po 14.

podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred uvozom Lukovica proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na tem odseku je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani območje zastojev. Zamude je za 20 minut, kolona pa je dolga približno 5 km. Prav tako je območje zastojev med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut, kolona pa je dolga približno 12 km. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zastoj. Na istem odseku je prav tako zastoj, kolona je dolga 1,5 km, območje zastojev je tako med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Zamude je za približno 8 minut, kolona je dolga 6,5 km. Daljše območje zastojev je med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 15 minut, kolona pa je dolga 10 km. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Rudnik in vozom Ljubljana Center proti Kozarjam zastoj, kolona je dolga 2 km. Na dolenski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani zastoj, kolona je dolga 2 km. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 km, pred uvozom pod tabor proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Na cesti Trzin-Črnuče je območje zastojev, kolona je tam dolga približno 3,5 km.

0: Poletje je v Termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Ura je točno 8, pred 3 tedni je letošnji zmagovalni kres zagorel za roman Kresničev je Ajde Brčič. Pred 4 leti je kritike in bralce navdušila njena zbirka kratkih zgodb Leteči ljudje in si z njimi prislužila nagrado Kritiško sito. Ker je po izobrazbi arhitektka, se postavlja vprašanje, ali zgodbo načrtuje kot zgradbo, statiko, temelji in tlorisom, ali proces pisanja poteka povsem neodvisno, predvsem pa bolj svobodno. Mladost je preživela v veliki hiši na robu gozda. Gozd je še vedno njen pomemben bivalni in dogajalni prostor. Odmik od družbe je lahko izjemno dobra metoda za pridobivanje jasnega pogleda na njo, je prepričana. Kot arhitektka vodi stičišče za prenovo in trajnostno bivanje Kajža. V nagrajenem romanesknem prvencu preizprašuje tudi človekov odnos do okolja in ambivalenten odnos do okoljskih kriz. Zakaj ima do tako imenovanega New Age-a kritično zadržan odnos? Zakaj je krivda, po njenem mnenju, eden od najbolj neproduktivnih občutkov, kar smo jih ljudje zmožni čutiti? Letošnja prejemnica nagrade Kresnik, Ajda Brčič, je gostja tokratne epizode Prvakov tedna. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: In kako se ponavadi začenjajo vaši dnevi, kadar na urniku ni jutranjega radijskega intervjuja?
1: Ob tem času mislim, da bi me našel poleg delovne mize, ne še za delovno mizo, ampak zraven, ob eni skodelci kave, potem ponavadi pregledam maile in potem grem na sprehod na Golovc.
0: Sicer pa nekako vaše domovanje, vse tako si predstavljam, morda malo romantiziram, je tako polno knjig, ki nekako po stanovanju krožijo z knjižnih polic na kavno mizico, zofo, kuhinski pult.
1: Ja, tako nekako je v bistvu vrada en tak nered, ki ga imamo vendarle do neke mere pod kontrolo. Tudi moj partner je pesnik, pisatelj, kritik, tako da v bistvu si izmenjujeva knjige, ves čas so nekako ob toku in včasih se tudi iz tega naključnega izbiranja knjig, iz naključnih naborov, ki se znajdejo na kakšni polički, na mizi in tako, pol kakšne zelo zanimive asociacije in paralele ustvarjajo.
0: Pa recimo imeti partnerja, ki je tudi nekako vpet v enako dejavnost, kot jo upravljate sami, prednost ali slabost?
1: Jaz bi rekla, da je to gotovo prednost, ker te pač človek, ki ti je najbližje, ki s tabo živi, razume. Je pa res, da ima midva do neke mere politiko, da en drugemu ne komentirava tekstov za voljo miru v hiši.
0: Verjamem, da bi znalo biti včasih kar precej ne samo napeto, ampak recimo precej kresno.
1: Ja, mislim, zdi se mi lepo, da imam nekoga tako blizu, s komer lahko zelo poglobljeno se pogovarjam o literaturi, o pisanju in tako, pa da hkrati literatura vseeno staja eno individualno podozetje, ki je v bistvu od vsakega človeka posebej.
0: Najprej ste pisali poezijo, nato ste v navednicah odkrili kratko prozo.
1: Res je, ja, večino najstništva in 20-ih sem poskušala vsaj pisati poezijo. Ne vem, koliko je bila zelo uspešna ali pa zelo dobra, ampak mislim, da gre, ne vem, mogoče bo to malo tak klišejski odgovor, ampak mislim, da gre pri tem napredovanju oziroma menjanju vrst literature, zvrsti, da gre za eno discipliniranje karakterja, zato, da si sposoben mogoče vedno dlje časa sedeti za eno in isto idejo. Ne vem, takrat, ko sem bila pač mlajša, se mi je zdela poezija idealna, zato, ker je lahko hitro izrazila neke efemerne, minljive občutke. Kratka proza potem že zahteva nekoliko več, ne vem, bom rekla, racionalnega dela ali pa uredniškega dela. Ne pravim, da poezija ne, no. Ampak, ja, mogoče je zahtevalo od mene kot piske malo več zid sledra, kako se temu reče. In dolge oblike, roman pa sploh, ne.
0: Pa recimo imate ta element samodiscipline ugrajen serijsko oziroma ugrajen v vaše gene. Recimo nekje sem prebral, da potem, ko ste lani 2 meseca preživeli v pisateljski rezidenci v Pragi, ste se recimo vsaj prvi mesec kar precej borili s tem, da ste nekako se privajali na okolje, da ste se soočali tudi s tisto nočno moro, ki jo zagotovo vsak pisatelj, pesnik občuti, ne samo enkrat, ampak večkrat v življenju, tisto belo blokado in tako naprej. Ampak vseeno to ni bil stran vržen čas.
1: Ne, mislim, da ne. Mislim, na temo discipline bi rekla v bistvu, da absolutno nisem discipliniran človek, da se moram pošteno potruditi za to, da bi z eno idejo, z enim projektom ustrajala dlje časa. Mal sem tako na hiter narejena, ampak to je vse življenjski proces nekega učenja in tako naprej. Ja, kar se tiče te rezidence, mislim, da je bil velik razlog to, da prvi mesec pravzaprav skoraj nisem pisala, to, da sem pravkar končala roman. In da moje delo, vsakodnevno delo, moja služba ni pisanje. Tako da sem v tem času, ki je bil mogoče prvič v življenju zares namenjen samo pisanju, najprej mogla najti neke vrste rutino, ki bi mi ustrezala, v točno tem življenjskem trenutku. Tako da, ja, najprej je šlo za eno preizkušanje tega, kako pravzaprav pišem, koliko časa vzdržno lahko pišem, koliko pa rabim odmora potem in tako naprej. Tako da, mislim, da za vsako novo delo vsak pisec potrebuje najprej nekaj časa, da ugotovi, na kakšen način sploh pristopiti k temu delu.
0: Rekli ste, eden od razlogov je bil tudi ta, da ste pravkar končali pisanje romana, vas ajda kdaj jezi, ko recimo ljudje, ki naprimer sploh še niso prebrali Kresničevja, hkrati zastavljajo vprašanje, kaj bo vaše naslednje delo in kdaj bo išlo vaše naslednje delo?
1: Mislim, zdi se mi, da je to eno izmed najtežjih vprašanj, ki jih lahko piscu, piski sploh zastaviš. Kaj pa zdaj pišeš? O čem pa bo naslednja knjiga? Ne? Vsaj pri meni je tako, da se ti naslednji projekti začnejo s precej nekimi nepovezanimi idejami, mogoče z nekim konceptom, z enim občutkom, z atmosfero in je potem zelo težko povzeti to, o čem pa bo naslednja knjiga. V bistvu se to, o čem bo, formulira šele skozi pisanje. Tako da meni je na taka vprašanja zelo težko odgovarjati in zdaj, ko to vprašanje dobivam večkrat, sem se nekako navadila, da rečem, da še ne vem in da naslednje knjige še dolgo ne bo.
0: In jaz vam tega vprašanja vsekakor nisem imel namena zastaviti, tako da greva lahko naprej. Sem pa seveda v uvodniku v ta najin pogovor tudi malce špekuliral, pa zdaj recimo vsaj 2 špekulacije preverim. Najprej pač ta, kako arhitekturni način razmišljanja vpliva na vaše pisanje. Poigraval sem se z idejo, da morda zgodbo načrtujete kot zgradbo.
1: Ja, med arhitekturo pa literaturo po mojem ni, ne vem, koliko enih vzporednic oziroma vsaj ne več kot med katerima koli drugima ustvarjalnima disciplinama, bi rekla. Mogoče gre ja za nek konceptualen pristop. Ne, nas so na fakulteti za arhitekturo zelo preparirali s tem, da moramo začeti vedno s konceptom in potem iz tega graditi to, kar se dejansko zgodi. In to je mogoče to, o čemer sem tudi prej govorila. Se pravi, da se začne vedno moje delo z neko zamislijo, potem pa se nekako izkristalizira, kaj pravzaprav to bo, kakva je prava metoda. Tako da v tem pogledu mogoče je mal podobno to, na kakšen način pristopam k pisanju ali pa k arhitekturi. Ampak sicer pa, ja, ne vem, mislim, da mogoče kratke zgodbe, vsaj tako jaz mislim, so nekoliko bolj podobne arhitekturi, zato ker morajo res stat. V bistvu jih rada primerjam z enimi malimi mehanizmi. No. Mene spominjajo na ene take zelo umetelno izdelane priprave, ki imajo kakšen zatič in kakšno ozmet, ki se potem mora sprožiti ob natanko pravem času. Medtem, ko mislim, da daljše oblike, roman in tako, pa so lahko dosti bolj organske.
0: Sicer pa pravite, da je postopkov pripovedovanja ogromno, da jih radi preizkušate, kolažirate, monterate in da na nek način proces pisanja vidite nekako oziroma lahko primerjate z literarno režijo.
1: Ja, res je. Sploh v procesu pisanja te moje prve knjige, torej zbirke kratkih zgodb, sem bila zelo fascinirana nad to idejo, da mi lahko filmski postopki marsikaj prinesejo literaturo oziroma da lahko obogatijo na nek način moj način pisanja. Mogoče tudi zato, ker je film bistveno mlajša oblika, umetnostna oblika kot literatura, in mislim, da ima še vedno možnost, moč uplajati literaturo za nazaj.
0: Zdaj prej ste seveda omenili tudi like oziroma omenili ste zbirko kratke proze, Leteči ljudje, seveda naslov tej prvi zbirki, ki ste jo izdali. No in spomnim se, da ste pred nekaj leti, takrat, ko ste prejeli tudi kritiško sito, ko so bralci toplo sprejeli vašo zbirko kratkih zgodb, ko je seveda glede na kritiško sito leta navdušila tudi strokovno javnost, pa ste morda malo presenetljivo dejali, da liki v zbirki Leteči ljudje niso bili tista stvar, s katero bi se največ ukvarjali pri pisanju.
1: Res je, ja. Kot že omenjeno deloma, no, se mi zdi, da so me bolj privlačile te strukture, strukture kratke zgodbe, kako je kratka zgodba zgrajena, kako deluje, kakšni so lahko postopki, kako se ti te vzmeti in te zatiči, ki sem jih prej omenjala, kdaj se sprožijo. To me je v bistvu bolj zanimalo, medtem ko so liki bili do neke mere samo eni markerji v tej zgodbi, dost univerzalno zasnovani, precej odprti, tako da se lahko vanje postavi in z njimi poistoveti, po mojem, skoraj vsak bralec, bralka. Mislim, da liki tukaj niso bili bistvena stvar. Bistvena stvar pri teh zgodbah se mi je vedno zdela njihova struktura, njihova zgradba.
0: In če še malo ostaneva pri strukturi in zgradbi in tako na nek način subtilno vlečeva vzporednico z arhitekturo, ali se vam recimo kdaj zgodi v procesu pisanja, da nekako opazite, da ste ustvarili recimo neko slepo ulico, nek mrtev rokav, da ste morda na katerega izmed likov malce pozabili in da med tem, ko so se drugi liki že zelo razvili, je ta ostal nekje tam pri prapoku. Se dogajajo recimo takšne zadeve, ki jih je potem seveda treba popraviti, preden izdelek dobi končno podobo.
1: Ja, absolutno se zgodi. Mislim, da zdaj, ko imam pač tudi izkušnjo pisanja romana oziroma nekega daljšega besedila, se mi zdi, da se je tudi pri romanu dosti več to dogajalo. Kratka zgodba se mi je vedno vsem zdela taka, da jo imam lahko ves čas celo v glavi. Tako da v bistvu lahko naprej nekoliko predvidim, kaj se bo z njo zgodilo, ampak pri romanu pa ja, se je zgodilo, da sem pisala v neko smer in potem morala vse skup črtati pa še enkrat napisati. Ampak to je nek iterativen proces, ki mislim, da ni slab. No. Mislim, da se je dober čim prej sprijazni s tem, da bo nekaj tega mukotrpnega dela pisanja pač za manj, čeprav na koncu ni zares za manj. Ne. Tudi vse strani, ki jih napišeš, pa jih potem pobrišeš, so za nekaj dobre oziroma mislim, da imajo lahko pozitiven učinek na končno stvar.
0: V uvodu, Ajda, sem zastavil kar eno vzneseno trditev, da je gost za vas pomemben bivalni in dogajalni prostor.
1: Ja, rada imam gost, mislim, živela sem, svoje otroštvo sem preživela v eni stari hiši blizu gozda in je to eno okolje, ki me bo vedno verjetno spominjalo na ta en zelo lep, zelo optimističen čas v mojem življenju. In ja, v bistvu ta roman se je začel tako, da sem si zastavila en osebni izziv, da bom vsak dan pisala in prek tega ugotovila, kaj me pravzaprav zanima. Bila je ena taka vaja v introspekciji. In ko sem en mesec vsak dan pisala, precej brez omejitev, se je izkazalo, da ima zelo veliko teh tekstov, ki so nastali za svojo temo gost oziroma odnos med človekom in naravo, umikanje v samoto in podobno. Tako da ja, v bistvu sem tudi jaz bila nekoliko presenečena nad tem, kako pomemben je bil v tem vsaj življenjskem trenutku gost zame. Mislim pa, da naslednja knjiga, naslednja stvar se zagotovo ne bo dogajala v gozdu, da mislim, da sem zdaj to za neki časa izčrpala vsaj.
0: No, za recimo boljši vpogled, zlasti za tiste, ki nagrajenega romana Kresničevje še niso prijeli v roke, pa zdaj le en kratek dvominutni odlomek, interpretirala ga bo Anja Novak.
2: Oče ju je s Klaro pogosto vodil v gost. Toda to je bilo pred tem, ko je mama obležala in se ni več zmogla dvigniti s kavča. Pred tem, ko je nad njenim obupom tudi on obupal in odšel, se znova poročil. Pred tem so odhajali sem gor, do koče. V njej preživljali konce tedna in včasih vse počitnice. Gost je bil takrat drugačen, Agnes to ve. Že odkar je prejšnji dan vstopila van, to ve. Spominja se ga bujnega, a obenem preprostejšega od mesta, razpredenega v nekaj enostavnih pripovedk o dobrem in zlem. O čudežnih bitjih, o tihotapcih in belih ženah, ki jo oboji izpolnjujejo želje. Vsak del gozda je takrat odseval njegovo celoto, tako da se v njem ni bilo moč izgubiti. S Klaro pa sta lahko odšli kamorkoli. Šele zdaj razume, da je bil ta njun kamorkoli omejen na skromne metre, ki jih zmorejo otroški koraki. V Agnesinih spominih je vse vršalo v toplem vetru, pod prste pa so se brez truda polagale blede dežnikarice s širokimi krajci, ki jih je potem oče cvrl na tistem zamazanem štedilniku in zraven prepeval zamolkle rokovnjaške pesmi. Gost je bil glasen, dosti glasnejši kot zdaj. Agnes pomisli, koliko ptic, koliko vrst žuželk je vmes v teh 15 letih najbrž že izumrlo. Koliko se je beseda gost skrčila, da obsega manj biti, manj zemljišča, manj same sebe. V njenih spominih je bil gost tesno prepleteno varno bitje, v naročje katerega se je moč zateči kot v znan objem. Zdaj pa razbolelo telo tega bitja zeva z neštetimi prazninami, v katere se zatikajo človeški prsti.
0: Ajda Brčič, kako vam je poslušati, ko drugi interpretirajo vaša besedila?
1: Ja, vedno je zelo zanimiv ta občutek, zato ker se mi zdi, da ko človek piše, ko pač načrtuje neko besedilo, ga načrtuje z nekim ritmom, vsaj jaz ga, mogoče tudi deloma, zato ker sem začela pri poeziji. In potem je zanimiv videti, kako drugi ljudje v bistvu imajo nek svoj interen ritem, ki ga potem aplicirajo na to besedilo. Tako da, ja, meni je zelo zanimivo poslušati v bistvu druge interprete svojega dela.
0: Sicer pa za roman Kresničevje ste dejali, da si želite, da bi roman deloval kot poligon za razmišljanje o odnosu med človekom in naravo.
1: Ja, v bistvu se v tem romanu pojavlja ena kopica likov, en tak ansambl, no, ki med katerimi so vsi v bistvu na nek način imajo svoj način razmišljanja o odnosu med človekom in naravo. In so ta njihova mnenja, ki se med sabo razlikujejo, potem v tem gozdu soočena. Tako da pravzaprav je bil moj cilj, da bi na koncu, ko se bralec ali bralka prebijeta skozi to, goščavo tega romana, da bi se po eni strani do neke mere strinjala z vsemi liki, po drugi strani pa z nikomer povsem. In bi našla mogoče nek svoj način razmišljanja o vsem skupaj.
0: V enem od nedavnih intervjujev za časnik Večer ste opozorili na zanimiv fenomen.

0: ki si to pač lahko privoščijo, jemljajo naravo kot neke vrste samo še eno točko na urniku. Ne? Se pravi, ta vikend bomo pa šli mogoče na neko gozdno kopel ali pa na turistično kmetijo, kjer se bomo povezali z naravo, potem pa to takoj spet pozabili in se znova vklopili v te produkcijske sisteme današnjega dneva in nadaljevali tako kot prej, skratka. In mislim, da je to en način razmišljanja, ki je res specifično povezan samo z slojem, ki si to lahko privošči in slojem, ki vsako svojo dejavnost jemlje kot pomoč lastni produktivnosti in lastnemu ustvarjanju dobička.
1: Bi dejali, da je New Age, če uporabim angleški izraz, fake?
0: Mislim, da je New Age tako širok pojem, da se znotraj njega najdejo verjetno tako fake kot ne fake stvari oziroma smeri. Mislim, da ni mogoče nič narobe s tem, da človek v širokem in razgibanem svetu duhovnosti najde pač tiste nauke in metode, ki mu v nekem življenjskem obdobju ustrezajo. Kar je mogoče vprašljivo, je to, da potem te nauke začne predajati drugim kot svetu resnico. In to je pač po mojem verjetno napaka vseh sistemov verovanj in vseh duhovnosti, da se potem zacementirajo in v bistvu postanejo dogmatični.
1: Ali človek lahko najde uteho tudi v mitologiji?
0: Jaz bi rekla, da ja. Mitologija je vez z preteklostjo, z načini razmišljanja, zgodbami, stereotipi tudi, oziroma nekimi arhetipi, ki so vztrajali tisočletja. In kljub temu, da mogoče imamo danes na nekatere izmed njih drugačne poglede, se nam celo zdijo problematični nekateri izmed njih, pa mislim, da je razlog, da so tako dolg časa vztrajali in da so še vedno prisotni. Mislim, da miti absolutno imajo neko vlogo pri formiranju tako posameznika kot družbe.
1: In v romanu Kresničevje se prepleta marsikaj, med drugim tudi mitologija in ekologija.
0: V času, ko verjetno ni bilo toliko dostopa do informacij, ko nismo imeli toliko razvite znanosti, so seveda ti miti predstavljali način, kako razumeti, kaj se v naravi dogaja. In še danes, ko imamo te vpoglede dosti bolj razvite, ko se nam mogoče zdi, da pravzaprav vse procese v naravi razumemo, da lahko celo z njimi manipuliramo, da lahko pomagamo naravi na nek način. Mislim, da ti aspekti mitologije oziroma legend, da ostajajo tisto, kar je morda v naravi nespoznavno, kar je absolutno drugo. In česar mogoče se ne bi smeli izogibati. No?
1: Zdaj, tisti, ki so že prebrali vaš nagrajeni romaneskni prvenec Kresničevje, bodo verjetno vedeli, zakaj zastavljam naslednje vprašanje. Namreč, zanima me, v kakšnem razmerju, po vašem mnenju, sta primarna in sekundarna družina, in še eno pod vprašanje, če se zgodi ljubezen v primarni družini, je mogoča tudi v sekundarni?
0: Zanimivo vprašanje. Moram reči, da me ga še ni nihče vprašal, da tudi sama nisem zares razmišljala o tem razmerju med primarno pa sekundarno družino, ampak v tem romanu se torej pojavita dve sestri. In kar je pri njo zanimivo, je to, da kljub temu, da izhajata torej iz iste primarne družine, pravzaprav iz iste neke družinske travme, iz neke precej nestabilne situacije, sta potem odrasteta v precej različna lika, precej različna karakterja, kar mogoče govori do neke mere o tem, da nas vendarle vzgoji tudi svet, da nam ni čisto vse prirojeno. Sekundarna družina pa je tista, ki si jo potem izberemo in je verjetno predstavlja ljudi, s katerimi se hočemo.

0: obdajati. Če je možna ljubezen v sekundarni družini, absolutno.
1: Mislim, tako bom rekel nekako, seveda je mogoča, ampak recimo v tem razmerju, če je obstajala prava, iskrena ljubezen znotraj primarne družine, je mogoče ta iskrena, globoka čustva reproducirati tudi na nivoju sekundarne družine.
0: Aha, razumem. Jaz mislim, da je to stvar, ki je stvarjene življenjske prakse. Se pravi, ni nujno, da je človek v primarni družini deležen ljubezni, zato da bi se je naučil in jo potem znal podajati naprej. Mislim, da se je možno ene pristne ljubezni oziroma pristnega pozitivnega odnosa do sočloveka naučiti tudi iz drugih virov. No, ni nujno, da je to primarna družina. Verjetno pa je lažje. Ne? Čeprav v vsaki družini, sploh pa v primarni, ki je zelo hierarhično zasnovana, je po mojem prisotnega tudi neki, kako bi rekla, neki licemerstvo oziroma mogoče ni povsem brezpogojna ta ljubezen v primarni družini. No. Ampak zdaj razumem, mogoče sem ob tem spomenila na lanskoletno prejemnico Kresnika, ki v bistvu v svojem romanu September, mislim, da Ana Šnabel razpravlja ravno o tem vprašanju. Ne? A potrebujemo primarno ljubezen, zato da bi jo lahko dali naprej.
1: Torej, odgovori na vsa vprašanja obstajajo v literaturah sveta. No, to je bila še ena vznesena in Ajda Brčič, mislim, da je zdaj le pravi čas, da si privoščiva en glasbeni oddih. Enja prihaja, glasbenica, ki je imela okoljski čut takrat, ko se globalno o ekologiji sploh še ni govorila.

0: Ura je točno 8:30, letošnja Kresnikova nagrajenka Ajda Brčič pa še naprej ostaja gostja ponedeljkovega jutra, prvakov tedna na prvem. Malce smo se sprehajala tudi skozi bivalne in dogajalne prostore, nekaj pozornosti namenila gozdu, ampak zdaj le vas kot arhitektko, pa vendarle moram vprašati naslednje, namreč vi niste ravno a priori zagovornica novogradenj, temveč se kot ustanoviteljica kaže platforme za prenovo in trajnostno bivanje nekako zauzemate za to, da bi videli in znali živeti tudi v starih hišah.
1: Ja, res je. Predvsem pri nas v Sloveniji, no pa tudi nasploh po Evropi, imamo ogromno enega starega stavbnega fonda, ki sploh na podeželju zelo hitro propada. In mogoče je vzrok ravno pomankanje ene sistemske podpore lastnikom tovrstnih stavb, ki bi mogoče z nekimi subvencijami ali pa vsaj z izobraževanjem podprla to, da bi ljudje sploh vedeli, da se z njihovo staro hišo kaj da narediti, da se jo da prenoviti, da je lahko rezultat zelo lep, da prenova ni nujno dražja. Pri nas je ta slavna floskula, da je prenova jama brez dna finančna, kar absolutno ne drži in dobivamo vedno bolj, če dalje več, res dobrih primerov prenove. No. Ja, mislim, da sem jaz začela s študijem ravno v času, ko se je na fakulteti veliko govorilo to neke vrste star architects, teh zvezdniških arhitektih. In je takrat bilo to, da bi se sploh razmišljalo o prenovi ali pa o neki arhitekturi brez slavnega avtorja, o neki arhitekturi, ki ni avtorsko delo, že precej predrzno. Zdaj, v zadnjih letih se je nasrečo ta trend obrnil in je tudi na fakulteti več poudarka o tem.
0: V jeseni prihaja festival Razpoka.
1: Festival Razpoka, ja. To bo začetek oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Festival je namenjen torej vsemu, kar tudi sicer naše stičišče Kajža zanima, torej prenovo, namenjene prenovi in trajnostni gradnji, trajnostnim oblikam bivanja. Predvsem pa razume te stvari ne kot zgolj strokovno prakso, ampak kot neko celovito življenjsko prakso. Se pravi, da se da s starimi hišami, s snovnimi ostanki zgodovine vstopa tudi dialog na zelo različne načine. Tudi prek umetnosti, prek znanosti, prek gospodarstva, prek literature. Tako da zelo si želim, da nam to uspe. Zdaj, kot vemo, se je v zadnjih tednih pojavilo nekaj težav na področju financiranja, od katerih smo tudi mi nekoliko odvisni, no? Tako da še vedno držimo pesti, da bo festival v celoti izveden.
0: Držimo pesti tudi mi, tako za Razpoko kot Kajžo. Ajda Brčič, nekoč ste tudi dejali, da noben jezik ni samo moj, pač pa je vedno podedovan, izposojen. Ali uspete dovolj hitro, recimo, v življenju preklapljati med literarnim in arhitekturnim jezikom?
1: Jaz sem nekaj časa, že v času študija, pa pol potem delala za različne medije. Veliko sem pisala o arhitekturi in kulturi, še zdaj včasih to počnem. Ampak mislim, da to novinarsko pisanje je ena zelo dobra vaja za preklapljanje v registru. Tako da zdaj v tem trenutku bi rekla, da s tem nimam velikih težav. In da se čedalje bolj izkazuje, da v bistvu kljub temu, da recimo med jezikovnimi registri preklapljam, da vendarle vse, kar počnem, pa naj bo to arhitektura, literatura ali pa kaj tretjega, da je v bistvu vse skup del ene enovite prakse, da med temi stvarmi ni treba delati tako velikih razlik.
0: V Kresničevju med drugim seveda velja, igra kar pomembno vlogo tudi pojem krivde. Krivda je po vašem mnenju eden od najbolj neproduktivnih občutkov, kar smo jih ljudje zmožni čutiti. In kako pravzaprav, zdaj, ko ste verjetno o krivdi veliko premislili, kako ta občutek izklopiti, izgnati iz življenja, se mu upreti?
1: Ne vem, če sem pravi naslov. Mislim, da je edini način, kako ta občutek izklopiti ali pa ga narediti obvladljivega, to, da se lotimo kakšne psihoterapije ali pa mogoče ekstenzivnega branja literature. Mislim, da je krivda še kar neproduktiven občutek, čeprav po drugi strani je tudi tisto, kar nas pač dela ljudi. Tako da mislim, da krivda ni ne dobra, ne slaba v resnici. Mislim, da je vse nek konstitutiven del tega, te človeškosti, nekaj, kar mogoče tudi vpliva na to, da smo sposobni potem čutiti empatijo, da smo sposobni razumeti druge, ki jih tudi muči krivda in podobno. Tako da je neproduktiven v smislu, da nam onemogoča aktiven upor ali pa aktiven angažma v družbi, ampak po drugi strani pa tudi, po mojem, služi svojemu namenu.
0: Ampak ali drži, da sta jeza in razočaranje bistveno produktivnejši?
1: Ja, bi že rekla, sploh jeza. Mislim, da če je na prav način kanalizirana, je lahko zelo produktivna.
0: In kaj recimo tako v zadnjem času vas najpogosteje jezi?
1: Težko vprašanje. Kaj me zares jezi? Jezijo me sebični ljudje. Mogoče bi se mogla osredotočiti bolj na neke kolektivne težave, ampak v resnici, kar me iz dneva v dan zelo jezi, je čist na individualni ravni. Se pravi, ljudje, ki postavljajo vedno sebe pred druge, ki se jim ne da čakati v vrsti, ki se jim zdi, da imajo večje pravice kot kdo drug.
0: Ja, morda lahko na tole navežem še eno vašo misel, namreč pravite, da je svoboda težka stvar in da tudi pri vas nekako tesnoba izbere predstavlja vir večine nezadovoljstva v življenju. A je to recimo sindrom, ali bom pa morda preveč banaliziral, ko pridemo v nek ogromen trgovski center, naprimer na nakupovalnem listku nam piše tudi jogurt, potem pričakujemo, da bomo stopili pred nek hladilnik, v košarico dali en navaden, dobri stari jogurt, potem pa nas tam pričaka hladilna omara, dolga 9 metrov, noter pa recimo 85 različnih vrst jogurta in potem, kateri jogurt naj izberem?
1: Ja, mislim, da je to točno to, kar sem imela v mislih takrat, ko sem to rekla. In seveda se to da potem nekako ekstrapolirati na celo življenje, da je vsaka naša izbira v življenju to, kar v narekovajih naredimo sami sebe, kako uspešni smo, vse to je pravzaprav naša odgovornost, je posledica naših izbir in mislim, da to lahko človeka privede do enega groznega občutka obupa. Seveda, ko rečem, da je to odvisno od nas, mislim, da v tem specifičnem družbeno-ekonomskem sistemu, v katerem zdaj živimo, nam je to podano kot resnica. Se pravi, da vse, kar se odločimo, vsa naša dejanja, vsi naši dosežki so absolutno odvisni samo od nas samih in če smo dovolj spretni, če smo dovolj delavni, da bomo dosegli vse, kar si želimo. Ne? To nas konec koncev učijo raznorazni spletni vplivneži, da se moramo samo malo znajti, pa bomo dosegli vse svoje cilje, kar v 90% primerov pač seveda ne drži. Zelo smo odvisni od okoliščin.
0: Ampak seveda naša dejanja zagotovo vplivajo tudi na življenja drugih ljudi, tako da bi recimo ob teh okoljskih vprašanjih morda lahko načeli tudi vprašanje okoljske odgovornosti naših ravnanj do soljudi.
1: Ja, seveda je prav, da se v vsakodnevnem življenju odločamo čim bolj trajnostno, da skrbimo za to, da ne puščamo pipe odprte v kopalnici pa luči prižganih, ampak mislim, da je treba poudariti in ravno pred kratkim sem imela z enim kolegom, ki se ukvarja z trajnostno energijo, ta pogovor, da pravzaprav dejanja posameznikov v primerjavi s tem, kaj naprimer, kakšno škodo delajo velike korporacije, kakšno škodo delajo neki državni sistemi preskrbe z energetiko in tako naprej, da to pravzaprav ni primerljivo na noben način. Tako da to, da se potem posameznikom vliva neko slabo vest, češ da smo vsi skupaj krivi za to, da živimo v svetu, ki se bo pravkar sesul, mogoče ni čist pravično, zato ker so veliki sistemi, pravzaprav tisti, ki, ki povzročajo to škodo.
0: No, ampak ravnanja velikih sistemov vas ne bodo navedla na to pot, da boste poslej puščali odprto pipo in da ne boste več ločevali odpadkov.
1: Ne, absolutno ne. Seveda je prav, da vsak zase poskrbimo, čeprav gre mogoče samo za gesto, gre pač za neko gesto skrbi za okolje in za sočloveka.
0: Ajda Brčič, kako pa gledate na minevanje?
1: Z žalostjo. ne vem. Mislim, da tek časa minevanje je ena od tem, ki me najbolj zanima, plaši, zaposluje. Zelo veliko se ukvarjam s tem in čeprav me zaradi tega, ker sem arhitektka, veliko sprašujejo o prostoru, o mojem odnosu do prostora, mislim, da me enako, če ne, še bolj zanima čas in ravno to minevanje nekaj najbolj fascinantnega, kar ureja ta naš svet, da je enkrat en čas in potem čez čas je drug čas.
0: Ja, in pred časom, če se še malo nekako navežem na tole besedno igro, pred časom ste že bili na festivalu Dnevi poezije in vina. 7 let je minilo, od takrat se boste tja še kdaj vrnili?
1: A 7 let je, sem mislila, da je že več. Mislim, da se ne bom vrnila, ker če se ne motam, tega festivala ni več, ne?
0: Ja, to je seveda še ena od težav, ampak se vemo, ne, tudi Dnevi poezije in vina so bili, pa so zamenjali lokacijo, pa so se začeli na zahodu Slovenije, potem so se preselili na Ptuj in tako in seveda pač v tem duhu in upanju morda obuditve in oživitve sem zastavil tudi tole vprašanje, hkrati pa seveda malce subtilno ciljal tudi na to, ali nekje obstaja ena divizija ustvarjanja, pisanja, poezije, ali je to zaprto poglavje?
1: Ja, moram priznati, da vsake tok časa, recimo enkrat na leto ali pa enkrat na pol leta, odprem neko beležko in poskušam napisati malo poezije, ampak znova in znova ugotavljam, da pač mi ne gre, da ne znam, da so drugi, ki so dosti boljši. Imam tudi zelo veliko prijateljev, ki pišejo poezijo zelo dobro in ko se oni o poeziji pogovarjajo, večkrat ne vem, o čem točno govorijo. Tako da mislim, da za enkrat bom poezijo pustila njim.
0: In pika, ampak ne, dokončna pika.
1: Mislim ja, da bo ta poezija bolj za, kako bi rekla, za osebno uporabo, za osebne užitke.
0: In če se še malo proti koncu najnega pogovora poigrava o kakovosti bivanja, tako v širšem pomenu besede, kaj najpogosteje spregledamo, ko razmišljamo o tem, kaj pomeni kakovostno bivanje?
1: Predvsem, recimo v kontekstu arhitekture, kjer je ta kakovost bivanja kar precej prisoten pojem, mislim, da zelo velikrat pozabljamo na to, da je z vsakršno kakovostjo bivanja in trajnostnim bivanjem povezana tudi ena družbena, socialna pravičnost. Da je to tako kot okoljska tako kot prostorska ureditev kakovostna, mora biti tudi družbena ureditev kakovostna, zato da lahko pridemo do enega polnovrednega življenja, recimo v družbi, v mestih.
0: Se boste danes odmaknili od družbe in mesta, boste nadoknadili tisti zjutraj izpuščeni sprehod po Golovcu?
1: Ne, mislim, da je že prepozno, tako da danes ga bom spustile.
0: Tako da boste vroč poletni ponedeljek raje preživeli v senci.
1: Tako, ja.
0: No, med pogovorom sva že dobila tudi odgovor na tisto vprašanje, ki bi lahko tudi bilo čisto primerno zaključek o naslednji knjigi. Lepo ste povedali, še dolgo časa jo ne bo in seveda imamo kar dovolj razlogov, oziroma kar dovolj načinov, da preživimo ta čas do vaše naslednje knjige. Recimo tisti, ki še niso, da preberejo Krsničevje, tisti, ki so vas odkrili s Krsničevjem, lahko potem retroaktivno nadaljujejo še do zbirke kratkih zgodb Leteči ljudje. Dogajalni prostor, ste rekli, zdaj nekaj časa ne bo gost, bo morda dogajalni prostor Stara hiša?
1: Ja, mogoče. Imam pa eno idejo, ki ma opravka ne s staro hišo, ampak s starim meščanskim stanovanjem.
0: No in to je kar dobra istočnica, ki nas bo nekako intrigirala v pričakovanju vaše naslednje izvrstne literature. Ajda Bračič, hvala lepa, ker ste prišli v prvake tedna in naj pisateljsko pero še naprej teče v pravo smer.
1: Ja, hvala za pogovor.
0: Lep dan. In prvaki tedna so tudi podcast, najdete nas tudi v spletnem arhivu prvega programa.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

5 minut do 9, novo aktualno epizodo prvakov tedna bomo kmalu pospravili v spletni arhiv prvega programa Radio Slovenija in med podcaste. Sicer pa kdo bo prvak sveta v nogometu, bomo izvedeli čez slab teden. V nedeljo 19. se bo odvil finale. Za enkrat so v igri še 4 reprezentance. Tako je bilo na svetovnem prvenstvu 2026 odigranih na tanko 100 tekem, še 4 tekme do konca 23. svetovnega prvenstva v nogometu, 2 polfinalna obračuna, potem pa veliki finale in tekma za 3. mesto. Kot veste, so v igri še vedno Francija, Španija, Anglija in Argentina in med tem kvartetom velikih 4 lahko napoveste zmagovalko tudi vi na spletnem portalu MMC. Je na voljo anketa, v kateri lahko sodelujete. 4 do 9 vrtimo muziko na prvem, potem pa sveža poročila ob 9.

0: prvi jutranji program. Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Iran je sporočil, da je v odgovor na ameriške napade obstreljeval cilje v več zalivskih državah. Po navedbah iranske revolucionarne garde so v Omanu uničili več radarskih postaj, med cilji je bila še ameriška infrastruktura v Kuvajtu in Bahrajnu. V Jordaniji so iranski droni ciljali skladišča streliva in goriva. Ukrajina je ponoči znova napadla cilje v Moskvi in okolici. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili v regiji ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih. O obstreljevanju z droni poročajo tudi z jugozahoda Rusije, v bližini Stavropola je zagorelo v tamkajšnji industrijski coni. Kijev si z okrepljenimi napadi na ruske energetske cilje v zadnjih tednih prizadeva finančno oslabiti Moskvo. Zunani ministri članice Evropske unije bodo v Bruslju obravnavali možnosti za omejitev uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, ki jih je prejšnji teden predstavila Evropska komisija. Med možnimi ukrepi so sistemi uvoznih dovoljenj, visoke carine, s katerimi bi takšne izdelke izrinili iz evropskega trga in popolna prepoved njihovega uvoza. Opravili bodo tudi pogovore o razmerah na Bližnjem vzhodu in nadaljni podpori Ukrajini. Na spletni strani Državnega izpitnega centra so na ogled rezultati splošne mature, ki jo je v spomladanskem roku opravljalo približno 7000 kandidatov. Ti imajo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo do vključno srede. Ta čas je mogoč ugovor na oceno. Rezultati poklicne mature so bili objavljeni v sredo. Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju osvojil drugo mesto v težavnosti. To so njegove prve stopničke v tej sezoni. Zmagal je nekdani olimpijski prvak Alberto Hines Lopez. V ženski konkurenci je bila najboljša Američanka Annie Sanders, Rosa Rekar je bila peta. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne jasno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno z nevihtami. Še obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo nevihte. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht bo manjša. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaprt je prehitevalni pas. Med razcepom Kozarje in uvozom Brezovica proti Kopru je nastal zastoj, kolona je dolga 1,5 km. Med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru je območje zastojev, zamuda je približno 15 minut, kolona pa dolga 10 km. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi prometne nesreče oviran promet. Na štajerski avtocesti je pred uvozom Lukovica proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Med uvozom Lukovica in priključkom Krtina proti Ljubljani je zastoj, kolona je dolga 0,5 km. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je območje zastojev, čas potovanja se podaljša za 25 minut, kolona je dolga okoli 7 km. Med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani je območje zastojev, kolona je dolga 5 km, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Pred počivališčem Polskava proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Na cesti Trzin-Črnuče pa je zastoj in kolona je dolga 1,5 km. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina.

0: Obvestilo na prvem pravi takole: Energetika Ljubljana obvešča, da bo v sredo od 8 do 22 zaradi vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na Črtomirovi ulici in v njeni okolici. Prosijo za razumevanje, za morebitne informacije pa se obrnite na dežurno službo na telefonski številki 01-588-9537 ali poglejte na spletno stran energetika.si.
1: Hvala lepa, Mataja. 10 minut čez 9 ura, tole je zdaj že ponedeljkovo dopoldne, ki smo ga razvili iz ponedeljkovega jutra. O ponedeljkih zjutraj, seveda tudi prvaki tedna v studiu prvega. Zdaj le vas z glasbo spomnimo na prvakinjo, ki je gostovala pri nas nedavno. Najša je bila tu pred 14 dnevi pred svojim velikim koncertom v Križankah. Zdaj le pa že takole digitalizirana na prvem v ponedeljek dopoldan 13. julija.

0: in sladka kot med. Nekateri si tudi kavo posladkajo z mlekom, sicer pa kava ti zjutraj v resnici ne da nove energije, samo izposodi si jo od današnjega popoldneva. Bi lahko rekli 8 minut pred pol deseto, smo si ga v jutro za kakšno minuto ali dve od dneva izposodili voditelja Marka Rozmana. Živjo, dober dan.
1: Živjo, Bojan, poslušalke in poslušalci, lepo zdrav.
0: S klicno kodo smo jo 15 minut pred sedmo mahnili v italijansko soseščino. Špela Lenardič je bila z nami. Pogovor hrani spletni arhiv prvega programa Radio Slovenija. No in tudi v dnevu greste po svetu, ne na zahod, ampak na vzhod. Še ena naša dopisnica Helena Ponudič je pripravila zanimivo zgodbo, kaj ne?
1: Ja, verjetno poslušalke in poslušalci ste že slišali, da ima Rusija težave, je ena največjih proizvajalk nafte na svetu, ampak se sooča z energetsko krizo, ki jo nekateri opisujejo kot največjo v času sodobne države. Ampak tukaj ni problem, da gorivo zmanjkuje zato, ker bi državi zmanjkalo surove nafte. Ne? Težava nastaja drugje, in sicer v rafinerijah, kjer jo pridelujejo v bencin, dizelsko gorivo in tako naprej. Zaradi ukrajinskih napadov so ustavili proizvodnjo v nekaterih večjih obratih po državi in tukaj se potem kažejo posledice omejevanju prodaje, daljših vrstah, v večjih razlikah med regijami in tako naprej in tako naprej. In to je ena od zgodb, ki jo bomo danes čez dan izpostavili na prvem, že do poldne o pol dvanajstih, kljub temu, da je lep poletni dan, oziroma se obeta, verjetno bo kar vroč.
0: Ja.
1: Nas čakajo raznolike vsebine, seveda bomo spremljali stanje na cestah. Danes bo predvidevam, da zelo pestro je, le ponedeljek, v ponedeljkih so zastoji v smeri proti morju in že nazaj.
0: Ja, in o mirujočem prometu so včeraj odločali Ljubljančani na referendumu.
1: Drži, povedali svoje stališče, sicer udeležba ni bila zadostna.
0: Tako.
1: So pa povedali, ja, kaj si mislijo.
0: Bo pa današnji ponedeljek minil izjemoma brez nogometa, kaj ne?
1: Tako je. Smo pa vstopili vseeno ne, v tisti sklepni del nogometnega dogajanja, ki bo imel vrhunec v nedeljo zvečer. En mesec smo ga spremljali, Bojan.
0: Ja, res je.
1: Ampak je hitro minilo.
0: Hitro je minilo, okroglih 100 tekem je za nami, ostale so samo še 4. Polfinalna obračuna v torek in sredo, potem v soboto tekma za tretje mesto in kot si že dejal v nedeljo veliki finale. Tako da, če sva oba prihodni ponedeljek v službi, se bo lahko nekako ob tem času pogovarjala o novem svetovnem prvaku.
1: Morda pa res.
0: Morda pa res. Naj ostane tole še zavito v tančico skrivnosti. Nobena skrivnost pa niso imena jutrnikov, Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Matjaž Polak, Mateja Perper in Bojan Leskovec. Smo bili tole jutro z vami. Marko, hvala tebi in uspešen ponedeljek. Ti želim na prvem,
1: hvala,
0: ki ga bo in ga že od devetih naprej se oblikuje tudi tonski mojster Jovica Novković. In jutrniki predajamo štafetno palico dnevni ekipi in vam na točki slovesa želimo

0: lep in seveda ne preveč vroč ponedeljek. Srečno.
1: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo zdrav strani dnevne ekipe. Za vas smo za danes pripravili naslednje vsebine. Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna na miznem tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšano, pravi, samo življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. No, podrobneje o njegovi zgodbi v tokratni oddaji Med štirimi stenami že kmalu po 10. uri. Rusija je ena največjih proizvajalk nafte na svetu, sooča se z energetsko krizo. Goriva ne zmanjkuje zato, ker bi državi zmanjkalo surove nafte. Težava nastaja v rafinerijah. Kriza pa lahko vpliva tudi na Evropo, saj se za njo in za Rusijo vse bolj prepletajo iste dobavne poti. Podrobneje o 11:30. Gospodarstvo v Furlaniji, Julijski krajini, po podatkih Banke Italije raste, kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. V tokratni oddaji Pursi Muove in Vendar se vrti bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v slovensko deželno gospodarsko združenje. O pol treh. Danes bodo znani rezultati letošnje splošne poklicne in mednarodne mature v spomladanskem roku in o rezultatih o 16:30. Poletni meseci so čas sproščenega druženja, počitnic in glasbenih festivalov, kjer se mladi veliko družijo in so tudi bolj spolno aktivni. V zgodnjem desetletju narašča število zaznanih spolno prenosljivih bakterijskih okužb, razlog pa je neuporaba kondoma kot zaščite pred prenosom bolezni. O tej tematiki v tokratnem studiu ob 17:00. In še druge neomenjene vsebine, vabljeni, da preživite poletni dan v naši družbi. Z vami smo Jovica Novković, Sanja Rejc in Marko Rozman.

Glasba danes po izboru Žana Plohla in če pogledamo še v večerni program, na sporedu bo seveda etnofonija, poslušali pa bomo oziroma prisluhnili albumu Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki preigrava tako tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi, kakor tudi skladbe, v katerih najdemo vplive iz bolgarske, gruzijske in balijske glasbe. Kaj nas torej čaka zvečer? Ena za pokušina.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z Bližnjega vzhoda poročajo o šestem valu obstreljevanj po sklenitvi ameriško-iranskega sporazuma o medsebojnem nenapadanju. Ameriške sile navajajo, da so zadele infrastrukturo in opremo na jugu Irana, ki jo je Islamska republika uporabljala za obstreljevanje ladij v Hormuški ožini. Teheran je sporočil, da je v odgovor napadel cilje v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, kjer imajo ameriške sile svoja oporišča in opremo. Dogajanje na Zahodnem bregu onemogoča uresničitev rešitve dveh držav, je dejala zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pred današnjim srečanjem zunanih ministrov 27-erice. Razmere na zasedenem ozemlju je označila za nevzdržne. Ministri bodo v Bruslju obravnavali možnosti za trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu, med katerimi je tudi popolna prepoved uvoza. Požar, ki je sinoči izbruhnil v lokalu v tajski prestolnici Bangkok, je terjal najmanj 27 smrtnih žrtev, več kot 60 ljudi je ranjenih. Za večino je bilo usodno vdihavanje dima. Po prvih ocenah bi požar lahko zanetil kratek stik, priče navajajo, da se je iz električne omarice valil dim, sledila sta izpad elektrike in eksplozija. Širjenje ognja so morda pospešili vnetljivi okrasni elementi na stropu. Ljubljanski referendum o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v mestnih soteskah, zaradi premajhne udeležbe ni uspel. Nasprotniki odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil, izid kljub temu razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V civilni iniciativi za Ljubljano so napovedali, da bodo tudi v prihodnje zahtevali odločanje ljudi o največjih projektih. Mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Fašisti so na današnji dan leta 1920 v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Nasilje se je nadaljevalo tudi po istrskih mestih. Ob 100. obletnici požiga tega pomembnega simbola slovenske navzočnosti v Trstu so dom vrnili Slovencem. Nekatere prostore sicer še vedno uporablja fakulteta za prevajalce in tolmače. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne jasno, popoldne in zvečer pa spremenljivo z nevihtami. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo nevihte, v četrtek čez dan se bo delno zjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht bo manjša. In še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru nastal zastoj, kolona je dolga 2 km. Tudi med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru je območje zastojev. Čas potovanja se podaljša za 20 minut, kolona je dolga 11 km. Med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure, kolona je dolga 8 km. Med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani je kolona vozil dolga 4 km. Med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Kosez nastaja zastoj, kolona je dolga okoli 4 km. Krajši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled, kolona vozil je dolga 3 km. To so bila poročila, 10 bo in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Kdo se boji za mejskega Slovenca?
3: Kdo se boji za mejskega Slovenke?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.

0: štirimi stenami.
1: Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšano, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let pa tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi polno življenje, je Matija Bregar pripovedoval v oddaji, z njim se je pogovarjala Petra Medved.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim. Matija Bregar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija.
3: Pozdravljeni.
2: Vaši prijatelji vas najbolj poznajo po vodenju bralnega krožka v kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih Karel Jeraj. Koliko časa že vodite bralni krožek in zakaj ste se odločili za to dejavnost?
3: Ja, tako, tudi bralni krožek vodim že v bistvu zdaj slabi 2 leti. Vodim ga preko aplikacije Zoom. Bralni krožek poteka tako, da se dogovorimo za določeno knjigo, jo vsak zase prebere, potem pa se na mesečnem srečanju pogovarjamo o tem. Več načinov je, kako slepi beremo knjige. Trenutno je najbolj uporabi audio način v knjižnici slepih. Pri nas obstaja aplikacija Blinda, kjer si knjige naložimo na aplikacijo in jo poslušamo oziroma beremo, mi rečemo.
2: Kaj vam pomeni vodenje tega bralnega krožka?
3: Jaz sem si pač od nekdaj želel nekaj prispevati za druge, neke zaposlitve, nekak nisem našel še in sem si želel pač ene izpolnitve, rad berem knjige in mi je to v bistvu zelo dobro, no, se dobro počutim, ko to počnem.
2: Ste slepi od rojstva z ostankom vida, koliko vidite oziroma kaj lahko zaznavate?
3: Tako, ja, sem slep od rojstva, imam 0,5% ostanka vida na obe očesi. Ločim svetlobo in temo, vidim posamezne obrise, tudi kakšno živo barvo od blizu rdečo, recimo, mi je najljubša, sploh zdaj odvisno tudi kakšna je svetloba. Pa vidim, če je zunaj oblačno vreme ali je sončno, tako da nekaj mi ostaja. Bi pa težko rekel, da mi ta vid omogoča neko uporabnost.
2: Otroštvo in mladost ste preživeli v vasi Znojile pri Krki na Dolenjskem. Vaši starši so vas zaradi slepote vpisali v vrtec v takratni zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Danes se imenuje Center Iris. Kakšne spomine imate na ta del svojega otroštva?
3: Ja, v bistvu tako starši so me približno 4-5 letih vpisali v vrtec. Najprej to ni bilo vsak dan, ni bilo sem nekaj dni na teden, potem pa če dalje več. V bistvu, zelo sem bil tih, zelo sem bil zadržan z drugimi otroki, si kar nekaj časa trajal, da sem spregovoril. Spomnim se, da mi je varuhinja v bistvu želela vključiti v neko v skupino otrok, ki so sestavljeni igrati in jaz v bistvu nisem v pojma, kaj ne počnem. Težko mi je bilo, nisem znal nič reči, nisem vedel, kaj bi. Sem pa imel enega prijatelja Benjamina, pred katerim pa sem spregovoril in sva večino časa preživela skupaj, tako da to mi je bil nek prvi stik z drugimi, ja.
2: Osnovno šolo ste do 4. razreda obiskovali v zavodu. Ste se vsak dan vozili v Ljubljano v šolo z avtobusom ali so vas vozili starši?
3: Ja, šolo sem pred 4 leta obiskoval zavodo za slabovidno mladino, zdaj Center Iris. Ja, v bistvu najprej so me vsak dan vsakodnevno vozili starši tja in nazaj. Potem pa smo se dogovorili, da sem tudi enkrat ali dvakrat na teden prespal v Ljubljani. Se pa spomnim, da tisti dnevi niso bili preveč prijetni zame takrat.
2: Zakaj?
3: Nekako se nisem mogel čist vključiti v njihovo družbo slepih slovenih. Nisem se počutil spredga, veliko sem bil usamljen s svojimi mislimi.
2: Kakšna pa je bila vaša mladost? Odraščali ste na kmetiji?
3: Ja, odraščal sem na kmetiji. Pač kmetija je pač veliko dela. Kolikor sem lahko, sem se tudi jaz vključeval kakšna lažja dela, lušenje fižola, graha, tudi pri pobiranju krompirja sem pomagal, kadar, ko sem to lahko, ali pa ne vem, recimo tudi pol, ko sem imal starejši že pri zlagom drv iz prikolice, ki so jo pripravili iz koste, iz gozda. Tako da sem se kar vključoval, no, ko sem starejši se imal zakompcer, ampak sem bi pa sploh v poletnih mesecih veliko sam, ker je bilo veliko dela na njivi in podobno, ker sem jaz težje upravljal. Tako da, ja, nekako sem se naučil zelo sam živeti, no, s svojimi mislimi. Tako je bilo tudi, ko sem ostajal v šoli, no, v zavodu. Malce čko sem se vključil tudi, varuhi, učitelji niso tako poskrbeli za nas, oziroma velika smo bili prepuščeni sami sebi. Zdaj, tisti, ko se se lahko vključili v družbo, je bilo mogoče za njih to še prednost. Jaz sem se pa kar težko, no, od nekdaj.
2: Kako težko je bilo to za vas, za odraščajočega mladega človeka, da se niste mogli ali znali vključiti v družbo?
3: Bilo precej težko, no. Mislim, jaz samo sebi nisem čutil, da je bil kaj veliko narobe z mano, je pa težko bilo, ja, ker pogosto sem bil v svojim mislimi, ki jih nisem znal izraziti. V bistvu sem se želil, ne, sem bil tudi, ne vem, sem imel kakšne simpatije in je bilo kar težko, ja.
2: Rekli ste, da ste bili tudi upornik, da ste imeli izpade jeze. Če zdaj pogledate na to obdobje, kateri dejavniki ali okoliščine so prispevali k takemu vedenju?
3: Kot sem omenil, se nikoli nisem čutil preč spredga med svojimi vrstniki v zavodu. Pošel sem že v prvi razred, v razred, kjer je bila v bistvu sošolka, ki je bila precej psihično in tudi fizično nasilna do drugih, tudi do mene. Potem se je pa v bistvu še en sošolc pridružil in v bistvu je bilo precej poniževanja. V bistvu sej jaz ocene sem imel v bistvu prav dobro, vzem odličen in nekako sem kar visoko popreče v razredu in je bil tudi to mogoče razlog za nesprejemanje. Precej sem zbadal tudi, jaz sem bil zmer malo poseben otrok, imel sem veliko tikov, bil sem precej počasen, zamujal sem na pouk, pri športni sem bil zmer nekako zadnji in ja, v bistvu vse je pol to vpliva na to, da sem se tudi v bistvu začel zapirati vase.
2: Potem pa ste se prešolali v peti razred, ste šli v osnovno šolo Stična?
3: Ja, tako. Skupaj v bistvu starši smo se odločili za vključitev redni program med običajne učence. Takrat je bilo veliko govora o tem, v bistvu je ta inkluzija, ko se reče, postala aktualna, tudi glede na to, da se jaz nisem čutil dobro v razredu in sem pač to tudi nekako nosil domov. Je bila pač ta odločitev na mestu, tako da ja, s petim razredom sem počel šolo, v osnovni šoli Stična.
2: Kdaj pa so se začele težave z ledvico?
3: Težave so se začele že v četrtem razredu, novembra, decembra, ko so izvidi na sistematskem pregledu pokazali na močno slabokrvnost. Na naslednji kontroli se stanje ni nič izboljšalo, tako da hitro so me potem tudi hospitalizirali. Tako da v bistvu sem bil en mesec v bolnici, a takrat so ugotovili, da se nekaj dogaja v mojih ledvicah. Po hospitalizaciji sem potem moral obiskovati mesečne kontrole, stanje se je počasi izboljšalo. No, ravno v vstopu v redno šolo v petem razredu so se pa izvidi spet močno poslabšali. V bistvu z oktobrom sem bil znova hospitaliziran. Tako da v novembru sem bil potem že na dializi, v bistvu izdal so mi diagnozo kronična odpoved ledvic in to je bilo to.
2: Bili ste še otrok, kako ste to sprejeli, takšno diagnozo? Ste sploh vedeli, kako se vam bo življenje spremenilo?
3: Ne, nisem vedel, niti nisem hotel verjeti, da je res to tukaj narobe z mano. Že ko so mi povedali, da bom mogel iti v bolnico, te prvič v četrtem razredu, sem se seveda jokal, nisem hotel priznati tega. Potem pa ja, bil je kar zelo velik šok zame, ja, v bistvu hodil mi je bilo, no.
2: 3 leta ste hodili na dializo, po pouku, 3krat na teden ste rekli.

0: dializa. Zdaj, dializa traja tam približno 4 ure, tako da sem domov zvečer prihajal tam ob 7, 8 in bilo je zelo naporno, ja, ker bi se ob tistih dnevih se ponoviti nisem mogel več učiti, ker niti nisem imel energije za to, niti v bistvu nič mi še ni šlo v glavo, če sem se proval za kakšen test učiti ali pa kaj tazga. Zelo, zelo je vplivalo vse skupaj na me, tudi na funkcioniranje v današnjih razmerah, ker v bistvu sem pač bil prikrajšan za druženje z otroki, ne vem, po šoli si pač normalno, da se malo družiš, da kam skupaj greš, ne vem, da komu na obisk prijatelju. Jaz pa tega v bistvu nisem imel in s časom so se pol tudi sošolci začeli umikati od mene in potem tudi tiste dneve, ko bi pa to lahko, nekako ni bilo tega, ne.
1: Povedali ste mi tudi, da ste se že v tem obdobju morali spopadati z depresijo.
0: A ja, seveda. Vse to pač izove stiske, izove frustracije in prede do depresije. Sem bil že od nekdaj zelo občutljiv človek, otrok. Pač kot majhnega so me zelo vegli ga zavrkavali zaradi tiko, zaradi nekih določenih posebnosti. Sem bil velikrat tača nekih zbrljivk od šolcev, od drugih otrok, pa včasih tudi od učitev, od varhov. No.
1: Ste imeli ob takšnem zdravstvenem stanju sploh še dovolj moči za šolsko delo?
0: Moči samo, kakor pač sem jo imel, sem se trudil maksimalno ob njih, ko ni bilo dilize, sem jih prav izkoristil za šolo. Sicer uspeh je bil načeloma prav dober, vsa leta osnovne šole, od 5. razreda naprej. Zato pol se nisem tukaj skiral, je pa res, da sem včasih občutek, da so mi dali malo previsoke ocene za pokazan uspeh, ampak ker so pač to učitelji, sem mi verjel in pač sem rekel, sem se zanesel in njih ne.
1: 3 leta ste čakali na darovano ledvico, bili ste v 9. razredu, ko so vam povedali, da je ta ledvica prišla, kako ste se počutili?
0: V bistvu že na dializi so me začeli spraševati, če si želim nove ledvice in sem si pač želel, čeprav mi je bilo hkrati to strah, nisem vedel, kaj to prinaša sabo, oziroma predvsem operacije, mi je bilo strah takrat, ko nisem še vedel, kaj v bistvu lahko pričakujem. Potem so me pa vključili na čakalno listo za primerno ledvico, upravili so potrebne preiskave za to, torej slikanja za to, da so lahko našli skladno ledvico za me. Po 3 letih v bistvu dokaj hitro našli se v bistvu Nemči in sicer izgledali tudi tako, da mi je enkrat en petek v bistvu zdravnik je prišel vprašati na dializo me, če sem kaj prehlejen. Jaz tega če nič nisem vedel, ker je bilo to precej skrnostno. Pol mi je pa medicinska sestra kasneje povedala, da je možno, da so našli zame ledvico in je možno, da bom imel operacijo. Tako da potem še isti dan so prišli starši po mene in tudi v bistvu reševalci, ki ponovati me vozijo na dializo in iz dialize. Jaz sem takrat rekel, da želim še zadnjo vožnjo se peljati z reševalcem. Tako da potem ob 7 zjutraj naslednjega dne sem pa že bil pri policijski mizi, v bistvu ledvica je prišla že v bistvu v polnoči, ampak so rekli, da me nekako niso hodili matrati po noči, čeprav v bistvu skoraj noč nisem spal od strahu, potem pa ja, se je zgodilo vse.
1: Koliko časa pa je trajala operacija in kako je bilo po operaciji, kako je vaše telo sprejelo novo ledvico?
0: V bistvu operacija je trajala približno 2 ure, tako kot je bilo nekako pričakovano, sem mi tudi razlagal tako. Zbudil sem se pa nekaj do 12, če se prav spomnim. Sicer sam se takrat ne spomnim, tega so mi bolj zgoric. Je bilo to povedan mi, ko sem se zbudil, se prvo spomnim,

0: da nisem mogel skoraj nič premikati rok, v bistvu zdi, jaz ne, samo polno enih, samo prilepen gor, mislim, na roki tako, ja, mislim, je medlo bilo vse, ne, ampak ja, pol počas sem se začel zavedati. Prva dva dni sem bil na intenzivni negi, nisem skoraj nič spal, me je tudi precej bolelo, razen prvega dne, ko sem bil še pod vplivom narkoze. Ampak ja, v bistvu je zelo vse šlo po pričakovanjih, tako da potem mislim, da že drug dan zdravnik dal zeleno luč, da so me lahko spustili na oddelek.
1: Kako pa ste se privadili na novo življenje po transplantaciji ledvice?
0: Rehabilitacija je bila kar dolga, v bistvu zdaj, če sem operacijo 28. oktobra, zadnja dializa je bila 27. oktobra, do konca leta v bistvu sem bil še doma, po novem letu sem še pa lahko že v šolo, sicer na pregledu, na pogovoru je tam tista glavna sestra rekla, sem mogoče februarja bi šel pa že lahko v šolo, ne, in sem jaz čist tako malo šokiran, da kaj šele februarja, ampak potem smo se zvenili za po novem letu. Ampak jaz sam sem se v bistvu zelo hitro rehabiliteral, v bistvu nisem imel nobenih problemov s tem, no. Tako da ja, tudi tisto leto sem pol v bistvu uspešno naredil, sicer mislim, da pri enem predmetu ali dveh nisem bil celotno ocenjen, ampak ja, načeloma je šlo pa vse v redu skozi.
1: Po zaključku 9. razreda ste se vpisali na gimnazijo, to ste si zelo želeli, vendar ste bili tudi zelo razočarani. Kje se je zapletlo?
0: Jaz si pač na koncu 9. razreda v bistvu nisem točno, nisem bil sigurno kam bi, kaj bi počel želeno. Imel sem sicer ene, dve, tri zadeve, ki sem jih želel študirati, ampak nobene srednje šole ni bilo taki primer za me, tako da sem se nekako odločil za gimnazijo skup starši. Čeprav v bistvu mi je bilo, ko sem začel razmišljati o tem, zelo stresno, no. Tudi ko sem v bistvu prišel v gimnazijo, sem čutil zelo tako en tak respekt. Potem pa ja, sem doživel razočaranje. Prvih nekaj ocen je bilo negativnih, tudi zelo neuspešno je bilo. Samo mislim, da pri parih predmetih samo pozitivne, recimo biologija je bila tam 3-4. Potem se mi pa še tam v marcu pojavila v bistvu zavrnitev ledvice, celo je začel tvoriti protitelesa v bramu na to mojo preseljeno ledvico, ni jo sprejel. Verjetno, oziroma tako sem se pogovarjal, da je stres bil tist, ki je bil kriv, oziroma šele pol kasneje sem zvedel, da je v bistvu v prvem letu najbolj pomembno, da res paziš na preseljeno ledvico, ker je takrat organ najbolj ranljiv, tudi celo takrat najbolj tvori protitelesa na to ledvico, ker rad bi tu povedal, da preseljeno organ je tujk za telo in telo nikoli popolnoma ne sprejme presejen organ, v mojem primeru ledvica, zato v bistvu moram jaz doživljenjsko imati zdravila zaradi tega.
1: Šolanje ste potem nadaljevali v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani na srednji administrativni šoli.
0: Tako ja, po hospitalizaciji v gimnaziji zdravljenje je trajalo 2 meseca, je bilo dokončno jasno, da gimnazije ne morem uspešno narediti pozitivno in nekako neizbežno je bilo, da bom pač mogel ponavljati razred, oziroma okoliščine so pokazale, da sem se potem moral pisati na administrativno šolo v Center Iris, tako zavod za slepo in slabovidno mladino. Težava je bilo v tem, da takrat na tisti šoli pač je malo pisa, ker smo samo slepi in ni bilo prvega letnika, tako da sem se mogel pisati redno v drugi letnik, kar je pomenil, da sem moral za nazaj narediti predmete in pa tudi narediti strokovne predmete. je bilo zelo naporno in na konci ni šlo za pozitivno. Tako da sem pristal nazaj v prvem letniku, sem šel z začetka. Od takrat je kar v redu steklo, imel sem dober uspeh, tako da sem na koncu naredil tudi poklicno maturo. V bistvu to je bil program administrator, 3-letna šola, oziroma sem imel slepi prilagojeno 4 leta, plus 2 ekonomski tehnik. Tako da ja, kot pravim, sem potem dokaj uspešno to upravil s poklicno maturo na koncu.
1: Želeli ste se zaposliti in so vas napotili na Center za poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Kakšne omejitve ste imeli pri delu oziroma kje ste začeli delati?
0: Po pravni poklicni maturi sem se prijavil na zavod za zaposlovanje, kjer so me napotili na poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Tam sem najprej upravil oceno delovne uspešnosti, ki je bila nekako 50%. Potem smo začeli iskati primerno delovno mesto zame, ker bi po zakonu o poklicni rehabilitaciji slepi in slovinih lahko opravil usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma potem zaposlitev, če bi se to izkazalo za uspešno. In po nekaj leto in pol smo tudi našli delovno mesto v običajnem delovnem okolju, kar je bilo sicer takrat nekako nad tem, kar sem jaz prikazal pri njih na Soči. V bistvu delo sem sicer od začetka skor uspešno upravil, ampak po njihovih standardih vseeno ni bilo dovolj, da bi mi izdali neko oceno delovne uspešnosti. Poleg tega so se mi pojavili spet zdravstvene težave. V ledvici so se pojavile visoke vrednosti proti teles in morali so me hospitalizirati po približno malo več kot enem letu upravljena usposabljena na delovnem mestu. Tako da takrat sem potem nekako sam dal odpoved na tistem delnem mestu, ker se nisem več čutil sposobnega za upravljanje njihovega dela, niti nisem bil več uspešen. No. Tako da takrat pač sem pol poskušal iskati druge poti, tudi v bistvu kasnej. Približno pol leta sem pač najdel neko drugo delo v bistvu eni lažji proizvodnji, kjer so v bistvu pakirali zdravila za lek. Tisto delno mesto pa v bistvu ni bilo prilagojeno zame, je bilo nedostopno, ker so skozi se vozili tovornjaki s paletem na poti do podjetja. Poleg tega mi pa v bistvu še niso pustili imeti za vodiča na delu, ker sterilno je moglo biti no, zdravil, tako da poskušal sem en teden, pa nisem več nadaljeval.
1: Pa vendar ste se ob nastopu službe preselili v Ljubljano, našli ste začasno stanovanje in rekli ste mi, da ste prvič zaživeli skoraj samostojno življenje. Vedno ste imeli željo po samostojnosti.
0: Ja, ob nastopu službe se je takrat nekako sem bil tudi v bistvu prisilen, kar je v bistvu bilo dobro na stanovanje. Stanovanje je bilo zdravljeno, center Iris, v bistvu stanovanje je bilo najprej namenjeno, da se bi otroci učili kuhanje gospodinjskih pravil, potem pa nekako ni bilo več interesa in so ga začeli vdajati. Tako da tam sem pol 2 let, potem pa nekako čola ni bila več zmožna vzdrževati tega, no, plačevati računov. Tako da sem v bistvu ostal doma, ker sem bil približno pol leta, potem se je pa ponudila možnost podnajemniškega stanovanja strani društva slepih, za katerega sem sicer že nekaj let prej zaprosil. Tako da tam sem pa res lahko zaživel čest samostojno življenje in zdaj bo 3 leta, ker živim v tem stanovanju v Šiški.
1: Katere pripomočke ali tehnologije uporabljate v vsakdanjem življenju?
0: V vsakdanjem življenju, poleg seveda bel palce, uporabljam tudi pripomočke, ki mi pač lajšajo gospodinsko prijavljajo, recimo indukcijo govorečo imam za kuhanje, potem za nalivanje tekočine uporabljam indikator tekočine. To je naprava, ki jo nastavim na kozarec ali skodelco in mi, ko nalijem neko tekočino čaj, mi pač pokaže, mi začne piskati, ko pride do roba. Ne. Poleg tega imam pač tudi telefon z bralnikom zaslona za slepe. Na telefonu imam naloženih velike aplikacij za slepe, ki mi pač pomagajo, ne vem, prepoznavanje denarja, baru, vse v bistvu na telefonu, to do mobilne banke.
1: Imate pa tudi osebno asistenco?
0: Pomaga mi pri vsakdanjih opravilih, pomoč pri gospodinskih opravilih, kuhanje, čiščenje, stanovanja, potem velike spremstva, pomoč pri nakupovanju. Te spremstva zajema kamorkoli, trgovina, pošta, lekarna, pomoč pri zdravniku, zajema gimanje tam, oziroma tudi občasem kakšni negi. Ja, v bistvu vse, tudi recimo pri negi psa. Pomaga mi posod tam, ker zaradi svojih omejitev ne zmorem sam početi stvari.
1: Imate zaradi presajene ledvice tudi kakšne omejitve v življenju? Na kaj vse morate paziti?
0: Po presajeni ledvici moram hoditi redno približno na 3 mesece saj na redne kontrole, kjer pogledajo moje krvne izvide, ambulantni pregled in pa urin. Zdaj, glavne mitve so v tem, da moram imati veliko zdravil, približno 11, pa sam še kakšne prehranska dopolnila. V bistvu ta zdravila imajo tudi velik stranski učinko, predvsem medrol je kar regresiven. Pri medrolu gre za to, da medrol v bistvu je zdravilo, ki zavira delovanje imunskega sistema, s čimer se preprečuje, da bi imunski sistem tvoril proti telesa na mojo ledvico. Zdaj, to pa seveda v praksi pomeni zmanjšeno učinkovitost pri delu, hitrejšo utrujenost, razdražljivost, imam pač občasne psihične težave, tudi, ne vem, osteoporoza, kar velike teh stranskih učinkov, no, tudi občasen slab spanec, zdaj se pogosto zbujem s pritiskom v glavi, treseni rok, ovesem kar dosti športno aktivan in imam kar občasne težave s tem, no. Mislim, da ne morem priti do rezultatov, ki si bi jih želel. Oziroma, veliko dni težko, ker še sam ne vem, da je to mogoče posledice stranske učinka. To težko drugim razložim. Tako da ja, je kar nekaj tega, no.
1: Omenili ste, da trenirate namizni tenis za slepe, če sem prav si zapomnila, kako se reče?
0: Showdown, ja.
1: Koliko časa se že s tem ukvarjate in kaj vam pomeni ta šport?
0: Ja, tako je, tudi showdown treniram. To je v bistvu kar namizni tenis za slepe, oziroma tis, ki poznamo goče air hockey. Z njim se ukvarjam že v srednji šole, ker sem v bistvu tudi spoznal to zadevo. Ja, v bistvu imam kar poprečne uspehe. V bistvu mi je velik pomen, čeprav imam zadnje čase, se mi dogaja nekaj vrtoglavcev v igri. Če ga predstavim, v bistvu to je tak dinamičen šport, v bistvu igrata ga ponovat dva igravca. Na vsak stran v bistvu so goli, igravca imate loparja in v bistvu cilj igravca je zvočno žogco, žogco, v kateri so v bistvu tak kovinske šibre, z loparjem udariti čim močnej, da zadane gol. Miza ima dvigne robove, tako da v bistvu žogca ne more ven na sredi je tabla, na mest mreže, pri Bizantini so in mreža, ne, tako da to je recimo drugače. Ampak v bistvu točkuje se pa zelo podobno, kot recimo na Bizantini so. Igra se do 11, oziroma dokler ima en igralec dve točke prednosti pred drugim.
1: Kako so vas vse te zares zahtevne življenjske okoliščine, slepota, dializa, presaditev ledvice, kako so vplivale oziroma oblikovale vaš pogled na življenje?
0: Naučil sem se, da pač življenje ni samo mirno, da moram zelo trdno stati za svojimi stališči. Zelo ena take kritičnosti mi je naučilo vse to. Pač je pomembno, da vsakič jasno izražim svoje misli, svoje stališča, zato da sem slišan, ker pogosto nisem slišan, oziroma težko razložim, da jaz enako lahko marsikaj zmorem, samo mogoče malo dlje časa traje, da nekaj upravim, oziroma potrebujem pri tem malo več podpore. Tako da v bistvu zelo probam to zrelo gledati na stvari, zelo sem empatičen, tudi zelo sem občutljiv na neke površinske odnose, zelo so mi pomembni odnosi, zelo mi je tudi pomembno v bistvu ta neka kritičnost, samokritičnost. Ne maram, da ljudje prilagajo odgovornost na druge, to, kar bi mogli sami v bistvu poskrbeti. Ja, ne maram površinskosti v odnosih. Ja, želim si predvsem več razumevanja. Sem tudi zagovornik v bistvu poštenosti. Kar me zelo zmoti je to, da v današnjem svetu velikrat prevlada moč, važno so rezultati, pa ne glede na to, ali se do njih pride na pošten ali pa nepošten način. Jaz pa mislim, da je pomembno, da si pošten, pa čuče na koncu, v bistvu niso rezultati mogoče tako vidni, ker če si pošten, ti ne moram nobeno čučitati, oziroma ne biti smelno.
1: Matija Bregar, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Vse dobro vam želim. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo Med štirimi stenami sem pripravila in vodila Petra Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc. Lep in uspešen dan vam želimo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer je visoko predstavnico Evropske unije Kajo Kalas na včerajšnjem srečanju zaprosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebne predstavnice za Sahel, za katerega je predlagala nekdanjo slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Dejal je, da Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori njeni kandidaturi, saj želi preveriti, ali je bil postopek pregleden in brez kršitev pravil integritete. O imenovanju Fajonove bodo predvidoma odločali v sredo. NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75% na nekaj več kot polovico in podaljšati obdobje za sprejetje ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, so sinoči sporočili iz banke. Pri tem niso navedli, dokdaj bo ponudba s spremenjenim prevzemnim pragom podaljšana. Ponujena cena za delnico ostaja 37 evrov, kar je več od konkurenčne ponudbe Raiffeisen Bank International. Ta želi s prevzemom znova vstopiti na slovenski trg, NLB pa na hrvaškega. Po novih zaostritvah med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki povečujejo strah pred novimi destabilizacijami energetsko pomembnega Bližnjega vzhoda, so se cene nafte zvišale. Teksaška nafta se je podražila za več kot 4% na 74,56 dolarja za sod, severnomorska nafta Brent pa na 79,26 dolarja. Kljub občutni rasti ostajajo cene precej nižje od spomladanskih vrhov po ameriško-izraelskem napadu na Iran, ko so se približale 120 dolarjem za sod. Severno in severovzhodno Kitajsko so po tajfunu Bavi prizadele hude poplave. Zalilo je ceste, voda je odnašala vozila in povzročila veliko motenj v prometu. V okrožju Kuangcheng je gladina vode presegla 2 metra, približno 1800 prebivalcev je ostalo ujetih. V provinci Liaoning so razglasili najvišjo stopnjo opozorila zaradi hudourniških poplav, v več krajih so zaprli šole in ustavili železniški promet. Oblasti opozarjajo pred močnimi neurji s točo in vetrovi. Obsežen požar na hrvaškem otoku Korčula, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah Hrvaške gasilske zveze pod nadzorom. Ogenj je med krajema Blato in Smokvica opustošil 900 hektarjev površin, v gašenju je sodelovalo 200 gasilcev s 50 vozili ter 4 letali za gašenje. Število gasilskih enot na otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno z nekaj oblačnosti na zahodu. Temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju približno 21, dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru zaprt vozni pas. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Koses. Na istem odseku je zastoj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkom Ljubljana Rudnik in razcepom Kozarje v smeri Kozari kolona dolga 5 km. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru zastoj, kolona je dolga 2 km. Prav tako je na primorski avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna proti Kopru območje zastojev. Kolona je dolga 9 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kolona je dolga 8 km, zamuda je okoli 38 minut zastoji so tudi med uvozom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, kjer je kolona dolga 4 km. Na cesti Črnova-Arja vas je pri Marofu zaradi prometne nesreče popolna zapora, obvoz je urejen, na cesti Dolsko-Šentjakob je zastoj, na cesti Šmarje-Koper prav tako, kolona je dolga 2 km. To so bila poročila, 5 minut je čez 11.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.

Ja, ko pomislimo na sončne elektrarne, si predstavljamo strehe ali travnike, v Švici pa so sončne panele postavili tja, kjer jih skoraj nihče ne bi pričakoval, med železniške tire. In prvi rezultati so spodbudni, Švica je namreč dokazala, da lahko tudi železniški tiri proizvajajo elektriko. Po letu dni delovanja je prvi pilotni projekt sončnih panelov, nameščenih med železniškimi tiri, prestal več kot 11 tisoč voženj vlakov brez večjih težav. Elektrarna na 100-metrskem odseku je v enem letu proizvedla okoli 16 tisoč kilovatnih ur električne energije, kar zadostuje za letno porabo 3 do 4 gospodinjstev. Panele je mogoče hitro odstraniti, kadar je treba vzdrževati progo. Uspeh projekta pa je pritegnil tudi pozornost v Italiji, kjer že pripravljajo prvo podobno sončno železniško progo. Če se bo tehnologija izkazala tudi na daljši rok, bi lahko evropske železnice poleg prevoza potnikov postale še pomembnejše. Pomemben vir obnovljive energije.

Tako 19 minut je čez 11, preverjamo temperature, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili ob 11. Ljubljana, pretežno oblačno, 27 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno, 26. Slovenj Gradec, jasno, 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno, 29. Piha severovzhodnik, 12 km na uro. Murska Sobota, jasno, 28 stopinj. Novo mesto, zmerno oblačno, 28. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 29. Listca, jasno, 23. Postojna, zmerno oblačno, 26. Letališče Portorož, jasno, 30. Piha severozahodnik, 11 km na uro. Temperatura morja pa je 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno, 30, piha jugozahodnik, 13 km na uro. Kredarica, zmerno oblačno, 12, piha severozahodnik, 19 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in letališče Lesce, 25, Rudno polje, 21, Krvavec, 16, Jezersko, 24, Rogla, 19, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 28, Hrastnik 29, Maribor 28, piha severovzhodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 26 stopinj, Ptuj 29, Črnomelj 28, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 25, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 29 stopinj, Park Škocjanske jame 28 in na Voglu 19, piha južni veter 11 km na uro.

0: junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Rusija, ena največjih proizvajalk nafte na svetu, se sooča z energetsko krizo, ki jo nekateri opisujejo kot največjo v času sodobne države. Toda goriva ne zmanjkuje zato, ker bi državi zmanjkalo surove nafte. Težava nastaja v rafinerijah, kjer jo predelujejo bencin, dizelsko in letalsko gorivo. Ukrajinski napadi so v zadnjih mesecih večkrat ustavili proizvodnjo v nekaterih največjih obratih, posledice pa se kažejo v omejevanju prodaje, daljših vrstah in velikih razlikah med regijami. Oblasti so omejile izvoz, povečale nadzor nad trgom in začele iskati gorivo tudi v tujini. Tako država, ki izvaža nafto, del lastne surovine posredno kupuje nazaj v obliki dražjih končnih derivatov. Kriza pa lahko vpliva tudi na Evropo, saj se za njo in za Rusijo vse bolj prepletajo iste dobavne poti. No, podrobneje o tem iz Moskve Helena Ponudič.
2: Ukrajinski napadi so v zadnjih mesecih večkrat ustavili proizvodnjo v nekaterih največjih obratih, zato se je pritisk prenesel neposredno na bencinske črpalke, omejevanje prodaje, daljše vrste in višje cene. Protislovje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi in uvozom. Med naftnim poljem in polnim rezervoarjem je namreč dolg sistem rafinerij, skladišč in transportnih poti. Prav ta sistem je postal ena najbolj ranljivih točk ruske energetike, pojasnjuje ruski strokovnjak za energente in profesor ekonomije dr. Leonid Krutakov.
3: Napadi ukrajinskih dronov na ruske rafinerije očitno vplivajo na domači trg. To vsak uporabnik vidi v obliki vrst in omejevalnih ukrepov. V kolikšni meri so razmere znotraj Rusije še obvladljive? Mislim, da so, toda če je država, ki je po zalogah nafte med najbolje preskrbljenimi na svetu, prisiljena uvažati naftne derivate, to pomeni, da težava obstaja. Ni povezana s pomankanjem surovine, temveč s predelovalnimi zmogljivostmi.
2: Kot pojasnjuje Krutakov, so napadi razkrili tudi stare slabosti. Del ruske rafinerijske infrastrukture je zastaril, popravila so zaradi sankcij, omejenega dostopa do tehnologije in uvoženih delov vse dražje in počasnejša. Ko je poškodovanih več velikih obratov hkrati, sistema ni mogoče hitro nadomestiti z drugimi zmogljivostmi. Ruske oblasti priznavajo težave in da se je proizvodnja zmanjšala, vendar zatrjujejo, da so sprejeli ustrezne ukrepe, tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
3: Povečali smo obseg predelave v delujočih rafinerijah na najvišjo možno raven. Na trg usmerili predhodno zbrane zaloge goriva, skrajšali čas tekočih vzdrževalnih del, načrtovana popravila prestavili na poznejši čas ter uvedli popolno prepoved izvoza bencina in letalskega goriva.
2: A prepoved izvoza lahko poveča količino goriva, ki ostane doma, ne more pa je v trenutku pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, rafinerije in največja porabniška središča pa niso enakomerno razporejeni, opozarja izvršni direktor svetovalnega podjetja MacroAdvisory Chris Weffer.
3: V državi, kot je Rusija, tega ni mogoče urediti čez noč. Gorivo je na voljo in moralo bi ga biti dovolj, vendar bo trajalo več tednov, da ga prepeljajo od tam, kjer je, tja, kjer ga potrebujejo. Gre torej za izjemno obsežno logistično operacijo.
2: Slika je zato regionalna neenotna. V Moskvi so se razmere po ponovnem zagonu rafinerije v Kaputni začele umirjati. Na leto 2014 priključenem Krimu, severu države in v bolj oddaljenih regijah pa so dobavne poti daljše in občutljivejše. Dejanske težave in panika ljudi gresta z roko v roki, upozarja strokovnjak za energente Krutakov.
3: Prisotne so seveda strukturne motnje. Napadena je bila moskovska rafinerija, ustavili so proizvodnjo v omski rafineriji, proizvodnjo pa je ustavila tudi Lukoilova rafinerija v Nižnem Novgorodu. Po drugi strani pa seveda delujeta tudi povečano povpraševanje in panika. Če se pojavijo govorice o pomankanju ali rasti cen, panično povpraševanje cen ne znižuje, ampak jih nasprotno še zvišuje. Deluje torej obratno kot običajni tržni model. Povpraševanje raste še hitreje, cene se zvišujejo, bencina pa zmanjkuje.
2: Natančen obseg težav je težko oceniti, tudi zato, ker država ne objavlja več vseh podatkov o proizvodnji, zalogah in izpadih, dodaja sogovornik.
3: Jasno je, da je na domačem trgu prišlo do neravnovesja. Kako resno je, ne vemo, preprosto zato, ker so te statistične podatke prenehali objavljati. To so storili, da ne bi spodbujali paničnega povpraševanja. Toda prav pomankanje informacij lahko povzroči še več panike kot obratno. Po mojem mnenju je v takšnih razmerah vedno bolje nastopiti odkrito in pošteno ter povedati, kaj se dogaja, kateri ukrepi so bili sprejeti in kakšne zaloge imamo. Žal pa je bila izbrana drugačna politika.
2: Dejanskemu pomankanju se tako pridružuje panično kupovanje. Voznike rezervoarje dopolnjujejo pogosteje, neodvisne črpalke pa lahko ob omejeni ponudbi cene zvišajo precej nad raven velikih državnih in vertikalno povezanih družb. Daljše vrste na to še povečujejo občutek, da bo goriva zmanjkalo. Vlada skuša zato poseči tudi v samo trgovanje, je državljanom pojasnil podpredsednik vlade Novak.
3: Znižali smo tudi obvezni delež motornega bencina za borzno trgovanje z 15% na 10%. Dodatno smo spremenili sistem, da bi iz borznega trgovanja izločili preprodajalce. Gorivo bo dobavljeno neposredno končnim uporabnikom. Omejili smo tudi najvišjo dovoljeno rast cen med borznim trgovanjem, kar bo pripomoglo k stabilizaciji cen.
2: Medtem najobčutljivejši trenutek prihaja prav v času največjega sezonskega povpraševanja, ko tudi kmetijstvo med žetvijo porabi velike količine dizla, gorivo pa potrebujejo tudi prevozniki, gradbeništvo in industrija, opozarja izvršni direktor Macro Advisory Wefer.
3: Po splošnih ocenah približno tretjina rafinerijskih zmogljivosti ne obratuje in to v zelo občutljivem trenutku za rusko gospodarstvo, saj se začenja kmetijska sezona, zlasti žetev. V tem delu leta je povpraševanje kmetijskega sektorja po dizelskem gorivu že sicer zelo veliko.
2: Toda ruske težave ne ostajajo omejene le na domači trg. Rusija kljub okoli 27 tisoč sankcijam in dodatnim sankcijam na njene energetske stebre v praksi ostaja pomembna izvoznica dizelskega goriva, mazuta in drugih naftnih derivatov. Če zaradi domačega pomankanja zmanjšuje ali mestoma celo prepoveduje izvoz, morajo kupci manjkajoče količine iskati pri drugih dobaviteljih, izpostavlja Krutakov.
3: Potem, kar se je zgodilo v Venezueli, ne vem, kako naj to sploh poimenujem, državi z največjimi zalogami težke nafte na svetu, za katero je bila pravzaprav prilagojena celotna ameriška rafinerijska industrija, Združene države ruskega mazuta praktično ne potrebujejo več. Evropa pa težke naftne derivate še vedno potrebuje, saj so bile tudi njene rafinerije zgrajene za predelavo ruske nafte. Evropa jih torej resnično potrebuje.
2: Sankcije teh povezav niso povsem pretrgale, temveč so spremenile poti. Pomemben predelovalni člen je postala Indija, ki kupuje rusko surovo nafto, jo v svojih rafinerijah predeluje ter bencin in dizel prodaja naprej, tudi v Evropo. Če mora zdaj Rusija zaradi izpadov domačih rafinerij del teh derivatov kupovati nazaj, tekmuje za gorivom, ki bi sicer končalo predvsem na evropskem ali katerem drugem trgu.
3: To bo zelo vplivalo na svetovni trg, zelo močno. Indija, kot rečeno, predeluje rusko nafto in te ruske naftne derivate prodaja v Evropo, s tem pa bajno služi. Obenem posledično nastajajo sive sheme, sistemi sivega trga in prikritih prihodkov, ki spodbujajo korupcijo in kriminal. To je nekaj, kar bomo še kako videli v prihodnosti. A nedvomno bo zdaj del tega toka preusmerjen v Rusijo. Rusija bo začela kupovati svoj delež nazaj. Trg se bo tako zožil, kar bo zelo vplivalo na cene in razmere v Evropi.
4: Rynek sužica, sodvesno, to skaže se na cenah in na Evropi.
2: Dodaja ruski strokovnjak za energente. Kljub javnim nastopom evropskih politikov v zavezah in solidarnosti z Ukrajino, v težkih razmerah na svetovnem energetskem trgu brez ruskih energentov ne gre. Po podatkih poročila Evropskega energetskega regulatorja ACER, objavljenega 1. julija letos, je Evropska unija od 18. marca do 31. maja medletno že povečala uvoz ruskega plina po plinovodih za 5%, uvoz ruskega utekočinjenega zemeljskega plina pa kar za 17. Od januarja do maja je bil uvoz plina po plinovodih večji za 7, utekočinjenega plina pa za 11%. Zato Krutakov.
3: Videli smo že, denimo, da je Evropa povečala uvoz ruskega plina po plinovodih, čeprav na politični ravni ves čas poslušamo, da se mu odpoveduje. Da Putinovega režima ne smejo hraniti z denarjem, ker ga uporablja za vojno. Toda, ko gre za lasten dom, se na Ukrajino in Putina nekoliko pozabi. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo. Zdaj, ko je vroče, pa da deluje klimatska naprava. Motivi se spremenijo.
4: In tudi zršeno vključajo se drugi motivi.
2: Rusija torej zdaj del lastne sorove nafte po daljši in dražji poti kupuje nazaj kot končni proizvod. Toda tudi uvoz iz Indije in Kitajske ni preprosta rešitev. Gorivo je treba prepeljati po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Suješkega prekopa in Baltika okoli Rta Dobrega upanja ali po severni morski poti. Transport traja, zahteva proste tankerje, železniške cisterne in skladiščne zmogljivosti, vse poti pa so v času vojne izpostavljene tudi napadom. Posebej tvegana je pot skozi Črno morje, kjer so bili tarče že tankerji, pristanišča in druga energetska infrastruktura. Nevarnost se je razširila tudi v Sredozemlje, daljše poti pa zvišujejo stroške prevoza in zavarovanja. Vendar nafta in plin v vojni nista le energenta, sta tudi surovini za kemično industrijo, plastične materiale, maziva in del proizvodnje eksplozivov. Isti energetski tokovi, ki financirajo državni proračun in ohranjajo delovanje gospodarstva, se lahko prek zapletenih trgovinskih poti posredno vrnejo v vojaško proizvodnjo na nasprotni strani. V tem Krutakov vidi še eno protislovje.
3: Razumeti morate, da nafta in plin nista le gorivo, temveč tudi surovina za eksplozive. Tudi droni, ki napadajo naše rafinerije, so izdelani iz naftnih derivatov. Eksplozivi se proizvajajo iz nafte. Če jo prek Romunije in po sivih poteh dobavljamo v Ukrajini, potem pravzaprav sami prispevamo k napadom na lastne objekte. To je nekakšna krožna logika, zaradi katere se žal ne moremo izviti iz te mrtve zanke, iz tega začaranega kroga.
4: Ne pozvoljajo to, što je govoril, vyti iz tej mrtve petli zamknutega kroga.
2: Začaran krog, v katerem več uvoza novih dobavnih poti ali dodatnih rafinerij, lahko le začasno umili posledice, ne more pa odpraviti vzroka, sklene sogovornik.
3: Nekateri naši analitiki predlagajo vlaganja v nove rafinerije oziroma manjše rafinerijske obrate. Toda težave ne povzroča pomankanje rafinerij ali nafte v državi, temveč vojna. Dokler se vojna ne bo končala, denimo z mirovnim sporazumom z Ukrajino, z dogovorom in ustavitvijo medsebojnih napadov, bodo težave ostajale. Dokler bo svet prežet z vojno in sovraštvom, bomo občutili zelo resne posledice v gospodarstvu, poslovanju in življenjskem standardu.
2: Posledice vojne se tako prek energetike širijo daleč zunaj območja neposrednih spopadov in to se ne kaže le na primeru Rusije. Energetski zemljevid sveta je tako prepleten, da vsako novo zaostrovanje lahko globalno ogrozi energetsko varnost držav povezanih v času razcveta globalizacije. Vojne zato ne spreminjajo le meja in političnih zavezništev, temveč tudi smeri, po katerih se premikajo nafta, plin, denar in vpliv. Nove poti pa se izrisujejo pod vse večjim varnostnim pritiskom.
1: Dogajanje v Rusiji je torej pestro in ko bo karkoli novega, na našem programu izveste prvi.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Najnovejši ameriški napadi na Iran so v osrednjem in jugozahodnem delu Islamske republike terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 10 ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iran je napovedal odločno maščevanje in v odgovor obstreljeval več ciljev ameriške vojske v regiji, med drugim v Bahrajnu, Kuvajtu, Omanu in Jordaniji. Ob tem Teheran poudarja, da ne bo več spoštoval memoranduma o soglasju, če Washington ne bo izpolnil svojih obveznosti iz dogovora. V Parizu se zbirajo predsedniki držav in vlad članic tako imenovane koalicije voljnih. Govorili bodo o krepitvi pritiska na Rusijo in podpori Ukrajini, pretresali naj bi tudi možnosti varnostnih jamstev za napadeno državo. Medtem Kijev in Moskva nadaljujeta medsebojne napade. Ukrajinska vojska navaja, da je v Azovskem morju znova zadela več kot 15 ruskih plovil, ruska zvezna varnostna služba pa trdi, da je Ukrajini preprečila poskus niza obsežnih napadov z droni na ruski vojaški oporišči globoko na ruskem ozemlju. Evropska komisija bo jeseni predstavila pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Strokovnjaki iz področja varnosti otrok na spletu namreč predlagajo, da bi mladostniki do družbenih omrežij sami dostopali po dopolnjenem 13. letu starosti. Po besedah predsednice komisije Ursule von der Leyen je tako treba ugotoviti, katere spletne platforme škodujejo otrokom, nato pa premisliti o postopku omogočanju dostopanja za različne starostne skupine. Obsežen požar, ki divja v gozdu južno od Pariza, je po noči zajel približno 800 hektarov površin in se še naprej širi. V gašenju sodeluje več 100 gasilcev z letali za gašenje, pričakujejo dodatne ukrepitve iz vse države. Požar je povzročil tudi motnje v prometu. Nekateri odseki avtocest ostajajo zaprti. Francoske železnice so medtem sporočile, da so vnovič vzpostavile povezavo hitrih vlakov med prestolnico in Lyon, ki je bila zaradi poškodovanih kablov v požaru začasno prekinjena. V Kopru bodo drevi odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Potekala bo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer bodo gostili 50 udeležencev iz 16 držav. Dopoldne so predvideni lektorati slovenskega jezika za različne stopnje znanja, popoldne pa se bo mogoče udeležiti delavnic in ekskurzi, na katerih bodo udeležencem poskušali približati slovenski jezik in kulturo. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti. Pojavljale se bodo nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo zmanjšala. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Kolona je dolga okoli 11,5 km, čas potovanja se podaljša za 20 minut. Zastoj je tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Kolona je tam dolga 2 km. Zastoj je še med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru. Kolona je prav tako dolga 2 km. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kolona je dolga 8 km, zamuda pa je približno 25 minut. Med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani je zastoj, kolona je tam dolga 6 km, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Koses, kolona je tu dolga 4 km. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Zahod in razcepom Kozarje proti Kozarjam zastoj, kolona je dolga 1,5 km. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze zastoj proti Kosezam, zastoj tudi na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri Muti popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na regionalni cesti Mežica-Črna na Koroškem, Šoštanj pa je pri Mali Črni popolna zapora zaradi prometne nesreče. Ura je 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 13. julija.
1: Na današnji dan.
0: Za narodno šolo v Šentrupertu pri Šentjakobu v Rožu. Literarni poskus kronike slovenske meščanske družine. Požig Narodnega doma v Trstu, nacionalistično hudodelstvo. Duhovnik Matej Ražun velja za političnega, gospodarskega in prosvetnega organizatorja na Koroškem. Zaradi narodnostnega delovanja so ga nemški aktivisti leta 1916 ovadili in pristal je pred vojaškim sodiščem. Dobre 3 mesece pozneje so ga izpustili, vendar je bil konfiniran v rojstnem Škocjanu. Preiskava, ta ga tudi pozneje ni z ničemer obremenila, pa je trajala še do maja 1917. Ražun je leta 1908 dal pobudo za ustanovitev slovenskega šolskega društva v Celovcu in ustanovil podružnico tega društva v Šentjakobu. Kot predsednik društva in vodja podružnice je lastništvo narodne šole prenesel na društvo. To pa je v svoji zgradbi odprlo zasebno ljudsko šolo, ki so jo vodile mariborske šolske sestre. Javna ljudska šola namreč v tistem okolju tedaj ni bila dovoljena. Ob koncu Prve svetovne vojne je deloval za priključitev Koroške k južnoslovanski državi, zato je moral po plebiscitu to okolje zapustiti. Duhovnik Matej Ražun, ki nosi zasluge za graditev narodne šole v Šempetru pri Šentjakobu v Rožu, se je rodil leta 1865 v Goreči vasi na Koroškem.
1: Na današnji dan.
0: Pisateljica in prevajalka Mira Mihelič je v Ljubljani končala gimnazijo in nato nekaj časa študirala pravo. Med drugo svetovno vojno je bila zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto zaprta, po njej pa je postala svobodna književnica in prevajalka. V njenih prvih delih se elementi pseudoromantičnega ženskega romana prepletajo z značilnostmi realističnih in naturalističnih družinskih romanov.
2: Seveda mnogi otroci pišejo v prvih razredih osnovne šole povestice, mnogi lepo rišejo, igrajo na klavir ali na druga glasbila, da na vse to pozneje pozabijo in postanejo vse kaj drugega kot umetniki. Večina otrok pa sanja, kaj vse jih čaka imenitnega, ko bodo odrasli. Morda sem že takrat sanjala tudi jaz, da bom nekoč pisateljica in bom napisala tako čudovite stvari, kakor so bile zgodbe, ki sem jih vsak dan pohlepno brala.
0: Po vojni je objavljala kratko prozo, vendar je pomembnejša njena dramatika. Posebnost njenega opusa je roman v 3 delih Plamen in dim. To je poskus kronike slovenske meščanske družine po vzoru evropskih družinskih sag. Poleg pisateljskega je pomemben tudi njen prevajalski opus. Iz angleščine, nemščine in francoščine je prevedla več kot 80 pripovednih in dramskih del. Mira Mihelič je bila predsednica Društva slovenskih pisateljev ter 11 let tudi predsednica Slovenskega kluba PEN, mednarodne pisateljske organizacije. Rodila se je leta 1912 v Splitu.
3: Na današnji dan.
0: Leta 1920 so italijanski fašisti v Trstu zažgali slovenski narodni dom, v katerem so bili tudi uradi političnega društva Edinost, prosvetnih društev, tržaške hranilnice in posojilnice ter slovenska čitalnica. Požig je bil eden izmed akcij v sklopu preganjanja in zatiranja Slovencev v Trstu in na Primorskem ter začetek najhujšega obdobja raznarodovalnih in zastraševalnih akcij italijanskih nacionalistov proti Slovencem na Tržaškem. Medtem ko je Narodni dom v Trstu gorel, so fašisti razdejali in oropali še druge slovenske ustanove. Naslednji dan pa požgali tudi Narodni dom v Pulju.
4: Jaz sem bila takrat mala, sem imela 8 let, pa sem bila, smo še gledek, so povedali, da je gori mojo staro babico in mojo sestro. Pa smo šli gor na Via Fabio Severo, ki je en zid, in gor na tisti zidi smo gledali, kako ta gori. Spode je bilo vse zaprto, so gledali, da nopeda ne pride dol. In tisti ljudje, ki niso mogli priti dol, so se kar z oknom butali dol, ne?
1: Na današnji dan.

Olivia, na prvem, ko je ura že skoraj pol enih in nadaljujemo skupino Lombardo, ki jo vodi vokal Nejca Lombarda, ob njem pa ustvarjajo še glasbeniki David Stritar, Borut Velušček, Peter Vdovč, Toni Habula in Sašo Kroneger. Posebno mesto v njihovem opusu pa ima tudi skladba Recept, ki govori o tistih preprostih stvarih, ki ustvarjajo dobro voljo in lepe trenutke.

Ostro je na naših cestah, na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče pred počivališčem Polskava proti Mariboru, prav tako na cesti Muta-Dravograd zaradi nesreče pri Muti promet poteka izmenično enosmerno, zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom ter med Krtino in Šentjakobom ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski. Srečno pot! Mi nadaljujemo še naprej samo slovensko glasbo, sledi Shine, kmalo bo tukaj tudi tretji kanu.

0: Danes na prvem programu.
1: Konflikt med starši, povezanimi v civilno iniciativo in občino Domžale glede prostorske in varnostne stiske na osnovni šoli Preserje pri Radomljah, se zaostruje. Na Kranjski gimnaziji dve diamantni maturantki mednarodne mature. V Celju so dotrajanje svetilke zamenjali s prijaznejšimi do okolja, tako bodo letno privarčevali veliko denarja. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni, danes bomo govorili o nogah. Staranjem prideta tudi občutek težkih in utrujenih nog. Gospa Kosmina, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, veliko bolj čez poletje. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v tej smeri ohranjanja našega ožilja.
1: In kaj sploh lahko naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali se gibamo, kako se prehranjujemo. Veliko lahko naredimo tudi preventivno, tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
1: Povejmo torej nekaj več o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno bogato sestavo.
3: Res ima zelo bogato sestavo. Escin, drugače imenovan izvleček divjega kostanja, je že od nekdaj poznan kot učinkovita pomoč pri negi bolečih nog, zato se nahaja v tem izdelku. Vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pa vemo, da pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
1: Krema vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Res je, če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje, lažje. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Danes pa imamo tudi posebno ponudbo.
3: Danes pa imamo res posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88.
1: Komu bi priporočali, da si omisli današnji akcijski komplet?
3: Sigurno vsem, ki bi si želeli učinkovito negovati utrujene, otekle in boleče noge. Krema tudi oživi vašo kožo in ji daje pravi sijaj in mehkobo, če imate suho kožo ali pa če se vam lušči. Zato izkoristite današnjo akcijo, ker plačate 3 in dobite 4. Pokličite takoj na 080-88-88.
1: Pokličite torej na številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski nakup. Plačate 3 izdelke, dobite pa 4 in zagotovilo, noge vam bodo hvaležne. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite akcijo za lahkoten korak.
2: Oglasna oddaja.
4: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Razmere na Bližnjem vzhodu so v ospredju današnjega zasedanja zunanjih ministrov držav članic Evropske unije v Bruslju. Vodja evropske zunanje diplomacije Kaja Kallas je sporočila, da dogajanje na Zahodnem bregu vse bolj zamika uresničitev dveh držav. Kot je dodala, bodo razpravljali tudi o memorandumu med Združenimi državami in Iranom, pri čemer je pomembno, da obe strani spoštujeta svobodno plovbo skozi Hormuško ožino. V oddaji tudi o tem.
2: Zunanji minister pričakuje pojasnila glede postopka izbire Tanje Fajon na položaj predstavnice Unije za Sahel. Znani so rezultati splošne mature, diamantnih maturantov 23, zlatih 324. V Piranu predčasno odprli prenovljeno kopališče v Fiesi. Jasno bo, le na zahodu bo nekaj oblakov, temperature do 33 stopinj.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Svit Dečman-Stisovič. Zunani ministri Evropske unije danes prvič sestankujejo pod irskim predsedovanjem svetu Evropske unije. Geopolitične napetosti so na dnevni red potisnile vse bolj krhek dogovor med Iranom in Združenimi državami ter ogroženo plovbo skozi Hormuško ožino. Ob tem ostaja ta v ospredju nadaljna podpora Ukrajini in pritisk na Rusijo. Največ politične teže pa je že pred začetkom dobila razprava o omejevanju trgovine z blagom z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Več Klara Draškovič.
3: Evropska komisija je članicam ponudila tri možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Sistem uvoznih dovoljenj, tako visoke carine, da bi takšne izdelke izrinile z evropskega trga, ali popolno prepoved uvoza. Odločitve danes ni pričakovati. Pokazalo pa se bo, ali je dovolj podpore, da komisija pripravi formalni predlog. Odprto ostaja tudi, ali bi se o morebitnem ukrepu odločalo s kvalificirano večino ali soglasno. Razprava znova razkriva razpoko v Uniji med članicami, ki zahtevajo ostrejši odziv na širjenje naselbin in tistimi, ki nasprotujejo novim omejitvam. Visoka zunanja politična predstavnica Kaja Kallas je pred zasedanjem dejala, da so članice glede omejevanja trgovine z blagom iz nezakonitih naselbin izrazile številna vprašanja in zahteve. Razprava bo po njenih besedah pokazala, ali bodo predstavljene možnosti dobile širšo podporo in ali so nekatere države spremenile stališče. Po njeni oceni pa se vse članice strinjajo, da so razmere na Zahodnem bregu neuzdržne in da tamkajšnje dogajanje vse bolj onemogoča rešitev dveh držav. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pred srečanjem izpostavil drugačen vidik razprave.
4: Tudi Bližnji vzhod, mislim, da bo resna razprava upravljena o tem in pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas, ne samo nas, ampak tudi drugih.
3: Čeprav Kajzerjevo opozorilo sledi napovedanemu premiku nove vlade k tihi diplomaciji, njegova izjava hkrati razkriva zadržanost do morebitnega ukrepa. Vprašanje skupnega evropskega nastopa pa zadeva tudi konflikt na stari celini. O nadaljni podpori Ukrajini se bodo drevi v Parizu pogovarjali tudi predstavniki tako imenovane koalicije voljnih.
1: Zunani minister Tone Kajzer je o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov povedal, da sta se na sinočnem srečanju z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kallas pogovarjala tudi o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Imenovanje neuradno blokira slovenska vlada, minister Kajzer pa je poudaril, da ne gre za kandidate oziroma kandidatke, temveč za to, da so bila upoštevana vsa načela, ki jih predvidevajo taki kadrovski postopki, tako na slovenski kot evropski strani.
4: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je upravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
1: Prijavo glede kandidature Fajonove so dobili tudi na protikorupcijski komisiji, kjer je zadeva v predhodnem preizkusu. Namestnica predsednice KPK Tina Divjak.
5: Preverjamo, kako pravzaprav poteka imenovanje, predlaganje teh visokih predstavnikov Evropske komisije, ali je tukaj Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma Slovenija kot država sploh imela kakšno vlogo, ali je celotno odločanje v Bruslu in glede na to se bomo potem pač odločili, ali zadevo zaključimo, ali pa pač je kaj takega, da bi začeli preiskavo, je pa pač zelo odvisno od postopka imenovanja v Bruslu in vloge Republike Slovenije ali pa konkretno Ministrstva za zunanje zadeve v tem postopku.
1: Odbor stalnih predstavnikov držav članic bi moral sicer o imenovanju Fajonove, ki jo je za novo posebno predstavnico povezave za regijo Sahel predlagala Kalasova, odločati že prejšnji teden, vendar so točko umaknili z dnevnega reda. Zdaj je glasovanje predvideno za sredo.
0: Danes do 13.
1: Znani so rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Uspešnih je bilo 91,65% kandidatov, poklicno maturo je uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 dijakov, na poklicni pa 64. Po besedah direktorja Državnega izpitnega centra Gašparja Cankarja so letošnji rezultati podobni kot prejšnja leta.
6: Gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo prvič v celoti, so bili uspešni v 95,5%, kar, kot vidite, je res zelo podoben rezultat kot lani in je tudi nekje v okviru večletnih povprečij. Če pogledamo na enak način še rezultate poklicne mature, torej kandidati, dijaki, ki opravljajo prvič v celoti, so bili uspešni v 92,7%. Tudi ta številka je čist primerljiva s dosežki v preteklih letih.
1: Kandidati imajo na spletni strani Državnega izpitnega centra do srede možnost vpogleda v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. Takrat se izteče tudi rok za oddajo elektronskih ugovorov. In še opomnik, kandidati, ki nameravajo opravljati jesenski izpitni rok splošne mature, se lahko prijavijo še danes na šoli oziroma najpozneje jutri. Kakšni so prvi odzivi maturantov in kako zadovoljni so z doseženim uspehom, smo preverili med dijaki prve gimnazije Maribor in maturanti v Novi Gorici.
7: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po dveh mesecih stresiranja.
8: Letos je bila ena najtežjih matur, se mi zdi, ampak je šlo ok.
9: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
10: Ma ne lih. Ni, meni ni šlo najboljše. Ma po mojem sem se malo premalo učila, ma ne vem, se mi zdi, da tudi pole so bile bolj zahtevne kot včasih.
11: Ma lahko bi bilo boljše, meni je važno samo, da sem naredila.
1: Pred maturanti so zdaj počitnice do oktobra, ko se začne študijsko leto. Občina Piran je dopoldne slovesno odprla prenovljeno kopališče v Fiesi. Na novo je urejenih skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Čeprav bi drugi del obnove moral steči šele po sezoni, so se na občini odločili, da jo končajo prej. Cilj je bil ozelenitev Fiese, poudarja občina, civilna iniciativa Piran pa ustraja, da je to območje zeleno samo še v imenu. Od pristojnih inštitucij zahtevajo ukrepe. Mateja Brežan.
12: Projekt ureditve in ozelenitve območja Fiese je vreden blizu 640 tisoč evrov. Občina Piran si od Evropskega sklada za regionalni razvoj obeta približno 500,000 evrov. Župan Andrej Korenika.
13: Smo Fieso oživeli, da je še lepša in da lahko si uporabljajo za iste namene kot doslej, s tem, da je še bolj varna, za otroke več vsebine. Imamo dodatnih 50 dreves več posajenih, odstranili smo 60 kubičnih metrov betona, dodatno ozelenili 6 tisoč kvadratnih metrov, seveda bo zelenje naslednje leto tukaj še bolj zaživelo.
12: Prav senca je tista, ki jo obiskovalci trenutno najbolj pogrešajo.
14: Sprejmeš ne, neko drugačnost. Ne.
15: Potem tam smo malo pod tistimi grmički iskali senco, ki je zdaj ni skoraj. Ne. Turistično pa je prav gotovo dosti bolj zanimivo, ne, kot je bilo prej.
16: Zelo lepa, ampak lih malo bo še trajal. Treba je še malo zalivati.
17: Ja, drevesa rabijo leta, ne, da zrastejo. Ne.
12: Zelena Fiesa je zelena samo na papirju, ustraja občinski svetnik in člani član civilne inicijative Piran Pirano, Davor in Petaros.
18: Mi smo detaljno preštudirali cel projekt in ugotovili, da tle je bilo kršitev popolnoma zakonodaje od prve do zadnje. Od prostorskega akta za zidalni načrt FIESA PACUK, bil je kršen gradbeni zakon, bil je kršen odlok o zaščiti obeh jezer. In naj poudarim, da so te jezeri zaščiteni na nivoju državnega pomena.
12: Od pristojnih služb zahtevajo ukrepe, čeprav so nekatere v preteklosti že ugotovile skladnost izvedbe projekta s predpisanimi pogoji. Civilna inicijativa je opozorila tudi na ogroženost tamkajšnje labodje družine in pozvala k zagotovitvi varnega bivalnega okolja. Komunalno podjetje Okolje Piran je obiskovalce pozvalo, naj labodje družine ne hranijo, naj opazujejo od daleč in naj imajo psi na plaži povodec.
2: Na požarišču planine Bela glava, ki so si ga ogledali gozdarji Zavoda za gozdove in gorski reševalci, ni več dejavnih žarišč. Območje, na katerem je včeraj gorela podrast, so pregledali s toplotno kamero. To je povedal gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek, ki je ob uspešnem gašenju pohvalil skupno sodelovanje številnih bohinjskih gasilcev in gorskih reševalcev, letalske policijske enote ter dveh letal državne enote za gašenje iz zraka. Dve letali, ki sta zajemali vodo iz Bohinjskega jezera, sta po navedbah uprave za zaščito in reševanje na območju požara odvrgli približno 126 tisoč litrov. Vode.
1: V oddaji Po Sloveniji boste lahko že čez nekaj minut izvedeli, kakšne so zahteve staršev povezanih v civilno inicijativo za graditev nove šole v Preserjah pri Radomljah. Nekdanje rudniške površine v Zasavju spreminjajo v poslovna območja, vendar se zavedajo, da je treba poskrbeti tudi za reševanje stanovanske problematike. V Ilirski Bistrici pa se veselijo novega športnega parka Trnovo. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Želimo vam prijeten dan.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lovro Štanta.
1: Vreme.
2: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 30 minut, med Dramljami in Pletovarjem proti Ljubljani ter med Krtino in Šentjakobom. Prav tako so zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski in na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Vrhniki ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Pot se tam podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda Postojna v Postojni. Ura je 13 in 14 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan. Starši otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Preserje pri Radomljah, povezani v civilno iniciativo, opozarjajo, da šola ni le pretesna, temveč tudi nevarna. V oddaji boste slišali, kakšne načrte imata diamantni maturantki mednarodne mature z Kranjske gimnazije. Na nekdanjih rudniških površinah v Zasavju rastejo nova podjetja, vendar pa se na občino Trbovlje zavedajo, da bodo novi zaposleni potrebovali tudi stanovanja. V Mariboru so začeli prenavljati cesto proletarskih brigad. Izvedeli boste, kako bodo do ponovnega odprtja uredili prometni režim. V Celju so stare svetilke zamenjali z novimi in s tem bodo prihranili 100 tisoč evrov na leto. V oddaji, ki jo vodim Sabrina Mulec, boste izvedeli še, da se bodo v Ilirski Bistrici kmalu razveselili novega športnega središča Trnovo. Medtem, ko so otroci na počitnicah, se konflikt med starši, ki so se povezali v civilno iniciativo Novo šolo, varno šolo in občino Domžale, glede prostorske ter varnostne stiske na osnovni šoli Preserje pri Radomljah zaostruje. Civilna iniciativa zahteva rušitev starega, po njihovem mnenju že nevarnega objekta in zgraditev nove šole, občina pa vztraja pri graditvi prizidka. Priprave na graditev le tega so zdaj zaradi čakanja na neodvisno strokovno mnenje začasno ustavljene. Romana Erjavec.
2: Šolo, zgrajeno leta 1963 za 600 otrok, danes obiskuje skoraj 900 učencev. Civilna iniciativa opozarja zato na kritične razmere, pravi Anja Hrovat. Razočarani pa so tudi nad komunikacijo z občino, ker jim javno sicer obljubljajo pogled v zahtevane dokumente.
3: Ko pa mi poskušamo priti do teh dokumentov, je pa en kup uradnih zadržkov, a ne.
2: Na drugi strani občina Domžale, pravi županja Renata Kose, civilno iniciativo jemlje zelo resno. Zato so tudi naročili neodvisno strokovno mnenje in statično presojo.
4: Obenem pa smo naročili tudi strokovno mnenje, kaj je za elektriko in pa kaj je za požarno varnostjo. Tako da smo v bistvu stopili korak naprej predvsem v tem smeri, da preverimo, ali so njihove domneve resnične, ker morate vedeti, da mi pač v bistvu moramo delati na podlagi neodvisnih mnenj.
2: Kot opozarjajo v civilni iniciativi, pri problematiki osnovne šole Preserje ne gre zgolj več za vprašanje prostorske stiske, zato zahtevajo
3: celostno rešitev tega objekta, se pravi ne neko krpanje posameznih točk, ker je več točk, kjer je tukaj nek problem.
5: Torej, potreben je celosten pregled objekta, torej ne samo statika, seizmika, požarna varnost, ker so prostori v notranjosti improvizirani, naknadno preurejeni, da so zadostili prostorskim stiskam.
2: Dodaja Vanja Vake, ravnateljica Jasna Korbar pa potrdi, da je prostorska stiska res neznosna in da so že ta trenutek izkoriščene.
6: Vse notranje možnosti, saj smo celo garderobo spremenili v učilnico.
2: In kot pravi Anja Hrovat, prizidek ne rešuje ključnega problema varnosti, saj osrednji del šole ostaja star 63 let in kot trdijo civilni iniciativi, ni več varen. Predvsem pa ne prinaša končne rešitve, niti za prostorsko stisko, saj
3: je že v načrtu planiran manjši, kot je trenutna potreba učilnic. Ne vidimo smisla, zakaj bi se zapravilo tako veliko denarja, da bo s postavljenim prizidkom še vedno primankljaj najmanj 8 učilnic.
5: Bojimo se, da bo načrtovani že peti prizidek le še eno bliž in bo postal trajna šolska realnost.
2: Dodaja Vanja Vake, ravnateljica Jasna Korbar pa ob tem kljub samo opozarja.
6: Mi potrebujemo rešitev zdaj, v tem trenutku, in se bojim, da vsaka ostala rešitev bi zahtevala daljši čas.
2: Kakšna bo torej nadaljna usoda osnovne šole Preserje, pa bo pokazalo neodvisno strokovno mnenje. To naj bi bilo izdelano konec meseca septembra.
1: Danes je vesel dan za številne srednješolce, ki so uspešno opravili maturo. Na Kranjski gimnaziji je mednarodno maturo, letošnje je že 15. opravilo vseh 22 dijakov. Medtem, ko je svetovno povprečje na mednarodni maturi približno 30 točk, je bilo povprečje kranjskih gimnazijcev 40,3 odstotne točke. Z odliko se lahko pohvali 14 dijakov. Z odliko se lahko pohvali 14 dijakov. Nina Antolič in Iza Lotakova.

0: kako pomembna se ti zdi ta popotnica za naprej?
1: Meni se zdi, da mi dal veliko, veliko motivacije za naprej. Mislim, počutim se, kada mi potem res rata vse in mi res taka gonilna sila za nadaljevanje.
0: Je osnova za to sprotno delo, utrjevanje znanja ali si dala vse od sebe tudi v maturitetnem roku?
1: Sprotno delo je absolutno pomembno, je pa seveda v zadnjem maturitetnem obdobju res treba stisniti, jaz bi rekla oboje. No. Seveda je moja motivacija notranja tudi zelo pomembna, ker mogoče eni nimajo toliko veliko.
0: Tudi njena zdaj že nekdanja sošolka Nina Antolič se skupaj z Izoloto Kovač veseli uspeha, ki je potrdil njeno samostojnost, delo in motivacijo.
2: Ja, jaz sem pač res zelo vesela, se mi zdi, da je res ena potrditev, da pač vse moje trdo delo res nekaj šteje, se mi zdi, da mi tudi da veliko motivacije še za nadaljne trdo delo, ker pa zdaj sem res dokazala si, da če hočem, pa če se potrudim lahko.
0: Tudi ti se si odločila za študij medicine.
2: Sem se odločala med različnimi študiji, pa se mi je zdela medicina najbolj zanimiva in najbolj primerna odločitev za me. Na program mednarodne mature se upišemo pač konec drugega letnika, pač to je dveletni program med tretjim in četrtim letnikom. Sem se pa v bistvu odločila, da bi rada tako nadaljevala svojo gimnazijsko pot že prej. Pouk v angleščini je definitivno prednost, sploh zato, ker je pač pri medicini toliko ene literature, ki je v angleščini in se mi zdi, da smo res mi vsi sposobni pač obvladati to literaturo zaradi tega. Sicer pa res veliko samostojnega dela, kritičnega mišljenja, ta motivacija je res pomembna in notranja in zunanja, kvalitetno tudi delo v šoli.
0: Tudi spodbuda profesorjev.
2: Ti dajo neko voljo, tudi če ti mogoče kdaj malo zmanjka.
0: Veliko se bo dogajalo do 1. oktobra, ko začenjate novo študijsko leto.
2: Bom delala v koloniji za otroke. Ja, gre za prostovoljno delo. Me to veseli. Tudi sama sem hodila v kolonije, ko sem bila majhna in mi res veliko pomeni. Potem grem pa še na eno potovanje s prijateljico septembra.
0: Prihodnji študentki medicine se veselita novih izzivov. Obe pa izpostavljata delavnost, ustrajnost, vedoželjnost in pristne medosebne odnose, ki bodo njuna pomembna popotnica pri uresničevanju novih ciljev in nadaljnega študija.
3: Po Sloveniji.
4: V Zasavju nekdanje rudniške površine spreminjajo v poslovna območja. Ta bodo zaživela, če bo na voljo tudi dovolj stanovanj za zaposlene v novih podjetjih. Občina Trbovlje ima v lasti 500 najemniških stanovanj, ki pa so potrebna temeljite prenove, vendar čakajo na primeren razpis. Še letos bo zasebni vlagatelj zgradil 50 stanovanj na območju nekdanjega samskega doma. Graditev novih stanovanj načrtuje tudi podjetje Devesoft, poroča Jože Žura.
5: Občina Trbovlje ima v lasti skoraj 500 stanovanj, ki pa so relativno stara, pove direktor občinske uprave Tadej Špitalar.
6: Poprečna starost je preko 60 let in za njih vsako leto namenjamo kar nekaj 100 tisoč evrov, včasih tudi pol milijona ali več za samo investicijsko obnovo pred uselitvami in seveda tudi za tekoče vzdrževanje.
5: Občina pričakuje, da bo iz sklada za pravični prehod premogovnih regij na voljo dodatni denar za obnovo nekaj 10 stanovanj. V Zasavju je v zadnjih letih zastala stanovanjska gradnja. Nova stanovanja so nujno potrebna za zaposlene v podjetniških in poslovnih območjih. Občina Trbovlje je pred desetletjem kupila nekdani samski dom, vendar dogovora z republiškim stanovanjskim skladom niso dosegli, zato so našli zasebnega vlagatelja, ki bo na tem mestu v dveh blokih zgradil 52 stanovanj. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila na upravno enoto že vložena, dodaja Tadej Špitalar.
6: Tako da jaz mislim, da bo gradbeno dovoljenje izdano v teh dneh, zagotovo pa v tem mesecu in tudi sama gradnja bi se začela letos. Končala pa v prvi fazi prihodne leto, v drugi fazi pa potem še leto kasneje.
5: Drugo stanovanjsko območje je predvideno pri obrtno-industrijski coni Lakonca. Zaradi visokih stroškov komunalne ureditve stanovanjske soseske so območje ponudili trgu. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Devesoft.
6: Namreč ta lokacija je pravzaprav geografsko tik ob bodoči obrtni coni oziroma platojev, na katerem bojo oni gradili, kot temu pravijo, mesto akrobatov in vem po besedah vodstva, sedaj so pristopili že k novi idejni zasnovi, na podlagi katere bi zgradili kar 100, 200 ali celo 300 stanovanj.
5: Je še povedal Tadej Špitalar in dodal, da bodo s tem v Trbovljah zadostili potrebam po stanovanjih za zaposlene v novo ustanovljenih podjetjih.

0: Drugi polčas oddaje po Sloveniji je pred nami, v njem pa še o obnovah, prenovah in preostalih naložbah. V Mariboru prenavljajo cesto proletarskih brigad, Celje razsvetljujejo nove varčnejše svetilke, v Ilirski Bistrici pa se veselijo novega športnega središča. Ostanite z nami. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela dobrih 700 tisoč evrov vredno delno obnovo ceste proletarskih brigad. To štiripasovno vpadnico je zob časa načel na več delih. Tokrat bodo obnavljali odsek med Krdeljevo in Tržaško cesto proti Teznu. Zamenjali bodo asfalt, poškodovane robnike in jaške ter uredili prometno opremo in signalizacijo. Zato bo več sprememb tudi prometnega režima. Več Bratko Zavrnik.
1: Med obnovitvenimi deli predvidoma do 31. avgusta bo promet na cesti proletarskih brigad večinoma potekal v obdelnih zaporah posameznih prometnih pasov. Le v določenih fazah bodo potrebne popolne zapore krajših odsekov in križišč. V prvi fazi bodo zaprli en prometni pas med Kardeljevo cesto in Ljubljansko ulico, popolnoma bo zaprto križišče ceste proletarskih brigad z Betnavsko, promet pa bo preusmerjen po Kardeljevi cesti, Ljubljanski in povezovalnih ulicah Pasterjevi, Knafelčevi in Metelkovi. Preusmerjen bo tudi avtobus na progi P11 Razvanje. Izpadla bodo postajališča na Metelkovi, Goriški in Knafelčevi v smeri centra. Na domestni postajališči bosta na Metelkovi ulici in Kardeljevi cesti. O spremembah bodo javnost sproti obveščali tudi v okviru prometno-informacijskega centra na spletni strani promet.si in telefonski številki 1970.
0: Zdaj pa o obširni prenovi celjske javne razsvetljave. Čeprav so jo razširili, bo zaradi posodobitve poraba elektrike veliko manjša. S tem bodo prihranili več kot 100 tisoč evrov na leto. Matija Masnak.
2: V Knežjem mestu so v zadnjih letih več kot 2000 dotrajanih svetilk zamenjali za okolje prijaznejšimi svetilkami, posodobili 500 drogov javne razsvetljave in naredili številne tehnične izboljšave. Čeprav so v sistem vključili skoraj 500 dodatnih svetilk, so porabo električne energije znižali za skoraj 40%, pove Alen Obrez z mestne občine Celje.
3: Dobrih 80 tisoč evrov letno pri samih stroških električne energije, upoštevanju mrežnin in drugih dajatev pa ocenjujemo skupne letne prihranke nekje med 112 in pa 120 tisoč evrov.
2: S posodobitvijo omrežja javne razsvetljave, v katero je trenutno vključenih dobrih 7300 svetilk, od tega že več kot 4400 LED svetilk, bodo nadaljevali.
3: Bomo nadaljevali tudi z zamenjavo preostalih klasičnih svetilk z energetsko učinkovitejšimi LED svetilkami, s čimer se bo dodatno zmanjševala poraba energije, stroški obratovanja in pa seveda tudi vplivi na okolje.
2: Doseženi prihranki na področju javne razsvetljave dopolnjujejo tudi druge energetske naložbe občine Celje.
3: Največji projekt, ki ga lahko izpostavimo, ki se je zaključil ravno pred nekaj meseci, je izgradnja 11 javnih sončnih elektrarn na javnih objektih z skupno močjo približno 1,4 MW.
2: Gre za projekt, ki prispeva k večji energetski samooskrbi občine, z njim bodo letno prihranili približno 200 tisoč evrov.
0: V občini Ilirska Bistrica začenjajo graditev pomembnega objekta za razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa, športnega centra Trnovo. Gre za veliko naložbo, vrednost del je skoraj 3 milijone evrov, izvedena pa mora biti v toplejšem delu leta. Pred nekaj dnevi je Ilirsko-bistriški župan z izvajalcem del podpisal pogodbo za izvedbo prve faze. Podrobneje Irena Cunja.
4: Ilirska Bistrica nima atletskega stadiona oziroma atletsko infrastrukturo so v kraju gradili vojaki nekdanje JLA, kasneje pa resnih vlaganj v to opremo ni bilo. Je pa atletika temeljni šport ne le za športnike, ampak tudi za šolobvezne otroke. Gradnjo sodobnega športnega centra utemeljuje župan Gregor Kovačič.
5: Gre za izgradnjo 6-stezne 400-metrske atletske steze iz tartana, z vadiščem za skok v dalino in troskok, Znotraj tega bo pa igrišče, nogometno igrišče z umetno travo in pa mislim urediti tudi igrišče za odbojko na mivki.
4: Območje bodo tudi komunalno opremili in uredili dostopne poti. Za skoraj 3-milijonsko naložbo je občina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in šport pridobila 500 000 evrov. 40 tisoč bo prispevala Nogometna zveza, 85 tisoč Fundacija za šport, razliko pa občinski proračun.
5: Ta projekt mora biti zaključen jeseni. Drugače pa že načrtujemo drugo fazo. Druga faza pa zajema v bistvu izgradnjo servisnega objekta ob sami atletski stezi, večnamenskega, tudi z tribuno in še enim pomožnim igriščem za nogomet. S nami potem v bistvu stadion Trnovo postal nogometno središče.
4: Gradnja centra pa ni edina naložba v športno opremo v Ilirski Bistrici. Novo telovadnico dobiva osnovna šola Dragutina Keteja. Obnovili so teniška igrišča, energetsko sanirali telovadnico k osnovni šoli Antona Žnidaršiča, prenovili šolsko igrišče na Pregarjah in igrišče za košarko v parku Nade Žagar. V prihodnjih let pa naj bi v omenjenem parku zrasla še balinarska dvorana.
0: Brez zamere, nogometni navdušenci, nič hudega nimam v mislih, dovolila si bom namreč precej drzno izjavo. Ni vse v nogometu, so tudi druge zanimive športne panoge. Pa lep pozdrav do jutri, ko bomo slovenski dopisniki spet z vami na istih frekvencah ob skoraj enaki uri.
6: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Lovro Štanta.

Osmrtnica. Umrl je Franci Demec, upokojeni strojni ključavničar iz Velikega vrha pri Litiji. Pogreb bo v sredo ob 17. na pokopališču v Litiji. Žara bo v sredo od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Umrl je Franci Demec, upokojeni strojni ključavničar iz Velikega vrha pri Litiji. Pogreb bo v sredo ob 17. na pokopališču v Litiji. Žara bo v sredo od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija od 7. do 13. v športni dvorani Poden v Škofji Loki. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošlite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Kot je dodal, so letos pogasili 11 požarov. Najnovejšega v nedeljo, ko je na planini Bela glava na območju Bohinja zagorela podrast. Ob tem Vidmar upa, da bi dobili še vsaj 2 R traktorja, pa tudi več dronov, ki so pomembni za opazovanje območij pred požari in po njih. Združeni narodi so obtožili Hamas, da ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ustrahuje humanitarne delavce. Navajajo, da naj bi oboroženi moški, povezani s skrajnim gibanjem, v preteklih dneh udrli v center za razdeljevanje hrane na severu Gaze in skladišče svetovnega programa za hrano ter napadli 2 tovornjaka, ki sta dostavljala humanitarno pomoč. Dodajajo, da taka ravnanja niso osamljeni primeri in vsa strogo obsojajo. Evropska unija v odziv na ruske zlonamerne kibernetske dejavnosti zoper približno 10 evropskih držav uvaja sankcije proti 9 posameznikom in 4 poslovnim subjektom, so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje. Poudarili so rusko obveščevalno službo FSB, ki že vrsto let izvaja omenjene dejavnosti, zlasti zoper Ukrajino. Francosko zunanje ministrstvo je predtem sporočilo, da bo poklicalo na pogovor ruskega veleposlanika zaradi kibernetskih udorov v vladna omrežja. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo ponoči oziroma opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Ta teden lahko pričakujemo nov vročinski val, ki bo manj izrazit od junijskega. Po napovedih meteorologov bodo temperature v prihodnjih dneh po večini od 30 do 35 stopinj, vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte. Visoke, ne pa rekordne, so tudi temperature morja. Predvidoma ob koncu tedna bo državo prešla hladna fronta, vročina bo od nedelje naprej popustila, še napovedujejo. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne in zvečer bo več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. V sredo bo podobno, nevihte se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu promet poteka izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na zahodni ljubljanski obvoznici pa med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Raubar-Komanda proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Raubar-Komanda-Postojna v Postojni in na cesti Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. To so bila poročila, 14 je in 4 minute.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: 6-delni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji Sotočja.

0: Danes na prvem programu.
1: Še en vroč ponedeljek kliče po osvežitvi tudi z naslednjimi radijskimi vsebinami. Gospodarstvo v Furlaniji Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. V tokratni oddaji je Pursi Muove in vendar se vrti bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v slovensko deželno gospodarsko združenje. Več o pol treh. Znani so že rezultati letošnje splošne poklicne in mednarodne mature v spomladanskem roku in več o rezultatih o pol petih. Poletni meseci so čas sproščenega druženja, počitnic in glasbenih festivalov, kjer se mladi veliko družijo in so tudi bolj spolno aktivni. V zadnjem desetletju narašča število zaznanih spolno prenosljivih bakterijskih okužb. O tej problematiki pa se bomo pogovarjali tudi v studiu ob 17. Oddaji Svet kulture na prvem, med drugim tudi o dogajanju na filmskem festivalu v Pulju. In kot vedno se bo še kaj našlo v naslednjih urah, na prvem dnevno ekipo pa danes sestavljamo Sanja Rejc, Lovro Štanta in Marko Rozman. Glasba po izboru Žana Plohla.

Ja, približujemo se višku poletja, času dopustov in potovanj. Letalski potniki bodo v Evropski uniji deležni večje zaščite. Evropski parlament je namreč potrdil nova pravila, ki prinašajo spremembe pri odškodninah, obravnavi potnikov in preglednosti cen letalskih vozovnic. Pravice do odškodnine za zamude, odpovedi in zavrnjeno ukrcavanje ostajajo. Ukrcanje ostajajo, višina nadomestila pa bo še naprej odvisna od razdalje poleta. Od 250 pa vse tja do 600 evrov. Prevozniki odškodnine ne bodo dolžni plačati v primerih izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne ali hude vremenske razmere, vendar bodo morali potnikom tudi takrat zagotoviti pomoč, hrano in tudi po potrebi prenočitev. Nova pravila prinašajo tudi več preglednosti pri cenah vozovnic, brezplačen osebni predmet na letalu ter boljšo zaščito otrok, nosečnic in potnikov z omejeno mobilnostjo. Družine z otroki do 14 let bodo morale sedeti skupaj brez doplačila.

Gospodarstvo v Furlaniji, Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj dobre. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V nadaljevanju bomo gospodarstvo sosednje države spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje. Oddajo je pripravila Špela Lenardič. Epur si muove. In vendar se vrti.

0: Ne le Hormuška ožina, zaradi zaostrenih varnostnih razmir ladje vse redkeje plujejo tudi skozi Sueški prekop. Ta vstop v Sredozemsko morje beleži okoli 60-odstotni upad prometa. Pomorske poti so daljše in dražje. Dražijo se energenti, pa tudi zavarovalnine in zakup ladij. Vse to že občutimo, priznava predsednik uprave pristanišča Trst in Tržič Marko Consalvo.
1: Un riflesso che già cominciamo a sentire anche in
2: posledice so opazne tudi na inflaciji, ta pa bo vplivala na potrošnjo. Ko pa se zmanjša potrošnja, se zmanjša tudi količina pretovorjenega blaga.
1: Anche il numero di merci che viaggiano sono minori.
0: Po nekaterih ocenah se je pomorski promet podražil od 20-30%, cestni pa od 10-20%. Na mednarodno politiko nimamo vpliva, pravi predsednik uprave, ki je na čelo pristanišča stopil konec lanskega leta. Lahko pa izboljšamo domačo infrastrukturo. Rim je pred kratkim zagotovil skoraj 200 milijonov evrov iz sklada za okrevanje za preureditev območja nekdanje škedenske železarne. Do leta 2031 bodo zgradili novo železniško postajo in okrepili povezave z vsemi pomoli.
1: Come se fosse la base su cui poi verranno costruiti gli ampliamenti dei vari moli.
2: Na tem bo v naslednjih 10 letih temeljila rast vseh naših pomolov in terminalov. Gre za pomembno povečanje železniške zmogljivosti pristanišča, ki ima dolgo tradicijo povezave pomorskega prometa z železniškim.
1: Del, diciamo, di tutto il traffico marittimo con la ferrovia.
0: Tržaško pristanišče je že danes prvo v Italiji po pretovoru z ladij na železniške tire. Kar 51% kontejnerjev in 38% tovornjakov pot nadaljuje z vlakom. Po pretovoru se sicer v državi uvršča na tretje mesto, k čemur pa levji delež prispeva naftni terminal. Ta je največji v Sredozemlju. Družba SIOT je lani pretovorila rekordnih 41,6 milijona ton surove nafte. Čezalpski naftovod napaja Češko, Avstrijo in Nemčijo. Geopolitična kriza tega pretovora ni zmanjšala, pravi Consalvo.
1: Da Hormuz arriva circa il 10% del prodotto che poi viene.
2: Z Hormuške ožine prihaja zgolj 10% nafte, ki jo nato pretovorijo v Evropo. Najpomembnejši vir sta za nas Kazahstan, odkoder prihaja 34% nafte, in Libija, ki zagotavlja 25% surovine.
1: 24-25% invece coperto dalla Libia.
0: Večina blaga v tržaško pristanišče sicer prispe iz Daljnega vzhoda in Sredozemlja, kjer krepijo povezave s Severno Afriko. Pristanišči v Kopru in na Reki sta dobrodošli tekmici, pravi predsednik tržaške pristaniške uprave.
1: Perché il vero obiettivo è di portare i flussi nell'Adriatico.
2: Poglavitni cilj je pripeljati čim več tovora v Jadran. Enkrat rase eno pristanišče, drugič drugo, a več ko je prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše je za vse. Če bomo v prihodnje tudi v okviru evropskih direktiv, tu namreč ne gre zgolj za dogovor med pristanišči, sposobni oblikovati skupne strategije, bo to zagotovo dodana vrednost.
1: Strategije konkrete, efektive, komuni, questo sarà un vantaggio, secondo me.

0: Po predčasnem odhodu prejšnjega predsednika uprave je bilo pristanišče skoraj 2 leti brez vodstva, kar je pustilo posledice na poslovanju, poudarja vodja Tržaške pomorske agencije in špedicije Mediteraneja Igor Filipčič. Velik upad na kontejnerskem terminalu je povzročila selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko, spomni.
1: Tako da Trst je izgubil 90-100 tisoč TU-jev na sedmem pomolu, še danes tega blaga ni nazaj, ne? Tako da sedaj oni upajo, da bojo do drugi ladjari začeli več delati na Trst.
0: Lani so v Trstu pretovorili dobre 500 000 kontejnerskih enot, v Kopru pa več kot 1 270 000. Slovenski model upravljanja pristanišča, ki ne pozna koncesij, je v prednosti, dodaja Filipčič.
1: Luka Koper pa je eno podjetje, d.o., ki je 51% državno in ima direktno kontrolo na vseh terminalih v Kopru. Evo, če imaš dobre menadžerje, ki pravilno upravljajo to podjetje, je po mojem ta model nepremagljiv.
0: Tržaški Slovenec posluje z domačim tržaškim pristaniščem. Posledice mednarodnega političnega dogajanja so občutne, priznava.
1: Imamo kar nekaj strank, ki redno pošiljajo kontejnerske pošiljke predvsem v pristanišča Dubaj in Doha in tam smo utrpeli recimo eno 10-15% izgubo. Na začetku smo upali in mislili, da bo ta vojaški poseg zelo kratek, zato nas ni več kot toliko skrbelo. Sedaj pa smo zaskrbljeni, ker tam so uvozniki, ki gledajo na druge alternative, lahko kupujejo iz Turčije, iz Egipta. Zato se bojimo, da bomo te pošiljke izgubili zavedno.
0: Povpraševanje po pomorskih prevozih v deželi upada, prav tako količina pretovorjenega blaga. Priložnosti ponuja Sredozemlje.
1: Rešitve iščemo vedno z novimi trgi. Za Afriko gre precej dobro, ne? Predvsem Severno Afriko imamo več blaga. In je treba globalno gledati. Smo vsekakor optimisti, mislimo, da bo v drugo leto situacija veliko boljša.
0: Kljub številnim negotovostim ostaja optimističen tudi mladi podjetnik iz Jamelj Gabriel Pahor. Pred 7 leti je prevzel vodenje družinskega podjetja z več kot 30-letno tradicijo v trgovanju s kovinskimi polizdelki. Široko paleto barvnih kovin prodajajo po nekdanji Jugoslaviji, Italiji, Avstriji in Nemčiji. Največ kupcev pa imajo v Sloveniji. Zaradi dražjih prevozov nižajo marže. Geopolitična kriza pa vpliva tudi na cene surovin.
2: Cene kovin se v krizah ponavadi nižajo, trenutno pa je anekdota, da se je bakr kar višal. Celo v taki meri, da je dosegel rekordni znesek oziroma rekordno vrednost $14,000 na tono, kar je zgodovinski rekord. Medtem pa jekla in nereveča jekla imajo dokaj nizko ceno še. Potrošniki teh materialov, bom rekel, trenutno so še kar veseli, ampak z druge strani se je pa popraševanje po teh kovinah tudi znižala. Enostavno, avtomotiv je malo v krizi in pa tudi sama gospodarska rast ni najvišja.
0: Baker sodi med temelje rastoče industrije obnovljivih virov energije. Čeprav uvaža zgolj tretjino kovin, Pahorja skrbi tudi protekcionizem Evropske unije, ki skuša z višjimi carinami omejiti uvoz cenejših kovin iz drugih delov sveta.
2: Izzivo je še kar nekaj, treba vedno iskati nove poslovne priložnosti in tudi zaradi tega smo si zadali cilj, da v prihodnjih letih bomo skušali čim več naših kupcev tudi predstaviti italijanskim končnim uporabnikom.
0: Lani se je 15 zaposlenih podjetja Pahor d.o.o. preselilo v novo halo. Z večjim skladiščem lahko kupcem zagotovijo hitrejšo dobavo. V pritličju pa bodo uredili tudi razstavni prostor in tako slovenskim obrtnikom pomagali pri vstopu na italijanski trg.
2: Ko obvladaš oba jezika in poznaš obe kulture, si prava oseba, da lahko trguješ in predstaviš slovenske produkte italijanskemu trgu.
0: Prav poznavanje obeh jezikov, kultur poslovanja, zakonodaj in dinamik sosednjih trgov je odlika, ki jo v svoj prid lahko izkoristijo slovenski podjetniki v Italiji. Že 80 let se povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje, ki danes šteje več kot 700 članov dejavnih v različnih panogah. Ena od ključnih vlog združenja je prav povezovanje slovenskega in italijanskega trga, pravi njegov predsednik Fabio Pahor.
3: Veliko slovenskih podjetij, ko želijo pred ali pa stopiti na italijansko tržišče, se obrne do naše organizacije, mi jih usmerjamo, jim pomagamo, jim uredimo tudi papirje, tako da najdejo v našo organizacijo tistega pravega sogovornika za ta aspekt. Isto velja pa za italijanska tržišča, ki želijo potem nastopati na slovenskem trgu. Tu imamo v Kopru tudi podružnico servisa in držimo tudi knjigovodstvo italijanskim podjetjem, tako da ta aspekt čezmejnega delovanja je zelo, zelo aktiven v našo združenju.
0: Vstop Slovenije v Evropsko unijo in padec meja sta spodbudila čezmejno poslovanje, ki pa ga še vedno ovira zapletena birokracija.
3: Italija je znana po tem, da je birokratsko zelo komplicirana. V nekaterih sektorjih stvari tečejo mal boljše, v nekaterih drugih pa mal slabše. Recimo investicije v industriji, velike investicije so bodi se iz italijanske strani v Slovenijo kot obratno, so bile zelo, zelo uspešne. Velika podjetja so pač drugače organizirana, si znajo zadeve tudi drugače rešiti. Medtem, ko srednja in mala podjetja, to govorim v glavnem za obrtnike, so to problemi administrativni in burokratski, tisti, ki malo bremzajo ta postopek. Drugače pa skupni prostor se res odprl, tako da v določenih panogah je veliko tega.
0: Medtem, ko posledice mednarodnega geopolitičnega dogajanja najbolj občutijo člani združenja, ki se ukvarjajo z energetiko, transporti in kemijskimi proizvodi, imajo trenutno v deželi največ možnosti za razvoj podjetniki, ki so dejavni na področju turizma. Lani so v Furlani Julijski krajini zabeležili rekordnih 11 milijonov nočitev. Število italijanskih gostov je zraslo za dobrih 7, tujih pa za skoraj 6%.
3: Živimo v nekem okolju, ki je turistično zelo, zelo zraslo, od Trsta do Gorice. Sam Go25 je v enem letu povišal obisk turistov, tako da se tudi mladi začenjajo odpreti B&B in razne turistične situacije se razvijajo. Kras, Brda, to so zelo bogata območja, turistično bogata. Vsi želim, da se razvijemo v tem, ker promocija našega teritorija potem indirektno je promocija tudi naše manjšine, naše kulture, našega jezika in vse to potem se zaključi v en določen cilj.
0: Združenje prireja strokovna srečanja, s katerimi spodbuja druženje članov in izmenjavo izkušenj. Gradijo tudi na prihodnosti. K sodelovanju vabijo mlade, željo, da bi poslovne priložnosti znali prepoznati v domačem kraju, ne le v tujini.
3: Mi potrebujemo inovacije, ma ne samo tehnološke inovacije, potrebujemo tudi mentalne inovacije. Mlada generacija je tista generacija, ki sama po sebi prinaša neko inovacijo. Če potem pa okrog po svetu je nekaj videl, nekaj novega, se nekaj novega naučil, drugačnega in da ga potem pripelje v našo skupnost, to je dobrodošlo. Na tak način bomo gotovo uspeli biti kos bodočnosti.
0: Slovensko deželno gospodarsko združenje v Italiji skrbi tudi za vodenje lani ustanovljene slovenske globalne poslovne mreže. Ta povezuje že več kot 2000 slovenskih podjetnikov z celega sveta. Stiki so dobrodošli, tako pri omogočanju delovnih praks, kot pri snovanju novih poslovnih priložnosti. Utrjevanje vezi znotraj narodne skupnosti vliva slovenskim podjetnikom dodatnih moči pri poslovanju v vse bolj nepredvidljivem gospodarskem okolju.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epursi Move in Vendar se vrti. Pripravila jo je Špela Lenardič, zvokovna obdelava Andrej Stupar. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja pričakuje pojasnila glede predlaganja njegove predhodnice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Prvi diplomati članic 27-erice v belgijski prestolnici razpravljajo o morebitnih sankcijah proti Rusiji in skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Rezultati splošne in poklicne mature so primerljivi s tistimi iz preteklih let. V obeh primerih je uspešnost presegla 90%. Slovenski pridelovalci so vse bolj obupani zaradi dolgotrajne suše, ki bi lahko pridelke ponekod oklestila za polovico.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Poletni meseci so čas sproščenosti, počitnic in glasbenih festivalov, na katerih se mladi veliko družijo in so tudi spolno aktivnejši. V zadnjem desetletju se povečuje število zaznanih spolno prenosljivih bakterijskih okužb. Razlog pa je neuporaba kondoma kot zaščite. V današnjem studiu ob 17. se bomo posvetili tej problematiki, pozabili pa ne bomo niti na virus HIV. Pred dnevi je namreč minilo natanko 40 let, odkar je AIDS v Sloveniji povzročil prvo smrtno žrtev. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovi poletni izmeni pa bo z nami Mateja Jerovšek, nekdanja pravnica, ki je postala mojstrica sladoleda. Kakšna sta za sladoledarje zima in poletje? Ali sladoledni mojstri sploh še uživajo v sladoledu? Katere okuse imamo najraje Slovenci? Na vse to nam bo Mateja Jerovšek odgovorila jutri ob 10.45. Ars. Zvečer vas pričakuje radijska igra Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Glavni lik je izjemno prepričljiv v današnjih razmerah prekarnosti in izkoriščenja delavcev v boju za pravico, ne le zase. Igro v legendarni igralski zasedbi interpretov zavrtimo ob 22.05.

Pestro je na cestah, vsi hidijo proti obali, kar se odraža na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Barja do razcepa Kozarja in naprej proti Primorski, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno tudi v smeri proti obali. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno na poti!

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir trapist z Lidl Plus 21% ceneje. In avokado samo 69 centov za kos. Lidl. Splača se.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Ja, no, uro kasneje pa bo še čas, da se odpravimo na naše poletne, naše poti. Poletje je čas, ko se nekoliko lažje ustavimo, prisluhnemo svetu okoli sebe in se odpravimo na kakšno novo pot, tudi glasbeno. Nocoj začenjamo prvo od naših poletnih glasbenih potovanj, na katerih bomo odkrivali različne kraje, zgodbe in zvoke, ki jih povezuje moč glasbe. Naša prva pot nas vodi na Balkan med ritme, melodije in virtuozne izvajalce romske glasbene tradicije. Čakajo nas ognjeviti klarineti, plesni ritmi, nežne melodije in glasbene zgodbe, v katerih se prepletajo dediščina, sodobnost in neizčrpna ustvarjalnost. Ob 21. torej na prvem, kjer sedaj nadaljujemo z glasbo, kmalu pa bodo na sporedu dogodki in odmevi.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja pričakuje pojasnila glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Slovenija odločitve o morebitni podpori še ni sprejela. Minister ob tem poudarja, da mora biti izbirni postopek.

0: jasen in pregleden.
1: Izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
0: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. V oddaji med drugim o tem.
2: Članice Evropske unije deli sprejemanje sankcij proti Rusiji in skrajnim izraelskim naseljencem. Spor med Združenimi državami in Iranom vnovič ogroža ladje v Hormuški ožini. Zaradi suše nemočni kmetje pričakujejo državno pomoč. Jutri bo sprva še sončno, popoldne bo prineslo oblake in nevihte.
0: Z vami sva Sanja Rejc in Katja Podgoršek. V zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je zunani minister Tone Kajzer zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kallas prosil za pojasnila glede preglednosti izbirnega postopka. Po Kajzerevih besedah Slovenija odločitve o podpori Fajonovi še ni sprejela. Prijavo glede njene kandidature so dobili tudi na protikorupcijski komisiji. Špela Novak.
3: O imenovanju nekdanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel naj bi predstavniki držav članic glasovali prejšnji teden, vendar je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda neuradno na zahtevo Slovenije. Na zunanjem ministrstvu so konec tedna poudarili, da minister Tone Kajzer Tanje Fajon ni predlagal na ta položaj, ni podprl njene kandidature in ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njo. Na včerajšnjem srečanju z evropsko zunanje politično predstavnico Kajo Kallas pa je minister prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka.
1: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je upravljala samo tekoče posle.
3: Prijavo glede kandidature Tanje Fajon pa so prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak.
4: Kot vsako prijavo tudi to preverjamo v predhodnem preizkusu, kjer bomo preverili vse relevantne okoliščine. Predvsem je treba preveriti, kako poteka postopek imenovanja, ali je ta postopek samo v domeni Bruslja, ali pa je tukaj morda Republika Slovenija ali konkretno Ministrstvo za zunanje zadeve imelo kakšno predlagalno ali kakršnokoli drugo vlogo. Glede na vse znane okoliščine se bomo potem odločili, ali postopek zapremo ali uvedemo preiskavo.
3: Po pogodbi o Evropski uniji sicer svet posebnega predstavnika za določena politična vprašanja imenuje na predlog visoke predstavnice za zunanje zadeve. Posebni predstavnik pa svoje naloge opravlja pod njenim vodstvom.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki sta jih protikorupcijska komisija in javnost zaznali v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: KPK je na podlagi obravnavanih primerov ali tistih, ki smo jim priča trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Kot je v predstavitvi priporočila dejala predsednica komisije Katarina Brvar-Strnad, je cilj priporočil vzpostavitev standardov, da bo zakonodaja kakovostna, pregledna in odgovorna, ne pa da pri sprejemanju prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena.
6: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrino, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami v GNI, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
5: Izpostavila je tudi kopičenje funkcij predsednika državnega sveta Marka Lotriča, hitro in netransparentno sprejemanje zakona o demografskem skladu ter zakona o skoku. Nujna je tudi večja transparentnost pri tem, kdo in na kakšen način je sodeloval pri pripravi predlogov zakonov in amandmajev in kdo je v zvezi s tem na odločevalce poskušal vplivati. Zato po besedah namestnice Tine Divjak priporočilo v smeri:
6: vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi predlogov in tudi potem tisti, ki v njem glasujejo, tudi zunanji strokovnjaki morajo naprej razkriti okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na delovanje razmislek o javnem interesu.
5: KPK v svojih priporočilih vedno pove, kaj je po njenem mnenju potrebno urediti, ne pa tudi kako se je to v domeni zakonodajalca. So pa po besedah drugega podpredsednika komisije Aleša Kocjana prepričani, da bi z rešitvami, ki jih priporočila ponujejo,
7: lahko povrnili zaupanje javnosti v delo zakonodajne in izvršilne veje oblasti oziroma javnega sektorja v celoti.
5: V KPK zato pričakujejo, da vlada, državni zbor in državni svet priporočila proučijo in sprejmejo najboljše možne rešitve za to, da bo v spredju vseh odločitev res javni interes.
2: O polnoči se bodo podražili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Vlada trošarin ni spreminjala.
0: Zunani ministri držav članic Evropske unije na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljajo o dveh velikih kriznih žariščih, o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. V obeh primerih imajo na mizi predloge za sankcije. Zaradi agresije na Ukrajino že 21. sveženj sankcij proti Rusiji. V primeru Izraela pa so na mizi predlogi Evropske komisije za trgovinske sankcije proti nasilnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Iz jutranjih izjav zunanjih ministrov se jasno vidi, da so članice Unije še naprej pripravljene pomagati Ukrajini v njenem boju z ruskim agresorjem. Ko pa pride do razprave o sankcijah, jih je očitno vedno težje sprejemati, ker vse pogosteje lahko vplivajo tudi na gospodarstvo posamezne članice Unije. Tako se že več tednov vleče sprejemanje 21. svežna sankcij proti Rusiji, ki naj bi med drugim vseboval zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto, pa tudi prepoved vstopa ruskih vojakov, ki so se delovali v vojni proti Ukrajini, Unijo. V primeru sankcij proti Izraelu pa med članicami Unije ni enotnosti ne toliko zaradi gospodarskih, kot ideoloških in zgodovinskih razlogov. Evropska komisija je tako pripravila predloge, da bi sankcionirali trgovanje z nezakonitimi izraelskimi naselji na okupiranem Zahodnem bregu. Slovensko stališče je pojasnil minister Tone Kajzer.
1: Mislim, da bo resna razprava upravljena o tem in pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, ker nas, ne samo nas, ampak tudi drugih.
8: Sankcije je sicer zahtevalo že več članic, je pa visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas dejala, da bomo zdaj videli, ali bodo predlogi komisije prepričali še kako članico, da spremeni svoje mnenje.
9: The situation in the West Bank is really intolerable.
8: Kalas je dejala, da se vsi strinjajo, da so razmere na Zahodnem bregu nevzdržne. Čeprav vsi podpirajo oblikovanje dveh držav, pa to, kar se dogaja na Zahodnem bregu, po njenem mnenju, vedno bolj preprečuje, da bi kdajkoli prišlo do rešitve dveh držav.
0: Na Bližnjem vzhodu se je ponoči nadaljevalo obstreljevanje med ameriškimi silami in iransko vojsko. Več deset napadom na tarče v Iranu je sledilo obstreljevanje ameriških oporišč v Bahrajnu, Kuvajtu, Omanu in Jordaniji. Hormuška ožina je vnovič zaprta. Cene nafte so se spet začele dvigovati. Blaž Ermenc.
10: Novo stopnjevanje napetosti na območju Perzijskega zaliva je izbruhnilo po iranskem napadu na tovorno ladjo, ki je zagorela, posadka jo je morala zapustiti. V odgovor so ameriške sile napadle iransko zračno obrambo, radarske sisteme in izstrelišča raket. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili ti napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Pričakovano so nato iranski izstrelki poleteli proti arabskim zalivskim državam, pa tudi proti Jordaniji. Ta vzorec se v zadnjem času ponavlja. Ameriško-iranski mirovni proces je v hudi krizi. Iran po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bageja sicer nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana. Hkrati v Teheranu ustrajajo pri popolnem nadzoru nad hormuško ožino. V skladu s 5. členom memoranduma o soglasju smo si prizadevali z Omanom vzpostaviti mehanizem za zagotavljanje varnega prehoda ladij skozi ožino. Žal do tega ni prišlo zaradi ameriškega pritiska na Oman. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da bo ta pomorska pot do nadaljnega zaprta za plovbo. To potrjujejo tudi podatki o sledenju ladijskemu prometu. Če je še v soboto Hormuško ožino prečkalo 21 ladij in včeraj do večera 8, se je nato ladijski promet skoznjo spet popolnoma ustavil. Obe strani stopnjujeta bojno retoriko. Pogovori o drugih odprtih vprašanjih, med drugim o iranskem jedrskem programu, so potisnjeni ob stran. Zdi se le še vprašanje časa, kdaj se bo to merjenje moči med Washingtonom in Teheranom sprevrglo v nov odkrit vojaški spopad, za katerega si močno prizadeva Izrael.
11: Dogodki in odmevi.
0: Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo nekaj manj kot 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću, komentira Peter Močnik.
12: Referendumska dilema se je dotikala vprašanja urejanja mirujočega prometa v soseskah. Uradno, neuradno, simbolno in sporočilno pa je ta referendum pokazal, da se Ljubljani obetajo spremembe, katerih najmočnejši agens je civilna družba. Gre za vprašanje, kdo sme in na kakšen način sme odločati o mestu in hkrati za prvi resen test 20-letne prevlade Zorana Jankoviča, preden se ta jeseni znajde pred volivci. Rezultat je bil, gledano črno na belem, županova zmaga, a kar 94% vseh, ki so oddali glas, je glasovalo proti županovi prometni politiki. Za je bilo le 6% in to ni tesen izid. Če dopustimo razlago, da je mestna koalicija odlok umaknila zato, da stopi naproti občanom in da se res prihrani tisti milijon evrov, kolikor je stala izvedba referenduma, pa umik odloka pušča tudi sila grenak pri okus, da se referendum s tem procesno onemogoča. Tako s poudarjanjem tega, da odloka tako ali tako ni več, kot s tem, da se demokratično izvoljen prvi mož mesta ne bo udeležil referenduma najžlahtnejšega orodja neposredne demokracije. Najbolj oster očitek, ki ga naslavljajo pobudniki referenduma in opozicijski mestni svetniki, ni prometne, temveč sistemske narave. Da je v ljubljanskem mestnem svetu glasovalni stroj župana Jankoviča v 6 zaporednih mandatih potrdil praktično vse, kar je predlagal. Medtem ko je za vsak resen upor treba najprej zbrati 10.000 podpisov civilne inicijative, nato pa se boriti še s pravnimi ovirami, ki jih postavlja isti mestni svet. In najpomembnejše, če je 40.000 ljudi pripravljenih iti na volišče sredi poletja, je vprašanje, koliko jih bo prišlo jeseni, zgolj retorično. Rezultat na jesenskih volitvah bo, sicer bolj kot od Jankoviča, odvisen od njegovih protikandidatov, ki bodo napadali županski mandat, v zanje najslabšem izidu pa Jankovičevo udobno večino v mestnem svetu.
0: Danes je za maturantke in maturante velik dan. Izvedeli so namreč, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne mature. Od skupno skoraj 6800 maturantov, ki so jo opravljali na več kot 80 šolah, je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% kandidatov. Poklicno maturo, katere rezultate so razglasili že prejšnjo sredo, je opravilo malo manj kot 91%. Podrobneje Žiga Fabian.
13: Zadovoljstvo, ki se prepleta z olajšanjem, da je maturitetnega obdobja vendarle konec. To je verjetno prevladujoči občutek med maturanti, ki ga delijo tudi dijaki prve gimnazije Maribor in gimnazije Nova Gorica.
14: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po 2 mesecih stresiranja.
15: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
16: Ma, lahko bi bilo boljš, meni je važno samo, da sem naredila.
13: Kakšen uspeh so dosegli, so si dijaki na spletni strani Državnega izpitnega centra lahko ogledali od 7. ure dalje.
17: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov.
13: Je pojasnil direktor RICA Gašper Cankar. Letošnji rezultati so sicer podobni kot prejšnja leta.
17: Gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo prvič v celoti, so bili uspešni v 95,5%, kar je res zelo podoben rezultat kot lani. Če pogledamo na enak način še rezultate poklicne mature, torej kandidati so bili uspešni v 92,7%, tudi ta številka je čist primerljiva s dosežki v preteklih letih.
13: Diamantnih maturantov, ki so na splošni maturi dosegli prav vseh 34 točk, je bilo letos 23. Zlatih, ki so zbrali najmanj 30 točk, pa 324. Prihajajo iz 48 šol, kar po besedah predsednice Državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar-Kranc pomeni,
18: da imamo v državi veliko kakovostnih šol, ki jih dijaki obiskujejo in ki jim vse po vrsti nudijo primerne pogoje za to, da lahko potrebno znanje pridobijo in to ne samo tisto, ki ga merimo potem na maturi, ampak znanje, ki ga nesejo s seboj.
13: Kandidati imajo sicer še do srede možnost, da na spletni strani RICA pogledajo svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. Takrat se izteče tudi rok za oddajo elektronskih ugovorov. Kdor se namerava prijaviti na jesenski rok splošne mature, pa mora to storiti najpozneje jutri.
0: Izjemna suša, ki naj bi se prihodnje dni še stopnjevala, pesti več slovenskih regij. Zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur ponekod pričakujejo tudi do polovico manj pridelka. Poletne plohe in neurja ne blažijo dolgotrajnega kritičnega pomankanja padavin, ki se ta hip kaže na obali, Kočevskem in Dolenjskem ter v Beli krajini in Posavju. Kmetje izvajajo ukrepe za zmanjšanje posledic suše, a ti ne zadoščajo, zato pričakujejo pomoč države. Razmere v Posavju je preverila Suzana Vahtarič.
19: Žetev žit se končuje, po pridelku je bila podpovprečna, pove Simon Zevnik iz Krške vasi.
20: Pšenica ni mogla dozoreti normalno. Poljedelci smo tu na udaru zelo. Cene ekstremno nizke, kakršnih že dolgo ne pomnimo, pomeni, da ne pokriva stroško proizvodnje.
19: Toni Žnidršič iz ekološke kmetije v Brežicah izpostavlja.
21: Imamo predvsem največje težavo živinorejci, ker smo predvsem manj na kosil. Ko poljedelstvo je pa zdaj najbolj na udaru koruza, pričakujemo zaenkrat tudi do 50% manj voluminozne krme.
19: To pomeni katastrofo, pravi Jože Švali Šentjerneja, ki goji okoli 350 glav goveje živine.
22: Bomo verjetno mogli zmanjšati osnovno čredo na kmetiji.
19: Na področju Posavja in jugovzhodne Slovenije manko padavin opažajo v celotni rasni dobi poljščin. Tako specialistka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Mateja Strgulec.
23: V Posavju skoraj minus 250 mm, Bela krajina in Novo mesto minus 150 oziroma 170 mm padavin.
19: Pridelovalci zelenjave na Krškem polju namakajo. Večje težave so poljščine, pravi Tevš Jurečič iz večje kmetije v Podbočju.
24: To zelenjavo namakamo, ker zrabi veliko vode, več kot koruza ali pa poljščine. Poljščine pa drugačne zalivamo, ampak letos, če že tukaj en mesec pa pol ni bilo nobenega dežja, pač, da bo saj nekjer.
19: Večina izvaja ukrepe za zmanjšanje posledic suše od zgodnjega sajenja naprej, a ne zadošča. Kmetje imajo razpršene parcele, namakanja skoraj da ni.
0: Napovedani rezi Ministrstva za kulturo pri izplačilih so sprožili številne odzive po vsej Sloveniji. Kako na napovedano krčenje sredstev odgovarjajo lokalne kulturne ustanove in samozaposleni v kulturi, je v Mariboru preverila Mojca Jevšek.
25: Ministrstvo je sporočilo, naj ustanove in organizacije dodatnih zahtevkov ne pošiljajo. Zato je težava predvsem pri projektih, ki so bili že izvedeni, pojasnuje predsednik Mariborskega kulturno-umetniškega društva Moment Zoran Petrovič.
26: Zadeva pa je, da bi se morala za zahtevki, ki so sedaj ustavljeni, pokriti stroški, ki so že nastali, zato da bi lahko program izvajali naprej. In jaz mislim, da je marsikdo v tem trenutku postavljen v kot.
25: Prve usmeritve in odgovore kulturnikom ponujata Društvo asociacija in krovna mreža nevladnih organizacij, kjer opozarjajo na pravne posledice in pozivajo izvajalce naj nadaljujejo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, dodaja Urška Breznik, vodja kulturnega centra Pekarna Maribor.
27: Programe moramo v skladu z pogodbo izvajati tistega datuma, za katerega smo napisali, da se začenjajo. Se bomo pa absolutno držali tega, kar je pravna služba CNVOSA povedala. Tudi če bi dobili obvestilo ministrstva, da to ni zadostna pravna podlaga, da ne bi izstavljali zahtevkov, se pravi, jih bomo.
25: Kulturni sektor pa opozarja tudi na razlike med uveljavljenimi kulturnimi ustanovami in samozaposlenimi v kulturi. Kaj bi krčenje sredstev pomenilo za njih, pojasnjuje bobnar in pedagog Jože Zadravec.
28: Pač, če na neki razpis ali pa nekaj jim pač ne gre čez, imajo oni službo, imajo pač Mi pa smo zelo odvisni od tega, če bomo neki projekt speljali ali ne, ne. In vsaki taki korak, ki pride konkretno zdaj iz ministrstva, te lahko postavi za 5 ali pa še več korakov nazaj. Ne.
25: O morebitnem kršenju sredstev naj bi odločili po jesenskem rebalansu proračuna. Kulturne organizacije pa medtem čakajo na pojasnila in opozarjajo, da bo posledice morebitnih rezov na koncu najbolj občutila javnost s skrčeno ponudbo kulturnih vsebin.
0: Mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Simbol slovenske prisotnosti v središču mesta je bil nacionalističnim skupinam trn v peti že od njegove izgradnje leta 1904. Požig 13. julija 1920 pa je pomenil začetek nasilnega raznarodovalnega pohoda fašizma. Ob 100. obletnici dogodka je bil Narodni dom s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko znova vrnili šele, ko se bo iz prostorov izselila Fakulteta za prevajalce in tolmače. Več Špela Lenardič.
1: V mogočni 5-nadstropni Fabjanjevi palači je sedež imela tržaška hranilnica in posojilnica. V njej sta delovala gledališče in glasbena matica, pa tudi čitalnica, društvo Edinost, številni uradi, kavarna in sodoben hotel. Živahno slovansko središče je bilo tarča napada že leto pred usodnim požigom. Naraščanje nemirov pa je vrhunec doseglo po leti 1920. Zgodovinar Štefan Čok.
2: V tistih mesecih je itak veljala zelo visoka napetost v celotnem tem prostoru, od Trsta do Reke, do Dalmacije. In Narodni dom je seveda bil vedno v središču teh dogodkov.
1: Fašisti so 13. julija poleg Narodnega doma v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Nasilje se je nadaljevalo tudi po istrskih mestih. Ob stoletnici požiga je bil ob prisotnosti predsednikov Serdža Mattarelle in Boruta Pahorja podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. V pritličju deluje oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ter multimedijsko središče, ki predstavlja razvejeno življenje slovenske manjšine. Ostale prostore še vedno uporablja Fakulteta za prevajalce in tolmače. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
3: Trnaška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovoljenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kakor je bilo pač dogovorjeno.
1: Slovenci se bodo morali do takrat uskladiti glede načrtov za ponovno oživitev Narodnega doma. Vanj se želijo vrniti številne organizacije. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
0: Da kultura povezuje ljudi, velja spomniti na današnji svetovni dan roka. Zaznamujemo ga v spomin na legendarni dobrodelni koncert Live Aid, ki je na današnji dan pred 41 leti potekal v Londonu in Filadelfiji. Še danes gre za enega najbolj gledanih dogodkov, saj je pred televizijske sprejemnike skupno privabil približno 1,9 milijarde gledalcev v več kot 100 državah. Zatišje pred nevihto danes vlada v svetu športa. Kolesari na dirki po Franciji imajo prost dan, enako velja za nogometaše na svetovnem prvenstvu. Štafetno palico dogodkov in odmevov predajam Urošu Volku. Hvala za pozornost in srečno.
4: Na kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Po 9 etapah ima Tadej Pogačar skoraj 3 minute prednosti pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem, vendar je tur 3-tedenska dirka, tako da bo pot do Pariza še dolga. Več o trenutnem razmerju moči pa iz Francije Igor Tominec.
5: V eni sami pirinejski etapi si je Tadej Pogačar pred zasledovalci, predvsem pred osrednjim tekmecem Jonasom Vingegorjem, priboril toliko prednosti, kot je v moderni dobi kolesarstva pogosto razlika na koncu. S tem, da se tur, kar zadeva zahtevnost etap, ni še niti začel. V prihajajočem tednu bo že več gorskih preizkušenj, najzahtevnejši pa bo kot običajno 3. teden. Prvi kolesar sveta ima trenutno vse pod nadzorom, tudi moštvo deluje sansko.
6: Ja, mislim, da smo res naredili odlično delo z ekipo. Ja, na koncu vse dobro. Prosti dan bo zelo prav prišel, ampak ga bo prehitro konc.
5: Letošnji tur je rekordno vroč, kar je pokvarilo načrte za napade Mateju Mohoriču, ki varčuje svoje moči za kakšen naskok na etapno zmago, ko bo malenkost hladneje. Jan Tratnik uspešno krmari z dvema kapetanoma, Remkom Evenepulom in Florjanom Lipovicem, ta dva pa bosta morala še med seboj odločiti, kdo bo dirkal na skupni seštevek. V drugem tednu tura bo že precej več prvokategornih usponov in vrstni red se bo še precej bolj jasno oblikoval.
4: Italijan Jannik Sinner je včeraj osvojil svoj peti naslov na Grand Slamih, potem ko je ubranil lanskega v Wimbledonu. V finalu je premagal Aleksandra Zvereva v štirih nizih in tako nadaljeval svojo prevlado. Ženski finale med Noskovo in Muhovo pa je bil le še en dokaz uspona češkega tenisa v zadnjih letih. Komentar Luke Petriča.
7: Jannik Sinner je poskrbel, da se je razmerje moči v moškem tenisu vrnilo v ustaljene tirnice. Po šokantnem in hitrem porazu Rolando Garrosu je zanesljivo obranil naslov v Wimbledonu in ob odsotnosti Carlosa Alcaraza pokazal, kdo je nesporna številka ena. Njegov tekmec v finalu, Aleksander Zverev, je zbral dve tretjini toliko točk kot Sinner na svetovni lestvici, četrti Felix Auger-Aliassime pa le eno tretjino. Ženski finale je potrdil veljavo češkega tenisa. Češka je znova postala valilnica teniških talentov, kot v 70-ih in 80-ih, ko je ustvarila nekaj najboljših igralcev vseh časov, tudi Martino Navratilovo in Ivana Lendla. Nov rod blesti na največjih odrih, tudi ko igralke turnirje ne začnejo v krogu favoritin. Vondrovšova in Krejčikova sta Grand Slame osvojili tudi kot nepostavljeni igralki. Noskova je bila letos deveta nosilka Wimbledona. To je bil četrti češki naslov na enem od največjih štirih turnirjev v tem desetletju. Vrh češkega ženskega tenisa pa ni le visok, ampak tudi zelo širok. Osem Čehin je trenutno med 50, le Američank je več, nobena druga država pa nima več kot štiri predstavnice v najboljši 50-erici na svetovni lestvici.
4: Do konca 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bodo le še štiri tekme. Pred vrati sta polfinalni jutri, bosta igrali Francija in Španija, v sredo Anglija in Argentina. Še pa se govori tudi o četrtfinalu. Boštjan Janežič.
8: V nogometnem svetu še vedno odmeva sporen izenačujoči gol Angležev proti Norvežanom, ko naj bi pred njim žoga zadela kabel tlorisne kamere, a je FIFA pišmeuhovsko, tako kot oprostitev kazni Balogunu, enako pa tudi upravičeno nejevoljo Hrvatov, pometla pod preprogo. Francozi so štirimi petimi izjemneži v napadu in z homogeno vrsto prvi favoriti za tretji naslov svetovnih prvakov. V finalu pred finalom bodo igrali z vse bolj razigranimi in raznovrstnimi Španci, ki si po evropskem naslovu po 16 letih želijo še druge zmage na mundialih. Na stavnicah so na drugem mestu, pred drugim polfinalom pa so Angleži v minimalni prednosti pred Argentinci, ki se borijo za četrti svetovni naslov, za drugega zaporednega z glavnim protagonistom Messijem. Angleži so bili edinkrat prvaki pred 60 leti. Kane in Bellingham prinašata kakovost iz Bayerna oziroma Reala. Jutri bosta pomembni dnevni formi Mbappeja in Jamala, Merino je že upravičil vlogo džokerja, zanesljivo pa ima Deschamps v rokavu še kakega aduta.
4: Dodajmo, da je na klop hrvaške reprezentance ponovno po Zlatku Daliću, ki je odstopil, sedel Slaven Bilić, ta je bil selektor že med letoma 2006 in 2012. Hitro slovo Nemčije na mundialu pa ne bo prineslo le menjave na položaju selektorja, Nagelsmana bo najverjetneje zamenjal Jürgen Klopp, pač pa je prineslo tudi precejšen minus v blagajno zveze. DPA poroča, da ga je za skoraj 10 milijonov evrov. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije pa je danes potrdil sestav reprezentance za letošnje sredozemske igre v Italiji. Izkušnje bo na njih nabiralo 171 športnikov in športnic v kar 29 športih, prvič tudi ženska nogometna reprezentanca.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lovro Štanta.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija.
11: Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Še opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi iz ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Zastoji na primorski avtocesti so med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Pneumatika na vozišču pa na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor proti Maribor center proti Dragučovi. Na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Cesta Lancovo-Radovljica pa je zaprta pri Lancovem zaradi prometne nesreče. Ura je 16 in 1 minuta.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
11: Obvestilo. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri na RTV objektu Slavnik potekala nujna vzdrževalna dela. Od 9 do 12 bo predviden izklop digitalnega radija za prvi program Val 202, Radio SI in program ARS. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefon 01 475 2871 ali na elektronski naslov tnoz@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.
12: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
10: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
12: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
10: Po 20. v oddaji
13: Sotočja.

Lepo zdrav strani prvega programa 324 zlatih maturantov pri splošni maturi in še več o rezultatih splošne in poklicne mature v nadaljevanju ob pol petih, v studiu ob 17 pa o povečanju števila zaznanih spolno prenosljivih bakterijskih okužb. Raznolike vsebine torej tudi v nadaljevanju.

0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
5: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
4: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

Tu so še podatki o vremenu po Sloveniji, ki so bili zabeleženi ob 16. uri. Ljubljana, jasno, 32 stopinj Celzija, piha jugozahodnik, 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 31. Slovenj Gradec, jasno, 31. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, zmerno oblačno, 31 stopinj. Murska Sobota, zmerno oblačno 32, Novo mesto, jasno 31, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 33. Listca, pretežno jasno 27, Postojna, jasno 28, piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Portorož, jasno 32, prav tako Bilje pri Novi Gorici. In še nekaj podatkov iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 30 stopinj, letališče Lesce 31, jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 24 stopinj, Krvavec 18, Jezersko 28, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Velenje 32, Hrastnik in Maribor 31, Krajinski park Goričko 30 stopinj, Ptuj 32, Črnomelj 33, Kočevje in Ilirska Bistrica 30 stopinj, Koper 29, piha zahodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame prav tako, Vogel 21, piha južni veter 13 km na uro in Kredarica 14 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes je za maturantke in maturante velik dan, izvedeli so namreč, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne mature od skupno 6782 maturantov, ki so jo opravljali na 83 šolah, je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% kandidatov. Poklicno maturo, rezultate katere so razglasili minulo sredo, pa je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo manj kot 91%. Podrobneje je Žiga Fabijan.
2: Zadovoljstvo, ki se prepleta z olajšanjem, da je maturitetnega obdobja vendarle konec. To je verjetno prevladujoči občutek med maturanti, ki ga po objavi rezultatov delijo tudi dijaki prve gimnazije Maribor in gimnazije Nova Gorica.
3: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po dveh mesecih stresiranja.
4: Letos je bila ena najtežjih matur, se mi zdi, ampak je šlo ok.
5: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
6: Ma ne lih. Ni, meni ni šlo najboljše. Ma po mojem sem se malo premalo učila, ma ne vem, se mi zdi, da tudi pole so bile bolj zahtevne kot včasih.
7: Ma lahko bi bilo boljše, ma meni je važno samo, da sem naredila.
2: Kakšen uspeh so dosegli, so si dijaki lahko na spletni strani državnega izpitnega centra ogledali od 7. ure dalje.
8: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov. V prvih 2 urah, torej do 9. ure, pa je že pogledalo preko 81% vseh, ki prejmejo rezultate. Torej večina kandidatov se je z rezultati že seznanila, še preden so odšli na šole, kjer pa imajo zdaj svečano razglasitev.
2: Je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili analizo letošnjih rezultatov, pojasnil direktor RICA Gašper Cankar. Uspeh tako na splošni kot poklicni maturi je sicer podoben kot prejšnja leta.
8: Gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo prvič v celoti, so bili uspešni v 95,5%, kar je res zelo podoben rezultat kot lani. Če pogledamo na enak način še rezultate poklicne mature, torej kandidati so bili uspešni v 92,7%. Tudi ta številka je čist primerljiva s dosežki v preteklih letih.
2: Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Kranjc pa meni, da so rezultati objektivni in verodostojni.
9: Kolikor je to na pedagoškem področju sploh mogoče. Ker tam, kjer se merijo dosežki, kakršne meri matura, k popolni objektivnosti, ki bi imela natančno določeno in izmerjeno ničelno izhodišče, takšnega izhodišča seveda ni in to velja za čisto vsa področja pedagoškega delovanja.
2: Povprečni splošni uspeh rednih dijakov je znašal 20,54 točke. Diamantnih maturantov, ki so na splošni maturi dosegli prav vseh 34 točk, je bilo letos, tako kot lani, 23. Zlatih, ki so zbrali najmanj 30 točk, pa 324. Prihajajo iz 48 šol, kar pomeni,
9: da imamo v državi veliko kakovostnih šol. Veliko dobrih šol, ki jih dijaki obiskujejo in ki jim vse po vrsti nudijo primerne pogoje za to, da lahko svoje znanje, potrebno znanje pridobijo in to ne samo tisto, ki ga merimo potem na maturi, ampak znanje, ki ga nesejo s seboj, se z njim upisujejo na študij, delajo z njim, ga uporabljajo in jih spremlja tudi še kasneje.
2: Tavčar-Kranjc sicer pravi, da je krivično izpostavljati le zlate maturante.
9: Ker razlika med 29 in 30, med dvema osebama, ki imata tako soroden rezultat, je pravzaprav nikakršna. Morda gre zgolj za osebnostne razlike, za pristope k izpitom, za strahove, ki jih dijaki in kandidati doživljajo itd. Ker maturitetno preverjanje znanja je vendarle nek nov način, s katerim se oni srečajo. Gre za relativno veliko število preverjanj v dosti kratkem času, obsežno, v neznanih okoliščinah, ki jih nimajo v celoti pod nadzorom in jih ne poznajo v celoti, tako kot poznajo tiste v svojem vsakdanjem šolskem življenju. In to je drugače.
2: Na poklicni maturi je vse točke doseglo 64 kandidatov. Predsednik Državne komisije za poklicno maturo Boris Dular je ob tem poudaril, da sta v poklicno in strokovno izobraževanje vključeni dve tretjini generacije ter da ne gre za slabšo, ampak drugačno maturo.
10: Izjemno pomembno je seveda, da ta matura ne samo, da dokazuje neko splošno znanje in usposobljenost za študij, ampak predvsem najprej daje v bistvu poklic. Torej, vsak, ki poklicno maturo opravi, sem dobi tudi, bi lahko rekel, spričevalo, potrdilo, zagotovilo, da strokovno je sposoben in seveda lahko opravlja poklic, za katerega se je šolal. Seveda, usporedno s tem pa je to tudi omogočanje za nadaljni študij.
2: Pogoj za vpis na različne univerzitetne programe je opravljeni posamezni izpit splošne mature, tako imenovani dodatni oziroma peti predmet poklicne mature. Letos ga je uspešno opravilo 72% kandidatov, kar je manj kot lani. V prihodnosti pa peti predmet morda ne bo več obvezen. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje namreč pripravlja novelo zakona o maturi, ki bi ta pogoj črtala. Državna sekretarka Mojca Škrinjar.
11: Mislim, da se s to spremembo, da gremo nazaj na uveljavljeno in čisto dobro prakso, ki nikomor ni povzročala nobene težave, zlasti ne, mislim, da univerzam, ker pač one določajo opisna merila, specifična opisna merila, da je to povsem ustrezna rešitev.
2: Direktor RICA Gašper Cankar v zvezi z opisnimi pogoji izpostavlja, da morajo biti ti za vse dijake predvidljivi.
8: Ker se tiče najbolj prehoda na terciarno raven izobraževanja, se mi zdi izjemno pomembno, da sta pač zmeraj sekundarna in terciarna raven zelo dobro usklajeni v tem, kaj se pričakuje od kandidatov in kako najbolje opraviti ta prehod, da bo uspešnost tudi v nadaljevanju študija zagotovljena. To se mi zdi zelo pomembno. In letos je pa verjetno tudi točka, ko je pa potrebno za šole in kandidate dati zelo jasen odgovor, kaj jih čaka, da bo situacija za njih predvidljiva v naslednjih letih in v tem pogledu verjetno treba sprejeti tako ali drugačno odločitev.
2: Če se vrnemo še k pomembnim datumom. Do srede imajo kandidati, ki so opravljali splošno maturo, možnost, da na spletni strani RICA pogledajo svoje rezultate in izpitno dokumentacijo.
8: Trajajo 3 delovne dni od 13. do vključno 15. julija in potem je treba v tem času oddati tudi ugovor na oceno oziroma na način izračuna ocene. To tudi pomeni, da te 3 dni kandidati vidijo prek naše spletne strani tako svoje dosežke kot tudi svoje izpitne pole. S 16. julijem ostane odprt dostop le do osnovnih podatkov o rezultatih splošne mature, dočim pa se potem to spet omogoči, potem ko je postopek ugovorov končan.
2: Kdor se namerava prijaviti na jesenski rok splošne mature, pa mora to storiti najpoznaje jutri.
1: Čestitke maturantom za uspešno opravljeno maturo, prijetne počitnice in uspešen začetek študija. Tistim pa, ki so zaključili šolanje, čimprejšnjo zaposlitev in uspešno delovno kariero.

Še en vroč ponedeljek, preživite ga v dobri družbi, v senci, na hladnem in naj vam še naprej dela družbo Prvi program. Od vas se poslavljamo Žan Plohl, Sanja Rejc in Marko Rozman.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
7: Ura je 17.
8: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
7: Nekdani obrambni minister Borut Sajovic je neupoštevanje dela izdatkov kot obrambnih v NATO pripisal birokraciji. Če bi denar za nekatere projekte, kot je Luka Koper, imeli na računu Ministrstva za obrambo in ne Ministrstva za infrastrukturo, se o neupoštevanju ne bi pogovarjali, je dejal v državnem zboru. Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj 10 projektov vrednosti 360 milijonov evrov, predvsem z področja prometne infrastrukture. Ameriški predsednik je dejal, da Združene države vnovič uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč in da bo Washington prejel 20-odstotno nadomestilo za ves tovor, ki bo prečkal Hormuško ožino, ki da je vnovič odprta. Prvi mož Bele hiše navedb doslej ni podrobneje pojasnil. Iran je predtem sporočil, da ne bo dovolil ameriškega vpletanja v upravljanje prometa skozi preliv in da bodo odločno odgovorili na kakršenkoli poskus njegovega prečkanja. Po uničujočih potresih v Venezueli prejšnji mesec se je število žrtev povzpelo na skoraj 4500, poškodovanih je več kot 16 tisoč ljudi, več kot 19 tisoč jih prebiva v začasnih taboriščih. Oblasti v Caracasu načrtujejo nove nastanitve in bodo nekaterim družinam dodelile prazna stanovanja, ki so jih že zgradili. Za graditev novih domov so namenili več zemljišč v zvezni državi La Guajira. Pred sredino 10. obletnico poskusa državnega udara v Turčiji se danes vrstijo aretacije po vsej državi. Tožilstvo je zaradi povezav z mrežo, ki ji pripisujejo povezave z odgovornimi, izdalo naloge za aretacijo skoraj 1000 osumljencev. V nekaj urnih spopadih med neuspelim pučem je bilo ubitih okoli 250 ljudi, ranjenih 2000. V čistkah, ki so sledile, je bilo pridržanih več 100 000 javnih uslužbencev, odpuščenih več 10 000. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Republiški stanovanski sklad, je pravnomočno. V načrtu je graditev 269 javnih najemnih stanovanj, ta hip jo pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca, začetek graditve je predviden proti koncu leta. Podatki o prometu. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno jutri sončno, popoldne krajevne nevihte, tudi močnejše in krajevna neurja, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33. V sredo bo delno jasno, popoldne krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V četrtek se bo delno razjasnilo. Podatki o prometu. Cesta Lancevo-Radovljica je pri Lancevem zaprta pred mostom čez Savo. Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. 17 in 3 minute.

0: Dobar dan in dobrodošli v poletni oddaji Studio ob 17, v kateri se bomo posvetili zdravju, natančneje spolnemu zdravju. Poletje je najbolj sproščen del leta, ko se spolno vedenje razživi. Več je zabav, mladi obiskujejo različne festivale, med počitnicami so pogoste poletne romance. Strokovnjaki pa opozarjajo, da s tem močno naraste tudi tveganje za prenos spolno prenosljivih bakterijskih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Številke zadnjih 10 let so namreč zaskrbljujoče. Nanje so pred dnevi opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Opozorila sem zbrala Katja Arhar, ki vas vabim k poslušanju oddaje. Najnovejša letna epidemiološka poročila Evropskega centra za nalezljive bolezni kažejo porast bakterijskih spolno prenosljivih okužb po vsej Evropi. Podatki za leto 2024 kažejo, da je število primerov gonoreje doseglo 303-odstotno povečanje od leta 2015. Število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo, klamidija, ki ostaja najpogosteje prijavljena spolno prenosljiva bolezen, dosega 10-letne rekorde. Tudi Slovenija pri tem ni izjema, opozarja doktorica Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: O tem posebej opozarjajo strokovne inštitucije, tako ECDC, Svetovni in Evropski center, Svetovna zdravstvena organizacija, ki opozarjajo, da te posebej spolno prenesene bolezni predstavljajo vedno večji javnozdravstveni problem. Vsi trendi kažejo na to in tudi kolegi govorijo, da dobivajo vse več primerov teh okužb in tudi že obolenj. In po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v letu 2024 kar recimo za 1/3, 32% več primerov prijavljenih genitalnih bradavic, tudi približno trikrat več primerov gonoreje, tudi napredovane in kot rečeno približno 10% klamidijskih okužb.
0: Čeprav spolno prenosljive bolezni ne izbirajo po letnici rojstva ali spolu, je največ okužb med mladimi. Enega od razlogov doktorica Evita Leskovšek in ostala zdravstvena stroka vidi v zmanjšanju uporabi kondoma.
1: Jaz bi tukaj poudarila, da smo v Sloveniji leta nazaj, ko je bil še čas pandemije HIV-AIDS-a, ko smo sistematično razvijali komunikacijske strategije promocije kondoma in preventive, v bistvu imeli zelo visok, tudi v evropskem merilu, zelo visok delež mladih, ki tudi pri prvem spolnem odnosu uporabljajo kondom. Približno 3/4 mladih se je zaščitilo s kondomom in tudi uporaba kondoma je morda zaradi tega, ker mlade ljudi ni več strah pred HIV-om, morda tudi zaradi tega, ker se ne govori več o tem v medijih in tudi med njimi samimi, ker nimamo programa spolne vzgoje na sistematični način, je uporaba kondoma padla.
0: Zdravljenjem spolno prenosljivih bolezni se ukvarjajo dermatovenerologi. Kot pojasnjuje doktorica Laura Đorđević-Beteto z dermatovenerološke klinike v UKC Ljubljana, je zmeda med pacienti zaradi naziva pogosta. Težave pa so zelo realne in prav tako pogoste.
2: Dermatovenerologi se ne ukvarjamo samo z dermatologijo, ampak tudi z venerologijo. Venerologija je veda o spolno prenosljivih okužbah in ne tako kot moji pacienti včasih rečejo o venah, ampak torej o spolno prenosljivih okužbah. In na naši kliniki imamo tudi ambulanto, venerološko ambulanto oziroma ambulanto za spolno prenosljive okužbe, ki dela vsak dan in je, bom kar rekla, druga ali tretja najbolj frekventna ambulanta na celi naši kliniki, torej za urgentno ambulanto, otroško ambulanto, potem smo takoj mi. To pomeni, da je pred našimi vrati stalno vrsta, kar pomeni, da teh bolezni tudi mi vidimo ogromno, tudi v bistvu dnevno se srečujemo z gonorejo, sifilisom, to so stvari, ki so tukaj, so realne, niso stvar preteklosti, kar je tudi mogoče za nekatere ljudi presenetljivo je, da za temi boleznimi lahko zboli kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven. Ne samo MSM populacija, ne, to so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, pri katerih so sicer še vedno najbolj tvegana populacija, ampak tudi heteroseksualci, mladi, stari, ženske, moški, a ne, tujci, Slovenci, torej kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven in ne uporablja zaščite. Torej populacija v našem volonti je zelo različna, a ne. Kar je zaskrbljujoče je, a ne, da opažamo, da zlasti porast teh okužb posledica opuščanja zaščite s kondomom, ker nekako tudi jaz mislim, da je zelo pomembna ta izguba strahu pred HIV-om, ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo zlasti pred mladimi, med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij, recimo Tinder, Grindr, in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev in pa morda, če še uporabljajo kondom pri vaginalnih, analnih odnosih, pa je problem, da ga skoraj nikoli ne uporabijo pri oralnih odnosih. A ne? To ljudje se tega ne zavedajo, ko jih vprašaš v ambulanti, ali ste imeli zaščitene odnose, oni rečejo ja, potem pa vprašaš, kaj pa oralne, pa rečejo ne, to pa ne, se tega pa ne rabim, zakaj? A ne? Tudi na ta način se lahko prenese večina spolno prenosljivih okužb in še kar je dodaten problem, da te, ki so v oralnem področju, potekajo ponavadi skoraj vedno asimptomatsko, torej brez simptomov. Torej, ljudje ne uporabljajo zaščite, nimajo nobenih težav, ne vejo, da imajo okužbo in jo na ta način potem širijo naprej. In to je tudi en glavnih problemov, zakaj se še dodatno tako širijo te spolno prenosljive okužbe, ker so večinoma asimptomatske. Torej, ljudje nimajo nobenih težav, se ne počutijo ogrožene in to se veselo širi naprej. Tudi problem je ta, ne, vse to se, še vedno je tudi neka ta, to prepričanje, vse to se pa meni ne more zgoditi. Vse sem, jaz zaupam tej osebi, vse ni, ali pa ona ni imela, nisem videl, da ima neke težave. To je napačno, ne, zlasti ženske z nekimi klamidijskimi okužbami, HPV, genitalne mikoplazme, tudi gonoreja, klamidija pri ženskah v 90% je asimptomatska, ne. Potem pa kot moramo seveda pa omeniti tudi glavne simptome teh najpogostejših okužb, kot so izcedek iz sečnice, rane na spolovilu, izpuščaji na spolovilu, bolečine v spodnem delu trebuha, v modih, pekoče uriniranje in pa recimo pri ženskah tudi pomembno ponavljajoči se vaginalni infekti, ponavljajoči se uroinfekti. Take osebe pa je nujno, da čim prej obiščejo zdravnika in potem se tudi testirajo za spolno prenosljive okužbe. In pa seveda spodbujamo preventivo, torej stalna zveza z enim partnerjem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudje več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa. In pa če imajo kakršnekoli simptome ali pa so prestrašeni, jih skrbi, da imajo spolno prenosljivo okužbo, potem pa naj se čim prej testirajo. Testiranje je možno torej na napotnico pri dermatovenerologih, infektologih v javni zdravstveni mreži ali pa tudi brez napotnice. Ta seznam je sedaj objavljen tudi na spletni strani NIAZ in si ga lahko vsak pogleda. In to testiranje je dostopno in ni izgovorov, da se ljudje ne bi testirali.
0: Doktorica Đorđević-Beteto je omenila tudi porast primerov sifilisa. Tega večina pozna iz zgodovine, saj je bila bolezen pred iznajdbo antibiotikov v prvi polovici 20. stoletja zelo razširjena, a ni izginila in podobno kot ostale bakterijske spolno prenosljive bolezni, se tudi sifilis v zadnjih 10 letih intenzivno širi. Kot je pojasnila doktorica Jerca Ambrožič z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, so v Sloveniji nedavno zabeležili tudi primer prirojenega prenosa sifilisa z matere na otroka.
3: To je taka zelo zanimiva bolezen, rečemo je tudi veliki imitator oziroma bolezen mnogih obrazov. Ampak vseeno ponavadi se najprej pokaže z razjedo, ne nujno na spolovilu, ampak velikokrat jo vidimo tudi v ustih, ker je velikokrat tisti, predvsem oralni spolni odnos, tisti, ki je nezaščiten. Potem se pa ta razjeda v določenem času zaceli In ljudje zmotno mislijo, da je takrat zgodba končana, da je težav konec. Čez nekaj časa pa se pojavi izpuščaj, vročina, povečane bezgavke. In tudi to mine, potem pa lahko sifilis poteka tiho, rečemo kot latentni sifilis. Najhujša oblika je takrat, ko sifilis prizadane osrednje živčevje, temu rečemo nevrosifilis in se kaže lahko z izgubo sluha, izgubo vida, glavoboli in drugimi nevrološkimi simptomi. Kar nas mogoče še posebej skrbi, je porast kongenitalnega sifilisa, to je sifilis, ki se prenese z nosečnice na otroka. V Sloveniji imamo sicer odličen program presejanja nosečnic in dolga desetletja v bistvu teh primerov nismo imeli. Smo pa žal pred kratkim potrdili en primer in je bil kar tak boleč opomin, da to ni bolezen iz starih učbenikov, ampak še kako prisotna. Mogoče omenim še genitalne bradavice, to je bolezen, ki jo povzroča humani papiloma virus, je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki lahko poveča tveganje za več vrst raka. Dobra novica pa je, da se lahko zaščitimo s cepljenjem. Mogoče na naši kliniki zdravimo predvsem hujše poteke teh bolezni, ki zahtevajo tudi intravensko zdravljenje z antibiotiki ali kakšne dodatne posege. Veliko spolno prenosljivih okužb pa odkrijemo tudi v ambulanti za spolno prenosljive bolezni, predvsem pa v naši PREP ambulanti. Tam vodimo osebe, ki prejemajo predekspozicijsko profilakso za HIV in jih tudi redno testiramo. To je en tak zelo dober primer preventive, namreč preprečimo okužbo s HIV, redno testiramo, okužbe odkrivamo zgodaj, jih tudi zgodaj zdravimo in preprečimo širjenje. Moje sporočilo na tem mestu ne bi bilo ne imejte spolnih odnosov, ampak ravno nasprotno. Samo pri tem pomislite tudi na varnost sebe, svojih partnerjev. Preventiva ostaja kraljica medicine, tako da najbolj učinkovita preventiva je kondom. Imamo pa tukaj še možnost PREP, se pravi predekspozicijske profilakse za HIV. Potem, če se tvegan odnos zgodi, možnost postekspozicijske profilakse, se pravi, da se dobi zaščito pred okužbo s HIV po tveganem spolnem odnosu in pa seveda testiranje. Tako da možnosti za zaščito je veliko, izgovorom pa vedno manj.
0: Doktorica Evita Leskovšek je poleg apela k zaščiti med spolnimi odnosi izpostavila tudi nekatere mogoče manj znane posledice okužb s spolno prenosljivimi bakterijskimi okužbami.
1: Te klasične spolno prenesene bolezni so sicer v večini obvladljive. Bi pa rada poudarila, da pa seveda puščajo lahko tudi zelo resne posledice. Poleg vseh teh neprijetnih znakov, ki so bliže omenjene, srbečice, vnete, stetke in tako naprej, povzročajo lahko en vedno večji javnozdravstveni problem, to je neplodnost pri ženskah, lahko povzročijo več vrst raka, zlasti HPV, ki ga povezujemo z šestimi vrsti raka, ali pa recimo hepatitisi z raki na jetrih. Izpostavila bi tudi pomen vpliva na duševno zdravje.
0: Toliko o bakterijskih spolno prenosljivih boleznih. Nekaj minut namenimo še virusnim okužbam, ki se prav tako lahko prenašajo spolnim odnosom. Slovenija je med uspešnejšimi državami pri obvladovanju okužb z virusoma hepatitisa B in C, zlasti med skupinami z večjim tveganjem, kot so osebe, ki se inicirajo droge, osebe s HIV, hemofiliki in hemodializni bolniki. Leta 2024 je bilo prijavljenih 155 novih diagnoz okužbe s hepatitisom B in 133 novih diagnoz okužbe s hepatitisom C. Pri preprečevanju hepatitisa B ima pomembno vlogo cepljenje otrok. Ko govorimo o spolno prenosljivih boleznih, ne moremo mimo do nedavnega najbolj smrtonosne. To je okužba z virusom HIV, iz katere se razvije bolezen AIDS. Na svetu z virusom HIV živi več kot 40 milijonov ljudi, večina v podsaharski Afriki. V Sloveniji okužbo s HIV dobro obvladujemo, saj se Slovenija uvršča med države z nizko stopnjo epidemije okužbe s HIV in ima eno najnižjih incidenc novih diagnoz v Evropi. Po oceni NIJZ v Sloveniji živi okoli 1000 ljudi z virusom HIV, 10% naj jih ne bi vedelo, da so okuženi. Podatki za lansko leto so dostopni do novembra, do takrat je bila diagnoza okužbe s HIV postavljena pri 27 osebah, kar je 15 primerov manj kot v celotnem letu 24. 9 oseb je bilo lani diagnosticiranih z AIDS-om, umrli sta 2 osebi z okužbo HIV, od tega nobena oseba ni umrla zaradi AIDS-a. Tudi v Sloveniji obstaja veliko programov preventivne zaščite pred okužbo z virusom HIV. Na voljo pa so tudi učinkovita zdravila, ki okuženega zaščitijo pred prenašanjem okužbe na spolne partnerje. Dobro obvladovanje okužbe s HIV in posledično seveda AIDS-a pa ima tudi drugo plat. Slišali smo, da gre porast spolno prenosljivih bakterijskih okužb pripisati predvsem neuporabi kondomov, ki je tudi posledica izgube strahu pred okužbo z virusom HIV. To velja predvsem za mlajše generacije. Sergej Golubovič iz Dijaške organizacije Slovenije pri tem opozarja na pomankanje izobraževanja mladih o varni spolnosti.
4: Pogosto se postavi vprašanje, ali se mladi sploh zavedajo v bistvu težav z spolno prenesenimi boleznimi. Razumljivo je, da z upadanjem strahu pred temi boleznimi se povečuje tudi neodgovorno ravnanje in zato jih tudi ne moremo kriviti. V zadnjih časih, oziroma že nekaj časa, je spolnost tabu tema. O tem se ne govori doma, ne govori se v šolah. Zato ne moremo mlade kriviti, da ne vejo dovolj o zaščiti med spolnimi odnosi. To je tudi razvidno iz naših raziskav. Raziskave kažejo, da samo okoli 50% uporablja kondom. In to ne, da bi se zaščitilo pred spolno prenesenimi boleznimi, ampak da bi se zaščitilo pred nosečnostjo. Mladi v bistvu se ne zavedajo dovolj, kako v bistvu velik problem so spolno prenesene bolezni. Težava je seveda to, da ni vključeno v šolski sistem. Mladi se izobražujejo na šolski ravni o vsem, razen po svojem zdravju. To predstavlja velik faktor tveganja. In menim, da je tudi ta kampanja Kondom je bonton, na kateri sodelujemo z Dijaško organizacijo Slovenije, lep korak proti smeri ozaveščanja mladih, da morajo odgovorno ravnati pri spolnih odnosih. Smo v takih letih, dijaki so v takih letih, da se zabavajo in pogosto tudi neodgovorno ravnajo. Ampak ni vse na njih. Mladi ne morejo sami se izobraziti o vsem. Ta odgovornost je na starših in na izobraževalnem sistemu. Ni vse na mladih.
0: Pred dnevi smo obeležili 40. obletnico prve smrti zaradi AIDS-a v Sloveniji. Ob tej priliki je kolegica Urška Henigman pripravila oddajo Intelekta na to temo in pred mikrofon med drugim povabila Mirana Šulinca, ki v društvu Škuc vodi program Ustavimo HIV, ki je namenjen moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi. Miran Šulinc prav tako opozarja na pomankanje spolne vzgoje v slovenskem izobraževalnem sistemu, pa tudi na dejstvo, da bi bila dobrodošla večja dostopnost hitrih testov za spolno prenosljive bolezni v Sloveniji. Obrnili smo se na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, kjer so nam sporočili, da so ti testi v Sloveniji dostopni. Prisluhnimo delu pogovora Urške Henigman z Miranom Šulincem.
5: Sistematična in celovita spolna vzgoja je nekaj, česar v Sloveniji nimamo, vključen v izobraževalni sistem, zelo odvisno od tega, kakšne so učiteljice, učitelji, katere organizacije pridejo o tem na šolo predavati, če sploh katere, tako da so mladi več ali manj bolj prepuščeni sami sebi, da pridejo do teh informacij. Zdaj vprašanje, koliko jih iščejo, koliko jih ne. Ena raziskava je pokazala, kar se tiče HIV-a, zelo skrb zbujajoč trend, da niso dobro informirani o tem, kako se HIV prinaša. Ne? 40% mladih je reklo, da se s pikom komarja lahko prenese virus HIV pri nas.
6: Žalosten podatek. Časi so se spremenili, mi smo se nekako vedno zauzemali, da bi se ta spolna vzgoja uvedla že v osnovno šolo, v srednjo šolo, Vendar ni bilo politične volje, niti niso hoteli drezati v to. Komisija za AIDS nekako ni pristojna za to, da bi se to uvedlo. Ne? Smo pa dajali priporočila kot Komisija za AIDS, Ministrstvo za šolstvo in dolga leta, naprimer 90-ih, se je cerkev zelo mešavala v vzgojo in izobraževanje. Takrat je imela veliko proti promociji kondomov, proti sploh govorenju o spolnosti in tako naprej. No, danes se mi zdi, da so se to malo spremenilo. Dostop do informacij je možen iz različnih virov, ne? In šola danes se tudi izogiba, govori o tem, ker je to prepuščeno razredniku in ravnatelju. Mogoče v mestih se govori o tem, v nekih šolah na podeželju pa ne. Danes imamo več možnosti, da bi to spolno vzgojo peljali po drugih poteh, preko mladinskih centrov, na primer, preko aplikacij. Vidim, da se na televiziji obstajajo programi, kjer govorijo o spolni vzgoji v nekih serijah za mladino in tako naprej. Jaz bi to nekako, to osveščanje, informiranje mladih, uporabil vse možne kanale, preko katerih bi lahko mladino izobrazili, da bi vstopila v svet spolnosti pripravljena in zaščitena. In da bi poznali tveganja, ki pred tem nastajajo. Če pa pogledam z druge strani, pa proti drugim, primerjavi z drugimi državami, pa je Slovenija le nekako bolje pelje vse v zadevo, se nimamo zgodnih nosečnosti, toliko kot jih imajo, na primer, v Združenem kraljestvu. Naša mladina po nekih raziskavah vstopa v svet spolnosti pri 17 letih, a ne? To je neka evropska raziskava, ki je izvaja NIJZ. Kar se tega tiče, nam dobro gre. Kar se tiče pa spolne vzgoje, bo pa treba nekaj ukoreniti čim prej.
5: Ker opozarjajo ne strokovnjakinje in strokovnjaki, da se te podatki lahko zelo hitro spremenijo. Ne?
6: Se strinjam, ker že na primer v Italiji je pojav sifilisa in gonoreja med mladimi, a ne, pri 17-letnikih, ki se ne zavedajo mladimi, a ne, pri 17-letnikih, ki se ne zavedajo tveganja,

0: lepote in informirati mladino o tem.
1: Zdaj pa, če se vrnemo nazaj v 80-ta, leta 86 smo imeli v Sloveniji prvi uradni primer okužbe in bolezni AIDS iz skupnosti moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Seveda se ta primer verjetno kar pričakovalo, glede na to, kaj se je dogajalo po svetu, a pa se je v bistvu strahom, na kak način se je to takrat v tistem času dogajalo?
0: Ja, bežno se spomnim teh stvari, ker takrat sem bil jaz mlad študent v Ljubljani. Vem, da je Brane Mozetič v okviru ZSMS, je bila neka skupina za AIDS in je se dogovorila s znanim infektologom na inštitutu, da je na lastno roko začel testirati, dobil HIV teste, ne vem odkot, iz Francije ali iz tujine, ne, in je začel enkrat tedensko testirati. Na medicinski fakulteti je bil ta inštitut in tja smo se hodili testirati s strahom, ker tako, to je bil takrat nek bau-bau, ne. In smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v kuvert, plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen, ne. Pri redkih posameznikih je seveda bil rezultat pozitiven, kar je za nekatere bil hud udarec, a ne. Takrat še ni bilo neke organizirane pomoči za fante, ki so dobili to diagnozo. Niti ni bilo zdravil in to je bila takrat smrtna obsodba, ne. In so ljudje zelo trpeli. Ker jim nisem mogli niti pomagati. A ne. Šele v 90-ih, leta 96, 10 let kasnej, so na trg prišla neka zdravila, s katerimi so začeli zavirati razvoj virusa v telesu in se je stanje začelo izboljševati in se AIDS ni razvil in podobno, vendar od začetka s hudimi stranskimi učinki. Vendar je bil to res en tak pozitivna dobra novica, da zdravila so, čeprav s hudimi stranskimi učinki, a ne, pa še cel kup si jih mogo baje jemati od začetka, da so virus zavrli. In dobra stvar vsem tem je, da so zdravila z leti postala vse boljša in boljša z vse manj stranskimi učinki. In danes imamo v Sloveniji nekaj posameznikov, ki so dolgotrajni borci iz začetka 90-ih. Osebno poznam nekaj teh fantov, ki so že 40 let, ne 35 let pozitivni, iz 80-ih ne poznam nikogar. Poznam nekoga v Londonu, ki se je okužil v 80-ih in že 40 let živi s HIV-om. Tako da zdravila so dobra in uspešna in upam, da bodo kmalu odkrili tudi kakšno zdravilo, ki bo trajno ozdravilo HIV. In tudi dela se na cepivu, ki pa je tudi vsake toliko, če slišimo kako novico, da je vedno bolj uspešno cepivo. Vendar to bo trajalo še kakih 10 let, da bomo dobili zdravilo, ki zdravi HIV in cepivo, ki uspešno preprečuje okužbo s HIV-om. To bo treba nekako, to pričakujemo v naslednjih 10 letih. Se pa pojavljajo tudi novice o CRISPR metodi, s katero so že nekaj posameznikov

0: uspešno odstranili HIV iz telesa s CRISPR tehnologijo. In to je pa spet neka revolucija, ker s tem bi pa lahko tudi kak drug virus odstranili iz telesa, ne samo HIV. Tako da medicina se razvija, na trgu so hitri testi, ki pa stroka je počasi sprejema te nove tehnologije in inovacije, ki prihajajo iz Zahodne Evrope, že vsa Zahodna Evropa nekako testira tudi s hitrimi testi, s testi na domu in tako naprej, pri nas pa nekako to še ne zaživi.
1: Kakšna pa bi bila prednost oziroma kakšna je prednost teh hitrih testov in testira na domu?
0: Lahko bi ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline. Pokažejo protitelesa na vse te okužbe. Obstajajo zdaj testi. Farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo. Vse z enim brisom iz ust oziroma iz pika v prst. Naprimer, za sifilis rabiš kapljico krvi. In v 2 minutah vidiš, ali ima oseba protitelesa oziroma prisotnost neke okužbe. Tako da s temi hitrimi testi se bo lahko presajalo na hitro večje količine posameznikov in se bojo odkrile okužbe, ki so nepričakovane. Ker vsi ljudje ne grejo v neko zdravstveno inštitucijo, da bi se testirali, vsi se izogibajo testiranju in tako statistike kaže, da v Sloveniji po nekih izračunih naj bi bilo 10% neodkritih, neprepoznanih okužb s HIV-om. Koliko pa je samo zdravljenja sifilisa pa gonoreje, pa niti ne vemo, ker pa koliko ljudi ima neodkrit sifilis ali pa na gonorejo preslej, začutiš, da jo imaš, klamidijo pa verjetno imajo ljudje, pa sploh ne vejo, da jo imajo, tako ženske kot moški.
1: Je pa zanimivo, očitno spolno prenosljive okužbe še vedno imajo neko težo, nosijo tudi neko stigmo pri vseh, ne samo pri pač ljudeh, ki so spolno aktivni. Ne. Verjetno taki hitri testi, nek sproščen pogovor o spolnosti, o varni spolnosti bi lahko pomenil neko super evolucijo, ko govorimo o užitku v spolnosti.
0: Vsekakor. Se popolnoma strinjam. In med geji se nekako lažje steče pogovor o teh spolno prenosljivih okužbah, o zaščiti, zato ker je to nekako že 40 let prisotno, da se mi pogovarjamo o teh zadevah, o zdravju in dobrem počutju. Tako da treba je normalizirati te teme in jih odpirati. Spolno zdravje je del splošnega zdravja in pomemben del življenja, tako kot spolnost. In to je del človeka in del življenja, del našega zadovoljstva. Zato je treba te teme odpirati, brez sramu.
1: Pa pač nekako povedati, kaj je tvegano, kaj ni tvegano, če pač imaš zelo veliko različnih spolnih partnerov, mogoče tudi, če bi bili na voljo te hitri testi, ne? Mislim, da bi precej lažje ljudje imeli neke zadovoljujoče in pa varne spolne odnose, ne? Ker zdaj zaenkrat brez testa, če se želiš zaščititi, moraš uporabljati zaščito, ki pa je, kdo pač ne bi, ne? Ker nekako je še vedno tudi do kondoma verjetno ena tak zadržek ali ne več. Kako se pa odnos do kondoma mogoče spremenil v skupnosti moških, ki imajo spolne odnose z moškimi? Od 80-ih še pred HIV-AIDS-em, pa potem v času te epidemije, pa danes, imate kakšno misel, kako, na kakšen način pa kondom v bistvu vidijo moški iz te skupnosti?
0: Kondomi so del scene. Vsaj, kar sem jaz na sceni, kondomi so se včasih prodali samo v lekarni in samo ena vrsta. Danes se kondomi prodajajo v vseh drogerijah in črpalkah, so širše dostopni, so tudi nekako dostopna cena. Mi vsako leto razdelimo na tisoče brezplačnih kondomov na sceni, v skupnosti, tudi v tujini, vendar v zadnjem času je popustila malo uporaba kondomov iz različnih razlogov, ali bodi si zaradi alergij med mladimi osebami, bodi si do odpora, do materialov in tudi naveličanost, neka utrujenost med starejšimi geji zaradi te uporabe kondomov celo življenje, ne skozi celo življenje. Tako da tisti, ki so na prepu, ki uporabljajo prep ali pa imajo stalnega partnerja, nekako potem opustijo kondome in lubrikante ali pa uporabljajo samo lubrikant brez kondomov, ker kondom je zaščita in če imaš ti stalnega partnerja, te zaščite nekako ne rabiš. Kdor pa je na prepu, pa je treba povedati, da prep ščiti samo pred HIV-om, s kondomom pa se lahko zaščitiš tudi pred drugimi okužbami, a ne, kot sifilis, gonoreja, klamidija in druge. Tako da redno testiranje vsekakor priporočam na 6 mesecev ali pa saj enkrat letno, da se vidi, da si lahko miren, da lahko mirno zaspiš, nimaš sifilisa, nimaš gonoreja, če pa ga dobiš, pa dobiš antibiotike in se to pozdravi. Danes obstaja niz antibiotikov in za vsako osebo se najde primeren antibiotik, ustrezno zdravilo, da se te okužbe pozdravijo. In tako živiš lepo pomirjen sam sabo in ne prenašaš naprej okužbe na druge osebe.
2: S to mislijo pa tudi zaključujemo tokratno oddajo Studio ob 17, ki sem jo s pomočjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in strokovnjakov, ki so jih tam zbrali na nedavnem dogodku, v celoto povezala Katja Arhar. Urednica oddaje je Nataša Lang, za ton je poskrbel Miha Klemenčič. Oddaja se zdaj seli na splet Prvega in v aplikacije za podcaste. V pripravi pa je že jutrišnja oddaja, v kateri bo govor o sezoni žetve žit v Sloveniji. Slišali boste, kakšna je ob suši letos bera žit, pa tudi, kako so se kmetje že ali pa se bodo še morali prilagoditi vremenskim razmeram. V teh poletnih dneh vam želim veliko užitkov in ostanite zdravi.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Oboroženi ropar, ki so ga na Novomeškem lovili včeraj, ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca. Iran je zaprl hormuško ožino, ameriška vojska trdi, da je odprta. Mladinski centri niso pomembni le za druženje mladih, ampak pozitivno vplivajo tudi na duševno zdravje. V Postojni se začenja mednarodni festival klasične kitarske glasbe. Jutri bo sončno, najvišje temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Podatki o prometu. Cesta Lancevo-Radovljica je pri Lancevem zaprta pred mostom prek Save. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Gola Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako je gneča na ljubljanski južni obvoznici od Barja do razcepa Kozarje in na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Poletje je čas festivalskega dogajanja in te dni sta zaznamovala predvsem dva filmska festivala. V soboto se je s podelitvijo nagrad končal mednarodni festival v češkem mestu Karlovi Vari, v hrvaškem mestu Pul pa filmski festival še traja. V Pulju danes poteka že peti dan 73. filmskega festivala. Včerajšnji in današnji dan so zaznamovali slovenski filmi Belo se pere na 90 Marka Nabršnika, fantasy režiserke Kukle, hrvaški dokumentarni film Kar je treba storiti Srđana Kovačevića s slovensko-manjšinsko produkcijo, Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča in Bratovščina sinjega galeba Franceta Štiglica. Iz Pulja se oglaša Ingrid Kovač-Brus.
2: Tudi v letošnji izvedbi je hrvaški film in manjšinske koprodukcije zelo, zelo močan, kar vemo tudi potem, da se hrvaški filmi praviloma uvrščajo, da imajo svetovne premiere na najpomembnejših filmskih festivalih. Mogoče bi za začetek izpostavila izstopajoč film, ki pa je doživel v Pulju tudi svetovno premiero, to je film Male stvari, režiserja, ki ga tudi mi dobro poznamo, Zvonimirja Juričiča, poznamo ga po filmih Črnci in Kosec. Dobrih 10 let je minilo od njegovega zadnjega filma in tokrat se odmika od vojnih tem in tematizira življenje v Dalmaciji. Smo na majhnem, neimenovanem Jadranskem otoku sredi zime. Ta otok je popolnoma drugačen kot so otoki, ki jih poznamo kot turisti iz poletne sezone in v ozadju poteka družinska drama. Oče, ki se odloči, da želi pomagati svojim trem odraslim otrokom, bo prodal oljčnik, kjer se bo gradil velik turistični rezort. Gre za res zelo, zelo, zelo lep, zelo dodelan, zelo zrel film. Nastal je po kratki zgodbi pisatelja Jurice Pavičiča in je slovenska manjšinska koprodukcija. Moram kar izpostaviti, pa ne samo zato, ker je slovenska manjšinska koprodukcija, odlično fotografijo Marka Brdarja, fotografijo, ki je skoraj da črno-bela in odlično kaže to razpoloženje otoka, te male vasi na otoku, tega nekega starega življenja, pred katerim je zbežala družina v Split, ki se sveti, pa morda vendar ne tako zelo in odličen zvok ponovno Julij Zornik. Skratka, prepričana sem, da gre za enega tistih filmov, ki bodo v sredo zvečer v areni dobili nagrade. In potem zelo, zelo zanimiv hrvaški prvenec Majhna Lopova. Med tem smo že izvedeli, da je film bil nagrajen tudi v Karlovih Varih na festivalu, ki se je ta vikend končal. Posnel ga je mlad režiser iz Pulja, Mate Ugrin. Tudi on je scenarist tega filma. Spet gre za zelo splošno, za zelo pomembno hrvaško temo in sicer film prikazuje življenje v turističnem rezortu, skoraj da bi lahko rekla, da gre za serijo Beli lotos obrnjeno na glavo. Gledamo ta neizmeren prepad med turistimi in mladimi zaposlenimi, tako kot pri filmu Male stvari, tudi pri filmu Majhna Lopova, gledamo neko zelo prečiščeno čisto estetiko, sliko življenja v Istri, tako neko resnično, ki se skriva zadaj za vsem hrupom turizma. In izpostavila bi še en prvenec, to pa je hrvaška manjšinska koprodukcija, režiser je Srb Goran Stanković in njegov film Oče naš je nastal po resničnih dogodkih v Srbiji pred 15 leti. Smo v komuni za odvajanje od odvisnosti, ki jo vodi srbska cerkev. In to odvajanje poteka tudi prek velikega nasilja in film je narejen tako zelo realistično, da nas je vse gledalce in tudi kritike osupnil. Gre za zelo, zelo boleč ogled nečesa, kar se je tudi v resnici zgodilo.
1: Velik zaključek s podelitvami nagrad bo v sredo zvečer v Puljski areni, v rimskem amfiteatru, ki velja za najbolje ohranjen spomenik antične arhitekture na Hrvaškem.
2: Tukaj bo petčlanska strokovna žirija podelila arene za najboljši film in seveda za vse druge soustvarjalce filma, za pač te klasične nagrade, ki jih filmi prejemajo. Mogoče bi pa za konec samo še opozorila na nekaj oziroma strnila svoja opažanja v Puljskem filmskem festivalu, ki vsako leto znova kaže, kako močna je hrvaška kinematografija tudi skozi ta festival. Kako pomembno je, da tak festival prejme podporo celotne regije, državno podporo, podporo mesta Pulj in, kar je morda najpomembnejše, podporo gledalcev, projekcije v dvoranah, ne samo v areni, v lepih dvoranah, Kinavali in v istrskem gledališču so polne, ne glede na to, za kako naporne in težke teme gre, kot sem prej govorila. In kot vemo, so za dobrimi zgodbami vedno tudi ljudje. V tem primeru sta to direktor festivala, tudi producent Daniel Pek in programski vodja Mario Kozina. In mogoče čisto za konec, za zgodovinski spomin, človek, ki je ustanovil Puljski filmski festival v Jugoslaviji leta 1953, je bil Trboveljčan Marjan Kotar. Tak zanimiv podatek iz naše zgodovine, morda premalo znan in še potreben raziskovanja.
1: S filmskim festivalom pa nadaljujemo na Češkem. 60. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih se je v soboto sklenil zaključno slovesnostjo, na kateri so podelili nagrade za najboljše filme o dveh tekmovalnih programih. Kdo je tokrat najbolj prepričal žirijo? Petra Meterc.
3: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, nebojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove. Poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu pa je prejel film Obiranje sadja. Intimna filmska pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje dveh mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi skozi drobna dejanja, tišino in čustva, ki jih, ker ljubezen med ženskama ostaja družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Film je prvenec mjanmarskega režiserja Aunga Fjoeja, ki je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je navdihnila lik glavne junakinje v filmu.
4: To join a film school, so I left Singapore and stay in Burma for about a year just to do the research.
5: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo. Zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozneje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
3: Na festivalu v Karlovih Varih je bilo letos prikazanih več kot 130 celovečernih filmov, o nekaterih filmih iz festivala pa več tudi v petkovi oddaji Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnela pa jo je Mirta Berlan. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Evropski zunanji ministri so izrazili naklonjenost ukrepanju proti nasilnim izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Manj složni so bili glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Donald Trump napoveduje ameriško upravljanje Hormuške ožine in uvedbo pristojbin za njeno prečkanje. Francoski predsednik Emmanuel Macron pred vojaško parado ob državnem prazniku za večje sodelovanje v evropski obrambni industriji. Predlagani ustanovitvi podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo soglasna podpora pristojnega odbora. Ponoči delno jasno, jutri sončno, popoldne krajevna neurja.
1: Z vami sva Matej Rus in Gregor Budal. Zunani ministri držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju niso dosegli dogovora o 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas, vse države članice po več kot 4 letih vojne v Ukrajini menijo, da je treba okrepiti pritisk za končanje spopadov. Zunani ministri so razpravljali tudi o predlogih Evropske komisije o omejitvi uvoza blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ter o razmerah na Bližnjem vzhodu in Balkanu. Sandra Krišel.
3: Zunanji ministri Unije so obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Med možnimi ukrepi, kot so na primer sistem uvoznih dovoljenj, visoke carine in popolna prepoved uvoza proizvodov s poreklom iz izraelskih naselbin, je po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas največ podpore med državami članicami predlogu o prepovedi trgovanja z nezakonitimi naselbinami. Kalasova pa ni mogla natančno povedati, kolikšno podporo ima omenjeni predlog. Poleg tega je še vedno nejasno, ali bi morale članice takšen ukrep, ki po besedah Kalasove ni uperjen proti Izraelu, ampak proti nezakonitim naselbinam na Zahodnem bregu,

0: prejeti s soglasjem ali zadostuje kvalificirana večina. Kot je odgovorila, je jasno le, da o tem trenutno ni enotnega stališča. Pravna podlaga za potrditev s kvalificirano večino obstaja, je dejala in dodala, da bi takšen ukrep lahko sprejeli, če je volja za to. Se pa po njenih besedah vseh 27 držav članic strinja, da so naselja nezakonita in niso v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem, da spodkopavajo rešitev dveh držav. Zunani minister Tone Kajzer je pred zasedanjem dejal, da pričakuje resno razpravo.
1: Pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas ne samo nas, ampak tudi drugi.
0: Na donatorski konferenci za Palestino so države zbrale $900 milijonov. Zunani ministri Unije pa niso našli skupnega jezika tudi glede novega svežnja sankcij proti Rusiji in so precej oklestili prvotni predlog Evropske komisije. Seveda članice v ospredje postavljajo nacionalne interese, zato imajo različne razloge, je priznala Kaja Kalas. Tudi po odhodu nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana, ki je večinoma blokiral ukrepe proti Rusiji s položaja, se je sedaj izkazalo, da pot do tovrstnega dogovora ni nič manj strma.
2: Na drugi mednarodni donatorski konferenci za Palestino v Bruslju so danes zbrali €900 milijonov za obnovo osnovnih storitev v Gazi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila skupiček pobude, ki je v skladu z mirovnim načrtom za Gazo in resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje ruševin in odpadkov ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem.
3: Francoski predsednik Emmanuel Macron gosti voditelje tako imenovane koalicije voljnih, ki se bodo predvidoma udeležili tudi jutrišnje vojaške parade ob francoskem državnem prazniku. V današnjem nagovoru oboroženim silam pa je sporočil, da se bo Evropa vedno borila za mir.
4: Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui.
5: Sporočilo, ki ga pošiljam svetu, se glasi: mir je naš cilj. Cenimo svobodo in vladavino prava, za njihovo obrambo pa smo se vedno pripravljeni boriti, če bo treba, tudi za ceno krvi.
3: Ob tem je Macron pozval k večjemu sodelovanju v evropski obrambni industriji. Po njegovih napovedih bo z voditelji govoril o nadaljni podpori Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Združene države in Iran so si ponoči izmenjali nove napade, čez dan se je izmenjava nadaljevala na besedni ravni. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Združene države vnovič uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč in da bo Washington prejel 20% nadomestilo za ves tovor, ki bo prečkal Hormuško ožino, ki da je vnovič odprta.
6: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard.
7: Ponoči smo jih zelo močno udarili, vsakič, ko izstrelijo dron, jih močno udarimo, a imeli smo dogovor, ki so ga prelomili, vedno ga prelomijo. Ohranili bomo nadzor nad Hormuško ožino in jo najverjetneje upravljali, postali bomo njeni varuhi. Zato bi morali dobiti nadomestilo, ko bomo to storili, bomo dobili nadomestilo, saj so države, ki bodo imele koristi od tega, zelo bogate in so na naši strani.
6: Because the other nations are very wealthy, they're on our side.
3: Iran je predtem sporočil, da ne bo dovolil ameriškega vpletanja v upravljanje prometa skozi ožino in bodo odločno odgovorili na kakršenkoli ameriški poskus njenega prečkanja.
8: Radijski dnevnik.
3: Zunani minister Tone Kajzer je visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila glede predlaganja njegove predhodnice Tanje Fajon za posebno predstavnico povezave za Sahel. Slovenija odločitve o morebitni podpori še ni sprejela. Minister poudarja, da mora biti izbirni postopek jasen in pregleden.
9: Izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
3: Imenovanje Tanje Fajon obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Nekdani premier in vodja gibanja Svoboda Robert Golob je sporočil, da nekdanjo zunanjo ministrico podpirajo, čez da bi bilo njeno imenovanje priznanje za Slovenijo. Potrdil je, da je za njo izdal priporočilno pismo in sicer v prepričanju, da je njena kandidatura v interesu države. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki sta jih komisija in javnost zaznali v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad.
8: Z njimi predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To je pomankljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa in neustrezna kakovost predpisov.
3: Na KPK so tudi pojasnili, zakaj morajo poslanci, ki so bili vnovič izvoljeni, ob nastopu položaja še enkrat prijaviti svoje premoženje, čeprav so ga že ob začetku prvega mandata. Po pojasnilih namestnice predsednice KPK Tine Divjak je razlog za to v spremembi zakonodaje, ki komisiji dovoli hrambo teh dokumentov le za dobo 5 let.
8: Ti potrebuješ začetno in končno stanje, da ga lahko upariš, da vidiš, ali je vse ok, ali je kaj sumljivega. Ker pa je leta 2020 prišlo do zakonske spremembe in lahko te obrazce hranimo samo 5 let, se je zgodilo, da pri ponovljenih mandatih nimamo več začetnega stanja in ne moremo več primerjati premoženja, kar pomeni, da ni več omogočen najbolj osnovni mehanizem nadzora nad premoženskim stanjem poslancev.
3: In še o zadevi Karigador, kot pravijo na KPK, je zadeva v sklepnem delu, kdaj natanko bo zadeva končana, pa zaradi precej procesnih zahtev ni mogoče napovedati. Poslanke in poslanci se bodo v sredo sešli na še eni izredni seji. Na njej bodo med drugim po skrajšanem postopku spremenili zakon o javnih uslužbencih, s katerim bo država ukinila uradniški svet. Na dnevnem redu pa bosta tudi 2 kadrovska predloga. Na predlog predsednice države bodo odločali o Barbari Zupančič kot novi zagovornici načela enakosti. Na predlog varuhinje človekovih pravic pa o Jožetu Ruparčiču kot enem od namestnikov varuhinje. Po nujnem postopku bo državni zbor sprejel tudi predlog zakona o izvajanju uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo, ki ga je pristojni odbor potrdil danes. Tomaž Celestina.
10: Predlog zakona je kratek, ima zgolj 4 člene, kot je dejal minister Borut Rončević, pa se loteva 2 kar velikih izzivov. Prvi je iztek obdobja za črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
11: Mi smo malo sešteli, koliko je teh sredstev, ki so bila v izvajanju in gre za znesek tam okrog 126 tisoč in sprejem tega zakona bo rešil izziv črpanja 71,6 milijonov evra.
10: Zakon tako določa, da lahko Slovenija do konca avgusta prenese omenjenih 71,6 milijona evrov iz načrta za okrevanje in odpornost v skupno podjetje Euro HPC. Če tega ne stori pravočasno, bodo evropska sredstva izgubljena. Slovenija pa bi morala enak znesek za že prevzete odgovornosti zagotoviti iz državnega proračuna, kar bi preneslo krčenje drugih postavk. Denar za javno-zasebno partnerstvo Euro HPC je nujen, saj nas, recimo ZDA in Kitajska, na tem področju že močno prehitevajo. Denar pa se seveda iz Euro HPC ne vrne v Slovenijo kar sam, Borut Rončević.
11: Kako bomo uspešni potem pri črpanju teh sredstev, da pride nazaj v Slovenijo, je pa seveda odvisno od nas, od naših akademskih inštitucij in pa od naših podjetij skozi različne razpise, gostovanja infrastrukture v Sloveniji, recimo konkretno v Mariboru, imamo, se oblikujemo član center in tako naprej.
10: Zakon je na redkih tem v zadnjem času, ki je minila brez polemik. Poslanec Svobode in minister v mandatu prejšnje vlade Vinko Logaj.
12: Ta participacija v tem skupnem podjetju prinaša Sloveniji že zdaj pozitivne učinke. Ravno v marcu 25 je bila že Slovenija uspešna na razpisu za superračunalnik v Mariboru.
10: Predlog zakona se tako na sej odpravlja soglasno podporo članov odbora.
3: Znani so rezultati letošnje mature. Splošno mature je uspešno opravilo 91,65% kandidatov, poklicno pa 90,67%. Najvišje možno število točk je na splošni maturi doseglo 23 kandidatov, naziv zlatega maturanta pa je prejelo 324 dijakov, nekoliko več kot lani. Posebno pozornost pa so letos pritegnili dosežki dijakov poklicnih šol, ki so opravljali 5. predmet. Več v prispevku Mojce Jevšek.
13: Predstavniki državne komisije so poudarili, da so letošnji rezultati primerljivi s preteklimi. Posebej pa so izpostavili rezultate dijakov poklicnih šol, ki so opravljali 5. predmet. Uspešnost je bila 72-odstotna. Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Krajnc je ob tem poudarila, da to ne pomeni, da so ti dijaki manj uspešni od gimnazijcev.
14: Razlike morajo poklicni maturanti, ki opravljajo peti predmet, pridobiti v glavnem sami in kolikor je to ob siceršnjem pouku mogoče.
13: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlaga ukinitev možnosti opravljanja petega predmeta na poklicni maturi, saj naj bi sedanja ureditev predstavljala breme predvsem za manjše strokovne šole, pojasnjuje državna sekretarka Mojca Škrinjar.
15: Pri ureditvi, kot je veljavna sedaj, bi mnoge manjše srednje strokovne in poklicne šole ne bile zmožne organizirati take mature, kot je sedaj aktualna v sedanji zakonodaji, kar pomeni, da bi se večji strokovni centri polnili, medtem ko bi pa manjše šole izginjale.
13: Tisti, ki z rezultati niso zadovoljni, imajo vključno do srede 15. julija čas za vpogled v izpitno dokumentacijo in morebitno vložitev ugovora. Po šolah po vsej Sloveniji pa danes potekajo slavnostne podelitve spričeval. Svoje vtise po objavi rezultatov pa so z nami delili dijaki prve gimnazije Maribor.
16: Pa mislim, da je bilo čisto zadovoljivo, glede na trud, ki sem ga vložila.
17: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi.
18: Ja, za mene je zagotovo olajšanje, ja, ker sem dosegal celo boljše rezultate, kot sem pričakoval. Ja. Verjamem pa, da ni za vse enako. Univerza zdaj še čakamo na vpis, pa se vidimo oktobra.
3: Dodajmo, da so za jutri popoldne in zvečer napovedani nevihte in krajevna neurja. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Ob visokih temperaturah in suši je sicer še vedno razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi šport, ob dnevu premora, tako na svetovnem nogometnem prvenstvu kot kolesarski dirki po Franciji, bo v ospredju domače evropsko košarkarsko prvenstvo mladih reprezentant do 20 let. Slovenci se pravkar mirijo z Romuni. Več Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Na evropskem prvenstvu košarkarjev do 20 let je pred slabo uro Srbija še tretjič zmagala, z 89-66 je premagala Latvijo. Ob 18.30 pa so zadnjo tekmo skupinskega dela začeli tudi mladi Slovenci, ki tokrat v dvorani Stožice igrajo z Romuni, ki so pri dveh porazih. Slovenija si je že včeraj zagotovila prvo mesto v skupini D in najboljše izhodišče v nadaljevanje tekmovanja, ki se bo po dnevu premora začelo v sredo. Jasno je tudi, da bodo Slovenci v osmini finala igrali z Belgijci, ki so v skupini C zabeležili tri poraze. Na kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po 9 etapah še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Svoje priložnosti bo v preostanku dirke iskal tudi Matej Mohorič, ki se je v svoji karieri razveselil 3 etapnih zmag na dirki po Franciji.
20: Še nikoli ni bilo lahko dosegati velikih uspehov na tej dirki, tako da sem tudi vesel, da mi že kdaj prej uspel zmagati in ponosen na ta uspeh, ker ni samo umevno in zagotovo ni tako lahko, kot se včasih mogoče zdi, ko gledamo Tadeja.
19: Jutri na največji francoski državni praznik Dan Bastilje kolesarje čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi usponi v centralnem masivu. Pred slovensko žensko reprezentanco v odbojki na mivki pa je v tem tednu nastop na finalu Pokala narodov. Na finalu se bo pomerilo 8 reprezentanc, Slovenijo bosta zastopali dvojici Marolt Javornik in Kotnik Lovšin. Vsaka zmaga proti izjemno kakovostnim tekmicam bo velik uspeh, Živa Javornik pa verjame, da jim to lahko uspe.
21: Želje so itak velike, zdaj če smo se uvrstili na ta finale, bomo pač dali vse od sebe, trenirali smo. Še veliko več smo se pripravljali kot na prvi turnir. Zdi se mi, da smo fizično dobro pripravljene, tudi psihično smo vse dobro pripravljene, veselimo se. Vemo, da lahko veliko dosežemo, ekipe so kvalitetne, ampak vse so premagljive.
19: Slovenke bodo nasprotnice v skupinskem delu dobile jutri, tekmovanje pa bo madžarska prestolnica gostila od četrtka do nedelje.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budan, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jernej Pogačnik.
3: Vreme.
2: Po noči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, do poldne sončno, proti večeru krajevne nevihte, tudi močnejše. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Četrtek bodo ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne morda še nekaj ploh, v petek sončno in vroče, popoldne na severu kakšna nevihta. Opozorilo, jutri popoldne bodo notranjosti krajevna neurja, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Lancova-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom prek Save. Na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. 18 in 48 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mati že odraslih otrok nenadoma odide od doma in družinski člani se na to različno odzovejo. Njen motiv pa je povsem življenjski in nedolžen. Zanj boste izvedeli v torkovi radijski igri z naslovom Večno breme danskega pisatelja Leka Fischerja. Ob 21:05 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 30, Portorož Sečovlje jasno 30, Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, prav tako Maribor Slivnica, Ljubljana Brnik delno oblačno 30, Rateče Planica 28, Rudno Polje 20, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Celje 31, Velenje in Maribor 30, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 30, Dobliče pri Črnomlju 33 stopinj. Kočevje 29, prav tako Koper, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 30, Regijski park Škocjanske jame 28, Vogel 19. Slovenjgradec jasno 29, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30, Lista jasno 25, Postojna jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 30 in Triglav Kredarica zmerno oblačno 14 stopinj Celzija.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Zjutraj na prvem.
5: Pozdravljeni, ljubitelji mednarodnih zgodb in torkovega jutra na prvem, kjer vas bom jutri prebujala Darja Pograjc. Kot se za torek spodobi, potujemo. Tokrat po Jukatanu, polotoku Mehike, kjer so svoj pečat pustili Maji. Del arheoloških ostalin so običajno tudi piramide. Popotnika Katarina in Rok Hočevar sta jih med potovanjem po Mehiki opazila in si jih podrobneje ogledala kar nekaj, a najbolj jim je v spominu ostal Kalakmul. Povesta zakaj.
6: Ker je pa res sredi džungle, ker recimo ta Ekbalam Chichen Itza, tu je tako blizu Valladolida, enega večjega mesta in itak tja gre veliko ljudi, urejeno so ceste in tako. Ta Kalakmul se pa pelješ, mislim, da 60 km po makadamski cesti, res globoko noter v džunglo in ko sva se tam sprehajala, sva poslušala zvoke opic, teh vriskačev, howler monkey se reče v angleščini, to so baje najglasnejše, druge najglasnejše živali na svetu.
7: To imaš občutek, da bo prišel dinozaver. Mislim, to je tako glasno, težko spoh opisati, ne vem, in pač itak so drevesa na tabo, bom rekel, zdaj visoka, ne vem, 30 metrov, kaj so in koliko, mislim, tako res izjemno je, vse se giba, ambijent je izjemen, ne, pol pa se zgodi, da greš na piramido.
6: In pri Ekbalamu in Kalakmulu se lahko uspneš na vrh same piramide, pri Chichen Itzi to ni dovoljeno. In jaz se spomnim spoh v Kalakmulu, sva sedela na vrhu piramide in gledala in vidiš neskončno ravnino, res ko palačinka ravno in sama džungla, samo zelenje, tako dokoder seže pogled. No.
5: Piramida vseh majevskih piramid je pa kljub vsemu tista, ki se nahaja v Chichen Itzi in je na seznamu sedmih čudes sveta. Več o slednji jutri, 15 pred sedmo, v torkovem kvizu. Mednarodno bo tudi v radiosferi po 7:30, ko z Lili Brunec obiščemo poletno šolo slovenskega jezika, ki se te dni odvija na Ljubljanski filozofski fakulteti in združuje učence različnih ozadij. Med njimi je veliko takšnih, ki prihajajo iz tujine, a imajo slovenske korenine. O 8:30 pa prisluhnemo naslednjemu poletnemu predlogu za branje. V oddaji Sedma stran spomnimo, zakaj je vredno prebrati islandski kriminalni roman z naslovom Snežna slepota. To je le nekaj poudarkov jutra.

0: na prvem več izveste, če se nam pridružite jutri, torej v torek. Začnemo ob 5.
1: Let me see you dance, baby.

Že 61 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet san. Nocojšnjo pravljico je s svojim glasom obarvala igralka Jagoda Vajt.

Moda je muhasta kot aprilsko vreme. Enkrat so v modi strašila, enkrat spet mini krila. Današnja zgodbica Manke Kremenšek pa govori prav o modi in o tem, kako je neko strašilo določalo modo. Poslušajte.

Davno je že tega, kar je strašilo iz grozne doline, strašilo po svetu in določalo modo. Vas zanima, kako je bilo? Poslušajte. Dneve in noči, v mrazu in pri peki, v mokroti in suhoti se je pozibavalo sredi vinograda v gozdni dolini in odganjalo vrabce. Šš, odfrčite strane, pridi pravi klepetavi, kljuni požrešni. Pojdite zobat grozdje kam drugam, pri nas je kislo, kljune vam potegne skup. Šele proti večeru, ko je sonce tonilo za hribe, ko je dan poljubil noč, je lahko za trenutek zaprlo oči in se potopilo v svet sanj. Oh, saj to ni nobeno življenje. Po svetu stopim in se razgledam, morda pa je kje kaj bolj zabavnega, kot odganjati vrabce. Si reklo lepega dne, oprtalo culo na rame in meni nič, tebi nič, na svoji bosonogi nogi odkorakalo v beli svet. Hodilo je 3 dni in 3 noči, preden je prišlo v mesto. Le kje naj prenočim, se je spraševalo na smrt utrujeno, ko je prišlo med prve hiše. Nikjer ni bilo niti najmanjše travice, kjer bi lahko malce postrašilo. Le nebotičniki višji od najvišje smreke v dolini grozdja so se priklanjali k tlom in se zdeli sami sebi na moč pomembni. Naenkrat pa je v izložbenem oknu neke trgovine zagledalo elegantno oblečeno in skrbno naličeno damo. Ta dama seveda ni bil nihče drug kot izložbena lutka. Hoho, poglej ono, poglej, gospod strašilko. K njej zlezem in zadremljem, si je reklo, in meni nič, tebi nič, zakoračilo v izložbeno okno. Naslednji dan je strašilo iz grozne dolinice prespalo vse petelinje klice, ki jih v mestu ni slišati, pa tudi sončnega vzhoda ni pozdravilo, ker so ga zakrivali nebotičniki. Spalo je kot ubito. Toda ko je odprlo oči, je imelo kaj videti. Vanj je zrlo 20 parov radovednih oči. 10 glav je zmajevalo levo in desno, naprej in nazaj, se spakovalo in migalo z ušesi. Saj to ne more biti res, je rekla neka stara gospa in si hitela natikat na očnike. Kaj takega? Saj to je čisto navadna strgana cunja. Čez čas je dodala, ampak če je razstavljena v izložbi najbolj znanega modnega kreatorja v mestu, to že nekaj pomeni. In če prav pogledam, črna packa tu in rumena packa tam, kakšna barvna harmonija. Luknja tu in luknja tam, kakšna simetrija. Kupila jo bom, si je rekla in pogumno korakala v trgovino. Tistole, kako bi rekla, no, kombinežo obleko bluzo, ki jo imate razstavljeno v izložbi, bi kupila. Koliko pa stane? Prodajalka je stopila k izložbenemu oknu in se le s težavo zadržala, da ni prhnila v smeh. 550 funtov, gospa je rekla. No, cena je bila zasoljena, kot se za izdelke krojača tužur modern spodobi. Zvečer si je gospa, ki se je rada po modi oblačila, nadela strašilo in se odpravila na gala baletno predstavo. Ko je sedla v svojo ložo, se je po operi zaslišal pritajen hihit. Stara je pa ne ve več, kaj dela in ne kaj oblači, so si šepetali ljudje. Toda ko je svoji sosedi na levi razodela, kje je kupila kombinežo bluzo, srajco, in oni na desni zaupala, koliko je za njo plačala, so jo začeli ljudje na moč spoštljivo gledati. Modni krojač tužur moderne je imel v prihodnjih dneh čez glavo dela. Vse je drlo k njemu naročati najnovejšo modno muho. Trgal je in paral stare srajce, da so niti frčale po ateljeju kot prestrašeni gumbi. Mesto se je spremenilo v mesto strašil. Iz njega so zbežali vsi ptiči in po svetu poročali o tej strahoti. Našemu strašilu pa se je na moč dobro godilo. Svojo gospodarico je prepotoval velik del sveta in povsod so ga hvalili in občudovali. Kako lepo, kakšna harmonija, simetrija, fantazija, so govorili. Toda nekega dne je po mestu završalo, kot bi vihar razburkal ocean. Po cesti se je pomikala mična dama z največjim rumenim klobukom na svetu, na katerem je bilo pritrjeno najzaljše pavje pero. Vse je drlo k njej.
Oh, kako lepo, kako čudovito so vzdihovale gospe našega mesta. In lahko si mislite, da je naše strašilo še isti trenutek utonilo v pozabo. Gospa je potisnila strašilo v najtemnejši kot svoje omare in ga ni pogledala nikoli več. Hudo je bilo strašilo po domu, se mu je tožilo in lepega dne je, ko je stara dama pozabila zapreti omaro, smuknilo na prosto in švrk iz mesta tja med polja. Ko je prišlo domov, se je postavilo na sredo vinograda in zaklicalo: "Le pridite, vrabčki, le pridite zobat grozdje, zdaj je že sladko," in se zadovoljno zibalo levo in desno naprej in nazaj do konca svojih dni. Z modo pa je že tako, da je muhasta kot aprilsko vreme. Enkrat so v modi strašila, drugič pa mini krila. In ni ga klobuka, ki bi pokrival naše gospice dalj kot mesec, dva, tri. In če bo se morda kje srečali človeka, ki nosi strgan rokav ali hlačnico, vedite, da je to oprava iz časov, ko je modo določalo naše strašilo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Julijske oddaje posvečamo dokumentarnemu podcastu Radija Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki pripoveduje o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do slovenske manjšine. Spodbuda za pripravo te šestdelne serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika v Bardu v Terskih dolinah, Dona Renca Kaligara, ki so mu karabinjeri prepovedali procesijo ob 15. avgustu leta 2024. In policijska racija na muzeju Peršman. Tam je julija lani potekal antifašistični tabor. Mladi, ki so sodelovali na tem taboru, pa so bili po raciji vidno traumatizirani. Prav s travmami se soočajo generacije tako koroških kot beneških Slovencev. In o njihovem prenosu pripoveduje tretja epizoda, ki jo slišite v nadaljevanju. V njej sodelujejo psihoterapevtka, klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, ter predstavnice mlajše generacije beneških Slovenk Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. O svojih občutkih pa spregovori tudi koroški Slovenec Bernard Sadovnik, potomec umorjenih na Peršmanovi domačiji, kamor se vračamo v nadaljevanju.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Tretja epizoda. Medgeneracijsko prenesene travme in retraumatizacija.
3: Nad mahovitimi gorami počasi zahaja sonce in z rdečim in rumenim čopičem barva nebu. Auto pod teboj prede, ko se s kolegico peljata nazaj v Bardo. Še vedno čutiš nemir v sebi. Ko si v cirkvi svetega Jurija zagledala policiste ali karabinjere, kot jih tukaj imenujejo, ti je za trenutek zastal dih. Spet policisti. Spet v kraju, ki si ga imela za varnega in spet z razlago pri roki, da ste vi tisti, ki kršite pravila, ki provocirate in motite sožitje. In spet ste slovenski manjšinci in manjšinke postali tarča domnevne policijske samovolje. Ozreš se kolegici za volanom, a njen pogled je strogo uprt v cesto. Avto zapelje v gost, ki hipoma požre svetlovo. Veje drevese prepletejo in tvorijo streho nad vama. Glavo nasloniš na šipo in utrujenost zleze vate. Za trenutek zapreš oči.

ko jih spet odpreš, stojiš z obema nogama na tlakovanem dvorišču. Kot da bi nekdo povečal glasnost radia, se zvoki okoli tebe zaostrijo. Preslaja, rotor helikopterja bobni, nekdo upije ukaze. Na Peršmanovi domačiji si in policijska racija še vedno poteka. Čutiš telesa blizu sebe in nenadoma se gruča premakne. Pogledaš navzgor in nebo nadomesti pobeljen strop. Slišiš, kako se vrata zaprejo. Nekdo kriči. Začudena si, zmedena. A nimaš časa za razmislek, saj policija že vdira v prostor. V eni izmed razstavnih sob muzeja si. Sredi prostora stoji razstavni steber za ugrajeno vitrino. V njej vidiš zelenkasto rjav plašč s karirastim vzorcem. Spomniš se, da ti je muzejska vodnica povedala, da je to plašč koroške Slovenke Marije Hadalap, ki ga je nosila ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ravensbrück, kamo so jo nacionalsocialisti deportirali. Okoli sebe zaznaš številna razstavna platna s slikami in besedili. Ako stopiš bliže, se besede razlijejo pred tvojimi očmi in ne uspeš prebrati niti črke. Soba je polna. Udeleženci tabora se stiskate ob stene. Med vami stojijo policisti. Nad sabo slišiš korake, izmenjavo besed. Nato v prostor pripeljajo še več ljudi. Zdi se ti, da zmanjkuje zraka. Skozi režo v vratih vidiš vodjo policije. V eni roki drži liste, označene z rumenim flomastrom. Drugo roko je malo prej držal na pištoli. Zaslišiš ukaz, da naj vsi pokažete osebne izkaznice. Napetost okameni tvoje ude. Nihče ne ve, kaj storiti. Od zunaj se razlegajo glasovi drugih udeležencev antifašističnega tabora in organizatorjev, ki zahtevajo, da se jim pokaže sodno odločbo. Slišiš tudi glas odvetnika. Pravi, da je dejanje policije nezakonito, a da se naj kljub temu izkažete. Trije ljudje poziv zavrnejo in policija jih aretira. Policisti se približujejo. Eno osebo zagrabi strah in se odloči, da se bo izkazala. Drugi dve ženski ustrajata pri nezakonitosti kontrole. Uniformirani varuhi reda ju preiščejo in odpeljejo. Čutiš, kako se ti roke trese. Ne razumeš, kaj se dogaja. Bojiš se. Ko se policist približa tebi, panično iščeš svojo izkaznico. Ko jo končno najdeš v žepu, mu jo izročiš. Vzamejo in jo trešče na najbližjo podlago, da jo fotografira. Na majhen predal, izvlečen iz razstavnega stebra. Poznaš vsebino tega predala? Ko si si ogledovala razstavo, te je ta eksponat najbolj pritegnil. Gre za seznam gestapa o tako imenovanih izseljenih politično nezanesljivih elementih z Koroške. Torej za imena koroških Slovencev in Slovenk, ki so jih nacionalsocialisti deportirali. In med temi vrsticami zdaj leži tudi tvoje ime. Ozreš se okoli sebe in povsod vidiš isto. Majhna fotografija udeležencev tabora, pred črno-belo podobo taborišča na Celovški Žreski cesti, pred besedili o mladinskem koncentracijskem taborišču, pred informacijskimi tablami z življenjskimi podatki deportiranih. Ko nekdo glasno potrka na vrata, se tvoje telo zdrzne. Pogled ti plapola po prostoru in zdi se ti, da se tla nagibajo. Stopiš k steni, da bi se oprla na kamen. Pogled se ustavi na fotografiji umorjenih in preživelih članov in članic družin Sadovnik in Kogoj. Tistih, ki so jih 25. aprila leta 1945 na tem kraju ubili pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13. In nenadoma se ti zazdi, da se podobe premikajo, da se preteklost zliva v sedanjost. Avto se sunkovito ustavi. In glavo ti rahlo zadene ob šipo. Prispeli sta v Bardo.
Skozi zaspane oči vidiš rumeno fasado etnografskega muzeja in na sončnem hribčku štirikotni zvonik. Kolegica previdno zapelje na prazno parkirišče. Nasloniš se nazaj v sedež. Doživljaji Julija na Peršmanovi domačiji te še vedno preganjajo. V podzavest so se naselile tudi pripovedi drugih ter zgodovina tega kraja, pokoj družin Sadovnik in Kogoj. Čutiš, kako ti vse to leži na prsih in poskušaš se otresti strahu in tesnobe. Ako zagledaš uniformo občinskega redarja, se vsi ti občutki znova ugnezdijo vate. Sprašuješ se, zakaj me ti strahovi ne zapustijo? Zakaj me je racija tako globoko prizadela? Zakaj se v meni vse to prepleta s podobami preteklosti, v kateri je moja skupnost doživela toliko nasilja?

0: Spominski muzej Peršman je več kot le muzej. Je kraj globokega zgodovinskega in čustvenega pomena. Bernard Sadovnik, zastopnik koroških Slovencev, sicer župan sosednje občine Globasnica in obenem potomec umorjene družine Sadovnik, je takoj po raciji izjavil, da ga je policijski poseg na Peršmanovi domačiji pretresel in retraumatiziral.
1: Mi je šlo mrzlo preko celega trupa in dejansko sem bil v situaciji, da nisem mogel sprejeti in verjeti, da je to res mogoče, da 80 let po pokolu, takrat, ki je bila odgovorna SS policijska enota, da so se spet vrnili policaji k Peršmanu s takšno vehemenco, s takšno zasedbo in bi rekel s takšno brutalnostjo. In ko sem potem prispel sam na licu mesta, sem videl te mlade, ko so se jokali, ko so bili šokirani in se z njimi pogovarjal in enostavno odkrito povedano, skos in še zdaj so mi se lile same solzi iz oči in kot potomcu so mi prihajale slike, v katerih sem mislil, da smo to že obdelali. A veste, kaj to pomeni? Če ugotoviš, da pridejo mladi, ki se bavijo z antifašističnem odporu pri Peršmanu in nekateri so prav gotovo prvič slišali o tem, da je tam bil pokol in da je prišla policijska enota med naše sorodnike, med naše domače. In potem danes, včeraj, pride policijska enota in izvede takšno akcijo zaradi tega, ker je sum, da napačno kempirajo in da je to prepovedano. Te travme so še vedno pri nas, pri potomcih. In spominjanje, ki ga jaz organiziram s potomci in z vidnimi predstavniki Republike Avstrije in Republike Slovenije, to spominjanje je tudi zaradi tega, da mi to travmo obdelamo. In s včerajšnjim dnevom so te rane spet odprte. In zato sem že pri Peršmanu začutil in bil prepričan, da se peljem takoj domov, da soočam s tem nevidne predstavnike od predsednika države do pristojnih ministrov v teh zadevah in da jim sporočam ne samo moja prizadetost osebno kot potomec, ampak prizadetost, ki jo občutimo kot slovenska narodna skupnost, ker to je bil tudi tako rekoč napad na slovensko narodno skupnost, na pravno državo, na človekove pravice. To ima dejansko razsežnost, ki je enostavno škandal, v katerem noben ni več razmišljal, da bi se lahko dogajal.
0: Tako o individualnih in kolektivnih travmah psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik.
2: Travma je psihična rana in kadar doživiš, da je življenje ogroženo, se lahko pojavijo potem travma simptomi. Razni simptomi so to in so različne oblike travme možne. Po eni strani so individualne travme, ki posamezni človek doživi in kolektivne travme pa doživijo tipične skupine kot manjšine, kot druge skupine, ki so doživele travme v drugi svetovni vojni. Reakcije so povsem različne, kot smo pri zadnjih dogodkih videli, tudi močno prizadenejo mlajšo generacijo. Ker kolektivne in individualne travme ni mogoče dobro oblažiti, dokler se bo protislovenska agresija nadaljevala. Na travme prve generacije se odzovejo potomci tudi povsem različno. Nekateri zavračajo travmatično zgodovino, klonijo pritisku in se asimilirajo in pri nekaterih tudi celo opažamo sovraštvo proti slovenščini. Ta zavrnjeni del identitete oziroma svojih korenin jih pa ne ščiti pred transgeneracijskem prenosu travme. To opažamo tudi v terapiji, ko nemško govoreči potem nekako se začenjajo spominjati prednikov in travm prednikov. Spet drugi se pa v raznih oblikah angažirano borijo za obstoj slovenščine na Koroškem. V eni in v isti družini se lahko pojavijo čisto različne reakcije in soočanje s travmo.
0: Antifašistični tabor na Peršmanu je organizirala skupina mladih pod geslom Učimo se, gradimo, branimo. V Špetru na Videmskem v Italiji so prav tako na pobudo mladih organizirali skupinsko branje v slovenščini in italijanščini knjige Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, o katerih smo poročali v prejšnji epizodi. Spet gre torej za dejanje spominjanja, ki je hkrati priložnost za predelovanje doživetih ali podedovanih travm. O tem skupnem branju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
3: Ja, me je presenetila prisotnost mladih na tem srečanju, ker oni niso živeli teh mračnih let in ne razumejo, zakaj smo prišli do takega stanja v Benečiji. Pomembno je, da poznamo našo zgodovino, da mladi jo poznajo, ker iz tega se razume današnje stanje. Pomislimo, kako smo živeli mi v tistih mračnih letih, ko smo imeli naše vasnjane, naše bližnje, s katerimi smo govorili vsak dan, smo delali skupaj, so bili poštari, so bili oštjeri, so bili učitelji, so bili uradniki, da ne govorimo o karabinjerih in drugih vojaških sil, ne? So bili naši prijatelji, ki so delali proti nam, recimo proti samim sebi.
0: Mladi torej niso doživeli tistih mračnih let Benečije. A psihoterapevtka Gitka Opetnik nam pojasnjuje, da travme ne pogojujejo le tistih, ki so protislovenska preganjanja doživeli v prvi osebi, pač pa tudi njihove potomce in potomke.
2: Žrtve nasilja prve generacije prenašajo svoje travme in ranljivosti na drugo, tretjo in celo četrto generacijo, čeprav je ta proces le delno zavesten ali pa sploh podzavesten. Preko čustev, kot so žalost, nemoč, ponižanje, strah ali panika, prevzame naslednja generacija ta nepredelana in potlačena čustva. In na to poskuša rekonstruirati starševsko travmo. To nedokončano žalno delo imenujemo tudi nedokončan posel ali pa unfinished business. Preko sporočil, kot na primer ne hodi v prvi vrsti pri demonstracijah, bo prišel črn avto in vas odpeljal, ali pa ne vmešavaj se v politiko, ali pa kar mnogokrat slišamo, je tiho bodi ali pa pazi, kar pomeni, da se podzavestno posreduje strah, da je nevarno spregovoriti slovensko. Čustva se ne prenašajo le z verbalno komunikacijo, temveč tudi z držo telesa, s kretnjami in mimiko, s pogledom, z glasovi, z odobrenim ali zavrnjenim dotikom v posebnih scenah ali situacijah. Znanstveniki raziskujejo pa tudi biološki ali epigenetski prenos ranljivosti, kjer se kaže, da se epigenom spremeni po travmatičnih dogodkih. Po travmatizaciji se naj bi pojavilo olajšanje, da je konec travme. Vendar to se ni zgodilo, po drugi svetovni vojni protislovenska drža in politika nista izginili. Policijska akcija pri Peršmanu lani julija je bila precej pretresljiva za koroške Slovence in Slovenke. Retravmatizacija se izraža v nočnih morah, v paničnih napadih, v nespečnosti ali pa v stanjih šoka. Retraumatizacija in transgeneracijski prenos travm so izrazi za izjemno boleče poškodbe in spremembe v psihičnem počutju ljudi, ki so bili posamezno ali pa kot družina izpostavljeni nasilju. Žrtve nasilja, kot so na primer pregnane družine, se lahko tudi leta po strašni travmi vrnejo v prejšnje stanje groze. Če na primer nepričakovano doživijo dele ali elemente travme, ki jih spominjajo na staro grozo. To so lahko uniforme, deli govora, kot na primer vpitje, žaljivke, zvoki, kot na primer sirene, von, ponižujoče geste, orožje ali pa nepričakovano trkanje na vratna. Temu pravimo tudi triggeri, sprožilci, ki v hipu lahko povzročijo simptome retraumatizacije in se v hipu znajdejo v travmi prejšnjih generacij. Predvsem pretresljivo in šokantno je pa dejstvo, da se ravno na tako ranljivem in zgodovinsko obremenjenem kraju kot pri Peršmanu ponovijo podobne scene agresije in nasilja. Predstava o katastrofi je v mnogih biografijah zakoreninjena v tem, da oboroženi, uniformirani moški nepričakovano obkrožijo domačijo, da bi agresivno zbrali otroke in odrasle in jih odpeljali. Deli tega dogodka so se ponovili julija 25 in so s to policijsko akcijo zadeli v srce čim več koroških Slovenk in Slovencev in s tem sprožili retraumatizacijo.

0: Pobliže nas je zanimalo spoznati, kako se mladi soočajo s podedovanimi travmami. Kaj čutijo? Kako se telo odziva na dražljaje oziroma triggerje? Sprejele so nas kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič.
1: V bistvu jaz se zavedam, da te zgodbe se začnejo pojavljati in se pojavljajo v oči, ker se pojavljajo preko nekega zelo, recimo nekontroliranega seveda, joka včasih. In na zadnjem, ko se je zgodilo, je bilo tudi v resnici zelo lepo in je bilo med eno delavnico, ki smo jo imeli v Smoju, ki jo je vodila Elena Tuan, v kateri smo v bistvu se pogovarjali o identiteti, o jeziku in smo morali nekaj pisati. In v bistvu vse te teme se pri meni pojavijo v odnosu oziroma v razmisleku do narečja in v tem, da se zavedam, da ga ne znam in da bi ga hotela znati in da na žalost slovenščina, predvsem v kontekstu naše skupnosti, sem se zavedala, da se je zelo oddalila iz recimo tega, da bi bil jezik identitete, intime, lahko poezije, kot je za veliko ljudi tukaj v Benečiji in poznamo vse te naše pesnice, ampak se zavedam vedno več, da slovenščina zame je jezik institucij in institucionalnosti, kar me ogromno boli, ker se mi zdi, da nismo dosegli nič kot skupnost, če smo se naučili jezik kot jezik formalnosti, namesto bi se naučili jezika kot jezik poezije, notranjosti, duše in konc koncu identitete in da potem identiteta postane nekaj formalnega in formaliziranega. Tako da v bistvu znotraj te delavnice, kjer smo tudi malo eksperimentirali z pisanjem, mi je prav s tem, da smo se pogovarjala, se mi zdi z Danielo in Andrejino, so se prav pojavile te zelo močne emocije pri tem, da sem se zavedala, da jaz tega jezika ne poznam in da ga pogrešam in da bi ga hotela govoriti.
2: Jaz delam v muzeju, v katerem to tudi predstavljam goste, ki pridejo in nekako v sklopu vodenega ogleda omeniš vse te nekako glavne tematike in je veliko vprašanj, ne, in je veliko tudi tako vprašanje, ki se sama tudi dam, ker nimam vse informacije, seveda, govorim eno mojo verzijo te zgodovine, moj vidik, tako da in tudi v tem zadnje čase mi je bilo lepo, da lahko preko tega, da je to muzej, je institucija, tudi če seveda ni najboljši način, ampak je tako en predlog, da greš in zbiraš malo bolj natančno osebne zgodbe ljudje, ne preko intervju, za razne tako projekte ali na razne tematike in začneš dati skupaj eno tako zelo fragmentirano zgodbo, ampak vsaj jo lahko slediš, jo lahko delam mojo in jo lahko tudi prepovedujem naprej malo bolj tako jasno seveda, ampak ja, iz enega vidika, ki je tudi v korenini, ne, ki stoji v mojo telo.
3: Meni je to vprašanje res težko, še posebej, če mislim na jezik identiteta kot travma. Mogoče

0: se jih pozabila, ker jih ne slišim dovolj pogosto, ali mogoče, ker jih ne poznam, ker jih nisem nikoli slišala. Ja, kako potem se trudim to situacijo menjati, sprobrniti, mogoče prav s tem, da poslušam osebe, ki govorijo narečje bolj sproščeno, ali pa tudi, da preberem mogoče poezije, tudi pišem včasih, pesmi ali poezije včasih pridijo prav po narečju, ker se mi zdi, da je tisti jezik, ki je nekako bolj povezan na mojo identiteto, na korenine, bi rekla prav.
1: Če bi mogli izbrati, mislim, da bi bilo prsa, rame, ker meni največja travma je v tem, ker mogoče jaz tega nisem nikoli doživela v družini, je to, da a priori sodiš neko osebo, ker, ne vem, ker obiskuje določene prostore, ali ker govori na določen način, ali ker so mi dali vedno možnost, da jaz razumem, če je določena oseba, določen kontekst, mi je všeč, mi je primeren, s katerim se lahko družim, torej, da tako tudi jaz rastem, ne? Tako da doživljam ne samo pri sebi, ampak tudi, kadar vidim pri drugih, da sodijo določene kontekste a priori, ker jaz mogoče nisem sploh upletena, ampak to poslušam, meni prav rečem, mislim, me ne zaboli, ampak me tiščino, to pa ja. In mogoče bolj kot v nekem umetniškem delu, mogoče bolj profesionalnem, vsakdanjem, skušam prav to tudi v našem prostoru, tudi recimo imeti nek dialog z osebami, ki recimo naš prostor, slovenski prostor, bi a priori pač dal na stran. Ne toliko pač, ker vem, da vsekakor tista oseba ima zelo veliko globoko ljubezen do prostora, v katerem živi, in torej pač razumeti, kako on doživlja ta prostor. Potem to, kar smo osebno, se ne spuščam in je stvar osebnosti, ne. Tako da skušam se prebiti skozi ta led s tem, da imam nek dialog pač z vsakomor, ki pride, ne, na moji poti, ali pa sploh tudi samo posluša, se ni važno, se jaz s to osebo ali osebami pogovarjam, ampak pač da poslušam to, kar imajo in to, kar čutijo.
2: Jaz mislim, da bi izbrala trebuh oziroma želodec, ker jezik je tudi za me kot hrana, ne? Uživaš v jeziku, so lepe besede, so dobre besede, ne? Sem govorila v italijanščini, sem rekla mele gusto, ne? In torej to me boli, ko me boli in me tudi jezi, ko ne vem, kakšne besede izbirati v slovenščini in kako uporabiti ta jezik, in me jezi, da naši predniki niso ustrajali, ne? Niso rekli, ta je naš jezik, ki mi govorimo na tem območju v slovenščini, pika in konec, ne? So se tako prilagodili, ker je šlo tako, ni nobeden kriv, ne? Je prav šlo tako. Torej vsak dan, ko govorim v slovenščini, zame je en sukces, ne? Si rečem, ok, ta jezik ne bo umaru zaradi mene, ne? Ker jaz govorim ta jezik, ne? In tudi to mi jezik, ker mi se čujemo kot generacije, mislim, ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz se čutim odgovorna, ne? Za ta jezik. Da je naša odgovornost, da ta jezik ne bo umaru. Torej, ja, torej vsakič, ko govorim v slovenščini, sem zadovoljna.

0: A kako se lahko pravzaprav obdela kolektivne medgeneracijsko prenesene travme? Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, pa tudi koroška Slovenka.
1: Kolektivne in individualne travme so medsebojno pogojene. Louise Redeman pa pravi, da kolektivne rane in travme rabijo dalj časa, da lahko celijo. Individualne travme so rane, ki šele tedaj lahko celijo, kadar se človek počuti varen. V terapiji je zato en pomemben del stabilizacija in graditi notranjo varnost. In potem se šele lahko posvetiš travmatičnimi dogodki. To terapevtsko delo je pa samo možno, kadar čuti človek zunanjo varnost tudi. Torej je pomembno, da na družbeno-politični ravni zasigurajo koroškim Slovencem in Slovenkam in manjšinam, da bodo izvedli člen 7. Tem bolj pomembno je tudi dejstvo, da so društva in ustanove finančno zavarovane in da finančna podpora ne bo zmanjšana ali celo ukinjena. Kar se je izkazalo, je tudi zelo važno, da se je policijska akcija pri Peršmanu v širši javnosti zavrnila in to tudi preko koroških meja. Na to se je komisija strokovnjakov ukvarjala s to akcijo in v obširnem poročilu jasno zavrnila to akcijo in dala jasna priporočila na pot. Večina aktivnosti prihaja pa iz manjšine same, ki si prizadevajo ohraniti jezik, bodi si, da se kulturna društva že desetletja aktivno in inovativno trudijo, da bi omogočili dostop do jezika vsaki novi mladi generaciji, da bi tako omogočili ohranitev in učenje jezika. Doslednji dvojezični pouk v ljudski in v srednji šoli naj bi tudi prekinil ta prelom znanja in aktivne rabe slovenščine po ljudski šoli. Imamo mnogo učiteljev in učiteljic, ki so zelo angažirani in inovativni. To pa privede tudi k tem, da se je treba vedno spet boriti za demokracijo, da se ohrani demokracija in s tem tudi slovenščina. Demokracija ni samo umevna in je treba vedno znova poudariti človekove in manjšinske pravice.

Kolegica rahlo potrka na šipo avto. Odpreš oči in zagledaš njen utrujen nasmeh. Stopiš na prosto in usedeta se rama ob rami na toplo haubo avta. Občinski redar je že zavil za vogal in tvoj pogled počiva na nežnih linijah gorskih grebenov. Kolegica ti položi roko na ramo in počasi, pridušeno, ji začneš pripovedovati o svojih sanjah. Ne prekinjate, le prikima in ko končaš reče, da se odkar sta zapustili pokopališče, tudi v njenih mislih mešajo podobe racije z doživljaji v zavahu. Prijetna tišina vaju obdaja, medtem ko znova usmerita pogled proti goram. Misliš, da je dobro, da v tem trenutku nisi sama. V levem kotičku očesa ujameš dvojezični napis na rumeni steni muzeja in začutiš, kako se ti srce spet umirja. A prav takrat zazvoni telefon in dosežejo te prva sporočila z Koroške.

0: Poslušali ste tretjo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetili razumevanju medgeneracijsko prenesenih travm in retraumatizaciji. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosti oddaje so bili Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ter kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. Slišali ste tudi izjavo župana občine Globasnica in potomca umorjenih na Peršmanovi domačiji Bernarda Sadovnika. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Slišali ste tretjo epizodo, ki je pripovedovala o retraumatizaciji. V četrtem delu, objavili ga bomo čez teden dni, pa se avtorice posvetijo pomenu vidne dvojezičnosti. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočijo.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel, neuradno poroča N1. Navaja, da Fajonova o tem ni bila obveščena, kljub temu umik kandidature sredine seje odbora stalnih predstavnikov ni dokončen. Predtem je zunanji minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede izbirnega postopka, zadevo preverja Komisija za preprečevanje korupcije. Ameriško poveljstvo je sporočilo, da bo jutri vzpostavilo popolno pomorsko blokado južnih iranskih obalnih območij, tamkajšnjih pristanišč in naftnih terminalov. Ob tem vse tako imenovane neutralne ladje poziva k umiku z območja, ukrep naj ne bi oviral tranzitnega prometa in človekoljubne pomoči. Teheran je sporočil, da bo odgovoril na vsakršno ameriško vmešavanje v upravljanje prometa v Hormuški ožini. Rusija načrtno uničuje ukrajinski zdravstveni sistem, so danes opozorili Zdravniki brez meja. Kot so pojasnili, je Svetovna zdravstvena organizacija med aprilom 22 in decembrom lani naštela več kot 2815 ruskih napadov na zdravstvene ustanove v Ukrajini. Poudarili so, da so napadi preveč konsistentni, pogosti in točni, da bi bili naključni. V ponavljajočih napadih umira tudi zdravstveno osebje, so dodali. Policist, ki ga je popoldne v Kočevju zbil voznik osebnega vozila, je bil s helikopterjem prepeljan na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po navedbah policije njegovo življenje ni ogroženo. 25-letnega osumljenca za napad so v obsežni iskalni akciji izsledili in prijeli, prav tako so voznika. Po neuradnih informacijah je voznik med postopkom pospešil, trčil policista, ki se je oklenil pokrova vozila in nato trčil v zid. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Stožicah premagala Romunijo s 95-51, s tem je potrdila prvo mesto v skupini in se brez poraza uvrstila v osmino finala. Izbranci selektorja Daniela Radosavljeviča bodo v sredo igrali proti Belgiji. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne nevihte tudi močnejše, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33. V sredo bo delno jasno, popoldne nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na četrtek. V četrtek bodo ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne še nekaj ploh. Podatki o prometu. Na cesti Mežica-Črna je promet na Bregu urejen izmenično enosmerno, na primorski avtocesti je proti Kopru zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber Komanda, med počivališčem Studenec in Rauber Komanda so proti Ljubljani zastoji. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mati že odraslih otrok nenadoma odide od doma in družinski člani se na to različno odzovejo. Njen motiv pa je povsem življenjski in nedolžen. Zanj boste izvedeli v torkovi radijski igri z naslovom Večno breme danskega pisatelja Leka Fischerja. Ob 21.05 na prvem.

0: Amare Roma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti. Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomen Gresina v šuneni romanjo oddajam Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Poletje je čas, ko se nekoliko lažje ustavimo, prisluhnemo svetu okoli sebe in se odpravimo na kakšno novo pot, tudi glasbeno. Danes začenjamo prvo od naših poletnih glasbenih potovanj, na katerih bomo odkrivali različne kraje, zgodbe in zvoke, ki jih povezuje moč glasbe. Naša prva pot nas vodi na Balkan med ritme, melodije in virtuozne izvajalce romske glasbene tradicije. Čakajo nas ognjeviti klarineti, plesni ritmi, nežne melodije in glasbene zgodbe, v katerih se prepletajo dediščina, sodobnost in neizčrpna ustvarjalnost. Glasba tokratnih naših poti nas najprej vodi na Madžarsko. Pevec romskih korenin, Gergo Olah, je že več kot desetletje eno najprepoznavnejših imen tamkajšnje popularne glasbe. Širša javnost ga je spoznala po zmagi v madžarski različici oddaje X Factor, večkrat pa se je preizkusil tudi na izboru za pesem Eurovizije. Leta 2017 je ustanovil skupino Roma Soul, s katero uspešno povezuje avtentično romsko glasbeno izročilo, madžarski temperament in sodobno pop produkcijo. Prav priredbe svetovnih uspešnic v zadnjih letih postale njihov zaščitni znak. Med njimi posebej izstopa različica Zim zelena skupine ABBA Gimi Gimi Gimi, ki je v novi preobleki z bogatimi romskimi ritmi in virtuoznimi glasbeniki dobila posem novo življenje. Verjamemo, da bo navdušila tudi vas.

V naslednjih minutah nam bo družbo delal eden najpomembnejših predstavnikov sodobnega gypsy swinga, romski kitarski virtuoz iz Francije, Čavolo Schmidt. 69-letni maestro Manouche jazz kitare se je šele leta 2000 z albumom Prvencem odpravil na samostojno pot. Lani poleti je šel njegov zaenkrat zadnji album Miri Šterna. Tokrat se predstavlja skladbo Le Soir.

V skupini Romano Glavso so združili moči nekateri znani prekmurski romski obrazi. Ob svetovnem dnevu romskega jezika 5. novembra 2023 je skupina predstavila pesem Šoha oziroma Nikoli moja ni bila. Na snemanju se je takrat glasbenikom pridružila priljubljena pevka iz slovenskih pop-logov Saša Debeljak. O skladbi je Romano Glavso zapisala naslednje. Tudi ta pesem je dokaz, da lahko najglobija čustva najlepše izrazimo v maternem jeziku. Tu so torej Romano Glavso in Saša Debeljak v skladbi Šoha.

V naših poteh potujemo po Balkanu, kjer nas bo sprejel tudi eden največjih mojstrov klarineta, bolgarski romski glasbenik Ivo Papasov. Rojen je bil leta 1952 in že desetletja velja za legendo balkanske glasbe. Svojo neverjetno tehniko, hitrostjo improvizacije in drzno mešanico tradicionalne bolgarske poročne glasbe, romskih vplivov ter džeza, je že v 80-ih letih prejšnjega stoletja pritegnil pozornost svetovne etnoglasbene in džezovske javnosti. Papasov je svojo skupino Trakija postal eden ključnih ustvarjalcev tako imenovanega bolgarskega wedding band zvoka, glasbe, ki je nastala za velike družinske slovesnosti, a je zaradi svoje energije in virtuoznosti prestopila meja Bolgarije. Njegovi koncerti so znani po nepredvidljivih improvizacijah, vrtoglavih tempih in občutku, ko da glasbeniki tekmujejo sami seboj. Skladba Mladeški dance, ki jo bomo slišali, je uvodna skladba z albuma Balkanology iz leta 1991, ene njegovih najbolj cenjenih mednarodnih izdaj. Album je produciral sloviti ameriški producent Joe Boyd, ki je znal Papasovu in njegovim pustiti dovolj prostora za tisto, kar jih dela posebne, surovo energijo, nebrzdano improvizacijo in eksplozivni balkanski temperament. Pripravite se torej na glasbeni vrtinec, v katerem klarinet ne poje le melodije, ampak skoraj govori, kriči in tudi pleše.

V našo družbo sedaj prihaja še eden nosilnih članov prekmurske romske skupine Langa, violinist in pevec Mišo Kontrec. Ta hodi že lep čas po samostojni poti, na vstopu v lansko poletje pa je objavil informacijo, da oblikuje novo skupino Čirikli, v katero je povabil močno ekipo.

V naših poteh se danes srečujemo tudi z eno najbolj samosvojih predstavnic makedonske romske glasbene scene, Bajso Arifovsko. Je redka izjema v svetu, kjer so med makedonskimi Romi tradicionalno prevladovali predvsem moški instrumentalisti. Bajsa pa ni le pevka, ampak vsestranska glasbenica, tudi mojstrica številnih glasbil. Odraščala je v romski glasbeni družini, pozneje pa se je izobrazila na področju glasbene teorije, klavirja, tudi violine. Ob tem je osvojila še flavto, klarinet in saksofon. Posebno mesto v njenem ustvarjanju pa imajo tradicionalna makedonska glasbila, kot so kaval, gajde, tambura in tapan. Pomembno vlogo na njeni glasbeni poti je imel profesor Dragan Dautovski, eden od pionirjev sodobne makedonske etnofuzije, ki jo je vključil v svoje projekte in ji odprl vrata na številne evropske odre. Bajsa Arifovska je tudi dolgoletna članica makedonskega državnega folklornega ansambla Tanec, ob pedagoškem delu pa že leta ustvarja z lastnimi zasedbami. Posebej zanimiv del njenega opusa je album Macedonian Chalgia, na katerem je sodelovala z legendarnim romskim čalgijskim trijem. Chalgia je posebna glasbena tradicija, ki ima korenine v času Osmanskega cesarstva. V njej se prepletajo vplivi turške klasične glasbe, balkanskih ljudskih melodij in romske virtuoznosti. Prav romski glasbeniki so bili pogosto njeni najvidnejši izvajalci, saj so svojo občutljivostjo za improvizacijo tej glasbi dali prepoznaven značaj. Slišali bomo uvodno skladbo z omenjenega albuma, Karšilama, tradicionalni ples in melodijo, ki jo najdemo v različnih različicah po vsem Balkanu. V izvedbi Bajse Arifovske pa dobi še posebno barvo, preplet preteklosti, virtuoznosti in sodobnega pogleda na ljudsko glasbo.

Med romskimi klarinetisti novega tisočletja sta pomembna vzornika predvsem turški mojster Hisni Šenlendirić in grški virtuos Vasilis Seleas. Prav zaradi njunega vpliva so številni balkanski glasbeniki začeli iskati širše izrazne možnosti. Ne le v tradicionalni zabavni glasbi, ampak tudi v sodobnih prepletih etna, džeza in popularne glasbe. Vasilis Seleas je eden najprepoznavnejših grških klarinetistov svoje generacije. Na glasbila je začel igrati že kot otrok. Prvi nastop je imel pri 11 letih, prvo ploščo pa posnel že pri 14. Pozneje je sodeloval z velikani grške glasbe, med drugim tudi s skladateljem Mikisom Theodorakisom. Širše mednarodno občinstvo pa je osvojil z ustvarjanjem in nastopi z legendarnim ustvarjalcem filmske in ambientalne glasbe Vangelisom. Prva Vangelisova glasba za kultni film Blade Runner je navdihnila tudi Seleasa, ki je svojim značilnim zvokom ustvaril številne nepozabne interpretacije. Danes bomo slišali eno od njih, Love Team, v kateri se prepletata nežnost grškega melosa in izrazna moč romskega klarineta.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Našo oddajo lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Nocojšnje naše poti bomo zaokrožili z antološkim koncertnim posnetkom, na katerem sta uspešno združila moči priljubljena skupina Šukar in legenda slovenske popularne glasbe sintovskega porekla Oto Pestner. Čeprav sodelujejo v Šukar glasbeniki, ki so Romi le po srcu, se je uveljavila kot eden osrednjih popularizatorjev romske glasbe v Sloveniji. Na njenem dvojnem albumu z koncerta v Cankarjevem domu leta 2002 z naslovom En koncert se je pridružil tudi Oto Pestner, ki je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja presenetil svoje občinstvo s ploščo Ciganska kri. Šukar so z njim izvedli prav naslovno skladbo. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo še lep preostanek večera in lačhirat.

Hvala lepa. Šukar. Hvala lepa.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. V Parizu se je sestalo blizu 30 voditeljev držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafal Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. 9 držav je ob tem oblikovalo skupino za razvoj evropskih protibalističnih sistemov, ki bi bili cenejša alternativa ameriškemu sistemu Patriot.
2: Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois.
1: Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Vaje bodo izvedene v državah, ki mejijo na to državo, s čimer želijo dokazati evropsko pripravljenost in odločnost na kopnem, v zraku in na morju, je še dejal Macron. Da se podpora Kijevu povečuje, je po srečanju ocenil slovenski premier Janez Janša, a obžaluje, da se to ni zgodilo že prej. O Ukrajini so danes na srečanju v Bruslju govorili tudi zunanji ministri držav članice Evropske unije, ki niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Tema razprave pa so bile tudi nezakonite judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu, predvsem predlog omejitve uvoza blaga od tam. Sandra Krišelj.
3: Med možnimi ukrepi, kot so na primer sistem uvoznih dovoljen, visoke carine in popolna prepoved uvoza proizvodov s poreklom iz izraelskih naselbin, je po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas največ podpore med državami članicami predlogu o prepovedi trgovanja z nezakonitimi naselbinami. Kalasova pa ni mogla natančno povedati, kolikšno podporo ima omenjeni predlog. Se pa po njenih besedah vseh 27 držav članic strinja, da so naselja nezakonita in niso v skladu z mednarodnim pravom, ob tem, da spodkopavajo rešitev 2 držav.
1: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal N1, Fajonova o tem naj ne bi bila obveščena. Kljub temu, da je njena kandidatura še vedno na urniku sredine seje odbora stalnih predstavnikov, pa naj bi bilo, po navedbah STA, odločanje odloženo. Včeraj je zunanji minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka, zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. O polnoči se bodo podražila pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Na spomladanskem roku splošne mature je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% od skoraj 6800 kandidatov, kažejo danes objavljeni rezultati. 23 je diamantnih maturantov, ki so osvojili vseh 34 točk. Uspešnih na poklicni maturi je bilo nekaj manj kot 91% kandidatov. Policisti so v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal v policiste, pri tem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, a ni življenjsko ogrožen, navaja policija. Poleg osumljenca z območja Kočevja so prijeli tudi sopotnika v vozilo. S tem zaključujemo zadnjo informativno oddajo dneva. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Vreme.
0: Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, dopoldne sončno, proti večeru krajevne nevihte, tudi močnejše. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. V četrtek bodo padavine ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne morda še nekaj ploh, v petek sončno in vroče, popoldne na severu kakšna nevihta. Opozorilo. Jutri popoldne bodo notranjosti krajevna neurja, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet na cesti Mežica Črna na Bregu je urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. 22 in 5 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji poslušamo album Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki preigrava tako tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi, kot tudi skladbe, v katerih najdemo vplive bolgarske, gruzijske ali balijske glasbe. Gre za prvenec kvinteta iz Bristola, ki ga sestavljajo odlične inštrumentalistke, violinistka Lulu Austin, violinistka in violistka Maisie Pratt, violinistka in kontrabasistka Beth Roberts, harmonikarka in harfistka Tamsin Elliott ter klarinetistka Isis Wolf Light. Vse članice pojejo, ob naštetih glavnih glasbilih igrajo še na kakšno zvočilo, razen violinistke Lulu Austin so se vse preizkusile tudi v skladanju. Treba je takoj povedati, da avtorske pesmi v ničemer ne zaostajajo za tradicionalnimi temami, oziroma bi ene od drugih na prvi posluh zelo težko ločili. Tudi iz avtorskih namreč preseva občutek starodavnosti in ljudskosti, slednja ne odseva nojno porekla avtoric. Reči hočemo, da se tudi kaka avtorska tema odkrito navdihuje v zaangleženje oddaljene eksotične kulture. Ob tem je treba nujno pristaviti, da so tradicionalne glasbe ali na njih sloneče avtorske melodije le ena izmed prvin ustvarjanja tega prisrčnega in zvočno pustolovskega kvinteta, ki črpa tudi iz klasične komorne glasbe, pa iz sodobnega minimalizma. Kvintet je imena del po latinskem imenu za bršljan. Tako poimenovanje nemara ni naključje, saj se glasbenice, podobno kot bršljan, naslanjajo na obstoječe godbene oblike, iz njih črpajo ter iz dobljenega gradiva ustvarijo nekaj novega in svežega. Naj v podporo povedanemu omenimo skladbo Salamander, avtorsko delo Isis Wolf Light, ki je pri pisanju črpala tako iz etiopske pentatonike, kakor tudi iz devetosminskega bolgarskega ritma. Podobnega načela prevzemanja

eksotičnih tradicionalnih godb se je omenjena skladateljica držala pri pisanju skladbe Sekar jagad, kar je mimo grede povedano balijski izraz za cvet vesolja, le da ta v celoti sloni na balijski glasbi za orkester gamelan in ni hibrid dveh ali več tradicij. Isis Wolf Light je potem, ko se je po dveletnem bivanju na Baliju vrnila v Bristol, sestavila ansambl za balijsko glasbo. V skladbi slišimo tudi dva gonga iz njenega ansambla, Kempur in Klanang. Za začetek si bomo z albuma Hedera, istoimenske angleške zasedbe, ki je izšel februarja pri založbi Kukuli Records, zavrteli pesmi Salamander ter Sekar jagad.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki preigrava tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi, pa tudi skladbe, v katerih najdemo vplive bolgarske, gruzijske in balijske glasbe. Nadvse zanimivo in spodbudno je dejstvo, da se je peterica glasbenic bolj osredotočila na pisanje avtorskih skladb, ki črpajo v eksotičnih tradicijah, kot po ustvarjanju domače tradicionalne glasbe. Pravzaprav je med tradicionalnimi temami najti več britanskih kot eksotičnih skladb, medtem ko je med avtorskimi več takih, ki se spogledujejo z oddaljenimi kulturami. Taka razporeditev gradiva je dejansko povezana z zgodovino nastanka zasedbe, ta je namreč nastala leta 2020, torej v času pandemije, ko je veljalo pravilo o omejenem številu oseb, ki se lahko družijo. Zato kvintet, kajti sekstet že ni bil več mogoč, glasbenice so se zbirale okrog kresov in muzicirale, druga drugo učile melodiji iz drugih bolj oddaljenih tradicij, odkrivale skupno ljubezen do poglobljenega poslušanja, počasnega igranja in improvizacije, kar se je naravno razvilo v kolektivno pisanje in aranžiranje, kot same poudarijo na svojem spletišču. Prakso skupnega druženja in muziciranja je zasedba Hedera nadaljevala na svojih neformalnih sešnih, ki so jih poimenovale Moon Jams. Te so se razvile v delavnice s soustvarjanjem, se so se jim lahko pridružile in pridružili drugi glasbeniki in glasbenice, poudarek je na vključenosti spolov, kolektivnem poslušanju in improvizaciji, ter na vsakemu dostopni izmenjavi melodij in učenju raznih tradicij. Ravno številne tradicije, ki so na albumu prisotne, ne da bi zvočno ali strukturno motile celovitost, so tour de force zasedbe Hedera, ki se s to postavko svojega delovanja občutno oddaljujejo od siceršnjega preigravanja angleškega folka, s katerim streže večina aktualnih glasbenikov in zasedb. Peterica glasbenic gre še dlje v prisvajanju oddaljenih tradicij, lotevajo se jih z enako ljubeznijo, radovednostjo in vnemo, kot da na domači grudi zrasli jih viš. Skratka, ne delajo razlik med naprimer bolgarsko ali angleško skladbo do te mere, da scenosled skladb sploh ni pomemben, kajti med seboj so pomešane ne glede na poreklo. Druži jih odlična in zavzeta izvedba ter dodelana dinamika tako posamičnih skladb kot celotnega albuma. V drugem izboru skladb z albuma Hedera si zavrtimo še dve skladbi, avtorsko War Wheel ter tisoč let staro gruzijsko hvalnico Shenkar Venakiji.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki pregrava tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi in skladbe, v katerih najdemo vplive bolgarske, gruzijske ali balijske glasbe. V sklepu oddaje zavrtimo še bolgarsko skladbo Koga me mama rodila, v naslednji etnofoniji pa album Nilam, pevke in multidisciplinarne umetnice Ganavije, na katerem indijsko-ameriška umetnica združuje južnoazijsko klasično tradicijo, spiritualni jazz in moderno ambientalno glasbo.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V koalicijski NSI bodo odločbo ustavnega sodišča glede porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev spoštovali, vendar se bojijo, da bodo začeli vračati koncesije. V opoziciji poudarjajo, da je sodišče potrdilo javni interes in da mora biti javni denar porabljen za javni zdravstveni sistem, ne pa da se izplača zasebnikom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil dogovore sklenjene na današnjem vrhu koalicije voljnih v Parizu, ti vključujejo skupne vojaške vaje v sosednjih državah Ukrajine in ustanovitev skupine 9 držav za razvoj evropske protiraketne zaščite. Dokler ta ne bo razvita, poziva partnerice k zagotovitvi dodatnih ameriških sistemov, ki je po njegovih navedbah potrebuje okoli 100 izstrelkov na mesec. Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in 5 osumljenim v zvezi z zrušitvijo nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazansko ni odgovarjal nihče. Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, tudi obračun s korupcijo in predčasne volitve. Madžarski parlament je podprl spremembo ustave, ki poslanske mandate omejuje na največ 3 in omogoča odstavitev predsednika države Tomaša Sojoka. Ta ima po besedah premijeja Petra Magyarja zdaj 5 dni za odstop ali podpis ustavnih sprememb. Vladajoča stranka Tisa očita Sojoku, da je marioneta predhodne vlade Viktorja Orbana. Opozicijska stranka Fides, ki je glasovanje obstruirala, Magyarju pripisuje avtokratsko vladanje. Odkar je Unija uvedla carine na električne avtomobile z Kitajske, zahodni proizvajalci proizvodnjo vse pogosteje selijo nazaj v Evropo. Kot je razvidno iz raziskave Evropskega združenja za promet, carine niso bistveno vplivale na uvoz električnih vozil kitajskih proizvajalcev zahodne države, zlasti proizvajalca BYD in Geely sta kljub uvedbi carin od leta 2024 uspela znatno povečati izvoz v Evropo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, popoldne krajevne nevihte, tudi močnejše, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne nevihte, ti se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Četrtek bodo padavine ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne še nekaj ploh. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mati že odraslih otrok nenadoma odide od doma in družinski člani se na to različno odzovejo. Njen motiv pa je povsem življenjski in nedolžen. Zanj boste izvedeli v torkovi radijski igri z naslovom Večno breme danskega pisatelja Leka Fischerja. Ob 21. in 5 minut na prvem.
3: José Luís Peixoto je eden najbolj priljubljenih in cenjenih sodobnih portugalskih literarnih ustvarjalcev. Peixoto je pisatelj, ki ga je nobelovec José Saramago na samih začetkih ustvarjalne poti označil za enega najbolj presenetljivih odkritij portugalske književnosti in mu napovedal, da bi nekoč lahko postal novi on. Doslej je objavil več kot 10 knjig, pripovedna dela, pisniške zbirke, 2 slikanici za otroke. Slikanica Mama, ki je deževala iz leta 2012, je bila prevedena v slovenščino in je izšla pri založbi Malinc. Preizkusil se je tudi v pisanju potopisnih del, med njimi je najbolj znano delo Znotraj skrivnosti, potovanje v Severno Korejo leta 2012. V ponovljenem literarnem nokturnu, izbor njegovih pesmi iz zbirke Predal poln papirja iz leta 2008. Pripravila in prevedla ga je Urška Rupar Verbinc.

sem se naveličal lagati samemu sebi, sem pričel pisati poezijo. Odločitev sem sprejel v 2 urah. Vendar je trajalo veliko dlje, da sem pričel in se naveličal. Utrujenost seda v plasteh, kot sloj kože, kot jesen, premor. Počasi leže na meso, kot listje na zemljo, in jo razkraja do kosti. Kot se listje razkraja v zemljo in se dotakne mrtvih in jih v svojem objemu naredi rodovitne. Mesto se izteka v ulice, dekleta se smejijo, a v tišini nastajajo skrivnosti. Skrivnosti, kot so besede, svobodne, kot so knjige, ki še niso napisane, in vse, kar prinašajo bodoči letni časi. Na koncu ulic je vedno upanje, toda prehodi so polni luž. Hladno je, utrujenost seda, napočili sta tisti 2 odločilni uri. Jesen je. In moje telo noče lagati. In čas, ločen od mojega telesa, ve, da moram napisati še veliko pesmi.

Fotografija San Francisca. San Francisco si ti in so popoldnevi preživeti na zofi, sede ali leže, v vseh položajih, v vseh smereh. Ne gojim zamer do San Francisca in napočil je čas, ko lahko znova preživiva konec tedna med senčniki in soncem. Kalifornija ni večna, a premore tisto vrsto tišine, ki jo vedno znova iščemo, a žal najdemo tako poredko. Ta je tvoj sijaj, San Francisco. Poglejte, nosimo srajce s pisanimi cvetovi in znamo se smejati vsemu. In ko bo eden od naju umrl, bo, v nasprotju z vsemi pričakovanji, drugi ostal tam.

Fotografija Helsinkov. Čas mi je pokazal, da so Helsinki sanje, ki jih nikoli ne bom mogel uresničiti. Helsinki so fosfor, ki žge konice mojih prstov. Ker tega nisem vedel, sem zapravil Helsinke. Govoril sem nepovezane besede in si nadel ognjeno preobleko. V nočeh vidim zamegljeno podobo Helsinkov. Kot na ukaz prečkam ledeno mrzle ulice in požgem vsak predmet, ki mi pride pod roke.

Fotografija Madrida. Madrid se bo zmeraj vrnil. Potrebna so leta in distanca, da doumemo, kaj se zgodi s časom. In zato lahko potrdim, da se bo Madrid zmeraj vrnil. Ne vem, do kakšne vrste razumevanja sva se dokopala. Jaz in Madrid se ne poznava dobro. Poznava osnove, vse ostalo si izmisliva. Tako moje življenje kot življenje Madrida sta življenji mnogoterih oblik. Toda, ko naju srečaš, vedno nosiva isto ime. Ocenjujeva se po brazgotinah in bežnih brazdah starosti. Ne postavljava si ciljev, utrujena sva. Jaz in Madrid si želiva le hišo. Če je ni, bova zadovoljna s tlemi, in če ni tal, bova zadovoljna z objemom.

Sam sem dospel v zapuščeno mesto in počasi hodil med razprtimi rokami. Strmel skozi odprta vrata v ostaline, raztresene po ulicah. Zrak je čist, ker ni nikogar, ki bi ga dihal. To mesto, ta tišina, to mesto na koži mojega obraza odseva nasprotje otroškega joka. Ta čas je že minil. Odnašata me popolna umirjenost in erozija, kajti to je moje mesto. Kajti vem, da te ne bom našel, ko prispem domov, mama.

Dežujejo starši in otroci na polja, na močvirja, porasla z drevesi, jeseni. Starši vedno skušajo zaščititi svoje otroke. Taka je narava, ki se pretaka po drevesih. Tak je zakon in tak je občutek. Jasen je. In ne bi mogel biti drugi letni čas. Začel se je hlad, začela se je lakota. Skozi okno opazujem moč polja, pogreznjen v to poslednjo jesen. Končno se zavem svoje starosti. Dežujejo starši in otroci prepletenih prstov. Daleč stran sem oče. Daleč stran sem sin.

Hočeš? Vprašanje zatrepeče v zraku kot neviden val. Hočeš? V tišini ne vem, kdo si. Ne vem, zakaj si te tako želim. Hočeš? In ko pride jutro, lahko pozabiva na vse. Spakirava kovčke in končno spiva. Hočeš? Odprta vrata, ki morda vodijo v brezno, morda v nebesa. Hočem. Zdaj ne obeživa ne očem najnim nedosegljivim, nepredstavljivim neutrujenosti. Hočem. Svetloba v sobi izgublja bitko z jutranjo svetlobo. Postajava umetna. Hočem. Najni telesi, zmeraj najni telesi, zmeraj zgolj najni telesi, edini. Hočem. Prepozno je.

rjavi v pristanišču razlagajo tovor in jaz te ljubim. Osamljeni ljudje se sprehajajo po ulicah in jaz te ljubim. Električne naprave brnijo in jaz te ljubim. Destrukcija proti kaosu. Destrukcija proti kaosu in jaz te ljubim. Odsevi teles se razblinjajo v izložbah in jaz te ljubim. V pozabi skladišč minevajo leta in jaz te ljubim. Celo mesto je namenjeno v noč in jaz te ljubim.

Poezijo v literarnem nokturnu je napisal portugalski avtor José Luís Peixoto, prevedla Urška Rupar Verbinc, interpretirala sta jo dramska igralca Nejc Cian Garlati in Miranda Trnjanin. Oddajo smo posneli leta 2022.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V Parizu so se sestali voditelji držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafale Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se zbrani voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Visoka predstavnica Unije Kaja Kallas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal NN, Fajonova o tem naj ne bi bila obveščena. Kljub temu pa umik kandidature z jutrišnje seje odbora stalnih predstavnikov še ni dokončen. Saj bi lahko Kallasova vseeno preverila podporo med državami članicami. Predtem je zunani minister Tone Kajzer z visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka. S polnočjo so se podražila pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Na spomladanskem roku splošne mature je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% od skoraj 6800 kandidatov, kažejo včeraj objavljeni rezultati. Med uspešnimi je 23 diamantnih maturantov, ki so osvojili vseh 34 točk. Uspešnih na poklicni maturi je bilo nekaj več kot 91% kandidatov. Policisti so v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal policiste, predtem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policija je navedla, da ni življenjsko ogrožen. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Domača izbrana vrsta je še tretjič na treh tekmah slavila, za konec je brez težav s 95-51 premagala Romunijo. Danes sledi dan premora, jutri pa se bo Slovenija v osmini finala pomerila z najmanj uspešno ekipo skupine C, Belgijo. Tretji teniški turnir za Grand Slam sezone je po koncu prinesel kar nekaj sprememb na svetovnih lestvicah. Pri moških je na vrhu z novo zmago prevlado potrdil Jannik Sinner, na drugo mesto se je prebil drugi finalist Wimbledona Aleksander Zverev. Poškodovani Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaja na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina, na tretje mesto se je prebila Jessica Pegula. Lindi Noskovi je zmaga na turnirju za Grand Slam prinesla preboj na sedmo mesto. Velik padec je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po 9 etapah Pogačar še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Na največji francoski državni praznik, Dan Bastilje, kolesarja čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi usponi v centralnem masivu. Današnji večer prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta že pred začetkom prvenstva veljali za eni od glavnih favoritin za naslov, zmagovalec dvoboja pa se bo v nedeljo pomeril v finalu z boljšim iz jutrišnjega para Argentina-Anglija.
1: Vremenska napoved. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne pa bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

večer, spoštovane in spoštovani, z vami je nočni program Radia Slovenija. Vsako leto, konec junija, se s festivalom Spider Ljubljanski park Tivoli prelevi v tridnevno plesno prizorišče. Festival radikalnih teles se je letos odvil že 15-tič po vrsti, od 24. do 26. junija. V Plečnikovem auditoriju in bližnji okolici se je zvrstilo več dogodkov z področja sodobnega plesa in performativnih umetnosti. Nastopilo je več kot 80 umetnic in umetnikov iz več kot 15 držav pod krovno temo Ne vemo, česa ne vemo. Reportažo zadnjega dne festivala je pripravil Miha Žorž. Slišali jo boste čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napeval iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Dobrodošli na 15. rojstnem dnevu Spider Festivala. Za nas igra, DJ-ja Das Jaguar danes do 11. Tako. Jaz sem se tole sem si danes oblekla srebrno za vas, otroca, bo v redu? A ne? Tako, bravo. Ok, zdaj pa, pridite čim bližje. Ja, to sem prej zdaj malo lekcija, ne? Včer mi je en rekel, da sem brala koncepte, da je tako kot v šoli, pa bomo zdaj še malo v šoli. Se pravi, če delaš na odru, a ne, je zelo fajn, da prva vrsta ni prazna, ker se počutiš pol, kada nobenega ni.
1: A gremo prvo?
0: Ja, bravo. Tako. Poleg tega je pa tudi tako, da je plesne predstave zelo dober ponavad gledati čim bolj odblizu. Ok, zato da vidiš telo, pa izraz, pa tako. Tako da kar pogumno. Zdaj pa jaz sem, bom kar prenehala, pa bomo mi ob poklonu malo povedali vaša imena. Ker ste se vi tako lepo pripravili, da ste naštimani za začetek, a ne?
1: Ja.
0: Da zdaj se gre v vas, ne v mena, ne de? Ok. Naslov predstave je Irt Anan. Ana, kaj že to pomeni? Povilinsko lepota. Se ji zdi. Saša je pa sigurna. Tako da, dragi otroci, baby spajderčki, izvolite, hvala lepa.
2: Takole se je začel zadnji dan festivala Spider, ki že 15 let v Ljubljano prinaša sodobni ples v vseh pojavnih oblikah, poleg tega pa tudi pogovore o filozofiji in bogat glasbeni program. V petek 26. junija so kot prvi oder zavzeli najmlajši plesavke in plesavci, ki plešejo pod okriljem Kut Kolenium, ki ga vodita Saša Lončar in Ana Romih. Pred mikrofon so po nastopu stopili Reka, Juri, Tine, Mija in Živa.
3: Kako je nastopati na takem odru, kot je recimo tlek Spider, ki velja za en tak zelo pravi festival?
4: Ja, dober je. Mislim, tako zabavno je, ker je veliko ljudi, pa tako, ja.
3: Juri, kaj pa ti?
5: Ma, veliko ljudi je, ne? Super, ne? Malo manjši odri, ne, za spremembo.
3: A ste navajeni bolj na velike odre?
5: Ja, mi smo velike zvezde.
6: Pa je zanimiv sam mito, kdo pa nas ne povabil, mislim.
3: To pa je, sem v zavez serijsko.
6: Ja.
7: Meni je pa ful dober, zaradi ker po koncu se počutim tako. O, rata mi je. Dober je, vsi gledajo, dober smo naredili. In vsi pa, ko ploskajo ljudje, je ful dober, ker vsi ploskajo v bistvu tebi. Meni je ful fajn, zaradi ker mi pač ful velik improviziramo. In v bistvu ima vsak drugačen ples in pol je ful zanimivo tudi gledati druge ljudi, ki jim pač plešajo ta ples. Zaradi tega, ker je vsak drugačen, nikoli ne bo isto.
3: Živa, kaj pa recimo tebi pomeni plesati pred tako publiko, kot je bila recimo danes na enem prav, na pravem zaresnem plesnem festivalu?
8: Ja, jaz sem počaščena. Ne. Pač, jaz zelo že tako nasplošno uživam pač na odru. Smo že na večjih odrih plesali in tako se mi zdi, ful, ne vem, tako, jaz ful uživam. Tako da plešem nasplošno, pa da plešem na odru, pa tako, ja.
2: Mentorici Sara Lončar in Ana Romih s svojimi skupinami delata na dolgi rok. Mlade ples povezuje, pravita. Ustvarja se prav posebna skupnost.
9: Jaz mislim, da oni niso obremenjeni, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Njim je važno, da zato, ker oni to delajo zaradi tega, ker radi nastopajo in pač nastopajo. Nima veze, bojo na pomembnem ali pa manj pomembnem festivalu. In tudi se mi zdi, da je to kasneje, več usvojijo to neko pomembnost, kar je se mi zdi, da je treba čim dlje zadržati, da pač nastopa zato, ker ti to hočeš početi in da ja.
10: Sploh, kako delamo to skupno predstavo, mogoče ta prenos informacije, kako delamo pod eno temo, se pravi, kako in ta majhnemu in ta velikmu to temo približati na nek način, da bo razumljiv za njega. To se mi zdi, da je najtežje. Se pravi, najdeti ta kanal, skozi katerega lahko povežeš pa pripelješ to temo bliže k telesu, otroku, odraslemu, to.
2: Sodobni ples je pri nas premalo prepoznaven, venomer ponavljamo. To za sabo povleče manjše zanimanje javnosti, posledično pa tudi slabše pogoje dela.
9: Definitivno to, drugo je pa to, da mogoče včasih ta sodobna plesna umetnost je mečkom bolj, kako bi rekla, drugačna in ljudje se običajno te drugačnosti bojijo oziroma želijo jo razumeti. Kar je pa za mene bistveno, je pa glih ravno to, da ona dopušča, da ti lahko z vsemi čutili to razumeš. Ne pa, da moraš razumeti z nekimi podnapisi in, veš, tle, to je problema. Ne? Kako vzgojiti že, rečemo, v osnovni šoli publiko, da bo lahko hodila ne samo, ne vem, na pač klasične predstave, ampak da gre, pridejo tudi na sodobni ples, da to ni nek bav-bav. No, mi smo delali na tem v Kranju zelo veliko in smo, na primer, povabili šole. Zdaj sicer kakšno, odvisno zdaj, za katero starostno obdobje je bilo. Zdaj, če smo imeli za prvo triado, smo pač takšno, mislim, to starostno populacijo povabili, če je bilo odvisno, kaj smo imeli za ponuditi. Je pa zdaj moj namen spet to malo bolj obuditi, saj v Kranju, a ne, ker mi bolj zdaj moramo v Kranju, tukaj Ljubljana je itak polna tega, da bi se ponudili spet šolam, saj ta naš kaleidoskop festival, a ne, da potem lahko tudi ne samo naše produkcije, ampak lahko tudi druge produkcije ponudimo njim in da jih v bistvu tako ozaveščamo. A ne, sam je pa seveda, je pa dolgotrajna pot, da ta posluh, a veš, je, a ne, na šoli, ker niso vsi ravnatelji ali pa ti kulturni neki mentori, ki pač izbirajo njihove vsebine.
10: Ja, pa tudi skozi te kulturne dneve, ki jih delamo, pa potrkajo na vsaka vrata to, ki so delavnice, da oni v bistvu skozi izkustveno tudi pol lažje razumejo, kaj v bistvu stvarjalni gib je. A ne, da ne, da samo vidijo, ampak tudi, da grejo skozi nek proces in je pol bolj razumljivo, ker se jim približa to, ja. Tako da to.

0: Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti. Zaradi svoje naklonjenosti nekonvencionalnim, radikalnim, nenormativnim, neinstitucionalnim, transžaranskim, doblasti kritičnim umetniškim izrazom ter poudarkom na queer, feministični in transgeneracijski drži, je z leti postal znan kot festival radikalnih teles. Umetniški direktor festivala je Matej Kejžar.
1: Matej, letošnji festival Spider se seveda zdaj že bliža koncu, ampak pred nami je v bistvu še zadnji večer. Kaj bomo danes videli, kaj bomo danes slišali, doživeli?
2: Danes je zaključek. Ne? Kar je značilen za festival Spider je to, da ne gre se samo v eni predstavi, ampak se gre v treh dneh. Se pravi, super je, če si tukaj vsak, če so obiskovalci vsak dan, ki pa razumejo tudi misel, kako je ta line-up teh umetnikov pa vse to narejene. In danes pridemo do njega zaključka. Se pravi, neke forme se še bolj eksperimentalno odprejo, medtem ko se druge pa zaprejo. Če smo imeli prvi dan vse bolj odprt, včeraj smo imeli zelo narativno, bi jaz rekel, usmerjen, danes sta pa kombinacije teh dveh, tako da se zapre. To, kar se pred dva dni dogajalo, imamo danes neke premisleke skozi cel dan.
1: Prizorišče tega Plečnikovega gledališča je v bistvu razmeroma novo, no, festival Spider se je tudi odvijal na tej lokaciji, malce bolj dol na Travniku.
2: Ja.
1: Se je izkazalo za dobro?
2: Ja, super se je izkazalo. Predvsem se je izkazalo dobro, da so vsi umetniki, ki pridajo, so srcem pri stvari. Se pravi, ni te konvencionalne festival, ni tega konvencionalnega festivalskega dogajanja, kjer vsak vstop v teater in zahteva najboljše pogoje za svoja dela. Tukaj je pa že tako je kompromis, ker smo od zunaj in ni strehe. In že sama nimaš ena na ena postavitev, ne? To, kar imaš v teatru, publika, oder. Tega tukaj ni. Ne, pa še odprt imaš, nad sabo imaš odprt. Tako da ljudje, ampak po drugi strani se pa vsi umetniki pride zelo, zelo, zelo angažirajo, ker je nekaj luštanga. Ne?
0: Tudi Matej Kejžar poudarja, da je za sprejemanje in razumevanje sodobnega plesa nujna odprtost in vedenje.
2: Kot prvo je sodoben ples pa ples sam pa odrske umetnosti, to ne gre samo za nastop, to so neke znanstvene raziskave, neka umetniška delovanja, neke umetniške prakse, ki se občinstvo nekako angažira za to, da bi tudi vstopila v te neke druge prostore. Kar hočem povedati je izobrazba. Za take stvari ne rabimo, ampak je nek medij, večkrat ga vidiš, več veš o njem. Ne. Še enkrat, jaz živim v Bruslu, ta medij v Bruslu je kar zelo se je prijel, še posebej začetkom 90-ih let, in teatri so polni, ne glede na to, kaj, kdo, seveda imaš favorite, pa imaš manj favorite, ampak ne samo teatri, v Belgiji lahko, v Bruslu se zgodi, da grem včasih recimo v opero, čez 2 ure sem pa v kleti nekje, ker imam nek underground, nekaj. Je pa res, da ta kritična masa ljudi, ki hod to gledati, so vsi nekako živijo s tem, ne. Zdaj pa tudi tukaj je, sam je okoli mehne sklede veliko ljudi, tako da je prav ta neka borba, kdo bo koga prišel gledati in s tem tudi neko grupiranje, kje se kdo pofočka in take stvari.
1: Pa vrniva se nazaj na Spider. Spider, festival Spider zdržuje ne samo sodobni ples, ampak tudi glasbo in filozofijo. Uh-huh. To je v bistvu pomembno presečišče. Tukaj ja. Tako interdisciplinarno razumeti umetniške prakse.
2: Tako. Ples je itak ena od teh vrlin, ki pravijo, damo musko gor, pa bomo plesali. Ne? Za mene ni sam to, ampak ja, glasba je ful pomemben del. Tudi zaradi tega, ker ko se takole DJ zvrstijo, pa ko je glasba, ne plešejo samo ljudi na odru, ampak tudi občinstvo začne plesati. To je check, tako da je to je super. Ena od stvari, ki so super, pa tudi, ko se DJ-ji vrtijo muziko, medtem, ko občinstvo pleše, se pogovarja z nastopajočimi in je veliko lažji čez neke te oblike, kot pa če to, ne? Filozofija. Jaz nisem filozof, jaz sem plesalc, jaz sem v tem bolj kompleksne tekste vstopil kasnej, ampak na kjeri rezini mene filozofija zelo zanima je konstrukt, ker umetniško delovanje, ne sem koncept, ampak konstrukt misli, ne, ka, skozi mojo, skozi lastno prakso, pa tudi čez festival, pa znotraj Pek in Paha se dosti sprašujemo, kaj je razlika med plesom in pa koreografijo in če je sploh kjera in kjera je ta. Jaz sem advokat plesa, tudi jaz rečem, da pleso pišem, ne koreografiram, pa dance maker pa tako naprej. In filozofija je ena od teh, lahko te konvencionalne miselne vzorce razbija, pa jih postavlja v neke druge, bom jaz rekel zaporedje, v neke druge razmere in tako naprej. In ko jaz te filozofe poslušam, me začne skozi neko strukturo, ki se pa dogaja v studiju, dogajati. In to se mi zdi super, da je to tako in ja, ja, to je to.
0: V ljubljanskem Tivoliju počasi pada mrak. Bujno zelenje blaži vročino. Publike je vedno več. Na oder pa stopita Lukas Lagormasino in Helene Riederberg. Helena je bila po nastopu navdušena nad občinstvom. Zelo topla publika, zabavno je, to so najlepši trenutki mojega življenja. Vse skupaj je izjemno, to je fantastičen projekt. Lepo je videti različne ljudi na kupu, lepo je gledati druge ustvarjalke in ustvarjalce, različne koreografske poglede. Tudi Ljubljana je prekrasna in to prizorišče je sansko.
3: So wonderful and this setting is a dream come true to perform in, honestly.
0: Ambasadorka festivala Lea Jurišič, sicer koreografinja in plesavka, je vse tri večere povezovala program in hkrati skrbela za pravo festivalsko vzdušje.
4: Glede na to, da jaz to vse povezujem, v bistvu sem tako zelo, nisem reč objektivna na nek način, ne? Ker sem skozi upeta v to, kaj ne bi povedala, kaj bom povedala, če se rajš ne bi, kaj sem si pripravila, pa ne bom izvedla, kakšne malenkosti pa to. Tako da, ne vem, ful je dober, dober feeling je, dober je. Mislim, ja, meni je ful všeč.
1: Ljubljana je v bistvu festival ful sprejela, ne? Publika je v bistvu dobra publika, ne? Odziva se. Recimo v tej predstavi smo videli, da so peli skupaj z nastopajočimi, ne? To se recimo ne dogaja pogosto.
4: Ja, ja, je tako, da je, moram povedati, da je zelo mlada publika, koja nas navdušuje že zadnjih, ne vem, 7 let, tako da to je super. In jih tudi zanima in to ni čist najlažji festival, v smislu ne dobiš instant užitka, ampak se moraš včasih kar malo prebiti skozi kakšne stvari, tudi če si starejši, ne, sam mlajši. Tako da se mi zdi, da so se, pa ne vem, ljudje so pripravljeni gledati razmišljene, premišljene, intenzivne, lahko rečem tudi, kako se reče, ne sam nežne, ampak delikatne stvari in Matej v bistvu Kajžer to zelo dobro sprogramira, v bistvu cel večer, to me res, mislim, se on mene itak navdušuje, ampak to, kako pele večer iz predstave v predstavo, prvi dan, drugi dan, tretji dan, kako se vmes DJ-ju vklapljajo, to je, v bistvu je to, mislim, da, da zelo dobro razume, kaj pomeni skonstruirati nek dogodek. Ne? Jaz pol se vidim malo pomagam, ali, da ne bom čisto sedala na stran. Tako da mislim, da je v tem, da publiko v bistvu pripraviš do tega, da je ne, ni zaničuješ, ampak da je ne
1: podcenjuješ,
4: se pravi, da publike ne podcenjuješ v smislu, aha, to ni, to ni, se pravi, nekaj, kar nekateri ne bi razumeli, treba ime nekaj razlagati. Jaz recimo tudi kot voditeljca ne razlagam konceptov, redko kdaj, včeraj sem nekaj prebrala čisto tako v bistvu iz drugih razlogov, tako da, ja, tako da sprejemajo in totalno gledajo in gledajo in so v bistvu se mi zdi, da zdaj pa, ja, tako da je nek, jaz mislim, zdi se, da je nek vpliv skozi ples na, na občo publiko, tako, mislim, da mišljenje, jaz mislim, da ti misel spremeniti tok misli in da ni tako nasilno, da bi ti rekel, a ne bom, zdaj tega gledam in bom šel, ampak te skos mal ti v bistvu tvoje te stvari, ki jih v bistvu nočeš videti, ti na nek način te predstave, ti jih pripeljajo direkt pred nos, sam ne na tak način, da bi te skloftale in bi se odpravil in bi šel, čeprav tudi se zgodi mogoče, ampak ja, tako da nekako odpira, bi jaz rekla, ta festival.
1: Pa tudi sicer je festival v bistvu kar kompleksen, deluje na presečišču plesa, glasbe in filozofije. Ne?
4: Ja, ja, to je pa meni se zdi nujno. Morate vedeti, da recimo plesavci, mi spadamo med, mislim, v bistvu zavesti med fizične delavce. In jaz pač kot plesavka imam izkušnjo, mogoče tudi zrd blond las, obilnega oprsja in tako naprej, ne glede na mojo pač izobrazbo pravno, pač me ljudje, dokler ne zvejo, da sem diplomirala na pravo, da sem plesavka, blond in tako, me imajo za precej intelektualno omejeno, še vedno. Mislim, zdaj okrog 50-ih si že kot ženska, dobro, tudi malo je lažje, no. In mislim, da plesavce nasplošno se ima na ta način, da se jih obravnava, ne, da fizično, ti imaš natrenirano telo, jaz pa mislim, ne. Ampak v bistvu je, odkar sem jaz začela, jaz sem Mateja spoznala, ko je on prišel iz šolanja v Amsterdamu po Bruslu in prav zato sem jaz začela plesati med pravom, zato ker sem lahko mislila ples, ne samo izvajala, ampak mislim, spravi neka, v bistvu dvojna praksa, fizična praksa, awareness pa kako zavedanje, kje je, kako je sestavljen telo in tako, pa kako to misel spreminja, pa kako se s tem, in se pravi, v bistvu gre za neko vprašanje biti, ne, kako smo na svetu. Recimo radikalni pogovori, ko so del festivala, ne, v bistvu festival radikalnih pogovorov letos še razširjen, se pravi, se iz 2 ur razširil na 6 ur, z recitiranjem poezije, z streamingi iz problematičnih konfliktnih delov sveta, smo glasbo streamali in potem so bili pač precej filozofi visokega ranga, pa hekeri, ki so govorili o spletu subjektu, o družbi in tako. Letos je bilo fajn, ker se je res nekak pogovor, se pravi tudi kako diskurs, filozofski diskurs, to kot pred, da lahko vstop še kdo, ki mogoče ni iz filozofije, ne? In smo bili v bistvu vsi zadovoljni. Mi, ki smo bili poslušalci in smo nekako lahko vstopili in oni, ker so se lahko odprli. In tudi eno v bistvu malo podcast, malo ene pogovore delamo, kjer je en plesavc in en filozof se pogovarjata. In to smo tekom festivala s temi mednarodnimi gosti naredili. In tudi naši, se pravi tudi slovenski, Kejžar, Luštek, jaz, pa naše filozofine, tako da to je v bistvu kar, ja, seveda, misel telesa je neodvojljiva, ne moreš, mislim, to je prepleteno, ne.
0: Petnajsti festival radikalnih teles Spider se je zaključil pozno ponoči z DJ programom. V zavetju gozda je torej ples predal štafeto glasbi, ki pa je v svoj ritem zazibala številno občinstvo. In tako se je ples v bistvu nadaljeval. Na naslednji Spider festival bo sicer treba počakati 1 leto, do takrat pa lahko zaplešete tudi sami. In to v vsakem trenutku. Tokratno nedeljsko reportažo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal silovite napade na Iran, so iranski mediji poročali o več eksplozijah na svojem ozemlju. Iz ameriške vojske so predtem sporočili, da bodo z današnjim dnem ponovno blokirali iranska pristanišča in celotno južno obalo. Medtem z iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili stopnjevanje vojne z ZDA. Pri tem ustrajajo pri pravici do samoobrambe. V Bruslju včeraj zunanji ministri držav članic Evropske unije niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Tema razprave so bile tudi nezakonite judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu. Med mogočimi ukrepi so strožji sistem uvoznih dovoljen za blago iz naselbin, visoke carine, s katerimi bi take izdelke izrinili iz trga EU-ja, ter delna in popolna prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. V včerajšnjem ruskem nočnem napadu blizu Odese na civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, so bili ubiti trije člani posadke, ranjenih je pet. Kot so še sporočile ukrajinske oblasti, se je napad zgodil med raztovarjanjem mineralnih gnojil v enem od bližnjih pristanišč. O napadih pa poročajo tudi iz ukrajinske regije Donetsk, ki je pod nadzorom Moskve. V teh je umrlo vsaj 8 ljudi. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Republiški stanovanski sklad, je pravnomočno. V načrtu je graditev 296 javnih najemnih stanovanj. Ta hip je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek graditve pa je predviden proti koncu leta. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

sveta. Mokro sonce v morju, večerna igra se. Pripoved zlomljenih, doraščenih čeri.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Če vprašate našo tokratno sogovornico, gospo Darjo Kürner, katera je njena velika ljubezen, ki je zapolnila vsa službeno aktivna leta, bi brez pomisleka odgovorila šport. Zdaj upokojena profesorica športne vzgoje se je sicer spogledovala tudi z novinarstvom, a je šport ostal na prvem mestu. Po upokojitvi pa ji je življenje prineslo nov izziv, za katerega pravi, da ji prinaša notranji mir. To je njena ekološka kmetija, ki se ji je posvetila z vsem srcem in znanjem, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. Gospo Darjo Kürner je spomladi obiskala Lucija Fatur.
3: Gospa Darja Kürner, prav lep pozdrav v naši tokratni oddaji.
4: Dobar dan, me veseli, da se vidiva.
3: Ja, res je, da se vidiva, koliko let je vmes minilo, raje ne povem. Bom pa povedala, da sva se spoznali, ko ste nas v prvem letniku fakultete. Smo prišle, punce, ne vem, če je bil takrat kakšen fant vmes, k vam na aerobiko. Takrat je bila športna vzgoja še obvezna na fakulteti. In prišle smo k vam na aerobiko, moram povedati, da potem v nadaljevanju smo to aerobiko res vzljubile in tudi še kasneje, ne, ko nismo več študirale, hodile na aerobiko. Takrat je bila aerobika nekako v povojih, če se ne motim, in vi ste nam to predstavili.
4: Ja, jaz sem bila prva, ki sem uvedla v program redne športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani sploh aerobiko. Po vzoru takrat Jane Fonde, pri nas jo je zelo dobro promovirala dr. Meta Zagorc, s katero smo tudi sodelovali potem pri snemanju oddaje Euroritem. In ta aerobika se je potem zelo prijela in programi so bili čudovito obiskani, polno zasedeni vsa leta, dokler sem bila še zaposlena na filozofski fakulteti.
3: Kako to, da vam je bila aerobika tako všeč, kakšen potencial ste videli?
4: Zaradi tega, ker izhaja iz plesa, ne? Moja največja ljubezen v tem gibalnem svetu je bil ples. Tekmovalni, družabni ples, standardni latinskoameriški, potem folklora, že prej kot gimnazijka sem hodila na ure baleta, posebej z vlakom v Ljubljano, potem na ure izraznega plesa Živi Kraiger. Tako da je nekako, tudi ko sem prišla na fakulteto za šport, je bilo moje prvo vprašanje, ali lahko usmerjamo ritmiko, ritmično gimnastiko. Tako da so bile te plesne aktivnosti meni zelo ljube. In mi je bilo vedno žal, da nisem mogla se z baletom več ukvarjati tudi kot otrok, ker takrat ni bilo, ali baletna šola ni bila, je bila samo v Ljubljani, ni bilo, ne v Kranju, ne v Radovljici, nikjer. In je prišla ena gospa, ena balerina in je organizirala tečaj v Graščini v Radovljici. In takrat smo se deklice v petem razredu pač upisale v to baletno, ta baletni čaj in takrat naprej se jaz zaljubila v balet. To je nekaj, kar je instinktivno v tebi, a ne? Ampak nisem mogla potem, ni bilo možnosti v tem ustrajati in nadaljevati.
3: Pa pojdiva zdaj od začetka, ne? Morda prihajate z Mošen na Gorenjskem?
4: Ja, to je tipično kmečko okolje. Vas je bila izrazito kmečka s kmetijami, ki so bili sicer majhne kmetije in življenje na kmetiji je bilo sicer za otroke zelo lepo, čudovito, ampak za starše je bilo pa težko. Vedno je bilo težko na kmetiji živeti, ker so bile visoke dajatve, nizki dohodki in visoki davki. Torej, nikdar ni bilo na kmetiji živeti romantično, ne takrat v mojem otroštvu, ne v mladosti in niti ni sedaj. Povsod je kmečka, ti imaš omejene površine, ne? Na katerih lahko pridelaš, karkoli že pač prideluješ, določeno, omejeno količino dobrin. In ne moreš slediti nenehnim rasti. Ti ne moreš pridelati na enem hektaru, na dveh hektarih več kot toliko. A ne? dajatve, davščine, obveznosti se pa kar večajo. In to kmečki človek zelo težko sprejme in zelo trdo občuti. Ker nam se dohodek ne veča, pridelek se ne veča, tako kot se naprimer zaposlenim plače večajo z rastjo inflacije.
3: In kako se spomnite teh otroških pa mladostnih let?
4: Ja, teh se spomnim z veseljem, vseeno, ne, ta izkušnja težka je bolj strani staršev, ampak oni, jaz se spomnim moje mame, ki je vedno govorila, uč se, hodi v šolo, peč študirati, da ti ne bo treba delati, ker je bilo to tako težko, ni bilo strojne obdelave, vse se je delalo ročno, oralo se je s konji, s plugom, ni bilo traktorjev, a ne? In vedno so mi rekli, uč se, in jaz sem to poslušala in nikoli nisem mislila, da bom jaz kdaj imela kmetijo ali pa delala na kmetiji. To je delal oče, dokler je lahko, potem, ko je ustarel, ni več mogel, je dal malo najem. Ampak potem je pa prišlo, da se je on čisto odpovedal kmetiji in je rekel, se imam potomce, imam sina in hčer, to bom jaz dal vama, zdaj se pa zmenimo, kaj bo kdo dedoval. In ampak to se je zgodilo šele, ko sem bila jaz že upokojena. Ko sem bila že upokojena, sem podedovala kmetijo in kaj bom zdaj s kmetijo, ne? Nimaš strojev, nimaš ljudi, nisem imela nič razen zemlje. Pa znanja, zatega, ker je moj oče gospodaril in delal po vzoru, zdaj, to, kar zdaj uči biodinamika, pa Demeter, ne? Poljedelstvo. In vse te osnove so ti pa ostanejo, se ti pa kot otroku usedejo globoko v zavest in potem, ko sem bila pred tem, da dobim kmetijo, smo se pač usedli, družina skupaj, otroci in mož, kaj ćemo zdaj s to kmetijo narediti. Če bi jo prodala, bi dobila takrat 60 tisoč evrov, največ. Potem bi vsakmu nekaj dala, to bi se hitro zapravilo in ne bi imeli nič od tega. In smo se pa skupaj odločili, da začnemo obdelovati to kmetijo. In prva stvar, s katero smo zasijali njive, je bila ajda. Ajda je bila meni taka ljuba rastlina, tudi vsi smo radi imeli ajdovo žgance, ne? Ajdovo kašo, jedi iz ajde. No, ajdo. In potem je pa čudežno se upadlo, ravno takrat, leta 2012 se je organiziral prvi svetovni kongres o konoplji in to v Lendavi. In ko jaz to slišam, si rečem, joj, to bo pa nekaj, to je pa rešitev zame. To je pa rastlina, ki me je prevzela. In grem na ta kongres, seveda sodelujem tam, spoznam vse, se srečam s pridelavo, spoznam gospoda Rengeja, ki je takrat že to poznal in že gojil prek morju konopljo in se potem res odločim za konopljo. Ampak sem se prej zelo pozanimala, kdo mi bo požel, kdo mi bo zoral, kdo mi bo vsejal, ker nisem imela svojih strojev. Ne? Vse sem te strojne storitve potem najemala. In tako se je začela potem ta naša zgodba.
3: Bova o vaši kmetiji še malce kasneje, ne? Zdaj morda vam mama ste rekli, vam je rekla, uči se, da ti ne bo treba delati. In potem ste, ne, pa prej ste rekli, ni bilo tako ravno običajno, da so ljudje iz vasi odšli študirati, vi pa ste šli. Ne? In ja. To pravzaprav na dve fakulteti, kot ste rekli. Ne?
4: Ja. Ja, res je, ne? Dekleta iz vasi so šle v poklicne šole. V naši vasi nobena ni študirala. In potem katero fakulteto pa zdaj izbrati? Ali oče je želel, da grem na pravo, mama, da grem na medicino, jaz pa nič od tega, sem šla pa na fakulteto za šport. In to je bilo zelo v nasprotju, mi niso podpirali, so bili hudi name. Potem se je pa zgodilo, da sem se prvi mesec na fakulteti za šport poškodovala, zvila koleno in sem potem dobila veliko očitkov nazaj. Tudi mama me je morala pol en mesec vsak teden hoditi, voziti v Ljubljano klinični center na punkcijo kolena, ker mi je otekala noga in njej iz vasi doma je bilo težko v Ljubljano se voziti s fičo tam in je bila zelo huda, no, ampak je, je zdržala, ne? Se je naučila tudi po Ljubljani voziti in, in semaforje obvladati. In to me je vse en še bolj potem razjezilo, češ jaz bom to zdržala, bom se ostala, bom doštudirala, ker tega, te sramote si pa ne morem prvošiti, niti v mojim staršem narediti, da bi zaradi te nepoškodbe ne naredila fakultete. Čeprav me je bilo malo strah, ker je bilo veliko praktičnega dela, kako bom to zmogla in sem se hkrati usporedno upisala na fakulteto za novinarstvo, za družbeni vedel. In samo tam nisem potem končala, nisem diplomirala, ker se ni dalo uskladiti študijskih obveznosti, obvezne prisotnosti na urah, so se pokrivala predavanja na, na fakulteti za novinarstvo in na filozofski, oziroma na fakulteti za šport. Ne.
3: Ste pa potem ne, vseeno nekako združili novinarstvo pa šport?
4: Ja, ja to pa novinarstvo me je tudi zmeraj zelo mikalo in potem kot, kot diplomantka fakultete za šport sem imela tudi široko dobro osnovo o, o vseh športih in ker sem že med študijem se tekmovalno ukvarjala z družabnim plesom, standardnimi latinsko-ameriškimi plesi, sem potem o tem začela tudi pisati za vse medije, za takrat je bil še tovariš neka revija, dnevnik za, za dnevne časopise, za Delo, zdaj se niti ne spomnim več vseh naslovov, ne? No in to, ker so bila največja tekmovanja plesna takrat v Angliji, naprimer Blackpool Dance Festival, to je bilo konec maja. Blackpool je pa zelo blizu golf igrišč in zraven najbližje je bilo golf igrišče Royal Litterman St. Anne's in ker so sodniki plesni hodili med pauzami tekmovanja v Royal Litterman St. Anne's golf igrat sem enkrat šla zraven in mi je njihov head pro učitelj golfa na Royal Litterman St. Anne's dovolil, da se sprehodim čez igrišče in poslikam poslikam igrišče in potem je v Sloveniji že začela izhajati tudi revija Golf. Urednica je bila gospa Mihaela Radanov in se, se z njo seznanila in potem smo začeli pisati še o golfu. In sem potem šla tudi v Royal Troon, pa v St. Andrews na leta 2000, naprimer na British Open, kjer je takrat prvič zmagal na British Openu Tiger Woods in to je bilo nekaj strašnega. Ne? In takrat sem se zelo, sem bila kar zelo prodorna, no? In sem se angažirala in se znanila z njegovim kedijem, Stevom Williamsom. In me je potem dovolil sedeti zraven na, na tem vozičku in sem ga spremljala znotraj ograje, to se reče inside the ropes, ker igrišča, lukne so ograjene z vrvjo. Z vrvijo, ne? Tam je točno so določene potke, kje se lahko gledalci sprehajajo, kje pa hodijo potem novinarji za temi flajti, za ekipo tekmovalno in jaz sem bila lahko znotraj vrvi in to je bilo nekaj neverjetnega. In takrat sem bila potem dogovorjena, da se javim v Radio Slovenija v večerna poročila, ampak sem jaz bila tako ushičena nad tem, da sem tam in da bom pripravila poročilo za radio, da sem zanemarila, da je eno uro zamika, da je časovni zamik in ko jaz pokličem na Radio Slovenija in je rekel urednik, ja, kje si pa hodila, veš, da smo mi že to končali z dnevnikom. In to je bila potem taka hladen tuš za me. In tako se je potem sodelovanje z Radiom Slovenija končalo, no.
3: Pa se zdaj le nadaljuje.
4: Ja.
3: Morda, če si Sicer pa ste učili, ne, telesno vzgojo, športno vzgojo na osnovni, na srednji šoli, tudi na fakulteti. To vzbuditi ljubezen do športa pri mladih.
4: Ja, to sem imela pa kar en tak močen output, kako navdušati ljudi. Zdaj, otroci so itak polni gibanja in aktivnosti. Tam je bilo super, ne, v osnovni šoli. Učitelj vadbo na nižji stopni, to je bilo krasno. Potem sem bila učila tudi na srednji šoli, tam je bilo malo težje, ker je bila to srednja šola za gostinstvo in turizem na Bledu, ker niso imeli telovadnice. In smo mogli koristiti zunanje površine. In imela sem fante, tretji letnik, natakarje, kuharje, ki so imeli zelo nizko samopodobo in se je dostkrat zgodilo, da so bili slabi dijaki, da so špricali redni pouk, ampak na telovadbo so pa vsi hodili. Ker smo pač delali luštne stvari, luštne igre in to na štadionu, na Bledu. In mi potem na konferenci profesori niso verjeli in so rekli, kako, zakaj nimajo pri športni vzgoji neupravičenih ur, če niso bili pri pouku. Ja, sem rekla, meni so hodili na ure, jaz nisem do meni mu mogla dati neupravičene ure. Res je bilo pa to, ko je bil pa zimski čas, ne, pa sneg, pa dež, pa nismo mogli nikamor. Hodili smo mal drsati, včasih tudi to ni bilo možno, ker je bilo treba pač drsalke plačati in niso imeli denarja in številni so bili iz Jesenic, iz nizkih socialnih okolij, ne, iz težkih razmer. In smo se dostkrat usedli pač nekam pod streho in se pogovarjali, ne, in smo imeli izjemno debate in te dijaki so mene veliko naučili, ker nekateri so kadili in jaz vprašam pa, kako da kadite, a si ne pravi sendvič kupil. In so mi rekli, glejte, jaz imam narja za ene cigarete ali pa za en sendvič. Če kupim en sendvič, sem še zmeraj lačen. Če pa kupim eno škatlico cigaret, pa lahko kadim, kar naprej pa nisem lačen. In to je bila taka grenka, težka zgodba, da mi gre še danes solze na oči, ko se tega spomnim. Skozi kaj so te mladi ljudje morali iti?
3: Kje ste potem dočakali pokoj?
4: Pokoj? Upokojila sem se pa potem kot profesorca, na predavateljica športne vzgoje na filozofski fakulteti. In sem zadnjih 22 let pač upravila tam. In ko se je kolega upokojil, postala tudi predstojnica pedagoške enote za šport in odprla programe za celo univerzo, uvedla aktivnosti v naravi, še razširila dejavnost, takrat smo izjemno uspešni bili v družabnem plesu za pare in kot demonstratorka je sodelovala tudi Janja Zupan, ki je bila tudi tekmovalna plesavka in bivša mis Slovenije in je bila velika vaba za študente in študentke, ker je bila res lepa in je res znala. In sva potem skupaj, ne, sva tudi v paru skupaj demonstrirale pol in to je bilo po 90 parov na uri. Tako da smo veliko telovadnico na pedagoški fakulteti odprli, dvigali v mestni zastor, imeli močno ozvočenje in to so bili res programi najbolj obiskani, čeprav. A ne, jaz sem uvedla plačljive in brezplačne programe, ker sem na filozofski fakulteti dosegla, da športne vzgoje niso umaknili iz študijskega programa, ker so to bile težnje in so na senatu hoteli to. In potem sem jaz rekla, glejte, prvo, na vaših osnovnih študijskih programih je obvezna prisotnost, pa so obvezni, pa so osnovni študijski programi. Najprej vi ukinte obvezno prisotnost na vaših osnovnih urah, potem bom pa tudi jaz. Sem rekla, se mi zdi, da neka humanistična, ogledna humanistična osnova si ne more privoščiti, da bo zanemarila telesno dejavnost, športno dejavnost, gibanje za mlade ljudi. In od takrat sem imela mir, so mi ploskali in sem si lahko zmislila vse, kar sem hotla, vsem so me podprli potem. In je bilo delati res čudovito na filozofski fakulteti. Obisk je bil neverjeten, vse programe smo imeli polne. Ustrajala sem pa, da neka osnovna dejavnost more pa ostati tudi brezplačna. In to so bile

0: ta duh in to zavest, da človek potrebuje gibanje, da je to Slovenija v tem izredno uspešna. Tudi v šolah mislim, da so športni programi, da zelo dobro delajo. Moji mlajši kolegi. Čeprav malo me je to zmotilo, ker ko smo mi bili še v osnovni šoli, učitelji so bile takrat, niso bile številčne ocene, ampak je bila ocena za športno vzgojo opisna. Potem so pa nekateri mlajši kolegi se počutili malo zapostavljene in manj vredne napram profesorjem matematike, slovenščine, drugih predmetov in so zahtevali spet uvedbo številčne ocene. Ne vem sicer, kako je zdaj, ampak to se meni ni zdelo prav, ker ocenjevati gibalno dejavnost ni bistvo ocena kot izvedba, ne? Ampak je bistvo, da se otroci in dijaki pri teh urah ugradijo v svoj vrednostni sistem gibalne aktivnosti, ki si jih naučijo skozi pouk športne vzgoje. Da v tem uživajo, da se imajo lepo, da se sprostijo. To je, mislim, bolj pomen. Večji pomen kot pa tista ocena, kako visoko bo skočil, kako hitro bo tekel.
1: Ste težko odšli v pokoj?
0: Ja, moram reči, da zelo težko. Da sem zelo uživala v svojem poklicu, ampak me je potem malo ustavilo telo in pač bolezen in sem nekako mogla. Nisem se sicer upokojila invalidsko, ampak vsejen nisem zmogla več takih telesnih naporov, ker jaz sem vodila predvsem aerobike, jogo, fitness, hojo in tek v naravi in to so bili vse fizično naporne dejavnosti. 26 ur na teden sem odskakala dobesedno in to je bilo malo izčrpljujoče, no.
1: In potem ste našli ljubezen na kmetiji, ne, v delu, kot ste prej že začeli pripovedovati.
0: Ja, ker moja velika želja je bila, bila sem kar precej ambiciozna, no, in sem hotela magistrirati, doktorirati in sem hodila tudi že potem, ko sem že imela 4 otroke in bila v službi na predavanja magisterskega študija, ki ga potem nisem končala, čeprav sem imela izpite, ker z nalogo je bilo pa tako, da mi je en mentor nenadno umrl, drugi je pa zbolel. In potem nisem več najdla energije, oziroma ko sem pa najdla novega mentorja na filozofski fakulteti, takrat sem pa jaz svojo zbolela, pa nisem več mogla. In to mi je ena taka skrita bolečina, še vedno, no. In še vedno imam to ambicijo, pa si mi vsi čudijo, ja, pa kaj ti to bo? Pa nekaj, seveda od tega nobene materialne koristi ne bi bilo več, ampak neko notranje zadoščenje imaš, da si nekaj izpolnil, kar si si želel, kar si si zadal. No, to mi je nekako manjka zdaj, še vedno, no. Bilo je pa ravno takrat so, naprimer, jaz sem zelo rada dela vsako poletje, nisem bila čist frej, ampak sem naredila kakšno raziskavo, s katero sem jo potem objavila, pa s katero sem se prijavila na kongres v univerzitetnem športu, ker vedno vsaki 2 leti potekajo študentske kot študentske olimpijske igre, univerzijada, in usporedno s to univerzijado poteka tudi kongres v univerzitetnem športu. In vedno sem se tja prijavila in sem bila kar edina, ker sem kar redno hodila in se udeleževala teh kongresov in to je bil tudi en tak nov svet, zanimiv svet, Ker si videl, kaj ljudje po svetu delajo na tvojem področju in ker si dobil potrditev, da delaš prav, da enako razmišljamo. Ne? To se mi je vedno potrdilo, da ljudje, ki se ukvarjamo z isto problematiko, najdemo zelo podobne rešitve ali celo enake rešitve. No in ravno to univerzijado, te tekmovanja so vedno prenašali tudi na evrošportu in so jih oglaševali pod geslom današnje športne zvezde bodoči vplivni politiki v življenju. In sem jaz rekla, to bi bilo pa dobro raziskati, ali

0: to geslo dejansko drži. Ali res vrhunski športniki, študentje tudi kasneje v življenju postanejo vplivni politiki v svojem okolju. In sem se že vse dogovorila, mentor bi bil dr. Lev Kreft, dogovorila sem se tudi za obiske na vseh teh znanih od Sorbone evropskih univerzah za intervju, da bi mi pač zaposleni tam, profesori športne vzgoje, predstavili, da bi dobila material, ne? Material za raziskavo, kateri so njihovi vrhunski športniki, ki so bili študentje in postali potem, ali so, ali niso. No, to je tudi ena taka moja želja, ki se ni uresničila, no. Tako da, glejte, ne moraš vse imeti, a ne? Kukaj, če pogledam nazaj na svoje življenje, se mi zdi izpolnjeno, se mi zdi uspešno, sem imela lepo kariero, imam krasne otroke, ampak nekaj pa še vedno ostane. Mogoče si nisem znala zastaviti pravilnih ciljev, ali pa vedno si rečem, pa treba si zastaviti visoke cilje, da se trudiš, da jih uresničaš, če jih je krasno, če jih pa ne, jih pa pač ne, ne.
1: Kaj vam prinaša danes vaša kmetija?
0: Ja, kmetija mi prinaša najprej velik notranji mir, ker sem se upokojila še dokaj na visokem nivoju umske sposobnosti in bi še hotla delati. In sem se potem zelo dobro zamotila s tem, ko sem pol mogla pač najdeti program za kmetijo, kaj, s čim se začeti ukvarjati. Z živinorejo se nisem mogla, ker nisem imela hleva in je bilo poljedelstvo tisto, ki je bilo najbolj priročno. In me še danes je vedno to izziv, še celo vedno večji zaradi teh podnebnih sprememb in vplivov, ker je treba vsako leto znova ugotavljati, proučevati, kdaj kaj sejati, kdaj je primeren čas, kdaj ni, katere kulture, da so odporne na sušo, da ne propadejo, tako da je kar velik izziv, pa ne samo zame, tudi za dejansko za vse kmete.
1: Pa morda za konec, Darja Kirner, vprašanje za profesorico športne vzgoje. Kateri šport spremljate? Nedolgo tega so se olimpijske igre končale.
0: Ja, obvezno, olimpijske igre pa letne in zimske. Moja velika strast je atletika tudi, kot otrok sem tekmovala tudi v atletiki. Drugače pa smučanje. Alpsko smučanje, ker sta tudi mlajša dva otroka, sin in hči, bila usmerjena potem v tekmovalni šport, bila zelo uspešna, bila reprezentanta tekmovalca evropskega in svetovnega pokala in najmlajši sin je še vedno, je potem šel tudi, zaključil študij na fakulteti za šport in postal profesionalni, naredil licenco, profesionalni smučarski trener in deluje zdaj kot trener v ameriški reprezentanci, ker ima mlade žensko reprezentanco, mlada dekleta, ki jih je že tudi v 2 letih spravil do svetovnega pokala in ena od njih je bila že udeleženka olimpijskih iger, Mary Bocock, tudi zdajšnjih. Tako da, seveda, nedvomno smučanje je prvo, kar spremljamo, drugo pa skoki, pa kolesarstvo, seveda.
1: Polni življenja, načrtov, ne, Darja Kirner, hvala lepa za tale pogovor, res hvala. Upam, da se spet prej srečava, kot sva zdaj čakali.
0: Hvala lepa. Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Napadi na Ukrajino se nadaljujejo. Ruske sile so zgodaj zjutraj z raketami napadle ukrajinsko glavno mesto Kijev, kar je povzročilo požare v več predeljih mesta, so sporočile kijevske oblasti. Vneli naj bi se dve skladišči, zgorelo pa je tudi več avtomobilov. Enote zračne obrambe so še vedno v pripravljenosti, so dodali. Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osumljenim v zvezi z rušitvijo nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče. Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo in državi in predčasne volitve. Kolegij predsednika državnega zbora je izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Žavbijevo kršitev etičnega kodeksa so podprli v vseh poslanskih skupinah. Nekateri so ob tem poudarili, da bi moral kodeks veljati tudi za obnašanje poslancev izven državnega zbora. Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Slovenska ekipa je zmagala na vseh